0: despărțit de PAOK Salonic. În cel de-al doilea mandat, Lucescu a stat 5 ani pe banca echipei din Grecia și a câștigat campionatul în 2024. În primul mandat, care a durat 2 ani, Răzvan Lucescu ridicase un titlu și două cupe la Salonic. În sezonul recent încheiat, PAOK a terminat pe poziția a treia, a pierdut finala cupei și s-a oprit în barajul pentru optimile Europa League. La turneul ATP 500 de la Halle, favoritul 1, germanul Alexander Zverev, s-a calificat în semifinale după două tie-break-uri contra belgianului Rafael Collignon. Pentru un loc în finală, Zverev îl va întâlni pe americanul Taylor Fritz, care a trecut după trei tie-break-uri de conaționalul Ben Shelton. Open de 500 de puncte pe iarbă și la Londra, unde americanul Brandon Nakashima l-a eliminat pe favoritul 1, australianul Alex de Minaur, scor 7-5, 6-3. Semifinalele sunt Nakashima, Francisco Cerundolo și Tommy Paul, Hugo Humbert.
1: Știrile orei 3 se încheie aici. Rămâneți alături de Andrei Partoș.
2: Gongul a bătut de 3.
3: Phase 3.
4: Efectiv, ești cu Andrei la un show plin de idei. Bune!

0: Nonconformist.
1: Dragi prieteni, urmează prima rundă a unui supliment al topului sentimental al nopților. Data trecută ați auzit primele 12 clasate. Au votat 2385 de persoane. Acum încercăm să completăm tabloul. Am început cu Mirabela Dauer, care a primit 424 de voturi pentru piesa titulară a unui disc din 1982. Compoziție semnată de Ion Cristinoiu, pe text de Mihai Dumbravă. Tema nopților e extrem de diversă. Urmează Americanii de pe locul 23 cu 527 de voturi. Compoziția îi aparține lui John Fogerty, inclusă pe albumul Pendulum din 1971. În Billboard a ajuns pe locul 8, dar n-a prins clasamentul britanic. N-are importanță pentru că în România a avut un succes extraordinar. Creedence Clearwater Revival.

Urmează o noapte sălbatică dinspre New Jersey, cu un single lansat în 2001 de Bon Jovi. Albumul Live poartă același titlu, iar autorii sunt evident cei doi pe atunci prieteni, Bon Jovi și Richie Sambora. Locul 28 la noi, cu 513 voturi pentru One Wild Night.

Simt că e nevoie de un scoțian aici, care s-a clasat pe locul 24 cu 525 de voturi. Albumul este A Night on the Town și a apărut în 1976, iar autor este chiar Rod Stewart. În Canada a fost pe primul loc, dar a dus-o bine și în alte țări ca Australia, Olanda, Marea Britanie sau Suedia. Tonight's the night. Gonna be alright, Rod Stewart.

n-a ocupat un loc fericit, dar am precizat, cu alte ocazii e drept, că la aceste sondaje tematice, artiștii români sunt dezavantajați. Publicul lor e mult mai, să fiu drăguț, leneș și nu se implică. Rolul nostru e să echilibrăm situația. Acum mă refer la Nico Alifantis, a ajuns pe locul 90 cu 242 de voturi pentru un cântec minunat, scris pe versurile lui Radu Stanca și inclus pe albumul Piața Romană numărul 9. Așadar, vino noaptea!

În Arșița Nopții este un titlu care te duce cu gândul la filme și la câteva cântece. La noi, un loc foarte bun a ocupat solista germană Sandra cu 527 de voturi. Compoziția este a lui Michael Crețu, cel născut în România, da, ajutat de Hubert Kemmler, care apare și la backing vocals. Tot el, adică Michael, a produs cântecul în 1985, In the Heat of the Night, locul 22 pentru Sandra.

și mai bine s-a clasat Cat Stevens, adică pe locul 15 cu coverul Another Saturday Night, o altă noapte de sâmbătă. Sam Cooke a scris și a lansat acest cântec în 1963. Cat Stevens l-a preluat în 1974 cu un succes remarcabil. Locul 19 în Marea Britanie, locul 6 în Statele Unite ale Americii și pe primul loc în Canada. 550 de voturi pentru Cat Stevens.

acum ne liniștim cu recent sărbătoritul Adrian Enache și un cântec scris de Andrei Cherestei pe versurile colegei de breaslă, Zoia Alecu. A luat trofeul la Mamaia în 2002, dar a fost și o ediție cu numeroase critici și scandaluri. Important este că muzica rămâne. Locul 72 cu 328 de voturi, o singură noapte, Adrian Enache.

Dacă în top 12 pe care le-am difuzat data trecută n-a fost niciun italian, avem acum 2. Un single al cuplului, pe atunci oficial Albano și Romina Power, a apărut în 1977. Autorii sunt chiar ei, cei doi. Locul 56, Prima Notte d'Amore.

atmosferă disco pe locul 16, grație celor 548 de voturi primite de australienii grup de familie Bee Gees. Cei trei frați Gibb au compus cântecul inclus în coloana sonoră a filmului Saturday Night Fever, lansat în 1978. Vânzări excelente, discuri de aur și multiplatină în mai toate țările mari din lume. În primele 10 locuri cam peste tot. Așadar, la noi, 16, Night Fever, Bee Gees.

Record, la care s-a muncit în 1988, Cântec pentru prieteni, conține și piesa de pe locul 49 a grupului Compact. Compoziția lui Paul Ciuci, O noapte și o zi. Compact.

Dacă mă gândesc la primele ore ale emisiunii, putem spune că am avut o noapte compactă. O noapte a hitorilor despre noapte, în schimb. Locul 29 pentru actorul interpret Murray Head, cu o piesă Björn și Benny de la ABBA, ajutați la text de Tim Rice. Sunt cei trei care au creat musicalul Chess în 1984. În Hot 100 din Billboard, locul 3, dar prima poziție în Africa de Sud, Spania, Elveția, Germania, Australia, Olanda și tot așa mult, mult mai departe. La noi s-a dansat cel puțin 3-4 sezoane la rând. One Night in Bangkok.

mi-am permis să las la urmă propriile preferințe, nevotate de majoritate. Locul 84 pentru Bernie Paul, producător și solist german, născut pe 12 februarie 1950. Discografie extrem de bogată. Cântecul este din 1981 și a avut mereu mare impact, cel puțin în anii 80, la dansatorii de la noi. Pe cei din alte țări nu-i cunosc. Night After Night, Bernie Paul.

numai 355 de voturi pentru Saragoza Band și locul 69. Cântece ușurele, estivale, mereu apreciate, chiar și după 45 de ani de la lansare. E tot din 1981, ca și precedenta, Eurodisco cu un grup de party pop, adică de petrecere, din Germania. Sediul era la München, unde s-a creat proiectul în 1977. Grupul revine în România, la Cluj, la discoteca 80 din 19 septembrie. Au mai fost din 2010 încoace de cel puțin 4 sau 5 ori. Deci se justifică alegerea mea, nu și votul prietenilor noștri. Holiday Nights, Saragoza Bands.

0: Ora exactă. Este ora 4.
1: Bun găsit, sunt Gabriela Mitrovici cu știrile orei. Un bărbat de 38 de ani a fost reținut de polițiștii din Cluj după ce ar fi împușcat în cap în urmă cu 2 luni un copil de 14 ani cu o armă cu aer comprimat. Incidentul ar fi avut loc în comuna Poieni, unde suspectul ar fi folosit o armă deținută fără drept și ar fi tras mai multe focuri. Ulterior, l-ar fi transportat pe minor la spital, iar leziunile au fost atribuite inițial unei căzături la joacă. Polițiștii continuă cercetările sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Huie. Și în Prahova, un bărbat a fost arestat preventiv pentru agresiune sexuală asupra minorilor. Potrivit unor surse judiciare, victimele au 14 și 15 ani, iar agresorul de 59 de ani ar fi vecinul lor. Singurul concurs feminin de pescuit la biban din România are loc astăzi în satul Mila 23. Bibaniada pornește de la o tradiție locală veche, transformată în zilele noastre în turism de experiență, i-a spus corespondentei noastre Luisa Rosetti, organizatoarea Ștefania Sahanski de la Asociația Ivan Pațaichin Mila 23.
2: Bibaniada a început de la o tradiție locală. Doamnele din Mila 23 aveau această obișnuință a lor de a ieși la începutul sezonului pescăresc împreună la o mică pescuită de biban. Atunci atrage foarte bine bibanul. Din această obișnuință a lor, noi am preluat ideea și am transformat-o într-un eveniment mai amplu. Este un eveniment pe zona de turism de experiență, în care vii, ai parte de experiența de pescuit, dar ai parte de experiența de pescuit alături de localnici. Doamnele care vin la pescuit din afara localității se alătură unei doamne din localitate, împreună pe barcă merg câteva ore la pescuit de biban. Se întorc cu captura, o cântăresc, sunt premiate câștigătoarele cu cele mai mari capturi.
1: Comisia Europeană a lansat un ghid care îi va ajuta pe profesori să predea inteligența artificială în școli și licee. Noul cadru de alfabetizare în acest domeniu a fost elaborat în parteneriat cu OCDE, a anunțat vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mânzatu, într-o postare pe rețelele de socializare, relatează Petruța Dinu.
3: Cadrele didactice vor găsi aici exemple practice pentru a învăța pe copii cum funcționează inteligența artificială, dar mai ales cum să o utilizeze în mod responsabil. Și asta pentru că, trăind într-o lume dominată de algoritmi și inteligența artificială, copiii și adolescenții au nevoie să înțeleagă noua tehnologie, nu doar să o consume. Competențele vizate sunt organizate în 4 categorii, prima dintre ele fiind interacțiunea cu inteligența artificială. Urmează apoi crearea de conținut cu ajutorul ei, gestionarea și contribuția la dezvoltarea inteligenței artificiale. Ghidul este accesibil astăzi doar în limba engleză și va fi disponibil în limbile oficiale ale Uniunii Europene până la începutul lunii viitoare.
1: Vremea va fi călduroasă, mai ales în Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei și în vestul Olteniei. Temperaturile maxime vor oscila între 26 de grade pe litoral, în nordul extrem al Moldovei și în estul Transilvaniei și 34 de grade în Banat și Crișana. După amiază și seara vor fi averse și descărcări electrice la munte și pe arii restrânse în sud, centru și est. În capitală va fi cald, cu posibile ploi slabe în a doua parte a zilei. Temperatura maximă la București va fi de 30-32 de grade. La final, știri din sport cu Alex Țențu.
4: Bun găsit, cluburile din Superliga de fotbal continuă să anunțe transferuri în perspectiva sezonului următor. Portarul Răzvan Sava a semnat cu Universitatea Craiova după 2 ani la Udineze. Corvinul Hunedoara l-a prezentat pe atacantul argentinian Angel Hillard, ultima oară în prima ligă ciliană. La FC Botoșani a sosit din Irak stoperul francez Mamadou Diarra, de asemenea mijlocajul ofensiv brazilian Gabriel Gama din Qatar. Un fundaș central și la Oțelul Galați, grecul Yanis Christopoulos de la OFI Creta. Petrolul Ploiești l-a adus din Liga a doua portugheză pe mijlocașul central argentinian Lucio Vega, iar UTA l-a legitimat pe vârful kosovar Ismet Sinani sezonul trecut în Liga a treia italiană. La turneul WTA 500 de la Berlin, liderul mondial Arina Sabalenka din Belarus este în semifinale după 2-6, 7-6, 6-4 cu Nicola Bartuňková din Cehia. Pentru un loc în finală, Sabalenka o va avea adversară pe Jessica Pegula din Statele Unite ale Americii. În cealaltă semifinală vor fi prezente Linda Noscova din Cehia și filipineza Alexandra Ayala.

0: Gongul a bătut de patru.
1: Psihologul muzical face un apel final. Somnoroșilor.

0: mai dă-mi un telefon, să vezi dacă trăiesc. Mai cheamă-mă când vrei, că-mi faci plăcere.
1: Răspundem când suntem în stare. Hey! Oh, yes! Wait a minute, Mr. Postman! Răspundem când suntem în stare.
2: Bună dimineața, dragi prieteni ai emisiunii, ai radioului, ai muzicii. Rubrica e alcătuită exclusiv din propunerile celor care sunt pe recepție și ne scriu. Oricând vă puteți include printre realizatori. Chiar dacă aveți alte doleanțe, dacă nu le exprimați, nu le putem onora. Logic. Am primit un mail de la cineva care reproșea, culmea, că repetăm muzica în această emisiune. L-am rugat să-mi recomande altceva, dar n-a făcut-o. Eu l-aștept. Eu știu exact că rar revine un cântec în program și asta doar dacă este o cerere reală. Ați ascultat-o puțin mai devreme pe Suzy 4, cerută de Adrian Monafu din Râmnicu Vâlcea. O creație Gene Chapman din 1979. Urmează grupul suedez Roxette de pe lista lui Cornel Popescu.

piesa lui Per Gessle, lansată în 1996, dar a fost concepută cu colegii din trupa sa inițială, Ilan Tider, așa se numea trupa lui Per, June Afternoon cu Roxette.

Albumul Jerry Lee Lewis din 1958, scos la casa Sun Records, include cântece de succes. Pe atunci se cânta scurt și radio-friendly, adică exact cum își doreau radiourile. Anda Mihailescu a reținut un cover scris de Hank Williams încă din 1952. Jerry Lee a cântat și la Brașov, la Cerbul de Aur, în 1993. Îl auzim acum cu Jambalaya.

Recunosc că n-am auzit de multă vreme acest cântec și nici despre grupul Casa Loco nu am informații recente. L-am găsit pe lista lui Mihai Manea Crocu. A apărut în 2004 pe albumul De Senzație, acesta era titlul, fiind creația celor trei, Bogdan Mureșan, Cosmin Tudoran și Leonard Muha. Se potrivește în numeroase situații de azi, din păcate. Ce bine îmi pare că ai luat seabă, Casa Loco!

periodic voi preciza când difuzăm cântece care au mai fost în emisiune. Așa sunt eu mai sensibil la critici. Casa Loco n-a fost în ultimii 10 ani. Piesa cerută de harnicul prieten Bogdan Suciu din Mediaș n-a fost niciodată în acest program. Grupul britanic Free a avut în 1971 un single, iar autorii piesei erau vocalul Paul Rogers alături de basistul Andy Fraser. A staționat 11 săptămâni în topul britanic. My Brother Jake cu trupa Free.

Nici pe Donna Lewis n-am difuzat-o cu acest cântec, deloc. E un single din 1996, extras de pe albumul de debut al Galezei. Albumul se intitula Now in a Minute. Cântecul propus de Sorina Hers a avut impact peste tot, în frunte cu Australia, Canada, Estonia, Norvegia, Italia sau Statele Unite ale Americii. N-am reușit să aflu anul nașterii solistei, dar e sigur 6 august. În rest, informațiile sunt total contradictorii. I love you always, forever.

Solistul ceh Pavel Novak a fost propus de prietenul nostru Ștefan Bogdan Lucian din Brăila. Vă garantez că nu l-am mai difuzat. E născut în martie 1944 și a decedat în 2009. E un single din 77. Era atunci Cehoslovacia. Pony Poli cu Pavel Novak.

După un cântec inedit, urmează o revenire la cerere. Au solicitat mai mulți, dar eu l-am notat doar pe joc de gleznă. Ceilalți nu se supere. James Seals și Dash Crofts au scris împreună un hit în anul 1972. Erau deja la al patrulea album al lor, un duo american de soft rock cu mulți admiratori în întreaga lume. Summer Breeze.

Albumul Tango in the Night al americano-britanicilor Fleetwood Mac este din 1987. Era al 14-lea în cariera valoroasei trupe. Conține și cântecul găsit pe lista Julie Eyre. Autoare este Christine McVie, cea care este și solista grupului, una dintre ele. A adunat vânzări și vizualizări, adică streamuri, care i-au adus 7 discuri de platină în Marea Britanie și alte 9 în Noua Zeelandă, precum și alte 2 de platină în Danemarca. De celălalt

Prietena noastră de la Essen, Sonia Stolberg, are încă surprize pe lista ei. Trupa britanică Urchin a fost creată în 1972 de Adrian Smith și Dave Murray. Adrian este chiar cel care ulterior a ajuns la Iron Maiden. Cântecul este din 1978 și se intitulează She's a Roller.

Am un mesaj pentru harnicii rubricii, cum că pe timp de vară vom folosi 2-3 titluri de pe listele lor. Din UK ne scrie constant Claudia Maria Tanasa și propune un Rocky Burnett din 1980, un rockabilly american, după care un cântec de vacanță interpretat de Corina Chiriac. Este compoziția lui Mircea Romcescu pe versurile Dianei Turconi. Așadar, două piese pentru un singur om, dar spre bucuria tuturor.

Dragi prieteni, vom încheia cu un cântec care ne aduce aminte de copilărie. Propunerea vine din partea doctorului Dan Ciolompa, dar până să vă las să vă bucurați de această propunere, le mulțumesc colegilor din regia de emisie, precum și celor din dispeceratul tehnic. Unii prieteni au înțeles ce înseamnă cântece de vacanță de vară. Nu neapărat în sens tematic, ci ca stare, ca amintire. Un proiect canadian, francez din Quebec, Sunovia Noir, se ocupă de modernizarea unor cântece tradiționale populare, mai dinspre folclor. Versiunea pe care o veți auzi este din 2026. Intră la categoria chanson à boire, drinking songs, sau de la noi, cântece de petrecere. Să aveți un weekend plăcut, cu soare moderat, fără excese de niciun fel. Urmează Cavalerii Mesei Rotunde.

0: La Radio România Actualități
1: ați ascultat Psihologul Muzical cu Andrei Partoș. Psihologul Muzical la Radio România Actualități.

0: acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta e împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.
0: Stimați ascultători, puteți recepționa postul Radio România Actualități pe frecvențele de 531 kHz, 558, 567, 603, 711, 720, 756, 855, 909, 945, 1152, 1179, 1332, 1530, 1593 kHz și 88,1 MHz, 88,8, 93,6, 96, 98,8, 99,6, 101,4, 102,2, 103,9, 104,6, 105,3, 106,1 MHz, precum și pe celelalte stații de unde medii și ultrascurte, care emit în mod obișnuit programele de la Radio România Actualități. Emisiunile ale postului nostru sunt difuzate de către Radio România Internațional în benzile de unde scurte și prin satelit.

0: Ora exactă. Este ora 5.
1: Bună dimineața, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. Dominic Fritz rămâne președintele USR, a decis ieri prin vot unanim Biroul Național al Partidului, acordându-i astfel un vot de încredere, după ce el a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate, în care a fost declarat în conflict de interese. Ieri au fost evoluții în instanțe și pe dosarele legate de liberali. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu,

0: a contestat măsura controlului judiciar dispusă de DNA, în dosarul în care este cercetat penal pentru luare de mită, iar solicitarea sa va fi judecată miercuri pe 24 iunie la Tribunalul București. Pe de altă parte, pe 3 iulie, Tribunalul Ilfov va judeca noua acțiune deschisă ieri de cei 16 parlamentari liberali din tabăra anti-Bolojan, care cer suspendarea deciziilor prin care Biroul Politic Național a convocat ieri Consiliul Național Extraordinar și Congresul pentru mâine. Deciziile recente ale instanțelor considerate avea legătură cu contestarea lui Ilie Bolojan ca lider al PNL au scos la protest în Piața Victoriei din capitală aproximativ 1000 de persoane. Oamenii spun că au ieșit în stradă pentru a apăra valorile democratice și justiția independentă. Reacțiile puternice din societate după deciziile din justiție au venit pentru că există o mare tensiune în rândul opiniei publice din România, în general, a spus președintele Nicu Șordan și a adăugat că în țara noastră nu există acum o criză a statului, ci o criză politică. Aflat ieri la Bruxelles, unde a participat timp de 2 zile la summitul Uniunii Europene, președintele a comentat cazul liderului USR, Dominic Fritz, și a criticat anii despre care spune că ar trebui să caute oameni care se îmbogățesc folosind funcția publică și nu virgule în diverse acte administrative. Legat de hotărârea Tribunalului Ilfov de suspendarea deciziilor luate de conducerea PNL, Nicu Șordan a spus că efectele acesteia sunt insignifiante, întrucât partidele pot stabili propriile reguli prin voință politică. Tot ieri, președintele Nicu Șordan a spus că apărarea statelor membre UE, inclusiv a României, de recentele atacuri cu drone figurează printre concluziile summitului Uniunii Europene de la Bruxelles.
1: În primul rând, am avut incidentele cu drone pe care le cunoașteți și acest fapt a fost reflectat în concluziile Consiliului și a fost o oportunitate pentru a reaminti nevoia noastră temporară de sprijin aliat. Vă aduc aminte că, pentru moment, suntem ajutați pe protejarea de drone aeriene pe linia Dunării de 6 state, Statele Unite, Franța, Italia, Spania, Portugalia și Slovacia. Și am avut și discuții bilaterale pe subiectul ăsta și discuția va continua în Polonia, la Gdansk, săptămâna viitoare, când o să participăm la așa numitul format Helsinki.
0: Nicu Șordan. La reuniunea de la Bruxelles, liderii europeni au abordat și chestiuni tehnice legate de următorul cadru financiar multianual. În plus, pentru prima dată, în ultimii ani, toate cele 27 de state membre, inclusiv Ungaria, au adoptat recomandările pentru aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Însă, pe data aderării nu a fost consens, ne-a informat corespondentul nostru Bogdan Isopescu. Datele meteo la final, vremea va continua să se încălzească în vestul și sudul țării și local în rest. De la prânz intră în vigoare un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, valabil pentru jumătatea vestică a țării. Maximele vor fi cuprinse între 26 și 34 de grade, cu 32 de grade în capitală. În a doua parte a zilei vor fi averse în zonele montane și submontane și pe arii restrânse în sud, centru și est. Acum la București, 20 de grade. Sport acum cu Alex Țențu.
2: Bun găsit în circuitul mondial de tenis de masă, Bernadette Söc și Andreea Dragoman s-au oprit în 16-mile turneului de la Ljubljana. În Slovenia, Söc a fost învinsă de japoneza Saki Aoki, a 95-a jucătoare a lumii, scor 2-3, 6-11 în setul decisiv. Dragoman a fost eliminată de Bruna Takahashi din Brazilia, numărul 23 mondial, scor 0-3, seturi la 12, 9 și 9. La campionatele europene de scrimă de la Paris, echipa feminină de sabie s-a clasat pe poziția a 12-a. Andreea Lupu, Katinka Dumitru și Anastasia Fuse au fost învinse de Italia în faza 16-milor de finală. Ulterior, în turneul pentru locurile 9-16, echipa României a câștigat cu Marea Britanie și a pierdut contra Germaniei și Greciei. Competiția pe echipe continuă în weekend. Sâmbătă vor intra pe planșă Sabreri, Vlad Covaliu, Radu Nițu, Răzvan Ursachi și George Dragomir, medaliat cu bronz în proba individuală, de asemenea floretistele Rebecca Cândescu, Emilia Corbu și Andreea Dincă. Europenele se vor încheia duminică atunci când vor fi în concurs și spadasinele Emma Schontz, Alexandra Predescu, Natalia Constantin și Bianca Benea.
0: Știrile orei 5 se încheie aici. Urmează emisiunea În Zori, realizată de Cătălin Adrian.
3: În Zori, la Radio România Actualități.

Bună dimineața tuturor, oriunde v-ați afla. Sunt Cătălin Adrian, gazda emisiunii În Zori, și până la ora 6 vă țin companie pe frecvențele Radio România Actualități. Vă voi spune povestea melodiilor cântate de Nat King Cole, Sergio Mendez, Ofra Haza, iar acum Coma, una dintre cele mai iubite trupe de rock alternativ din România, a lansat o piesă

Am ascultat hitul Ramblin' Rose, înregistrat de Nat King Cole în 1962 și vândut în peste un milion de exemplare. Totuși, nu cântecul e cel care îi definește măreția și succesul artistului, ci vocea lui, un lichid ce curge ca o miere liniștit. Nat King Cole împrăștie vocal un fel de vrajă magică, o relaxare incandescentă a tot stăpânitoare. Continuăm cu melodia de pe coloana sonoră a filmului de animație Rio din 2011 în varianta lui Sergio Mendez, alături de Black Eyed Peas, ajunsă pe locul întâi în Ungaria și Olanda. Maschenada!

0: A fost artista israeliană Ofra Haza cu una dintre cele mai cunoscute melodii ale ei, Imnina Lu, ajunsă pe locul întâi în anul 1988 în Finlanda, Norvegia, Spania, Elveția și Germania de Vest, vândută în peste 3 milioane de copii la nivel global. De 1 decembrie 2017, trupa Hara a lansat o piesă socială, un tărâm fără taxe pe vise, fără umilință, supărare sau dezamăgiri. Ideea cântecului a pornit de la Maria, fetița de doar 3 ani, a solistului Flavius Buzilă. Ea i-a cerut tatălui său o țară din povești.
1: Ascultă! Salut, sunt Flavius Buzilă de la Hara, alături de Radio România Actualități.
2: Cântecul ăsta e pentru noi toți. E și cântecul tău.

Faith Hill, cu vocea ei, sună ca un înger absolut pe piesa This Kiss din 1998, number one în topul country din Statele Unite și Canada. Trecem la primul single de pe al treilea album, Harry's House, din cariera muzicianului Harry Styles. Melodia vorbește despre singurătate și dor, despre o relație ce nu mai este ca la început. Mesajul nostalgic este îmbrăcat într-un sunet antrenant, influențat de muzica anilor 80. As It Was.

În 1987, producția lui Steve Seal Hurley, Jack Your Body, a fost prima piesă house care a intrat direct pe locul întâi în UK Top 40. Merge mai departe alături de DJ Roger Sanchez, care a câștigat premiul Grammy cu melodia lansată în 2006 alături de Lisa Pure și Catherine Ellis. Lost!

0: Ne-am amintit de hitul Surfing Safari din 1962 al trupei americane The Beach Boys, ajunsă pe locul întâi în Suedia. Acum o aduc în zor pe Dida Drăgan, supranumită vocea de flacără a muzicii românești, cu un șlagăr lansat în 1972, compus de Mișu Iancu. N-am știut.
1: Vremea vine, vremea pleacă, dragostea nu vrea să treacă. Vremea pleacă.

Quit Playing Games With My Heart este hitul din 1996 al boybandului american Backstreet Boys, ajuns number one în Austria, Cehia, Germania, Lituania și Elveția. Este single-ul cu cel mai mare succes al trupei în topul Billboard Hot 100, urcând pe locul 2, înregistrând vânzări de peste 2 milioane de copii în Statele Unite. Sunt Cătălin Adrian, ne reauzim mâine dimineață, în zori, începând cu ora 5 și 5 minute, la fix vin știrile Radio România Actualități, iar după începe o nouă ediție, Calendar Cultural. Până atunci, aveți grijă de voi și nu uitați să zâmbiți!

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 6.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și iată știrile orei. Liberalii își vor alege mâine conducerea la Congresul Extraordinar al Partidului, care va avea loc la București, a decis ieri Consiliul Național Extraordinar al PNL. Totodată vor fi aduse modificări privind statutul partidului. Are detalii reporterul nostru, Amalia Bojescu.
2: Se propune reducerea numărului de prim-vicepreședinți de la 4 la 1, revenirea la formula de alegere a conducerii partidului pe bază de moțiuni și clarificarea procedurilor de sancționare a membrilor PNL. Ilie Bolojan va candida pentru nou mandat. Candidaturile pot fi depuse până astăzi la ora 17, odată cu echipa de conducere.
1: Deși inițial și-a anunțat intenția de a candida și premierul desemnat Adrian Veștea, aseară el a anunțat că nu va mai intra în cursa pentru șefia partidului. El ia însă în considerare toate demersurile de contestare statutară și legală a acestui congres după votul de investitură. În replică, deputatul PNL Robert Sighiartău susține că s-a desfășurat corect Consiliul Național Extraordinar de ieri și că s-au respectat toate prevederile statutare. Premierul desemnat Adrian Veștea este așteptat să depună mâine la Parlament programul de guvernare.

0: guvernare și lista cabinetului, potrivit unor surse politice citate de reporterii noștri. Adrian Vește a transmis că își asumă continuarea dialogului și a negocierilor cu partidele politice și a adăugat că va folosi responsabil timpul pe care îl are la dispoziție pentru a construi un acord solid asupra programului de guvernare. PSD este singurul partid care nu a dat până acum un răspuns tranșant în privința unui vot de încredere cabinetului Veștea, dar a anunțat că are anumite condiții. Socialdemocrații au convocat tot mâine o ședință a Consiliului Politic Național pentru a lua o decizie în acest sens. Celelalte formațiuni politice din fosta coaliție de guvernare, PNL, USR și UDMR, au anunțat că nu vor susține viitorul cabinet. Aflat ieri la Bruxelles, unde a participat în ultimele două zile la summitul Uniunii Europene, președintele Nicu Șordan a spus că nu poate explica acum de ce nu a discutat cu PNL înainte de desemnarea lui Adrian Veștea ca premier, dar a menționat că este varianta pe care a considerat-o potrivită pentru a strânge o majoritate și a forma un guvern cu puteri depline. România va primi oficial astăzi corveta contraamiral August Roman, construită în Turcia, în cadrul unei ceremonii organizate la șantierul naval din Istanbul, la care vor participa președinții Nicu Șordan și Recep Tayyip Erdoğan. Nava intră în serviciul operativ al forțelor navale române și va contribui la consolidarea securității în regiunea Mării Negre. Cu prilejul evenimentului, cei doi lideri vor avea și o întrevedere pentru a discuta despre prioritățile parteneriatului strategic bilateral, securitatea regională și pregătirea summitului NATO de la Ankara din 7-8 iulie. Israelul și gruparea Hezbollah au convenit ieri asupra unui acord de încetare a focului în Liban, scrie Reuters. Amintim că încetarea luptelor acolo este o condiție pentru acordul mai amplu dintre Statele Unite și Iran. În context, trimisul special al președintelui american Steve Witkoff călătorește în Elveția pentru prima rundă de discuții cu Iranul privind un potențial acord nuclear, a relatat ieri Axios. Generalele lui Donald Trump, Jared Kushner, se află deja în Elveția, unde se deplasează și ministrul iranian de externe Abbas Araghchi, a mai precizat sursa amintită. Un memorandum de înțelegere semnat săptămâna aceasta de președinții iranian și american a deschis o fereastră de 60 de zile pentru a rezolva disputele privind programul nuclear al Iranului, precum și alte aspecte pentru a se ajunge la un acord durabil, adaugă Reuters. Datele meteo, acum vremea va continua să se încălzească în vestul și sudul țării și local în rest. De la prânz intră în vigoare un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, valabil pentru jumătatea vestică a țării. Maximele termice vor fi cuprinse între 26 și 34 de grade, cu 32 de grade în capitală. În a doua parte a zilei vor fi averse în zonele montane și submontane și pe arii restrânse în sud, centru și est. Acum la București sunt 18 grade Celsius. Sport acum cu Gabi Bucur, bună dimineața!
1: Bună dimineața! Brazilia a obținut prima victorie la această cupă mondială de fotbal din America de Nord. Acum câteva minute, brazilienii s-au impus cu 3-0 în fața celor din Haiti la Philadelphia. Tot în grupa C, Marocul a învins-o pe Scoția cu 1-0 în Massachusetts. Turcia, care a blocat România în afara mondialului, joacă de 4 minute contra Paraguaiului în grupa D la Santa Clara, în California. Deja este 1-0 pentru Paraguai. Statele Unite ale Americii sunt a doua echipă calificată în 16-mile de finală după ce au câștigat în fața Australiei cu 2-0 la Seattle în grupa D. Cealaltă formație care va avansa în faza eliminatorie este tot o gazdă, Mexicul. Diseară, Cupa Mondială va continua cu partidele Olanda-Suedia de la ora 20 și Germania-Coasta de Fildeș de la 23. Arbitrul Ișvan Kovac va debuta la Mondial în meciul de mâine dimineață dintre Japonia și Tunisia, de la ora 7 în Mexic, ajutat de asistenții Mihai Marica și Ferenc Tuniogi.
0: Știrile se încheie aici, urmează emisiunea Calendar Cultural, realizată de Ion Marinescu.
2: Calendar cultural la Radio România Actualități.
3: Bun venit tuturor la Calendarul cultural de la Radio România Actualități. În această dimineață, cu zâmbet de weekend, vă aducem muzică bună de ieri și de azi, plus informații despre manifestări culturale apropiate sau aflate în desfășurare. Rămâneți cu noi, prieteni.
2: Ascultați Radio România Actualități.

0: Bună dimineața din nou! Secția de istorie a Complexului Muzeal Arad a fost complet modernizată și se va redeschide astăzi pentru public după 4 ani cu tehnologii noi, informează Ager Press. Secția a fost închisă în 2022, iar lucrările au început în 2023, fiind primele intervenții din ultimii 50 de ani. Pe lângă exponate, vizitatorii secției de istorie vor avea o experiență îmbunătățită cu ajutorul tehnologiilor, precum realitatea virtuală, realitatea augmentată sau ecrane interactive. Istoria acestei secții, care în prezent are 8 săli expoziționale, a început în 1893, dar în clădirea Palatului Cultural din Arad se află din anul 1913. Ascultați Radio România Actualități. 10 premii au obținut elevii unei școli gimnaziale din Giurgiu la Festivalul Național de Teatru în Limba Engleză pentru Elevi, Come With Us to Dramaland, ediția a 23-a, care s-a desfășurat recent la Cluj. Evenimentul a reunit peste 230 de elevi participanți și peste 25 de profesori de limba engleză și specialiști în dramaturgie care au făcut parte din jurul competiției. Performanța elevilor din Giurgiu a fost posibilă prin implicarea unui cadru didactic pasionat de teatru, profesoara Marinela Angel, care pune în scenă piese de teatru în limba engleză, dar le și crește motivația elevilor pentru învățarea acestei limbi prin pedagogie teatrală. Un interviu realizat de Marcela Petcu.
1: Dintotdeauna am folosit teatrul ca metodă de predare, jocul de rol, pentru că îi pun pe copii în situații concrete, folosesc vocabularul și îl rețin mult mai ușor în felul acesta. Mă rog, am mers puțin mai departe, nu suntem chiar la nivel de clasă. Ne-am hotărât să facem și teatru, să mergem și la concursuri, să arătăm ce putem.
2: Participați practic de 3 ani la festivaluri de gen, festivaluri naționale de teatru.
1: De-a lungul timpului am avut... Nu doar aici, am mai fost și la Galați cu mulți ani în urmă. Iar la Cluj, acest festival este înscris în calendarul concursurilor și olimpiadelor naționale ale Ministerului și mergem din 2016, mă rog, cu niște pauze. În 2016 am fost, în 2018 apoi a venit pandemia și din 2023 cu acești copii minunați care se numesc Seven.
2: De atunci tot reușiți să acumulați premii pentru copii. Ce înseamnă până la urmă exprimarea limbii engleze prin teatru?
1: Limba la ei a devenit un instrument de lucru. La noi limba nu mai este o problemă. Ei nu mai simt că vorbesc limba străină. Fiind în fața unui public, își dezvoltă niște competențe foarte importante pentru ei și pentru viitorul lor, adică stima de sine este mult mai ridicată prin teatru. Influența în limba engleză, pentru că trebuie să se exprime, să vorbească repede, expresiile pe care le folosesc.

0: folosesc în scenete, le folosesc și zi de zi și în felul acesta învață mult mai ușor. Și s-a văzut, noi mergem din 2023, am început să mergem la teatru efectiv, să mergem la concursuri, iar acum ei sunt fluenți în engleză.
1: Este o tehnică de perfecționare a limbii engleze.
0: De aici am pornit, de fapt, de la dezvoltarea competențelor lingvistice, dar nu numai, pe lângă aceste competențe lingvistice și-au dezvoltat și alte competențe sociale, sunt o echipă, se înțeleg între ei, plus că nu pot să nu amintesc acest lucru, noi mergem la Cluj, 500 de kilometri cu toată clasa și nu numai, și cu părinții, vreau să spun că suntem o echipă aici, o gașcă mare.
1: La Cluj înțeleg că ați obținut mai puțin de 10 premii.
0: Da. Și pentru noi a fost o surpriză și o mare bucurie, nu ne venea să credem. Ne doream premiul întâi pentru că anul trecut la gimnaziu, cât au fost la primar, au luat marele premiu. Mă rog, la primar nu erau 1, 2, 3 la categoria cel mai bun spectacol, dar au luat premiul cel mare. Anul trecut au luat premiul 2 și încă 5 premii. Anul acesta ne doream premiul întâi. Speram să luăm, dar nu ne gândeam să luăm 10. Pentru noi a fost o mare bucurie și emoție.
1: Necesită foarte multă muncă. Da. Până la urmă este vorba de împărțirea rolurilor, apoi de punerea în scenă, de multe aspecte.
0: La această scenetă am lucrat 3 luni. Mai întâi am împărțit rolurile pentru că pentru înscriere trebuia să știm clar fiecare personaj și interpret și atunci trebuia să știm rolurile, dar de atunci am început repetițiile. Vreau să vă spun că și la decor, decorul l-am făcut din materiale reciclabile, din cutiile de la tablele interactive pe care le-am primit în școală.
1: O performanță, dar și o mândrie pentru dumneavoastră. Absolut. Ca profesor de limba engleză. Absolut. Pentru că asimilează foarte multe cunoștințe și prin teatru.
0: Absolut, prin teatru. Citesc, pentru că ei nu citiseră Oliver Twist și ca să înțeleagă personajele au citit.
2: Ascultați Radio România Actualități.

Calendar cultural la România Actualități, prieteni. Pianistul Horia Mihail continuă seria de recitaluri din turneul național Pianul Călător, unul dintre cele mai longevive proiecte itinerante dedicate muzicii clase din România, început în anul 2011. Programul din acest an propune o întâlnire cu patru compozitori care au schimbat definitiv istoria pianului: Mozart, Beethoven, Schumann și Chopin. Lucrările alese pentru acest

0: Recital oferă o perspectivă asupra modului în care fiecare compozitor a imaginat posibilitățile expresive ale instrumentului. Programul de săptămâna viitoare este următorul. 22 iunie, Brașov, Sala Patria. 24 iunie, Palatul Culturii din Târgu Mureș. 25 iunie, Deva, Sala Proarte. 27 iunie, Bistrița, Palatul Culturii. Toate spectacolele încep la ora 19. Turneul se va încheia pe 29 iunie la Ateneul Român din București. Calendarul cultural continuă. S-a ridicat cortina la cea de 33-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Este cel mai important eveniment din România dedicat artelor spectacolului, care pentru 10 zile va transforma orașul într-o uriașă scenă. De la Sibiu, Carmen Vulcan.
1: Aproape 850 de evenimente susținute de 5.000 de artiști din peste 80 de țări. Așa arată în cifre aceasta 33-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Tema aleasă pentru acest an este suflet și nu întâmplător, spune președintele festivalului Constantin Chiriac.
2: O ediție în care dezunirea, războaiele, toate ne-au provocat să putem să adunăm mai multă energie, mai mult suflet, tema festivalului, pentru a arăta ce înseamnă cu adevărat o cooperare prin care artiștii și publicul, profesioniștii din zona artelor spectacolului din toată lumea câștigă. Sunt spectacole care vin din 82 de țări, în 83 de spații de joc. Ne bucurăm că toate dimensiunile pe care le-am gândit de prezentare a ceea ce înseamnă zona de creativitate în teatru, în artele spectacolului, în zona de spectacole de stradă, circ contemporan, operă, muzică, balet, flamenco, spectacole în biserici, să fie de cea mai înaltă calitate.
1: Pe lângă marile spectacole în săli, publicul va avea parte de peste 200 de evenimente în aer liber cu acces gratuit, care vor anima zi de zi pietonalul din centrul istoric al orașului și piețele medievale. Expozițiile sunt o parte importantă din programul acestei ediții, iar ieri, în deschidere, într-un spațiu inedit, fosta Mănăstirea Ursulinelor, a fost vernisată cea mai amplă expoziție a pictorului Ștefan Câlțea, una dintre figurile majore ale artei românești contemporane, iar una dintre lucrările sale este chiar afișul acestei ediții a festivalului. La rândul lor, conferințele din festival oferă șansa publicului de a se întâlni cu mari personalități ale lumii artistice mondiale și a le descoperi dincolo de scenă. Printre invitații speciali se numără actrița de origine franceză Fanny Ardant, coregraful belgian Wim van de Caybus și dirijorul Cristian Măcelaru. Sunt trei dintre cele 8 nume care vor primi o stea pe alea celebrităților la această ediție a festivalului. Acordurile de fado, orgă, chitară sau muzică gospel vor răsuna în bisericile din centrul Sibiului, iar în Piața Mare vor fi mari concerte pentru publicul larg. În această seară, pe scenă va urca trupa Bere Gratis, iar mâine F. Charman Band. Universitățile de teatru au și ele propriul festival în festival. Vor fi 30 de spectacole susținute de studenți din 11 țări. Majoritatea dintre marile spectacole din festival sunt deja sold out, unele chiar din primele ore de la punerea în vânzare a biletelor. Prețul lor variază între 50 și 200 de lei. Cei care nu pot ajunge la Sibiu au la dispoziție o platformă online care oferă o selecție de 38 de spectacole. Toate informațiile despre program și evenimentele acestei a 33-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, care a început ieri și va dura până în data de 28 iunie, le găsiți pe site-ul oficial sipfest.ro. Hold on!

0: Calendarul cultural la Radio România Actualități, bună dimineața din nou. Ateneum Summer Festival continuă la București, la Ateneu, desigur. Astăzi, cunoscutul dirijor Cristian Măcelaru reunește sub bagheta sa Orchestra Română de Tinerețe, ansamblul Ianoșca, într-un concert fusion în care ritmul lui Bartok, eleganța lui Strauss și virtuozitatea lui Vivaldi se întâlnesc cu imaginația rebelă de crossover și improvizația grupului slovac, care a răsturnat toate obișnuințele scenei clasice. Pe 23 iunie, Vivaldissimo cu ansamblul de muzică barocă Sempre. După cum dezvăluie titlul, Vivaldissimo îi aduce un omagiu celui mai popular compozitor din barocul italian, care asemenea artei și arhitecturii din țara sa, debordează de culoare, vitalitate, forme în mișcare și spargerea tiparelor într-o muzică expresivă și neliniștită, de fiecare dată entuziasmantă. Ascultați calendarul cultural la Radio România Actualități. Clubul Rotary din Târgu Jiu organizează expoziția de fotografii Natură, Cultură și Viață. Festivalul de fotografie este un proiect fotografic internațional itinerant realizat în colaborare cu parteneri culturali din România și din Grecia, cu participarea unor fotografi profesioniști și amatori susținuți de cluburi Rotary din ICC România-Grecia, dedicat dialogului artistic și valorilor comune ale patrimoniului natural și cultural. Un pachet sonor realizat de Răzvan Stoichițoiu.
1: Organizată la Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, această inițiativă reunește priviri, sensibilități și conștiințe dincolo de granițe, sub semnul unei chemări comune, aceea de a proteja, de a înțelege și de a celebra legătura profundă dintre natură, cultură și existența umană. Expoziția propune un parcurs vizual și emoțional în care fotografia devine limbaj universal. Ștefan Ghimici, profesor în cadrul Universității Constantin Brâncuș și membru al Clubului Rotary din Târgu Jiu.
2: Este o expoziție de fotografii organizată de cluburile Rotary din România și Grecia. Este un ICC România-Grecia care este coordonatorul acestei expoziții. Este o expoziție care găzduiește fotografii realizate de către fotografi atât profesioniști cât și amatori și din România și din Grecia. Este o punte între cele două popoare, un prilej de a evidenția ce înseamnă cultura celor două popoare, ce înseamnă tradițiile celor două popoare și ce înseamnă prietenia dintre România și Grecia. Expunem peste 150 de fotografii în holul Universității Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, din strada Tineretului numărul 4. Sunt fotografii foarte frumoase, realizate de către artiști adevărați ai fotografiei. Așa că vă așteptăm pe toți cei care doresc să viziteze această expoziție, care va sta la Târgu Jiu timp de o lună de zile, să vină să viziteze expoziția la Universitatea Constantin Brâncuș. Expoziția de asemenea este itinerantă, ea este organizată atât în România cât și în Grecia și în fiecare lună ea se va deplasa într-un alt oraș din România și din Grecia. A fost lansat

0: lansată luna trecută la Craiova, acum este lansată la Târgu Jiu, următoarea lună, în luna iulie, va fi la Ploiești și așa va merge în toată țara până la sfârșitul acestui an.
1: Ce ilustrează aceste fotografii?
0: Surprinde elemente de viață, elemente de natură și elemente de cultură. Sunt cele trei domenii în care fotografiile au fost selectate. A fost un juriu foarte pretențios care a selectat numai fotografii artistice și care sunt deosebit de frumoase. Au fost respingeri foarte multe de la fotografii care au trimis fotografii pentru această expoziție și își dorește exact asta, să promoveze ce înseamnă viață, cultură și natură. Formatul este A4, este un format suficient ca să redea expresivitatea acestor fotografii.
2: Un element important al proiectului îl reprezintă caracterul său internațional și itinerant. Expoziția urmă să fie prezentată ulterior și în alte orașe, contribuind astfel la consolidarea parteneriatelor culturale dintre România și Grecia. Evenimentul este susținut și promovat în format hibrid, cu prezență fizică și distribuție online, pentru a facilita accesul unui public cât mai larg.

0: Bună dimineața! Teatrul Alexandru Davila din Pitești vă invită la spectacolul pentru copii Pinocchio pe 27 iunie. Aveți timp să cumpărați bilete, ba chiar să obțineți un loc în primul rând. Teatrul SIC Alexandrescu din Brașov are programate astăzi spectacolul Mincinosul de Carlo Goldoni, iar mâine O noapte furtunoasă de Ile Caragiale. Iar Teatrul Național Vasile Alexandri din Iași are planificat astăzi spectacolul Setea și Foamea de Eugen Ionescu. Teatrul Național Timișoara va aduce mâine Vestul Adevărat de Sam Shepard în regia lui Felix Alexa, iar Teatrul Național Lucian Blaga din Cluj-Napoca vă invită mâine la Chirița în concert, după conul Vasile Alexandri și actorul Matei Milo, spectacol concert de Ada Milea. Bună dimineața din nou tuturor!
1: Calendar cultural la Radio România Actualități.

0: calendar cultural. Bluza tradițională românească, IA, va fi sărbătorită pe 24 iunie, dar evenimentele care sunt dedicate încep mai devreme. Astfel, ziua ei va fi marcată la Paris de astăzi prin expoziția Ferestre spre lume și o serie de ateliere de creație susținute de Flavius Lucăcel, artist originar din Sălaj. Programul este organizat de Institutul Cultural Român de la Paris, în parteneriat cu Ambasada României în Franța, Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj și Asociația Curierul Timpului. Manifestările vor include vernisajul expoziției Ferestre spre lume și 5 ateliere de pictură și colaj adresate atât copiilor cât și adulților. În cadrul atelierelor, participanții vor descoperi tehnicile de pictură și colaj utilizate de artist și vor avea ocazia să se familiarizeze cu motivele specifice țesăturilor tradiționale românești și cu rolul ei ca sursă de inspirație pentru creația contemporană. Ascultați Radio România Actualități. Mai mulți artiști consacrați sau în devenire propun publicului botoșenean 3 expoziții de artă deschise în 3 spații diferite, la Ipotești, la galeriile de artă și la secția de etnografie. Gina Poenaru pentru Calendar Cultural.
1: Deschisă la finalul zilelor Eminescu în sala Horia Berna Memorialului Potești, expoziția Ex Mente Corpus, din gând trupul, studii și transcripții, este o invitație a artistei Marus Ianiță la contemplație. Artista readuce în prim plan studiul după model, natură și marii maestri ai trecutului. Expoziția reunește lucrări de sculptură și pictură care surprind perioada de căutări, exercițiu și rafinarea unui limbaj vizual propriu. La vernisaj a vorbit despre creațiile prezentate artistul Dani Săilă.
2: Avem aici o suită de lucrări, multe dintre ele sunt după model, altele sunt lucrări după maestri, o practică uzuală în modul ăsta de a lucra legat de maestri. De data asta maestrii ei sunt și unii rari, Marie Diros, sculptorul în Olanda, dar și mulți din mari maestri, adică așa cum unii pictori pictează, să zicem, după natură, lucrează în plein air. Marusia lucrează de multe ori în plein muzeu imaginar.

0: imaginar muzeul imaginar despre care vorbea Malraux, de tot bagajul de imagini care au construit-o și de maestri care îi sunt în spate, sunt mari maestri de arte europene și mi se pare extraordinar să poată avea acces la ei, să fie întreaga apropierea asta de tot timpul.
1: Expoziția de la Ipotești poate fi vizionată până pe 31 iulie. Miercuri, la Galeriile de Artă Ștefan Lucian, a fost vernisată expoziția de artă plastică intitulată Profunzimea suprafeței, straturi de memorie și deveniri plastice, cu lucrări realizate de participanții la Concursul Național de Artă Plastică Ștefan Lucian, Laura Tocariu, șeful secției.
2: Un concurs național dedicat profesioniștilor, intitulat cum altfel decât Ștefan Lucian, un concurs care, aflându-se la prima ediție, a fost gândit a se derula în luna iunie, când se împlinesc anul acesta 110 ani de la trecerea spre cele veșnice ale marelui artist. Această idee a concursului ne-a dus invariabil cu gândul la o selecție riguroasă a lucrărilor înscrise, la colaborarea cu Uniunea Artiștilor Plastici și la realizarea unei expoziții care să reprezinte de fapt un barometru al nivelului artelor vizuale în societatea românească contemporană, modul în care se produce artă vizuală și modul în care este receptată ea. Deși nu a fost precizată nicio temă, pentru că am considerat că este nevoie de oarecare larghețe pentru artiști la această primă ediție, lucrările de diferite stiluri converg spre calitate, spre o zonă nu neapărat a esteticului imediat, a esteticului facil, ci o zonă a provocării.
1: Expoziția a fost vernisată în cadrul manifestărilor culturale grupate sub genericul Zilele Ștefan Lucian, proiect organizat de Muzeul Județean Botoșani în colaborare cu Uniunea Artiștilor Plastici din România, care a inclus și o festivitate de decernare a premiilor concursului, dar și o sesiune națională de comunicări științifice la care au participat cercetători, istorici și critici de artă din întreaga țară. Cei care doresc să admire lucrările ale generațiilor actuale de artiști plastici o pot face până pe 22 iulie. Și secția de etnografie a Muzeului Județean propune două expoziții deschise în pragul Zilei Universale a Iei.
2: La colecția de artă suntem deja într-o altă zonă conceptuală. Este o ediție a proiectului cultural intitulat Suprapunere estetice cămașa românească, un proiect care ridică artiștilor pasionați de rădăcinile artei culte care se regăsesc în arta tradițională, deci ridică o provocare și îi forțează să creeze cât mai mult pe această temă pentru a scoate în evidență nu doar punctele tangente pe care clar le putem sesiza între sursa de inspirație și lucrarea artistică, ci și modul în care în timp s-a produs evoluția aceasta a interpretării și reinterpretării într-un limbaj artistic a cămășii românești. Aproximativ plecând de la același eveniment, adică sărbătorirea pe 24 iunie a Zilei Universale a Iei, Muzeul de Etnografie duce oarecum în extrem provocarea. Ținând cont de faptul că în ultima perioadă acolo am organizat numeroase ateliere pentru adulți, fie ateliere de pictură, fie ateliere de cusături, am considerat potrivit a aduna cât mai multe dintre lucrările acestor participanți și a le organiza într-o expoziție numită Fragmente de Memorie, care la fel își propune să investigheze memoria colectivă ca sursă a descoperirii identitare, ca sursă, din nou, a legăturii dintre tradițional și contemporan, abordată prin prisma creațiilor duse la bun sfârșit pe pânză, cusute pe pânză, de fapt, fie prin prisma picturii pe sticlă sau a picturii pe pânză. Încercăm să aducem în fața publicului din Botoșani și nu numai activități culturale care să însemne nu doar calitate expozițională, ci care să-și atragă cât mai mulți privitori, cât mai multe persoane implicate activ în procesul nostru de expunere.
1: Expoziția Fragmente de Memorie va rămâne deschisă publicului până pe 12 iulie, iar Cămașa Românească până în ultima zi a acestei luni.
3: Ascultați Radio România Actualități.

0: Turneul internațional Stradivarius 2026 merge mai departe. Ambasadori ai anului Brâncuș, violonistul Alexandru Tomescu și chitaristul clasic Dragoș Ilie. Itinerariul turneului continuă mâine la Catedrala Greco-Catolică Sfântul Nicolae din Oradea, pe 22 iunie la Opera Națională Timișoara, 23 iunie la Biserica Evanghelică Sfânta Maria din Sebeș, iar pe 27 iunie în Parcul Coloanei Fără Sfârșit din Târgu Jiu, la Brâncuș acasă. Turneul se oprește luna viitoare pe 18 iulie, detalii pe site-ul turneulstradivarius.ro. Vă spunem din nou bună dimineața la Radio România Actualități. Despre ultimele concerte ale Centrului Cultural Râmnicu Vâlcea din această stagiune aflăm mai multe de la managerul Petru Constantinescu într-un interviu realizat de Ana Maria Cârstea.
1: Ultimele concerte și spectacole de teatru din această stagiune a Centrului Cultural Municipal Râmnicu Vâlcea vor avea rolul nu doar de a bucura iubitorii de cultură cu evenimente atent gândite, ci și de a marca un final de stagiune demn de reținut. Iar dacă astăzi sala la Hovaria Filarmonicii Ion Dumitrescu îi așteaptă pe cei care îndrăgesc poezia și muzica la o întâlnire cu totul deosebită, pe final de stagiune iubitorii de teatru, precum și melomanii, sunt așteptați într-un număr cât mai mare la evenimentele gândite special pentru ei. Petrus Constantinescu, managerul Centrului Cultural Municipal Râmnicu Vâlcea.
2: Cel mai citit poet al Spaniei și Americii Latine, Miguel Gane, vine la Râmnicu Vâlcea din Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu cu un spectacol de jazz și poezie excepțional sâmbătă seara la Filarmonică la ora 19. Este un moment spectaculos și vă invit pe radioascultători să intre pe bilete.ro și să își ia un bilet care este doar 40 de lei la acest spectacol deosebit. Pe 22 iunie dirijorul Ciprian Teodorașcu vine la Râmnicu Vâlcea și va dirija orchestra simfonică, maestrul Vlad Dimulescu, pianist, va interpreta concertul de pian numărul 4 de Beethoven, luni 22 iunie la ora 19. Pe 24 iunie este ziua IEI, astfel încât vă invităm în Parcul Zăvoi, pe esplanada Teatrului Ariel, să ne bucurăm împreună de un spectacol intitulat sugestiv Umor și muzică cu Ariel și Eufonia. Actorii Teatrului Ariel, dirijorul Codruț Curtu, cor Eufonia, vor face cu siguranță deliciu publicului prezent în aer liber într-un spectacol gratuit. Pe 24 iunie, tot de ziua ei, Teatrul Ariel merge la Călimănești cu spectacolul Maria Reloaded în regia lui Vlad Popescu. După care, o parte din Orchestra Filarmonicii Ion Dumitrescu merge la Sibiu, în sala Talia a Filarmonicii din Sibiu, în marele festival internațional de teatru la invitația maestrului Constantin Chiriac, cu un concert deosebit. Este un concert de muzică contemporană, de muzică și poezie, sub bagheta dirijorului francez Jean de Royer. Renumita actriță și cântăreață Fanny Ardant din Franța va susține acest concert în compania ansamblului orchestral de la Râmnicu Vâlcea. Pe 26 iunie, Teatrul Ariel își încheie stagiunea, prima încheiere de stagiune sub cupola Centrului Cultural Municipal, așadar Teatrul Ariel încheie stagiunea cu spumoasa comedie Nora londoneză în regia lui Cezar Ghioca, după care pentru copii se încheie și stagiunea de duminica dimineața cu Cei trei purceluși în coordonarea lui Alin Holcă.
1: Iar evenimentul care va marca închiderea stagiunii și pentru Filarmonica din Râmnicu Vâlcea va fi unul în care maestrul Ion Dumitrescu va fi omagiat la cei 30 de ani de la trecerea în eternitate. Din nou, Petruț Constantinescu.
2: Pe 29 iunie este marele eveniment al Filarmonicii Ion Dumitrescu din trei motive. Primul este că închidem stagiunea și ne pregătim de stagiunea estivală. Al doilea este că la Râmnicu Vâlcea vine excepționalul violonist Alexandru Tomescu cu concertul numărul 2 pentru vioară și orchestră de Nicolo Paganini, renumitul La Campanella, iar momentul serii marchează și 30 de ani de la trecerea în eternitate a maestrului Ion Dumitrescu. Dr. Ilinca Dumitrescu va fi la Râmnicu Vâlcea cu o foarte scurtă prezentare, dar deosebit de interesantă, cu privire la activitatea marelui maestru Ion Dumitrescu. În deschidere serii, melomanii putând asculta superba pagină scrisă de Ion Dumitrescu, suita a treia pentru orchestră. Vă așteptăm cu mare drag, pentru că de la 1 iulie începem stagiunea estivală.

0: La Palatul Culturii din Iași continuă manifestările aniversare dedicate împlinirii a 145 de ani de la nașterea lui George Enescu și a 185 de ani de la nașterea profesorului său, compozitorul și pedagogul Eduard Caudela. Până pe 10 iulie, vizitatorii vor putea descoperi documente de mare valoare, printre care o partitură semnată de Enescu și autografe originale aparținând atât marelui compozitor cât și mentorului său. În plus, în premieră, sunt expuse și documente semnate de celebrul compozitor italian Giacomo Puccini. Evenimentul aduce în atenția publicului documente rare și exponate de patrimoniu care ilustrează relația dintre Enescu și Caudela, două nume care au marcat istoria muzicii românești. Calendar cultural la Radio România Actualități. Maria Mândiță ne îmbie la plimbarenie, duminică 21 iunie, adică mâine. Evenimentul cultural la Pasânie pe Domnească programează spectacole folclorice în mai multe puncte din centrul orașului. Accesul publicului este gratuit. Haideți să ascultăm pe Maria.
1: Mâine Galațiul sărbătorește în avanpremieră Ziua Internațională a Iei, o sărbătoare dedicată patrimoniului cultural românesc, tradițiilor și valorilor identitare care definesc spiritul național. Localnicii, dar și turiștii, sunt invitați în a doua parte a zilei să îmbrace ieia tradițională românească și să-și petreacă timpul în aer liber pe strada domnească, asistând la diverse spectacole folclorice programate în mai multe locații reprezentative din centrul orașului, Biserica Greacă, Primăria Municipiului Galați și Palatul Episcopal. Programul debutează la ora 6.

14 la Biserica Greacă, cu întâlnirea participanților urmată de momente artistice și un flash mob care vor pune în evidență frumusețea costumului tradițional românesc. Ulterior, de la ora 17, alaiul se va opri în fața sediului primăriei Galați, situată tot pe strada Domnească, aici unde sunt programate

0: Pal, la Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos, unde, de la ora 18, publicul va avea ocazia să se bucure de un spectacol folcloric de excepție. Invitatul special al ediției este îndrăgita interpretă de muzică populară Ana Maria Budescu, cea care va susține un moment artistic dedicat autenticității și valorilor tradiționale românești. De asemenea, pe scena deja montată vor evolua și ansamblurile Dor de Tei, Doina Covurluiului și Plai Bucovinean Dorna Cândrenilor. Evenimentul este organizat de Arhiepiscopia Dunării de Jos, Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos, Primăria Municipiului Galați, Consiliul Județean, Centrul Cultural Dunărea de Jos, Universitatea Dunărea de Jos și Școala de Dans Tăbuș din Galați. Prin evenimentul programat mâine, organizatorii își propun să promoveze portul popular românesc, să încurajeze transmiterea tradițiilor către noile generații și să ofere publicului o experiență culturală autentică într-un cadru care pune în valoare identitatea și patrimoniul național. De aceea, participanții la programul de mâine de pe Strada Domnească sunt încurajați să poarte ie sau costum popular și să se alăture unei sărbători a comunității, culturii și valorilor românești.
1: Calendar cultural la Radio România Actualități.

Calendarul cultural e aproape de final, dar ziua abia începe la Radio România Actualități. Eu sunt Ion Marinescu, luni în zori împreună cu Dragoș Stoica, vă așteptăm la emisiunea Bună Dimineața România. Numai bine, prieteni, să aveți un weekend minunat!

0: Radio România Actualități, Liga Profesionistă de Fotbal și Federația Română de Fotbal vă prezintă în transmisiuni directe meciurile echipei naționale, cele din cupele europene, Liga 1, Cupa și Supercupa României. Urmăriți așadar fotbal minut cu minut. Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. PNL a convocat pentru mâine un congres extraordinar la care va fi aleasă noua conducere. Între timp, premierul desemnat Adrian Veștea a renunțat la candidatură. Negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina și cum vor fi distribuiți banii din următorul buget al Uniunii Europene au fost principalele teme de discuție la Consiliul de Vară încheiat ieri. Cer variabil și temperaturi în creștere cu maxime cuprinse între 26 și 34 de grade, dar și posibile ploi seara. 19 grade acum în București și 758 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Primul cod de caniculă din acest sezon va intra în vigoare astăzi la prânz. Este vorba de un cod galben care va viza jumătatea de vest a țării. Sunt prognozate maxime termice cuprinse între 30 și 34 de grade, cu cele mai mari valori în câmpia de vest, unde și indicele temperatură umezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Sunt și alte avertizări de caniculă valabile până luni, după cum ne-a declarat Alina Șerban de la Administrația Națională de Meteorologie.
2: Avem două mesaje de atenționare de cod galben ce vizează temperaturi deosebit de ridicate sâmbătă, duminică și caniculă în partea de vest a teritoriului, dar și o informare meteorologică până luni care vizează extinderea acestui val de aer cald și intensificarea acestuia. Cel puțin sâmbătă, duminică și luni vorbim de vreme călduroasă, de temperaturi deosebit de ridicate în mod deosebit pentru partea de vest și de sud-vest a teritoriului.
1: Este un final de săptămână marcat de decizii politice tranșante. PNL își alege o nouă conducere și își redefinește strategia la Congresul Extraordinar de mâine, în timp ce PSD hotărăște dacă susține sau nu viitorul executiv. Socialdemocrații condiționează acest sprijin de includerea în programul de guvernare a unor măsuri de protejare a populației și de relansare economică. Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că va continua negocierile politice și va depune la Parlament programul și lista de miniștri, chiar dacă PNL pregătește sancționarea sa. Amalia Bojescu.
3: Decizia convocării unui congres extraordinar al PNL a fost luată cu o largă majoritate de voturi. Va fi aleasă o nouă conducere a formațiunii și se vor aduce mai multe modificări statutului. Astfel, se propune reducerea numărului de prim-vicepreședinți de la 4 la 1, revenirea la formula de alegere a conducerii partidului pe bază de moțiuni și clarificarea procedurilor de sancționare a membrilor PNL. Ilie Bolojan va candida pentru nou mandat. Candidaturile pot fi depuse până astăzi la ora 17, odată cu echipa de conducere. Și Socialdemocrații se reunesc mâine în ședința Consiliului Politic Național, for de conducere care trebuie să decidă dacă PSD intră sau nu la guvernare. PSD este singurul partid care nu a dat până acum un răspuns tranșant în privința unui vot de încredere cabinetului Veștea, dar a transmis un set de măsuri de adoptare a cărora condiționează susținerea guvernului. Între acestea, încetarea creșterii poverii fiscale asupra populației cu venituri mici și medii și a micilor antreprenori, dar și un pachet antiinflație pentru protejarea puterii de cumpărare a categoriilor sociale vulnerabile.
1: Deși inițial își anunțase intenția de a candida, premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat aseară că nu mai intră în competiția pentru șefia partidului. Ieri însă, în considerare toate demersurile de contestare statutară și legală a acestui congres, după votul de investitură a guvernului. Președintele Nicu Șordan a declarat că are în continuare încredere în Adrian Veștea, fiind convins că acesta poate menține direcția pro-europeană a României și are cele mai mari șanse de a trece de Parlament. De altfel, șeful statului spunea că a discutat cu liderii europeni despre criza politică din România și l-a garantat acestora că țara noastră va păstra drumul pro-occidental. Aflat la Bruxelles, șeful statului a explicat că în desemnarea lui Adrian Veștea ca premier a ținut cont de calitățile acestuia, a lucrat cu bugete, cu fonduri europene și a avut abilitatea de a naviga în mediul politic fără a declanșa crize. Biroul Național al Uniunii Salvați România a decis ieri în unanimitate acordarea unui vot de încredere președintelui formațiunii Dominic Fritz după ce acesta a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate, în care a fost declarat în conflict de interese. Purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, a declarat că decizia Înaltei Curți este profund nedreaptă și disproporționată, întrucât nu există niciun folos personal, niciun prejudiciu și nicio faptă de corupție. Deocamdată, instanța supremă nu a precizat efectele concrete ale hotărârii asupra mandatului de primar al Timișoarei, deținut de Fritz din 2020. La rândul său, acesta a anunțat că va contesta decizia la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și a declarat că își va duce mandatul de primar până la capăt. Aproximativ 1000 de persoane au protestat ieri în Piața Victoriei din capitală față de ceea ce consideră a fi o aplicare discreționară a legilor de către sistemul de justiție. Manifestanții au acuzat mai multe decizii recente ale instanțelor românești, precum și punerea sub urmărire penală și plasarea sub control judiciar de către DNA a primarului capitalei Ciprian Ciucu, despre care spun că sunt luate la ordin și au legătură cu contestarea lui Ilie Bolojan ca lider al PNL. Reporterul nostru Alex Avram a stat de vorbă cu câțiva dintre cei prezenți la protest.
4: Prestația președintelui, probabil, asaltul justiției ăsta pe față, pe care îl vedem acum asupra instituțiilor statului și probabil prestația partidelor.
5: Răbdarea mea cu domnul președinte s-a încheiat după un an de încălcat promisiuni și acționat în sens invers așteptărilor noastre.
6: Nicușor ne-a dezamăgit, noi am votat cu el, dar nu-mi place. Încercăm, dacă lumea se mobilizează și își spun punctul de vedere, dacă stau acasă, ne paște un viitor rău.
1: Ora 7:06, ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, continuăm știrile. Lansarea negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova și liniile directoare pentru următorul buget multianual al Uniunii Europene se numără printre concluziile Consiliului de Vară care s-a încheiat ieri la Bruxelles. În document este menționat și pericolul dronelor care au încălcat în repetate rânduri spațiile aeriene ale mai multor țări, inclusiv România. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu ne spune mai multe.
7: Dincolo de declarațiile oficiale, surse din interiorul Consiliului afirmă că summitul a ranforsat

0: poziția României și a celorlalte 16 state care insistau pe întărirea politicii de coeziune și a celei pentru agricultură în cadrul viitorului buget multianual. Pare a fi un alt câștig de etapă alături de orientarea fondurilor pentru competitivitate, nu doar pe baza excelenței, ci și a echității între statele membre. Președintele Nicu Șordan.
1: Împreună cu doamna Meloni am coordonat o ședință a liderilor celor 16 state pentru a reuși să împingem cât mai mult perspectiva noastră despre bugetul Uniunii începând din 2028.
0: Un alt punct important pentru România este menționarea explicită a incidentelor cu drone din țara noastră, iar Uniunea nu este doar solidară, ci cere accelerarea dotărilor pentru apărarea flancului estic, implicit pentru România. Ucraina și Moldova au în sfârșit acordul Ungariei pentru negocierile de aderare, însă textul final a fost modificat la solicitarea Budapestei pentru a nu mai vorbi de o aderare accelerată, ci doar de aderare. Este o modificare care viza strict Ucraina, însă liderii au operat aceeași modificare a textului și în privința Moldovei, ceea ce ar putea însemna că cele două sunt tratate tot la pachet, chiar dacă Moldova este mai avansată în reforme.
2: Israelul și gruparea islamistă șiită Hezbollah, care controlează sudul Libanului, au acceptat ieri din nou o încetare a focului, cea de-a treia de când a izbucnit cel mai recent conflict dintre ele, la începutul lunii martie. Hezbollahul a atacat atunci Israelul pentru a sprijini Iranul. În cursul negocierilor pe care le-a avut cu Statele Unite înainte de a ajunge la acordul provizoriu semnat săptămâna aceasta, Teheranul a subliniat clar că nu va pune capăt războiului dacă nu se face pace și în Liban. Continuarea operațiunilor israeliene în acea țară nemulțumit Washingtonul, iar președintele Donald Trump și vicepreședintele J.D. Vance au criticat public Israelul. După anunțarea încetării focului în Liban, emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, și ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, au plecat spre Geneva, unde vor discuta despre un acord de pace pe termen lung. Părțile au la dispoziție două luni pentru a negocia acest document, după cum prevede acordul provizoriu. Cer variabil și temperaturi în creștere, cu maxime cuprinse între 26 și 34 de grade. Seara sunt posibile înnorări și averse. La această oră în țară se înregistrează 19 grade la Oradea, 16 la Bistrița, 14 la Brașov, 17 la Târgu Jiu, 20 la Sulina și 18 la Focșani, 19 grade acum în București și 758 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Paraguayul o conduce pe Turcia cu 1-0 în minutul 46 în grupa D a Cupei Mondiale de Fotbal. Paraguayanul Matias Galarza a înscris cel mai rapid gol din această ediție în a 64-a secundă a meciului. Coechipierul său, Almiron, a primit direct cartonașul roșu pentru că a vorbit acoperindu-și gura cu palma, gest sancționat de noul regulament FIFA. Mai devreme, Brazilia a eliminat-o de la turneu.
4: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.

la Radio Chișinău. Bună dimineața și bine v-am regăsit aici pe frecvențele Radio Chișinău la o nouă ediție a matinalului de weekend. Sunt Sergiu Scânteian și vă invit să petrecem împreună această dimineață într-o atmosferă relaxantă și plină de subiecte care sper eu că vă pot inspira și să vă aducă informații utile. Ne reîntâlnim ca de obicei în rubrica O Vorbă Bună cu Remus Rădulescu, care ne aduce astăzi o poveste cu tâlc, care ne arată că cel care nu judecă este de fapt cel mai drept dintre oameni. Adriana Turea discută cu un medic specialist despre durerile de spate, o problemă tot mai frecventă, și aflăm cum putem avea grijă de coloana noastră vertebrală încă din copilărie. Ne vom opri și la Șimleu Silvaniei, acolo unde Ana Maria Cononovici ne dezvăluie obiective turistice mai puțin cunoscute, dar pline de farmec. După jurnalul Ore 8 de la Stelul Ambru, aflăm povestea vieții și activității lui Eugen Cristescu, iar Maria Radu ne va introduce în eleganța artei mesei de afaceri și în codul bunilor maniere, un detaliu care poate decide uneori succesul unei relații profesionale. Și mai aproape de final, două invitații cu gust și culoare vin de la Ștefan Baciu, care descopere pentru noi secretele bucătăriei românești printr-o legumă aparte, sfecla roșie. Povești gastronomice și expresii populare pline de savoare. Așadar, vă invit să rămâneți alături de noi, pentru că urmează o nouă ediție a matinalului de weekend, bogată în povești, informații și inspirație.

0: Există istorisiri care nu îmbătrânesc niciodată, pentru că vorbesc despre inimă și despre felul în care ne raportăm la ceilalți. Una dintre ele spune că nu e atât de greu să alegi oameni buni după fapte, după vorbe sau după reputație. Mai greu este să descoperi cine reușește să vadă dincolo de aparențe, cine nu se grăbește să pună etichete, cine are curajul să se cerceteze pe sine înainte de a-i judeca pe alții. Înțelepciunea acestei povești ne amintește că adevărata măreție nu stă în a fi aplaudat, ci în a rămâne smerit. Că bunătatea autentică nu se vede întotdeauna în gesturi spectaculoase, ci în acea tăcere interioară care refuză să condamne. Și mai presus de toate, că omul nu se socotește pe sine mai bun decât ceilalți, este cel mai aproape de adevăr. Astăzi, în rubrica O vorbă bună, Remus Rădulescu vă invită să ascultați o poveste care ne învață că cel care nu judecă este de fapt cel mai drept dintre oameni.
1: O poveste rabinică spune că Dumnezeu i-a cerut lui Moise să aleagă din poporul lui 1000 de oameni cei mai buni la suflet. Moise a făcut ascultare și i-a ales pe cei 1000. Dumnezeu i-a cerut apoi ca din aceștia să aleagă doar 10, cei mai buni dintre cei buni. Moise a făcut întocmai, Dumnezeu i-a mai cerut însă ceva, ca din cei 10 să-l aleagă pe cel mai bun. Moise l-a ales, dar Domnul a vrut să vadă dacă a făcut alegerea corectă. Și i-a zis lui Moise, trimite-l pe omul pe care l-ai ales în lume să-l găsească pe cel mai rău dintre oameni. Și a umblat bietul om în lung și în lat. Și când găsea un om hain, se îndoia că acesta ar putea fi cel mai rău. De unde știu eu, își spunea, că răutatea acestuia e doar o aparență. Poate că în sinea lui este un om drept. Și a căutat până i-a venit vremea să se întoarcă la Moise cu rezultatul. Omul ajunsese să se îndoiască și de sine că este cel mai bun, de vreme ce nu reușise să împlinească cererea lui Dumnezeu. S-a întors la Moise și i-a spus, l-am găsit pe cel mai rău om, eu sunt. Dumnezeu i-a vorbit atunci lui Moise, ai ales bine, cu adevărat acesta este cel mai bun om, pentru că nu a putut să-i judece pe alții.
2: Asculți Weekend la Radio Chișinău.

0: Tot mai des, durerele de spate nu mai sunt doar o problemă a adulților. Le întâlnim la copii și adolescenți, acolo unde obiceiurile zilnice lasă urme vizibile. Ore lungi petrecute la birou, lipsa mișcării, dar și efortul fizic făcut fără măsură sau în condiții greșite. De la greutatea ghiozdanului până la postura în fața calculatorului, toate aceste detalii pot influența dezvoltarea coloanei vertebrale. Specialiștii atrag atenția că aceste semne nu trebuie ignorate. Unele probleme pot trece neobservate la început, dar cu timpul devin dureroase și mai greu de tratat. Prevenția, supravegherea atentă și mișcarea corectă fac diferența între un spate sănătos și o suferință care începe prea devreme. Adriana Turea a stat de vorbă cu un medic specialist care ne explică ce se ascunde în spatele durerilor de spate și cum putem avea grijă de coloana noastră încă din copilărie.
1: Tot mai mulți copii și adolescenți suferă din cauza durerii de spate, lipsa activității fizice sau, dimpotrivă, efortul fizic intens. Obezitatea, postura incorrectă la birou și greutatea ghiozdanului se află la originea problemelor cu coloana vertebrală. Dr. Iulia Belk, medic primar, reabilitare medicală și medicină fizică, explică.
2: De cele mai multe ori este vorba de o poziție vicioasă, o scolioză, o cifoză, cocoașă. Dar scolioza care debutează în perioada de adolescență de obicei nu este însoțită de durere. Durerile secundare scoliozei apar ulterior, după 25 de ani, după 30 de ani. Dar, din păcate, în ultima vreme descoperim hernii de disc la persoane foarte tinere, 20-23 de ani, avem pacienți chiar vârsta de 17 ani. Mai ales acolo unde în perioada de creștere organismul a fost supra-solicitat. Eforturi fizice, eforturi de ridicare, poate unele sporturi de contact cu tehnici vicioase. Încă din perioada de creștere, părinții trebuie să supravegheze poziția copilului. Biroul sau spațiul de muncă, cine are profesiune de birou, trebuie să-și aranjeze poziția scaunului, înălțimea mesei, poziția monitorului sau a laptopului, astfel încât spatele să stea drept, să aibă o vedere foarte bună la monitor, să nu trebuiască să stea cu capul într-o proiecție anterioară ca să vadă mai bine. Dacă se observă o poziție incorrectă, cocoșată,

0: într-o parte răsucită, trebuie corectată, iar dacă persoana respectivă nu poate menține o perioadă îndelungată o poziție corectă, înseamnă că nu are o musculatură suficient de dezvoltată și atunci trebuie să prezinte la medic pentru a se indica un program de kinetoterapie.
1: Dimineți de weekend cu Radio Chișinău.

0: Potențialul turistic al orașului Șimleu, Silvaniei, este strâns legat de fondul turistic natural și elementele fondului turistic antropic aflate într-o deplină armonie. Valoarea panoramei peisagistice, ce se desprinde de pe înălțimile Măgurii Șimleului spre depresiune, este una de excepție. Detalii despre obiectivele turistice ale Șimleului Silvaniei aflăm și din subiectul următor, care este realizat de Ana Maria Kononovici.
1: Astăzi vă invităm într-o zonă încărcată de istorie și deosebit de ofertantă din punct de vedere turistic, deși este mai puțin cunoscută, Șimleul Silvaniei. Ne aflăm în nord-estul regiunii istorice Crișana, în partea de vest a județului Sălaj, la o distanță de 29 de kilometri față de municipiul Zalău. Localitatea a fost atestată prima dată documentar în anul 1251, când într-un act emis la Alba Iulia se amintește de prima denumire cunoscută a localității. Istoria medievală a Șimleului este strâns legată de familia Batori, care a jucat roluri importante în istoria Transilvaniei. Cetatea Șimleu intră în posesia familiei mai sus amintite în urma căsătoriei lui Ladislau Batori cu Ana Megheșali în anul 1351. Daniel Stejeran, de la Centrul de Informare Turistică Șimleul Silvaniei, ne-a povestit.
2: Vă invit astăzi la un periplu în țara Silvaniei, așa cum ne place nouă sălășenilor să-i spunem. Această țară a pădurilor în care odinioară își făceau viacul dacii și romanii. Șimleul Silvaniei este atractiv în primul rând pentru istoria locului, o istorie milenară încărcată de evenimente și personalități care și-au pus amprenta asupra localității. Vorbim aici de primele așezări ale dacilor liberi care s-au așezat pe dealurile din prejurul Șimleului, acolo pe Măgura, unde și-au stabilit cele mai importante cetăți și spuneam despre legătura aceasta cu limesul roman, romanii care veneau în zonă și încercau să cucerească zona, iar dacii se apărau de pe înălțimile dealului Măgura, care și astăzi reprezintă o atracție pentru zona. Puțin mai târziu în istorie, cetatea Șimleului este una interesantă și exemplară pentru această zonă. De această cetate ne leagă și familia Batori, cea care a pus bazele construirii cetății în centrul orașului de astăzi, Șimleul Silvaniei. Ștefan Batori este primul rege al Poloniei care s-a născut în cetatea din Șimleul Silvaniei, a copilărit și a ajuns principe al Transilvaniei, iar mai apoi, în 1576, ajunge prin căsătoria cu Ana de Jagiello, mare rege al Poloniei și al marelui ducat al Lituaniei. Așadar, această cetate reprezentativă și emblematică pentru Șimleu se află în centru și poate fi vizitată.
1: Am aflat că pot fi văzute zidurile cetății, imagini cu reproducere ale cetății, așa cum arăta în perioada de grație. Tot de numele Batori se leagă și construcția bisericii romano-catolice, care este cea mai veche biserică din Sălaj și din Șimleul Silvaniei, construită în 1532, unde însuși Ștefan Batori a fost botezat. Apoi, Daniel Stejerean de la Centrul de Informare Turistică Șimleul Silvaniei a continuat.
2: Nu departe de această zonă, cu o legătură încă de pe vremea regelui Batori, se află și sinagoga, transformată în primul muzeu al Holocaustului din Transilvania de Nord. O clădire, monument istoric, care a fost salvată de la distrugere și transformată, așa cum spuneam, în 2005 în primul muzeu al Holocaustului și care poate fi vizitată. Spuneam despre legătura pe care Batori a creat-o cu comunitatea evreiască din zonă, fiind primul rege inovator care i-a invitat pe evrei să locuiască în interiorul cetăților și să dezvolte aceste zone. Așadar, primele mărturi despre existența unor evrei în zonă le avem încă din secolul al XVI-lea.
1: Ce alte atracții avem aici? Am aflat tot de la Daniel Stejeran.
2: Zona este încărcată, așa cum spuneam, din punct de vedere istoric. Avem în orașul Șimleul Silvaniei casa natală în care s-a născut marele om politic Iuliu Maniu, iar nu departe de Șimleu, la Bădăcin, avem casa memorială, acolo unde a copilărit și a petrecut o bună parte din viață. Locuri frumoase găsim și în împrejurimile Șimleului, unde avem două biserici din lemn, construite în secolul al XVIII-lea, una la Bic și una la Cehei, extrem de frumoase, și reprezentativ pentru zonă este producerea vinului spumant Silvania, acea faimoasă șampanie, între ghilimele, cum ne place nouă să-i spunem, produsă la Podgoria Silvania, iar galeriile subterane de 3,5 km, acolo unde se depozitează și se învechește vinul care se transformă în vin spumant, poate fi de asemenea vizitat, ci se organizează tururi cu degustare. Bineînțeles, zona beneficiază și de apă termală, nu departe, lângă Nușfalău, există câteva bazine cu apă termală care își așteaptă în fiecare sezon turiștii pentru a se bucura de ceea ce noi, ca locuitori ai țării Silvaniei, putem să le oferim celor care vor să ne viziteze.
1: Vizitatorii pot găsi toate informațiile necesare organizării unui periplu în zonă pe site-ul Centrului de Informare Turistică cneiptsimleu.ro.
0: Asculți Weekend la Radio Chișinău.

Aceasta a fost prima ora matinalului de weekend. Poveștile vor continua după jurnalul ore 8. Atunci vă invităm să pășiți în culisele istoriei, acolo unde Stelele Lambru ne spune povestea vieții și activității lui Eugen Cristescu. Maria Radu ne arată cum arta mesei de afaceri și codul bunilor maniere pot deschide sau închide uși în relații profesionale. Iar Ștefan Baciu ne poftește la masă alături de o legumă plină de culori și povești. Sfecla roșie, eroină atât în gastronomie cât și în graiul popular. Rămâneți aproape pentru că urmează momente care dau gust și sens acestui weekend aici pe frecvențele Radio Chișinău.

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și atât știrile orei. A doua licitație pentru vânzarea combinatului siderurgic Liberty Galați s-a încheiat fără nicio ofertă, deși prețul de pornire a fost redus de la 709 milioane de euro la 463 de milioane de euro. Administratorii care gestionează restructurarea combinatului susțin însă că interesul investitorilor rămâne ridicat și că vor exista negocieri și acțiuni similare. Corespondenta noastră Maria Mândiță are detalii.
2: Vestea că niciun investitor nu a lansat o ofertă de cumpărare a combinatului a fost primită cu dezamăgire și continuă îngrijorare de angajații Liberty Galați. Cei circa 2500 de siderurgiști parcurg cea mai grea perioadă, aflându-se în șomaj tehnic din luna septembrie anului trecut, având în vedere că unitatea siderurgică nu mai are producție de aproximativ 2 ani. Din cauza problemelor grave financiare, Liberty Galați nu a putut achita nici măcar salariile aferente șomajului tehnic și numai prin intervenția statului român angajații și-au primit lefurile până în luna aprilie inclusiv de la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale. Totuși, salariile plătite de stat s-au epuizat, iar angajații din combinat chemați la muncă din luna mai nu știu acum dacă își vor mai primi drepturile salariale de la o întreprindere aflată de 15 luni în concordat preventiv. Pe de altă parte, consorțiul administratorilor concordatari Euroinsult și CITR a transmis că, deși cea de-a doua licitație de vânzare a combinatului nu s-a finalizat cu achiziționarea sa, interesul pentru combinatul siderurgic rămâne activ, iar procesul de identificare a unui investitor strategic continuă.
1: Președintele Nicu Ciordan va participa astăzi împreună cu omologul său turc Recep Tayyip Erdoğan la ceremonia de acordare a pavilionului corvetei contraamiral August Roman, produsă în Turcia pentru dotarea Marinei Militare Române. Nava este destinată luptei în toate mediile de acțiune navală, suprafață, antiaerian și antisubmarin și poate executa misiuni de interzicere a acțiunilor inamice, protecția infrastructurii critice și a forțelor proprii, precum și pentru apărarea comunicațiilor maritime. Cu prilejul ceremoniei, care va avea loc la șantierul naval din Istanbul, cei doi lideri vor discuta prioritățile parteneriatului strategic bilateral, securitatea regională și pregătirea summitului NATO de la Ankara din 7-8 iulie.

0: Trafic lejer în această dimineață, fără incidente pe șoselele țării. Polițiștii rutieri reamintesc de lucrările care au loc în această perioadă pe DN7 Râmnicu-Vâlcea-Sibiu. Ne-a oferit detalii Mihai Sitaru de la Centrul Infotrafic al Poliției Române.
1: La această oră nu sunt semnalate autostrăzi sau drumuri naționale cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier. Vă reamintim faptul că în perioada 12-25 iunie, pe drumul național 7 Râmnicu-Vâlcea-Sibiu, se efectuează lucrări de întreținere periodică la pasajul peste râul Vadului, iar circulația se desfășoară alternativ pe un singur sens, fiind dirijată cu semafoare sau piloți de trafic. În vederea prevenirii evenimentelor rutiere, recomandăm conducătorilor auto să păstreze mers o distanță de siguranță între autovehicule, să evite manevrele bruște și schimbările frecvente de bandă și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic.
0: Cer variabil și temperaturi în creștere astăzi, cu maxime cuprinse între 26 și 34 de grade. Seara sunt posibile înnorări și averse. 22 de grade acum în București și 758 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Paraguaiul o conduce pe Turcia cu 1-0 în minutul 90+7 în grupa D a Cupei Mondiale de Fotbal. Paraguaianul Matias Galarza a înscris cel mai rapid gol din această ediție în a 64-a secundă a meciului. Tot în prima repriză, coechipierul său, Almiron, a primit în premieră cartonașul roșu pentru că a vorbit acoperindu-și gura cu palma, gest sancționat de noul regulament FIFA. Mai devreme, Brazilia a eliminat-o de la turneul final pe Haiti, pe care a învins-o cu 3-0 în grupa C, unde Marocul s-a impus cu 1-0 în fața Scoției. SUA și Mexic sunt primele echipe calificate în 16-imi. Americanii au câștigat cu 2-0 în fața australienilor în grupa D. Diseară, Cupa Mondială va continua cu partidele Olanda-Suedia de la ora 20 și Germania-Coasta de Fildeș de la 23. Arbitrul Ișvan Kovac va debuta la Mondial în meciul de...
3: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.

Weekend la Radio Chișinău. Bună dimineața și bun găsit din nou în cea de-a doua ora matinalului de weekend pe frecvențele Radio Chișinău. Dacă în prima parte am vorbit despre povești și oameni care ne inspiră, acum vă invităm să pășim într-o călătorie sonoră, pornind de la filele istoriei cu povestea vieții și activității lui Eugen Cristescu într-un material realizat de Stelu Lambru. Vom deschide apoi calendarul zilei, după care Maria Radu ne spune cum eleganța mesei de afaceri și codul bunelor maniere pot fi cheia unor relații reușite. Iar Ștefan Baciu ne invită în universul gastronomiei românești, acolo unde vedeta farfurie astăzi va fi sfecla roșie. Rămâneți cu noi!

0: Unul dintre oamenii de bază ai regimului mareșalului Ion Antonescu a fost Eugen Cristescu, succesor al temutului Mihail Morozov, în funcția de secretar al Serviciului Special de Informații. Cristescu a fost numit șef după ce Morozov, om de încredere al fostului rege Carol al II-lea, a fost arestat și închis la penitenciarul Jilava pe 6 septembrie 1940. Din subiectul realizat de Stelo Lambru, aflăm istoria vieții și activității lui Eugen Cristescu.
1: Cristescu s-a născut în 1895 la Oituz, județul Bacău, locul a 3 intense bătălii în anul 1917 între armatele române și cele germano-austro-ungare. Au fost 9 copii în familia unui învățător și a unei casnice. În 1916, anul în care România intra în primul război mondial, Cristescu se înscria la Facultatea de Drept a Universității din Iași. Tânărul student ia parte la lupte și este înaintat la gradul de sergent. După război, este angajat în Ministerul de Interne, apoi transferat la Serviciul de Informații. A fost decorat cu 6 ordine și 2 medalii pentru serviciul prestat. În septembrie 1940, la schimbarea de regim, Cristescu a fost considerat succesorul firesc al lui Morozov în funcția de șef al informațiilor, datorită loialității sale față de Antonescu. În anii directoratului său, Cristescu a ordonat misiuni de monitorizare a tuturor agenților străini din România, fără a face diferența între aliați și adversari. Serviciul Special de Informații nu s-a subordonat Germaniei, un exemplu fiind capturarea a 3 britanici parașutați în România în 1943, interogați de Cristescu, care a refuzat să-i predea Berlinului. De asemenea, șeful SSI a știut de tratativele secrete duse de opoziția română cu americani și britanici pentru a negocia ieșirea României din alianța cu Germania și a refuzat cererea Berlinului de a-i aresta pe negociatori. Cea mai detestabilă parte a carierei sale a fost participarea la Holocaust. Rolul serviciului condus de el în pogromul de la Iași din iunie 1941 a fost dovedit cu documente de arhivă și mărturii de istorie orală. Istoricul Radu Ioanid afirmă în volumul Pogromul de la Iași, publicat în 2014, că numărul evreilor uciși la Iași în 1941 este între 3.000 și 12.000 de oameni. La ieșirea României din alianța cu Germania de pe 23 august 1944, locotenent colonelul Traian Borcescu era șeful secției de contrainformații din cadrul SSI. În 1994, intervievat de Centrul de Istorie Orală din Radiodifuziunea Română,

0: Borcescu își amintea de momentul în care guvernul Antonescu fusese convocat de regele Mihai I pentru a semna condițiile armistițiului cu URSS. Presimțind ceva necurat, Cristescu ia altă decizie.
1: În loc să se ducă la palat, se duce la legația germană. La ora 22 se difuzează proclamația regală. După citirea proclamației, la 23:30, din interiorul legației, Eugen Cristescu, unde se afla, spune: suntem refugiați în legație, iar lângă mine se află Killinger, care dorește să știe care este adevărata situație în capitală și din țară. Este interesat dacă cei doi antonești pot fi eliberați, dacă pot fi arestați complotiști din palat cu ajutorul trupelor germane aflate în capitală și dacă se poate restabili situația. Dacă sunt tancuri în palat, răspunsul dat de mine, s-a luat toate măsurile. Orice reacție germană va fi zdrobită. În mai puțin de o oră n-ar mai rămâne nimeni în viață și nici o cărămidă întreagă din legație. S-a terminat definitiv cu vechea stare de lucruri. Plecați imediat din legație, căci altfel veți fi declarați trădători. După care am închis telefonul.
0: În 1946, Eugen Cristescu este condamnat la moarte, dar sentința îi se comută la muncă silnică pe viață și este întemnițat la Văcărești. Elevul Nicolae Dascălu a fost membru al Partidului Național Țărănesc din 1946 și a făcut parte din organizația anticomunistă Coloana a VI-a. Arestat în 1947 și întemnițat la Văcărești, el îl întâlnește acolo pe șeful spionilor români, așa cum mărturisea în anul 2000.
2: Am întâlnit un domn care mi s-a părut prezentabil. Am zis: mă cheamă Dascălu. Și el mi-a zis: pe mine mă cheamă Eugen Cristescu. Nu știam eu la ora aia cine este Eugen Cristescu. N-am avut timp să conversăm, fiindcă s-a deschis ușa și s-au împins pe jos, pe pardoseală, două gamele în care era așa zisa mâncare. O apă absolut transparentă în care era introdus o frunză de varză din acelea care se aruncă. Și eu am întrebat: ce e asta? Eugen Cristescu, care mi-a zis: asta e masa. Eu am împins-o cu piciorul spre WC-ul existent în celulă și am aruncat-o în WC-ul ăla. Ce-a urmat după asta? O bătaie până la leșin, până la pierderea cunoștinței. Știu că m-am trezit ud când m-a dus jos și m-a văzut Eugen Cristescu, a zis mai mult pentru el: trebuia să fii cu minte, să nu lovești mâncarea.
0: În 1950, Eugen Cristescu înceta din viață în închisoarea Văcărești în vârstă de 55 de ani. Autopsia oficială afirma că deținutul decedase din cauza unei boli cardiace coronariene. Însă condițiile de trai din închisorile comuniste favorizau deteriorarea sănătății oricărui deținut.
3: Asculți Weekend la Radio Chișinău.

0: Această dimineață de weekend continuă cu istoria zilei de astăzi. Ne întoarcem pe data de 20 iunie anului 1867, atunci președintele american Andrew Johnson anunța achiziționarea Alaskei. În 1936 a avut loc conferința internațională de la Montreal, Elveția, ce a avut ca scop stabilirea unui nou regim al strâmtorilor Bosfor și Dardanele. Convenția încheiată confirmă principiul libertății de trecere și de navigație prin strâmtor pentru navele comerciale ale tuturor statelor pe timp de pace, precum și în timp de război, dacă Turcia nu era parte beligerantă. În 1938, în perioada 20 iunie-25 iulie, s-a desfășurat procesul de acoperire cu alama a modulelor de fond ale coloanei fără sfârșit, operă a sculptorului Constantin Brâncușa, care construcția a început la 15 august 1937. În 1955 are loc cea mai îndelungată eclipsă totală de soare a secolului, care a durat 7 minute și 8 secunde, observată în Filipine. Și în 1996, pe 20 iunie, orașul Berlin a devenit oficial unul din sediile ONU, găzduind două instituții ale organizației, voluntarii ONU și secretariatul Convenției Cadru asupra schimbărilor climatice. În 1819, pe 20 iunie, se năștea Jacques Offenbach, compozitor francez de origine germană, considerat întemeitorul operetei clasice franceze. Și actrița australiană Nicole Kidman își sărbătorește ziua de naștere astăzi, născută în 1967. Urmează calendarul zilei, completat de Viorela Pânculescu.
1: La 20 iunie 1837, Victoria, pe atunci în vârstă de 18 ani, devenea regină a Marii Britanii. A domnit aproape 64 de ani până la sfârșitul vieții sale în 1901. Din 1876 a devenit și împărăteasa Indiei. Victoria este considerată un simbol al Angliei imperialiste. Domnia sa a reprezentat apogeul puterii mondiale a Marii Britanii, era victoriană fiind pentru istoria acestei țări una prolifică atât economic cât și cultural. A avut 9 copii, fiind supranumită bunica Europei, pentru că, prin urmașii săi, s-a înrudit cu cele mai multe dintre casele regale europene. Este de asemenea bunica reginei Maria a României. La 20 iunie 1954 era inaugurat podul prieteniei, cel care leagă orașul Giurgiu de localitatea bulgărească Ruse. Podul de peste Dunăre era în acel moment cel mai mare pod combinat de cale ferată și rutier din Europa. Are o lungime de 2,8 km și a fost construit în 2 ani și jumătate. În 2001, la 20 iunie, în comuna Rapoltu Mare din județul Hunedoara, au fost descoperite două așezări suprapuse datând din epoca bronzului și perioada dacică. Cercetările ulterioare au arătat că sub ferma romană se afla o așezare de primă epocă a fierului, secolul 6 înainte de Hristos, iar într-un strat situat mai jos au fost găsite indicii ale unei așezări din Neoliticul Timpuriu, veche de peste 6.000 de ani.

Cântăreț, compozitor și producător muzical, Lionel Richie se poate lăuda cu peste 100 de milioane de discuri vândute în întreaga lume. We don't stand a chance in this wild romance, my tender. Atât pentru astăzi, pe mâine.

0: O masă de afaceri poate spune despre noi mai mult decât o întrevedere într-un birou. Modul în care alegem restaurantul, punctualitatea, atenția la detalii și mai ales politețea la masă construiesc imaginea profesională pe care ceilalți o vor reține. Cum ne comportăm, ce gesturi să evităm și cum transformăm prânzul sau cina într-un context eficient și agreabil, toate acestea fac parte din regulile nescrise ale eleganței în afaceri. Astăzi Maria Radu ne vorbește despre arta mesei de afaceri și despre codul bunelor maniere care pot fi uneori decisive în relațiile profesionale.
1: Dejunul sau cina de afaceri este o modalitate mai plăcută de a trata afaceri decât tradiționalele întrevederi. Când inițiativa vă aparține, alegeți restaurantul în funcție de preferințele invitaților, dacă îi cunoașteți, și de rapiditatea servirii. În general, participanții stabilesc să se întâlnească direct la restaurant. Dacă unul dintre ei vine din străinătate, cineva se va duce să-l ia de la hotel, iar cel care a adresat invitația va căuta să ajungă primul. La rândul său, invitatul se va strădui să fie punctual. Va anunța dacă întârzie, menționând ora aproximativă la care va sosi. Nu începeți imediat discuția profesională, ci așteptați ca toată lumea să se așeze la masă și chelnerul să ia comanda. Aperitivul și vinul nu sunt obligatorii. Tot mai des se preferă apa la prânz. E permis să folosiți documentele de lucru și să luați notițe, însă evitați să lăsați telefonul mobil lângă farfurie. Evident, este extrem de nepoliticos să trimiteți SMS-uri sau să postați pe rețelele de socializare. Nu scoateți calculatorul de buzunar când abia v-ați cunoscut. Gestul ar fi interpretat ca nedelicat. Timpul fiecăruia este

este prețios. Așa că evitați să lungiți la nesfârșit discuția. Cel mai simplu este să pretextați o întâlnire. Achitați cu discreție nota la plecare. Dacă nu putem să fim mai buni, măcar să fim politicoși.

0: Printre legumele modeste, care nu fac multă vâlvă, dar dau culoare și savoare în farfurie, sfecla roșie are un loc aparte. Deși nu e nelipsită din bucătăria românească, rețetele cu ea se leagă mai ales de tradițiile din nordul României și din comunitățile slave. Dincolo de gust, sfecla aduce și un strop de simbol, fie că vorbim de borșul cald și aromat sau de salatele simple, care ne însuțesc mesele de zi cu zi. Ștefan Baciu ne invită astăzi să redescoperim această legumă plină de culoare, care păstrează în ea povești de gastronomie, dar și expresii din graiul popular.
1: Nu este una dintre vedetele bucătăriei românești, fiind folosită mai mult la salate și mai puțin la mâncăruri. Sfecla roșie adaugă în mâncăruri și salate nu doar gustul specific, ci și culoare. Și în România se pregătește borșul de sfeclă roșie, însă nu este un preparat specific românesc, ci provine din cultura gastronomică a popoarelor slave. Îl întâlnim în special în partea de nord a României, mai ales în comunitățile de ucraineni și de polonezi. Exact așa se și numește în Bucovina, borș polonesc cu cartofi și sfeclă roșie. Avem nevoie de un kilogram de carne de vită sau de porc, pe care o tăiem în cubulețe, o punem la fiert și o spumăm. Dacă este carne de vită, aruncăm prima apă și reluăm operațiunea. Separat se fierbe într-un litru de borș jumătate de kilogram de sfeclă roșie, tăiată în cubulețe. Dăm pe răzătoare 2 morcovi, o rădăcină de țelină, tocăm mărunt 2 cepe și toate aceste legume mărunțite le călim ușor în unt sau în ulei. După ce a fiert carnea, adăugăm toate legumele călite în oală, precum și borșul cu cuburile de sfeclă roșie. Mai punem și câțiva cartofi tăiați cubulețe, la fel cubulețe de roșii în bulion și mai lăsăm la fiert circa 20 de minute. La final se aromatizează cu mărar și frunze de pătrunjel tocate mărunt și se sărează după gust. Înainte de a fi servit, borșul cu cartofi și sfeclă se drege cu smântână amestecată cu un ou. Sfecla roșie poate fi pregătită pentru a fi servită ca salată, poate fi consumată imediat după ce a fost dată pe o răzătoare mai mare și după ce se adaugă puțin ulei, oțet, piper măcinat și sare după gust. Se servește împreună cu hrean ras. Sfecla roșie poate fi coaptă în cuptor după care îi se îndepărtează coaja sau poate fi pusă la fiert în coajă. Amestecată cu hrean ras, cu ulei și cu oțet, sfecla roșie poate fi consumată după o perioadă mai mare dacă o punem în borcane pe care le sterilizăm. În combinație cu cartofi fierți tăiați cubulețe, obținem o salată în care punem piper negru râșnit, ulei, zeamă de lămâie și sare după gust și pe care presărăm frunze tocate de pătrunjel. O altă metodă de conservare este la borcane mai mari, în saramură și în combinație cu conopidă. După ce am îndepărtat coaja, tăiem sfecla în cubulețe și desfacem conopida în buchete mici. Punem straturi alternative de sfeclă și conopidă. Adăugăm fâșii de hrean și câțiva căței de usturoi, iar deasupra se pun ramuri uscate de mărar și de cimbru. Se face o saramură, proporția fiind de o lingură și jumătate de sare la un litru de apă. După ce dă în clocot, saramura se toarnă în borcan, se acoperă, iar a doua zi se depozitează într-un loc răcoros. Este recomandat ca operațiunea de curățare a sfeclei să fie făcută cu mănuși, deoarece această legumă rădăcinoasă colorează intens palmele și degetele. Când spunem însă despre cineva că a sfeclit-o, înseamnă că roșeața pe care o capătă fața persoanei respective nu este un efect al operațiunii de curățare a acestei legume, ci faptului că se află într-o anumită situație dificilă, neplăcută, jenantă.

auzi din nou la microfon. Că nu mai am curaj să pun mâna pe telefon, ca să te sun, ca să te aud, să mai vorbesc, ca să te cert, ca să mă plâng și apoi să țip și

Iată, ne-a ajuns la finalul acestei ediții a matinalului de weekend. Am petrecut împreună câteva ore prin povești, prin lecții de viață, prin istorie, gastronomie și momente care ne-au rotat încă o dată cât de frumos este să descoperi lumea prin cuvinte și voci. Vă mulțumesc că ne-ați fost alături și sper că ceea ce ați ascultat să vă însoțească și dincolo de undele radio, în gânduri, în dialoguri și în felul vostru de a privi ziua de astăzi. Eu sunt Sergiu Scânteian și vă dau întâlnire deja mâine dimineață la o nouă ediție a matinalului de weekend. Până atunci, rămâneți aproape de Radio Chișinău pe frecvențele noastre, dar și accesând site-ul nostru radiochisinau.md. Numai bine!

0: Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Radio Chișinău.

0: Este ora 9.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Combo și atât știrile orei. România a finalizat pozitiv negocierile tehnice cu Comisia Europeană privind ultima modificare a PNRR și păstrează peste 20 de miliarde de euro din componenta de bani nerambursabili, a anunțat ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru. Acesta a subliniat că, în ciuda ajustării unor indicatori și reformulării unor jaloane, obiectivele esențiale ale reformelor și investițiilor asumate au fost păstrate, în același timp fiind eliminate riscuri majore de penalizare, care puteau ajunge la miliarde de euro pierduți. În urma discuțiilor, a mai indicat ministrul, au fost obținute soluții concrete pentru proiecte importante din infrastructură, sănătate, energie, digitalizare, educație și mediu și au fost convenite mecanisme ce permit recunoașterea progresului deja realizat, astfel încât acestea să poată fi implementate integral până la termenul limită de 31 august. Mai multe detalii despre acest subiect vor fi comunicate la începutul săptămânii viitoare, a mai spus Dragoș Pâslaru. Cea de-a 33-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru continuă astăzi pentru a doua zi. În fața publicului va fi adusă a doua reprezentație a spectacolului Sex, Bani și Foame, regizat la Cracovia de cunoscutul Luc Perceval. Tot astăzi va fi prezentat spectacolul Metamorfoza, regizat de Yuri Cordonski la Teatrul Excelsior, nominalizat la două categorii uniter. Între altele, tot în această zi are loc un spectacol de trapez zburător, dar și un concert al trupei Bere Gratis în Piața Mare. A doua zi de festival înseamnă aproape 20 de țări care prezintă zeci de spectacole captivante, aproape 20 de spectacole gratuite în aer liber și 5 spectacole difuzate online, ne-a transmis reporterul nostru Mihaela Helmis. Bucureștiul are parte în acest sfârșit de săptămână de multiple evenimente pentru petrecerea timpului liber, lampioane pe apă, festivaluri urbane sau concerte memorabile. Toate acestea își propun să le ofere celor interesați un weekend memorabil. Andra Gherega.
2: În parcul Iore are loc Wish Fest, o ediție dedicată emoției cu muzică live, activități în aer liber și un spectacol vizual creat de lansarea a mii de lampioane pe lac. Festivalul Namaste India revine cu o nouă ediție la Grădina Botanică Dimitrie Brânză, când sunteți invitați să luați parte la o experiență multiculturală unică, unde tradițiile Indiei, energia solstițiului de vară și celebrarea Zilei Internaționale Yoga se întâlnesc. Ateneum Summer Festival a ajuns la a șasea ediție, vă așteaptă și în acest weekend la un concert pe esplanada Ateneului cu intrare liberă. Tot în acest weekend, Amfiteatrul Mihai Eminescu găzduiește New Urban Habits, un eveniment dedicat dezvoltării orașelor sustenabile, inteligente și orientate către comunitate, cu peste 20 de ateliere potrivite pentru toate vârstele. La Muzeul Național al Țăranului Român, până mâine are loc târgul de sinziene cu intrare liberă. În acest weekend, Calea Victoriei devine

0: pietonală în cadrul programului Străzi Deschise. Iar astăzi are loc și expoziția Călătoria Old City, povestea unei generații, ce aduce modele reprezentative ale uneia dintre cele mai cunoscute automobile produse în România.
1: Șoferii vor putea traversa gratuit podul prieteniei Giurgiu Ruse astăzi pe sensul de ieșire din România. Decizia a fost luată în contextul în care și în acest an este marcată ziua podului. Astfel, autoturismele, inclusiv vehiculele rutiere cu cel mult 8+1 locuri pe scaune, inclusiv șoferi care trec podul peste Dunăre pe sensul dinspre Giurgiu spre Ruse, vor fi scutite de achitarea tarifului de trecere. Pentru a facilita fluxul de trafic, trecerea liberă este permisă pe benzile de la 1 la 4. Taxele plătite deja în avans prin aplicația ETGP rămân valabile pentru o utilizare ulterioară timp de 12 luni. Cer variabil și temperaturi în creștere cu maxime cuprinse între 26 și 34 de grade, 26 de grade acum în București și 759 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Paraguaiul a eliminat-o pe Turcia de la Cupa Mondială de Fotbal prin victoria de mai devreme din grupa D, rezultat 1-0, deși sudamericanii au jucat în inferioritate numerică o repriză. România va concura cu echipa feminină de floretă și cu cea masculină de sabie astăzi la campionatele europene de scrimă de la Paris. Sabrerii Covaliu, Nițu, Ursachi și medaliatul cu bronz de la individual George Dragomir vor intra în competiție contra Marii Britanii.
3: Toți adversarii, să știți că sunt puternici, și cei de sub noi, echipa Rusiei, echipa Poloniei, echipa Germaniei, dar pentru noi cel mai important lucru e să fim atenți la noi și să facem mai schema tactică și atunci lucrurile vor decurge bine. La acest nivel deja este vorba de cine greșește mai puțin, acela va câștiga sau se va putea lupta la medalie. E vorba de foarte multă disciplină tactică.
2: Antrenorul echipei de sabie, Alin Badea, tot la europene, floretistele Emilia Corbu, Andreea Dincă și Rebecca Cândescu vor intra pe tablou împotriva Poloniei.
1: Știrile se încheie aici, sunt Cătălin Gombo și vă mulțumesc pentru atenție.
4: Radio România Actualități.
5: Escrocheriile romantice sunt printre cele mai periculoase, pentru că nu atacă doar portofelul, ci și emoțiile. Fraudatorii construiesc relații rapide, intense, apoi inventează situații urgente, boli, blocaje financiare, accidente. Trebuie să aplici o regulă simplă. Dacă cineva îți cere bani online, fără să-l fi întâlnit, este aproape sigur o fraudă. Gândește, verifică și apoi dă click. Stai sigur pe net. O campanie Radio România.
4: Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
6: Bună dimineața, Sonia Raicu sunt din nou alături de dumneavoastră în această ediție de iunie, la doar câteva zile după ce la 16 iunie redacția militară de Radio Ora Armatei a împlinit 86 de ani. Nu că ne lăudăm, dar aceste decenii înseamnă foarte mult pentru noi și mai ales pentru faptul că suntem aici în fiecare sâmbătă la Radio România Actualități cu informații și știri despre militari. Avem deci încă o ediție specială. De această dată vor fi alături de noi colegii din redacțiile teritoriale Jurnal Militar, cele care contribuie la fiecare ediție cu știri din țară și nu numai. Și pentru că ne-au plăcut mesajele lăsate de dumneavoastră, așteptăm și altele pentru această emisiune. Bineînțeles, cel mai frumos mesaj va fi premiat cu o carte din partea editurii militare. De data aceasta, Ani de bejenie, refugiați din teritoriile românești cedate în 1940, stabiliți în județul Gorj 1940-1943, un volum semnat de Dumitru Pătrașcu. Emoționant prin ceea ce prezintă, povești ale unor oameni obligați de regimul acelor vremuri să-și părăsească casele și pământurile în urma unor decizii luate fără a ține cont de ei, de apartenența lor, oameni care au luat după ei doar o mână din pământul străbun, conștienți că nu-l vor mai revedea. Iată deci o carte emoționantă ce poate ajunge la dumneavoastră pentru un mesaj lăsat pe WhatsApp la numărul 0748887766. Scrieți-ne ce vă place la emisiunea noastră și ce doriți să vă mai aducem în edițiile viitoare. Și începem acum Jurnal Militar. Avem o primă legătură telefonică în direct. Adrian Gâtman, redactorul șef al redacției militare de Radio Ora Armatei, este acum alături de noi. Bună dimineața!
7: Bună dimineața, Sonia, mă bucur să-i salutăm împreună pe ascultătorii Radio România Actualități, așadar, bună dimineața, doamnelor, domnilor.
6: Facem un arc peste timp. Săptămâna trecută am prezentat din istoria redacției Ora Armatei, acum pășim în prezent și te rog să ne spui tu mai multe. Suntem în transformare, ne adaptăm la ceea ce se întâmplă, cum este?
7: Așa este, 86 de ani de la prima emisiune militară de radio, se întâmpla la 16 iunie 1940. Putem spune că avem o emisiune cu tradiție și aș îndrăzni să spun chiar cu istorie. Cum spuneai și tu, am punctat foarte multe dintre reperele care ne-au eșalonat existența în ediția de sâmbătă trecută a jurnalului militar prin invitații noștri, foști redactori șefi ai Orei Armatei, așa cum tradițional denumim tot ceea ce se întâmplă în radioul militar. La interviul săptămânii l-am avut chiar pe președintele, director general al Societății Române de Radiodifuziune, Robert Schwarz. Domnia sa a adus în atenție importanța radioului în media actuală, unele tendințe de modernizare, o serie de căi de atragere a publicului, în special acelui tânăr, dar și foarte important necesitatea unor programe pe domenii de nișă, cum este și al nostru cel militar. Îi vom asculta imediat și pe colegii din echipa actuală, pe o parte dintre ei din redacțiile teritoriale, care au cu siguranță lucruri interesante să ne spună. Ce aș vrea eu să subliniez este că radioul militar este unul dintre mijloacele pe care le are Ministerul Apărării Naționale, în special pentru informarea publică. Beneficiem, fără îndoială, de parteneriatul pe care îl avem cu Societatea Română de Radiodifuziune și aici mulțumesc încă o dată pentru această colaborare. Societate de Radiodifuziune, ale cărei posturi găzduiesc în grilele de programe numai puțin de 11 emisiuni ale redacției militare de radio Agenției Media Armatei, da, Sonia? Și vorbesc de 8 emisiuni în studiourile teritoriale și 3 pe posturile centrale, una dintre ele chiar acum aici la Radio România Actualități, jurnalul militar în fiecare sâmbătă de la 9 la 10. Funcționăm în prezent într-un proiect început acum câțiva ani în care ne-am structurat emisiunile pe o serie de rubrici și produse jurnalistice care să răspundă, spun eu, pe de o parte cerințelor de informare a publicului, dar pe de altă parte și nevoilor instituției militare de a duce către ascultători teme din realitățile și evenimentele din zona apărării și a securității. Vorbim de o gamă generoasă a genurilor publicistice, de știri, interviuri, reportaje și așa mai departe, care sunt construite de colegii noștri, redactorii noștri, pentru a acoperi tot ceea ce înseamnă viața și preocupările militarilor, dar și activitatea instituției militare ca un întreg. Avem o rubrică destul de consistentă de actualitate, o vom asculta imediat și astăzi cu principalele știri ale săptămânii. Avem și informații despre colegii noștri care se află în misiunile pe care Armata Română le desfășoară în afara țării și mai nou despre militarii aliați și parteneri care sunt veniți în țara noastră pentru exerciții comune sau în structuri ale NATO găzduite de România. Așa cum aminteam mai devreme, pregătim și difuzăm în fiecare ediție interviul săptămânii cu invitați și dialoguri pe subiecte de interes în ceea ce privește apărarea națională și nu numai. Aș spune că radioul militar se vrea a fi o forță în sine care, fără îndoială, beneficiază de audiențele foarte bune ale posturilor radioului public ce difuzează produsele noastre și să nu uităm nici de comunicarea online prin social media. Redacțiile noastre au pagini pe platformele de socializare, începând de la Jurnal Militar by Ora Armatei pe Facebook și apoi toate celelalte, Vești de Acasă, Feciorii la Oaste și Jurnal Militar de peste tot din țară, Iași, Constanța, Craiova, Reșița, Timișoara, Cluj, Târgu Mureș și Brașov. Și pentru că am spus Târgu Mureș, acolo avem și o emisiune în limba maghiară. Doi dintre colegii noștri realizează o emisiune care se adresează principalei minorități din România. Este această comunicare online un segment important.

0: care completează audiențele noastre radio. Acestea ar fi, Sonia, în câteva cuvinte, ceea ce înseamnă astăzi radioul militar.
1: Oricum, Adrian, mie cel mai important mi se pare că suntem o echipă care acoperă întreg teritoriul național, o echipă care împreună ne facem mai puternici și aducem aceste știri și, așa cum ai spus, sunt aceste rubrici la care contribuie fiecare. Îți mulțumesc tare mult pentru intervenția ta telefonică și, dacă tot te-au auzit ascultătorii, spunem și că rubrica de actualitate militară și în această săptămână este realizată de tine. Încă o dată mulțumim!
0: Toate cele bune!
1: Așadar, ascultăm acum actualitatea militară. Revenim!
2: Actualitatea militară.
3: Joi au avut loc la Colegiile Naționale Militare ceremonii de încheiere a anului școlar. Promoția din acest an a instituțiilor militare de învățământ a primit denumirea onorifică Constantin Brâncuș 150. În cadrul festivităților au fost premiați cei mai buni elevi, iar absolvenții promoției 2026 au predat colegilor din clasele a 11-a cheile colegiilor. Generațiile de astăzi continuă tradiția celor care au servit România în misiunile din țară sau teatrele de operații, a transmis la ceremonia de la Colegiul Militar Ștefan cel Mare locțiitorul șefului Direcției Operații, generalul de brigadă Cornel Scurt.
4: În câțiva ani, unii dintre voi veți comanda subunități, veți pilota avioane, veți conduce nave. Responsabilitățile pe care vi le asumați astăzi sunt începutul acestui drum. Iar modul în care vă pregătiți acum va conta atunci când alți oameni se vor baza pe profesionalismul și deciziile voastre.
3: Vânătorul de mine M271 al Forțelor Navale Române participă timp de două săptămâni la cea de-a 10-a activare a grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră. Alături de nava românească din grupare mai fac parte două nave ale Forțelor Navale din Turcia și una din Bulgaria. Pe durata misiunii sunt programate escale pentru refacerea capacității de luptă în porturile Constanța și Istanbul. Rolul acestei inițiative regionale este să asigure libertatea de navigație pe mare în apele internaționale prin misiuni de supraveghere, recunoaștere și neutralizare a posibilelor pericole pentru traficul maritim, precum minele marine aflate în derivă. Vânătorul de mine M271 are un echipaj format din 44 de marinari militari și este comandat de capitan-comandorul Mădălina Drăgan Ghigalău.
5: Prima activare pentru vânătorul de mine M271, a 10-a pentru divizionul nostru. Ne-am pregătit de la începutul anului și nu numai să participăm la aceste activări ale grupului operativ de combatere a minelor marine din Marea Neagră. Începem cu participarea la exercițiul EPMCM Dive, un exercițiu organizat de 139 scafandri, după care împreună cu gruparea vom naviga în Marea Neagră, executând o misiune principală, cercetare împotriva minelor în derivă.
3: Forțele aeriene române au desfășurat timp de două săptămâni etapa inițială a celui mai important exercițiu al aviației militare din acest an, Burebista 26. Exercițiul asistat de calculator a avut loc la Centrul de Instruire prin Simulare al Forțelor Aeriene de la Boboc, județul Buzău, și precede etapa principală, care este programată pentru a doua jumătate a lunii septembrie. Exercițiul verifică anual capacitatea operațională a forțelor aeriene, ne-a declarat generalul de flotilă aeriană Ioan Mischie, comandantul comandamentului componentei aeriene.
6: Este o etapă importantă acest exercițiu simulat pe calculator, întrucât prin intermediul lui putem verifica conceptele pe care le-am planificat. Toate unitățile subordonate statului major al forțelor aeriene vor fi dislocate în locuri specifice dinainte, în poligoane și în afara acestora, pe întreg teritoriul național. Aviația va acționa pe întreg spațiul aerian național pentru a putea verifica conceptele, misiunile specifice și a putea să îmbunătățim procesele pentru viitor, astfel încât, în caz de criză și conflict, să facem față cu brio misiunilor specifice.
3: Academia Forțelor Terestre din Sibiu organizează în perioada 21-23 iunie Hecatonul Internațional Defense X, un eveniment de creație tehnologică și inovare aplicată pentru domeniile apărării, securității și tehnologiilor emergente. Sunt așteptate la ediția din acest an companii de tehnologie, startup-uri, universități și centre de cercetare. Și învățământul militar și-a trimis reprezentanți de la Academiile Categoriilor de Forță și Universitatea Națională de Apărare. Printre domeniile în care se regăsesc invențiile propuse de participanți se numără sistemele fără pilot, securitatea cibernetică, inteligența artificială sau realitatea virtuală. Potrivit organizatorilor, se dorește ca ediția 2026 a evenimentului să confirme funcționarea Defense.

0: SEX ca platformă de colaborare între sectorul de apărare, mediul academic și industria tehnologică. Forțele navale române și cele ale Statelor Unite ale Americii dislocate în Europa au organizat în această săptămână cea de-a 16-a ediție a exercițiului multinațional Eurasian Partnership MCM Dive. La exercițiu au luat parte peste 500 de militari români și străini. Activitățile de instruire au fost conduse de Centrul 39 Scafandrii și s-au desfășurat în Roiană Maritime din Marea Neagră și în portul militar Constanța. Forțele navale române au participat la exercițiu cu structuri specializate în întreaga gamă de misiuni specifice acestui domeniu, de la intervenții subacvatice și operațiuni de căutare-salvare până la sprijin aerian, logistic și analiză de date. La EPMCM Dive 26 au fost prezenți și circa 220 de militari străini din Bulgaria, Canada, Franța, Grecia, Spania, Statele Unite și Turcia. Exercițiul a avut ca obiectiv principal instruirea structurilor specializate în lupta contra minelor marine și neutralizarea dispozitivelor explozive. Îl ascultăm pe comandorul Marian Tănase, comandantul Centrului de Scafandri.
1: Acest exercițiu este o adevărată platformă de întărire a cooperării între națiunile aliate, în principal în exersarea tuturor procedurilor împotriva minelor sub apă și la suprafața apei. Centrul de Scafandri pune la dispoziția participanților un poligon subacvatic unde putem crea diverse scenarii de acțiune sub apă ale scafandrilor OD, dar și a celor scafandri. Serialele pe care le-am programat sunt cu proceduri mult mai complexe și mai aproape de realitate.
0: Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile ediției. Sunt Adrian Gâtman, mulțumesc pentru atenție!
2: Am revenit la Jurnal Militar, continuăm știrile din actualitate cu informații despre militarii participanți la misiuni internaționale. Cu mai multe amănunte vine acum Edi Nicola, astăzi din Slovacia, Republica Centrafricană, Polonia, dar și de la bordul navei școală Mircea. Ascultăm!
3: Misiuni internaționale.
4: Deschidem ediția de astăzi cu vești din Slovacia, unde zilele trecute militarii plutonului antitank Firestex, generat de batalionul 335 artilerii Alexandru cel Bun, au participat la exercițiul multinațional Strong Lineage, o activitate complexă de instruire desfășurată împreună cu structuri ale națiunilor aliate. Artileriștii botoșeneni reprezintă cel de-al treilea pluton românesc dislocat în cadrul grupului de luptă din Slovacia, locotenentul Danusia Crăciun, ofițerul cu informarea și relațiile publice.
5: Exercițiul a avut ca obiectiv perfecționarea procedurilor tactice, consolidarea interoperabilității și aplicarea în teren a cunoștințelor dobândite în timpul pregătirii. Militarii au demonstrat profesionalism, capacitate de adaptare și o bună coordonare în executarea misiunilor specifice.
4: Mergem în Republica Centrafricană, mai precis în Camp Moana, unde a avut loc ceremonia de transfer de autoritate între detașamentul Protecția Forței, rotația A6 și rotația A7. După 6 luni de misiune, Scorpionii Negri au predat sarcinile detașamentului Protecția Forței către Lupii Negri. România participă activ la misiunea Uniunii Europene de instruire a forțelor armate din Republica Centrafricană, contribuția națională incluzând atât personal pentru instruire, cât și comanda întregii misiuni. În această săptămână, la nivelul detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetahs din Polonia, s-au desfășurat activități de pregătire fizică și instruire tactică în teren. Militarii au executat un marș tactic pe jos pe o distanță de 15 km, activitate desfășurată în condiții specifice de teren, având ca obiectiv dezvoltarea capacității de efort, consolidarea disciplinei de marș și menținerea coeziunii la nivelul detașamentului. Despre instruirea tactică, detalii ne oferă majorul Silviu Lișanu, comandantul detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetahs, rotația A19-a.
6: Totodată, echipajele complexului antiaerien Gepard au desfășurat un exercițiu de tip Ceteris, în cadrul căruia au fost executate secvențe tactice specifice misiunilor de apărare antiaeriană. Prin desfășurarea acestor activități, detașamentul își menține capacitatea de reacție și nivelul de pregătire necesar executării misiunilor în cadrul grupului de luptă NATO din Polonia.
4: Pe final de rubrică ne oprim la bordul navei școală Mircea, care weekendul acesta a participat la impresionanta parada velierelor. Înainte de a-și ocupa locul la cheu și de a primi vizitatorii în portul Norfolk, până atunci echipajul continuă pregătirile pentru a prezenta cât mai bine nava și spiritul Mircea în fața miilor de participanți și vizitatori reuniți la evenimentul SAIL 250. Detalii ne oferă ofițerul de informare și relații publice, capitanul Ștefan Scutelnicu.
7: Activitatea de la bord se desfășoară în continuare în condiții foarte bune. Navigația cu vele primează, dar și cursuri teoretice.

0: activități de refacere a aspectului marinăresc al navei.
1: Am revenit la Jurnal Militar, aici la Radio România Actualități. Am ascultat rubrica Misiuni Internaționale și pentru că ultima știre ne spunea despre misiunea navei Școală Mircea, prin intermediul telefonului mergem la Constanța. Bogdan Dinu este acum alături de noi. Bună dimineața, Bogdan!
2: Bună dimineața, Sonia, ție și tuturor ascultătorilor de la Radio România Actualități.
1: Ești unul dintre realizatorii acestei rubrici și ai trimis multe corespondențe de la bordul navei Școală Mircea și nu numai. Povestește-ne câte ceva, te rog.
2: Da. Ai dreptate, în aproape 3 decenii, iată, mai mult de o treime de câți ani împlinește Radioul Public, ne-așa, și mai ales emisiunea de la Radioul Public, 86 de ani, 3 decenii am luat și eu parte la această frumoasă poveste, numai la radio aproape 23 de ani, dacă nu mă înșel. Dar înainte de a începe să spun câte ceva, trebuie să povestesc că fregata Regina Maia a revenit ieri în portul militar Constanța. Iată, începem cu o știre, nu-i așa? Jurnalistic,
1: exact.
2: Pentru că nu putem să ne abținem după participarea la misiunea EUNAVFOR Medirini din Marea Mediterană. 40 de zile a durat misiunea Mediterana Centrală, o operație sub egida Uniunii Europene, 6.000 de mile parcurse și peste 130 de nave interogate. Este că acesta un subiect de presă, de presă militară, cum spunem noi, Sonia, și mai ales de imagine pentru Armata României și în egală măsură pentru România. Acum ce să-ți povestesc? Știu că tu m-ai rugat așa să spun câteva întâmplări mai deosebite din cariera mea, mai ales de pe mare. Sunt multe, nu vine niciuna în minte acum, dar aș vrea să fac câteva precizări, uite, legate de
1: exact
2: ceea ce se numește presa militară și jurnalistul militar. Și încep prin a spune că unii colegi de breaslă mai răutăcioși, este adevărat, dintre prietenii noștri, spun că de fapt nu este vorba de presă și nici de jurnalist, ci ar fi extensia de relații publice, să spunem noi așa, a Armatei României. Lucrurile nu stau deloc așa, eu aș invita pe colegii noștri să se pună locul nostru pentru câteva săptămâni și să vadă că restricțiile, cu ghilimele de rigoare, sunt mult mai mari decât în presa civilă. În presa, precum obișnuiesc ei să spună, și adevărul este că dacă vrei să-ți faci meseria, și jurnalismul este una dintre cele mai frumoase meserii, trebuie să recunosc, o poți face inclusiv aici, în cadrul a ceea ce se numește jurnalismul militar. Și chiar săptămâna trecută, chiar la această emisiune la Radio România Actualități, președintele director general al Societății Române de Radiodifuziune spunea că avem nevoie de cât mai multe voci din cât mai multe zone ale societății care să ne aducă poveștile și eu aș completa mai ales informațiile corecte pentru publicul larg, pentru cei care ne ascultă. Acum, legat de poveștile de care amintesc la început, uite, mi-a venit una în minte, se întâmpla în anul 2022, nu? Acum 4 ani, atunci nava școală a efectuat 2 marșuri de instrucție, unul în primăvară și unul în vară, în Marea Mediterană. În cel din primăvară am ajuns la Sète. Sète este un oraș din sud-vestul Franței, acolo avea loc un festival maritim. Și după ce am acostat, evident, s-a prezentat o echipă de jurnaliști de la postul de televiziune France-Fran, un post important în Franța, național vorbesc, care a dorit să facă jurnalul de știri, ce de fapt 2 jurnale de știri, cele erau la 13 știri de la ora 19, de la bordul navei Școală Mircea. Și evident aveau nevoie de un invitat, de un vorbitor de limbă franceză, eram singurul de pe navă la momentul acela, au acceptat entuziasm, eu trebuie să recunosc că am avut rezerve mari la momentul respectiv, dar a ieșit ceva fantastic. Imaginează-ți în direct pe un post național din Franța, la o oră de maximă audiență, să se realizeze jurnalul de știri de la bordul navei Mircea și loc pachetat foarte frumos, țin să spun, inclus o intervenție împreună cu prezentatoarea, în care a trebuit să răspund la câteva întrebări legate de navă, de scopul misiunii. În sfârșit a fost ceva fantastic, dar situația era destul de ciudată pentru mine, trebuie să-ți mărturisesc, se transmitea în direct de la fruntea navei Școală Mircea, care nu a fost închisă pentru acest eveniment, așa că se aflau câteva sute de vizitatori, un bacar de nedescris, abia înțelegeam ceea ce îmi spunea prezentatoarea și trebuia să și răspund. Asta a fost una dintre situațiile în care te pune această profesie, în care nu ești doar jurnalist și lucrezi, cum să spun, și pentru imagine, pentru relații publice, dacă vrei, dar a fost un eveniment fericit cu largă recunoaștere și am avut o presă bună atunci în Franța. 2 zile mai târziu, ambasadorul nostru la Paris mi-a recunoscut că a fost ceva fantastic, urmărit, evident, să face revista presă la orice ambasadă din lumea acestea. Luca Niculescu este, vreau, apropo, un coleg din radio, din radioul privat, într-adevăr. Deci cred că a trecut și pe la radioul public. Aceasta ar fi doar una dintre povești și vă închei repede, nu vreau să te rețin mai mult. Sunt și momente triste, să știi, în meseria aceasta. Eu le-am trăit pe toate. Unul dintre cele mai grele momente la care a trebuit să fac față a fost o emisiune în direct, evident, la radio local de aici, de la studioul din Constanța, în care 2 dintre camarazii noștri au murit. Și să știi că este extrem de greu să fii în echilibru, să faci o astfel de emisiune în direct, să ții acea balanță, să nu cazi nici într-un moment patetic, să spunem că știi că te ascultă rudele, te ascultă familiilor celor care au murit, ai de asemenea un invitat telefonic, vorbesc.

0: vorbești despre ei, despre cei pe care i-ai cunoscut, pentru că, să știi, Marina este destul de mică aici în România și în 30 de ani am avut prilejul să îi cunosc pe toți. Sigur, sunt multe de vorbit, dar știu că timpul nu e prietenul nostru.
1: Timpul nu este niciodată prietenul nostru, într-adevăr. Oricum, tu ai făcut corespondențe cu noi în direct din marșuri de la bordul navei. Slavă Domnului, în cele mai multe nu s-a întrerupt semnalul. Am putut să primi știri din scurt. Îți mulțumim tare mult pentru prezența de astăzi la Jurnal Militar și spor în toate câte ți-ai propus, Bogdan.
0: Mulțumesc, Sonia, mulțumesc tare mult.
1: Bogdan Dinu de la Jurnal Militar Constanța a fost alături de noi. Facem o pauză muzicală, revenim cu alte legături telefonice.

0: Ascultați Jurnal Militar cu Sonia Raicu.
1: Am revenit la Jurnal Militar în legătură telefonică, acum în direct cu redacția Jurnal Militar Iași, nu cu toată, ci doar cu Andrei Vicol de această dată. Bună dimineața, Andrei!
2: Bună dimineața, Sonia! Îi salut pe toți ascultătorii de la Radio România Actualități.
1: Andrei, dacă tot a zis Bogdan ceva mai devreme că uneori emisiunea noastră se confundă cu cea de comunicare în relații publice, trebuie spus că tu ai ales această cale a jurnalismului de radio după ce ai avut o carieră frumoasă cu o grămadă de rezultate frumoase ca ofițer de relații publice. E, cum e acest drum? Cum te-ai adaptat? E vreo diferență? Povestește-le ascultătorilor, te rog.
2: Într-adevăr, Sonia, dacă ar fi să descriu pe scurt această trecere de la relații publice la jurnalist, la jurnalist militar, aș spune că am trecut din spatele știrii în fața ei. Și așa este, timp de aproape 6 ani mi-am desfășurat activitatea ca ofițer de informare și relații publice într-o unitate militară, mai exact la Brigada 15 mecanizată din Iași. Activitatea mea era legată de mediatizarea evenimentelor, de redactarea comunicatelor de presă, organizarea relațiilor cu jurnaliștii și menținerea unei legături permanente cu comunitatea locală. Practic, eram omul care încerca să explice ce fac militarii și de ce fac anumite activități, fie că era vorba despre exerciții, ceremonii militare sau alte acțiuni desfășurate în sprijinul comunității. Rolul meu era să transform informația militară într-un mesaj clar și accesibil pentru public. În acei ani am lucrat foarte mult cu presa locală și am avut ocazia să văd îndeaproape cum lucrează jurnaliștii. Mă întâlneam cu ei la evenimente, puneau întrebări, căutau informații suplimentare și încercau să înțeleagă povestea din spatele unui comunicat de presă. Sincer să spun, Sonia, la momentul respectiv nu mă gândeam că voi ajunge și eu de cealaltă parte a microfonului, dar iată, de aproape 3 ani, atunci când am intrat în jurnalismul militar, mi-am dat seama că, deși cele două domenii sunt cumva apropiate, perspectiva era puțin diferită. Și spun asta pentru că în relațiile publice reprezinți instituția și încerci să transmiți informația mai, cât mai corect și mai clar. În jurnalism, scopul este să identifici ceea ce este relevant pentru public și să prezinți informația într-un mod echilibrat. Pot spune că experiența acumulată în relațiile publice m-a ajutat enorm. În schimb, jurnalismul militar m-a învățat cum să caut permanent subiecte, cum să sintetizezi informații și să lucrezi foarte mult cu timpul. Iată, în radio, așa cum spunea și fostul nostru coleg Constantin Hertanu în interviul pe care l-ai realizat săptămâna trecută alături de el, fiecare secundă contează. Uneori ai la dispoziție poate doar un singur minut pentru a explica un subiect complex și trebuie să găsești cumva cele mai importante informații, dar fără a pierde esența. Și cred că ar mai fi, Sonia, un lucru de menționat. Ca ofițer de relații publice prezentam activitatea unei unități militare. În schimb, ca jurnalist am ocazia și șansa să discut cu o gamă mult mai largă de militari, ca mai apoi să le împărtășesc ascultătorilor poveștile lor. Privind în urmă, consider că această experiență ca ofițer de relații publice a fost poate cea mai bună școală pentru jurnalismul militar. Asta deoarece m-a ajutat să înțeleg instituția din interior, iar astăzi să pot valorifica această experiență pentru a fi mai aproape, pentru a aduce mai aproape de public activitatea și poveștile militarilor care servesc sub drapel.
1: Andrei, noi îți mulțumim tare mult pentru ce ne-ai povestit. O să ne mai auzim oricum de-a lungul timpului în această emisiune Jurnal Militar de aici, de la Radio România Actualități. Îți mulțumim tare mult, spor la toate câte ți-ai propus și voi aveți emisiune astăzi. Și o să mergem către Timișoara, dar nu înainte, că tot am vorbit de Iași, iată avem un mesaj de la doamna Maria din Mitești, Iași, care spune: bună ziua, ora armatei, onoare, recunoștință și respect pentru armata română. Tatăl domniei sale a fost veteran din al doilea război mondial, așadar vin mesaje la 0748887766, la final premiem pe cel mai frumos, interesant, cu o carte. și așa cum am spus, oprim acum la Timișoara. Larisa Ciofu este alături de noi. Bună dimineața, Larisa!
3: Bună dimineața, Sonia! Bună dimineața tuturor ascultătorilor!
1: Tu ai fost prezent aici la Radio România Actualități, la Jurnal Militar, cu foarte multe interviuri realizate în zona Banatului, cu oameni interesanți. Cum ai ajuns să-i cunoști pe acești oameni?
3: Da, așa este, aduc de fiecare dată povești și nu intenționam, Sonia, să încep cu o întrebare, dar oare ce-ar fi viața noastră fără poveștile acestea, fără aceste informații pe care le aducem despre oameni? Cred cu tărie că poveștile pe care le aducem pe calea undelor nu au vârstă și nici nu este, eu știu, ca la angajare, ai nevoie de 3-5 ani de experiență, nici vorbă. Nu este o regulă generală să am în față doar interlocutori care au 10 de ani petrecuți în armată, ci le caut, să știi, chiar și pe cele de la început de drum, din liceul militar, din academie, la angajare, la depunerea jurământului. Ele vin așa cu emoție specifică, cu frică, cu incertitudine, pe care reportofonul le captează chiar și așa fără imagini. Până la urmă, aceasta este și frumusețea radioului. Și totuși cred că am, Sonia, un as în mânecă, cum găsesc aceste povești, povești care ne... Ele sunt povești, până la urmă, care ne înconjoară. Noi doar trebuie exact să fim prezenți, să fim prezenți în comunitatea din care facem parte, la modul general, pentru că, până la urmă, armata înseamnă oameni, oameni care sunt parte dintr-o comunitate. Dar ca să o iau cu începutul, că și tu citeai mai devreme aceste mesaje, să știi că primele povești culese și transmise pe calea undelor au fost cu veteranii de război. Mi-amintesc că încă din primele luni în care m-am alăturat echipei Jurnal Militar, am mers alături de militare din garnizoane să-i vizităm. Mi-amintesc că era un început de primăvară tare blând cu noi, dar acele întâlniri, acele discuții cu siguranță au fost lecții de istorie. Și uite, și istoria este un loc unde cauți poveștile. De pildă, am descoperit cu ceva timp în urmă un tur ghidat în oraș pe tema clădirilor militare de
1: odinioară. Foarte interesant, da.
3: Exact, bineînțeles că ulterior am realizat un rezumat pentru emisiune. Și mă gândesc acum că ziceam de istorie, totuși mai am un as în mânecă. Nu țin un jurnal, dar țin un calendar istorico-militar. Îl construiesc de o bună bucată de timp și care să știi că mă ajută să anticipez evenimentele și să fac diferite conexiuni cu realitatea imediată. Revenind, spuneam de începuturile de drum în armată, dar bineînțeles că am adunat multe, multe interviuri și cu militarii în rezervă, în retragere. Nu ne ajung niciodată minutele ca să mă lamentez și eu acum, să povestim despre anii în armată, dar și de după, care acești ani vin cu pasiuni descoperite sau continuate, cu dor, cu multe amintiri. Îmi spunea un militar tenist de curând că încă visează cum face o amorță. Deci toate acestea le iau și le aduc pe calea undelor. Nu intenționez, Sonia, să romancez intervenția mea, dar fiecare consider că are o poveste de împărtășit și asta pentru că este povestea vieții lui.
1: Așa este, Larisa, și îți mulțumim pentru toate câte povești ne-ai trimis aici la Jurnal Militar, la Radio România Actualități. Sigur vom mai avea de la tine și o să le ascultăm cu mare drag. Îți mulțumim încă o dată, Larisa Ciofu, și ne reauzim cât de curând.
3: Mulțumesc și eu, gânduri bune din vestul țării.
1: Și de la colega noastră de la Jurnal Militar Timișoara, oprim acum la Jurnal Militar Craiova și vorbim cu Teodora Mazere. Bună dimineața, Teo!
4: Bună dimineața și bun găsit tuturor ascultătorilor Radio România Actualități din cetatea Băniei.
1: Ești parte din familia radioului militar de mulți ani, ai văzut cum s-a transformat emisiunea, cum s-a transformat acest stil pe care îl abordăm, multe transformări și în redacția de la Craiova. Spune-ne câte ceva.
4: Să ne vreau să spun ție și ascultătorilor faptul că am intrat în familia radioului acum 17 ani la rugămintea unui coleg de-al meu și iată că microbul s-a prins de mine și n-a mai fost antidot să scap de el. Ei bine, acum 10 ani redacțiile de radio erau integrate în

0: organigrama marilor unități. De exemplu, noi aparțineam de Brigada 2 Infanterie Rovine, iar subiectele abordate erau legate strict de instrucția militarilor aparținând unităților din Craiova. Odată cu preluarea noastră de către Agenția Media Armatei, aria de responsabilitate s-a extins și odată cu aceasta și natura subiectelor abordate. Lucrurile sunt într-o continuă schimbare. Vechea brigadă s-a transformat într-una multinațională. Instrucția pe care o știau cei mai în vârstă nu mai e la fel. Vorbim acum de cooperare internațională, prezența constantă a militarilor polonezi, nord-macedoneni și cei portughezi. Vorbim despre tehnici, tactici și proceduri internaționale. Aminteai de schimbări. Ei bine, una dintre cele mai mari schimbări a fost atunci când am trecut de la o emisiune înregistrată la una realizată în direct. Atunci când simți cu adevărat fiorii, în un reportaj, când vezi butonul roșu aprins. Și ce ar mai fi de menționat din punctul meu de vedere, acum 15 ani preluam corespondența de la colegii noștri plecați în misiuni internaționale, nu puteai să suni din cabina radio până în Irak sau Afganistan, nu-ți făcea nimeni legătura, sunai din unitate, puneai telefonul pe difuzor, iar apoi cu reportofonul înregistrai ceea ce îți transmiteau ei de acolo. Sunt povești pe care ajungi să le povestești, iată, celor mai tineri dintre noi. Iar un alt lucru învățat în toți acești ani e faptul că trebuie să transmiți optimism, să fii un om pozitiv pentru orice s-ar întâmpla. Lucrurile ajung să se așeze și se va găsi o rezolvare mai devreme sau mai târziu pentru absolut orice.
1: Teo Mazere, îți mulțumim tare mult pentru ceea ce ne-ai împărtășit astăzi. Spor la lucru în tot ceea ce ți-ai propus tu pentru zilele următoare și pentru mai departe. Facem o scurtă pauză muzicală acum, revenim cu o ultimă legătură telefonică în direct.

0: Eagles, Take It Easy, ultima legătură telefonică în direct aici la Jurnal Militar la Cluj, oprim acum. Diana Roșca este alături de noi. Te salut, Diana!
1: Bună dimineața, ascultătorilor, te salut și eu, Sonia!
0: Hai că suntem așa pe fugă, mereu tot vorbeam de acele secunde și minute, însă pentru că ești parte a unei echipe frumoase și într-o redacție cu tradiții în radiofonia militară, am vorbit și data trecută despre redacția Jurnal Militar Cluj, tu vii din mediul civil și chiar voiam să ne povestești cum se adaptează un civil, așa spunem noi, la mediul militar.

0: Litar, ai o poveste drăguță de spus.
1: Am dat-o de gard din prima, adică așa a fost la prima misiune în care am ajuns singură, pentru că la început mergeam cu colegii mei, cu Constantin Hersanu, dar prima misiune la care a trebuit să ajung singură a fost o depunere a jurământului pentru soldați gradați profesioniști și era la ceva distanță de Cluj. Am plecat din timp cu mașina, bineînțeles, să ajung, dar evident lucrări în trafic, blocaje și așa mai departe. Mă sunau colegii mei pe telefoane, stresată că trebuia să ajung înaintea generalului. Doamne, mulțumesc că am ajuns înaintea generalului, am ajuns la poartă, mi-am dat legitimația pentru prima dată spunând jurnalist militar, am simțit așa, m-am simțit foarte importantă. Am dat legitimația, am dat buletinul și mi s-a spus vă rog frumos parcați aici lângă poartă și așteptați până vă înregistrez, după care vă rog să mergeți cu mașina în parcarea, din partea dreaptă, nu din partea stângă. Am așteptat în mașină, bineînțeles, cu Constantin Hersanu pe telefon, spunând că am ajuns înaintea generalului. Între timp, la mine la mașină, apare un ofițer în uniformă și îmi spune bună dimineața. Eu stresată zic bună dimineața, nu vă supărați, unde trebuie eu să parchez, în stânga sau în dreapta, că nu mai rețin. Și îmi spune, păi în partea dreaptă, ok, mă duc, aștept, iau actele, mă duc, găsesc loc de parcare și în parcare un alt ofițer în uniformă și îmi întreb, nu vă supărați, știți cumva cum aș putea să ajung la comandant repede? Păi zice, comandantul era cel care v-a salutat la mașină cu bună dimineața. Comandantul fiind chiar în față, așteptându-l pe general. Așa că cred că s-a răzbunat puțin pe mine, pentru că interviul după pe care trebuia să-l iau m-a făcut să aștept cam o jumătate de oră. În schimb, m-am răzbunat și eu și am mâncat o jumătate de farfurie de prăjituri din biroul dânsului. Așa că asta a fost prima mea experiență.
0: Oricum te-a ajutat, sigur, Diana, că apoi te-ai deprins și cu gradele militare, pentru că, na, e un lucru obligatoriu în această meserie, mai ales pentru voi care veniți din mediul civil. Îți mulțumim tare mult pentru această poveste împărtășită și te vom aștepta cu povești din lumea armatei și în edițiile următoare. Mulțumim încă o dată, Diana.
1: Mulțumesc
0: Roșca.
1: Mulțumesc și eu, numai bine tuturor.
0: Și pentru că a mai rămas extrem de puțin din emisiunea noastră, iată, am mai primit un mesaj la care și ajunge cartea promisă. Ne scrie domnul Ioan Rugină. Bună dimineața, vă admir cât de bun sunteți. Doamna spune că sunt o mămăică ce cu toată familia în Armata Poporului. Noi bunicii suntem pensionari proaspeți din Marina Comercială, copiii unul la muzica militară, unul la jandarmeria română, iar cei cinci nepoței se pregătesc să slujească patria frumoasă România. Da, dumneavoastră ajunge cartea, o să vă contactăm imediat după și eu mă opresc aici. Nu uitați, mâine dimineață, ora 8:30 de minute la TVR1, puteți urmări emisiunea Pro Patria. Săptămânalul Observatorul Militar poate fi citit pe pagina presamil.ro. Pe noi ne găsiți pe Facebook, Jurnal Militar by Ora Armatei. Eu sunt Sonia Raicu, rămâneți la Radio România Actualități. Urmează Dimineți cu Soare, numai bine!

0: Freedom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 10.
2: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați știri. Candidaturile pentru șefia PNL se pot depune până astăzi la ora 17, iar acestea pot fi construite pe baza unor moțiuni. Președinte împreună cu echipa. Actualul lider Ilie Bolojan a anunțat deja că se va înscrie pentru un nou mandat la conducerea PNL, în timp ce premierul desemnat Adrian Veștea, care își anunțase intenția de a-l contracandida pe Ilie Bolojan, a anunțat că nu va mai intra în competiție. Andrei Șerban.
3: Este vorba de reducerea de la 4 la 1 a numărului de prim vicepreședinți, doar 8 vicepreședinți, crearea Biroului Permanent Național ca structură centrală de conducere și revenirea la formula de alegere a conducerii PNL pe bază de moțiuni. Deputatul Ionel Bogdan a precizat că la Congres va fi aleasă noua conducere pe baza noului statut și direcția în care se va îndrepta partidul de acum înainte.
4: Duminică vom avea două obiective principale, și anume alegerea echipei de conducere a Partidului Național Liberal conform noului statut, respectiv validarea noului statut și mai ales direcția Partidului Național Liberal.
2: Tot mâine, socialdemocrații au convocat o ședință a Consiliului Politic Național pentru a lua o decizie în privința susținerii noului executiv, pe care o condiționează de introducerea în programul de guvernare a unor măsuri de protejare a populației și de relansare economică. Fregata Regina Maria a revenit ieri la Constanța după ce a participat 40 de zile la o misiune în Marea Mediterană, alături de nave și aeronave ale partenerilor greci și italieni. Fregata a monitorizat traficul navelor comerciale din zonă și a contribuit la aplicarea embargoului ONU asupra Libiei. Detalii în relatarea corespondentului nostru Sorin Cialera.
5: Sute de oameni, membri ai familiilor marinarilor plecați în misiune, s-au aflat pe chei în portul militar Constanța pentru a întâmpina fregata Regina Maria. Cine se întoarce?
6: Soțul se întoarce.
5: A fost dor băiețelului?
6: Da, vă dați seama că e destul de greu. Da. De când ne-am căsătorit știam. Asta le este meseria.
7: E fiul meu și sunt mândru de el că servește țara, își face datoria, e un soldat exemplar. Stăm cu grija lor la situația actuală și îi așteptăm, ne rugăm în fiecare zi de sănătatea lor.
5: 240 de militari au fost plecați în misiune cu fregata Regina Maria. Comandantul navei, comandorul Alexandru Mitel.
8: Am făcut peste 130 de interogări. Au fost executate vizite pentru a culege date și informații la navele comerciale de interes, dar și inspecții pentru a verifica pavilionul de apartenență ale navelor respective.
5: A fost cea de-a doua misiune executată de fregata Regina Maria și cea de-a cincea participare a forțelor navale române în cadrul operației EUNAVFOR Medirini.
2: Cel puțin 5 persoane au fost ucise astăzi în atacuri israeliene în sudul Libanului. Acestea au avut loc la doar câteva ore după ce a intrat în vigoare un acord de încetare a focului între Israel și gruparea islamistă Hezbollah, notează Reuters. Este cel de-al treilea astfel de acord începând cu luna aprilie, în condițiile în care niciunul din primele două nu a rezistat. Conflictul actual a izbucnit la începutul lunii martie, când Hezbollahul a atacat Israelul pentru a sprijini Iranul. Acesta, din urmă, își sprijină la rândul său aliatul libanez și a spus că nu va pune capăt războiului din Golf dacă nu încetează luptele și în Liban. Și datele meteo, vremea se va încălzi și va deveni călduroasă în vestul și sudul țării și local în rest. Maximele termice vor ajunge la 34 de grade în Banat și Crișana. Vreme călduroasă și la București, sunt 26 de grade acum în capitală și 759 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum, Gabi Bucur, bună dimineața!
9: Bună dimineața! Arbitrul Ișvan Kovac va debuta la Mondialul de Fotbal în meciul de mâine dimineață dintre Japonia și Tunisia de la ora 7 în Mexic, ajutat de asistenții Mihai Marica și Ferenc Tuniogi. Kovac devine primul român care arbitrează la o cupă mondială după Ioan Igna în anul 1986, tot în Mexic. Ioan Igna pentru Radio România Actualități.
10: Normal că le urmăresc, odată ce am fost și eu și la mondiale, cum să nu urmăresc? Și mă bucur în mod deosebit că un român a văzut, totdeauna ne-a reprezentat afară foarte bine, e vorba de Isvan Kovács. Transmiteți-i, atâta numai, trimiteți-i mesaj, felicitări, Igna. Și nici un sfat nu trebuie să-i dau, pentru că pot să-l încurc. El își pregătește sigur meciul cu brigada cu care îi...
9: Paraguaiul a eliminat-o pe Turcia de la Cupa Mondială de Fotbal prin victoria de mai devreme din grupa D, rezultat 1-0, deși sudamericanii au jucat în inferioritate numerică o repriză. Matias Galarza a înscris cel mai rapid gol din această ediție, în a 64-a secundă a meciului. Coechipierul Almiron a primit în premieră cartonașul roșu pentru că a vorbit acoperindu-și gura cu palma, gest sancționat de noul regulament FIFA. Turcia și Haiti vor părăsi Mondialul, în vreme ce Mexicul și SUA și-au asigurat promovarea din grupe. Azi dimineață Brazilia a învins-o pe Haiti cu 3-0 în grupa C, în care Marocul s-a impus cu 1-0 în fața Scoției. Statele Unite ale Americii au câștigat cu 2-0 contra australienilor în grupa D.
2: Gabi Bucur, mulțumesc. Știrile se încheie aici. Rămâneți cu noi.
1: Ascultați Radio România Actualități.
11: Ai intrat pe un site pentru adulți. Apoi apare mesajul: ai fost infectat. Și ți se spune să acționezi pentru că altfel telefonul tău devine inutilizabil. Nu descărca. Nu da click. Nu introduce date. Gândește, verifică și apoi dă click. Stai sigur pe net. O campanie Radio România.
1: Dimineți cu Soare la Radio România Actualități.

0: the summer. Bună dimineața și bine v-am regăsit. În principiu nici nu trebuie să căutăm foarte mult, pentru că este deja cald în București, poate este chiar prea cald, vom depăși 30 de grade astăzi în capitală, ceea ce sugerează că, uite, pe parte meteo ne merge din plin, ne merge mai bine chiar decât turcilor, care au pierdut și au fost eliminați deja de la Cupa Mondială, după ce au cedat și în această dimineață contra Paraguayului. Așadar, avem parte în acest weekend sau și în acest weekend, avem parte de dimineți cu soare din plin și nu numai dimineți cu soare, dimineți și cu calendarele pe care ni le oferă Viorela Pânculescu.
1: La 20 iunie 1837, Victoria, pe atunci în vârstă de 18 ani, devenea regină a Marii Britanii. A domnit aproape 64 de ani până la sfârșitul vieții sale în 1901. Din 1876 a devenit și împărăteasa Indiei. Victoria este considerată un simbol al Angliei imperialiste. Domnia sa a reprezentat apogeul puterii mondiale a Marii Britanii, era victoriană fiind pentru istoria acestei țări una prolifică atât economic cât și cultural. A avut 9 copii, fiind supranumită bunica Europei, pentru că, prin urmașii săi, s-a înrudit cu cele mai multe dintre casele regale europene. Este de asemenea bunica reginei Maria a României. La 20 iunie 1954 era inaugurat podul prieteniei, cel care leagă orașul Giurgiu de localitatea bulgărească Ruse. Podul de peste Dunăre era în acel moment cel mai mare pod combinat de cale ferată și rutier din Europa. Are o lungime de 2,8 km și a fost construit în 2 ani și jumătate. În 2001, la 20 iunie, în comuna Rapoltu Mare din județul Hunedoara, au fost descoperite două așezări suprapuse datând din epoca bronzului și perioada dacică. Cercetările ulterioare au arătat că sub ferma romană se afla o așezare de primă epocă a fierului, secolul 6 înainte de Hristos, iar într-un strat situat mai jos au fost găsite indicii ale unei așezări din Neoliticul Timpuriu, veche de peste 6.000 de ani.

Cântăreț, compozitor și producător muzical, Lionel Richie se poate lăuda cu peste 100 de milioane de discuri vândute în întreaga lume. We don't stand a chance in this wild romance, my tender. Atât pentru astăzi, pe mâine.

Radio România Actualități. We were good.

Sperăm că prin intermediul acestui refren ajungem și la prietenii noștri din Drăgănești, Olta, acolo unde sunt de asemenea 26 de grade, însă lumea este extrem de veselă, bucurându-se de refrenul lui Miley Cyrus. Într-o zi a podului, astăzi autoturismele care trec podul peste Dunăre în sensul Giurgiu Ruse nu achită tariful de trecere. De ziua podului, autoturismele, inclusiv vehiculele rutiere cu cel mult 8 plus 1 locuri pe scaune, inclusiv șofer, desigur, nu putem să trecem peste șofer. Autovehicule care trec podul peste Dunăre în sensul Giurgiu Ruse vor fi scutite de achitarea tarifului de trecere. În acest context, libera trecere va fi asigurată pe benzile 1-4 dedicate autoturismelor, iar tarifele de trecere achitate anterior prin aplicația ETGP nu vor fi asociate trecerii efectuate în data de 20 iunie 2026. Trecerile achitate pentru această dată își păstrează valabilitatea și pot fi utilizate pentru o traversare ulterioară în termen de 12 luni de la data achiziției. În principiu, aceasta este informația din trafic pe care am primit-o de la CNAIR. Circulația rutieră și transportul public în zona pasajului Basarab vor fi afectate începând de astăzi, când încep lucrările de remediere a acestei infrastructuri, a informat Primăria Capitalei. Astfel, de astăzi până în 29 iunie se va lucra doar în zona liniilor de tramvai, fără afectarea traficului auto. Va fi scoasă din tensiune linia de contact pentru a se putea lucra în siguranță. În perioada 29 iunie-31 iulie, mașinile vor circula pe o singură bretea în ambele sensuri, dinspre Calea Grozăvești, dinspre șoseaua Nicolae Titulescu și invers. Toată luna august, traficul auto se va muta pe cealaltă bretea. Din septembrie, odată cu începerea școlii și revenirea traficului, vom avea închideri punctuale pe carosabil. Totul va fi gata până la finalul anului, precizează sursa citată. De astăzi vor fi suspendate liniile de tramvai 4 și 11, în locul lor STB înființează linia 54 care va circula între depo Alexandria, Zețarilor, Șura Mare și în principiu cam atât pe parte de trafic. Am ajuns la 10 și 20 de minute. Interesant acest rit care ne dă practic brânci din propria emisiune. Imediat o să vedem dacă supraviețuim măcar acestei refren, măcar până la următorul punct, și anume recomandarea de cine. Mă rămâneți cu noi!

0: Ok, este ceea ce se cheamă astăzi un refren de vară, 10 și 22 de minute, mai ales că e cald, atât de cald afară. Găsiți în cinematografe un nou film din seria Toy Story, de această dată povestea jucăriilor a ajuns la capitolul cu numărul 5. Iar în ceea ce privește subiectul, dacă am înțeles bine, jucăriile clasice au acum un concurent serios de-a dreptul un inamic, și anume o tabletă smart care are tot felul de idei despre ce este mai bine pentru un copil. Bine, tabletele smart au idei despre ce e mai bine pentru un om mare. Unde mai pui că pe generic se aude și piesa cea nouă semnată de Taylor Swift, care, uite, Taylor Swift este practic peste tot, inclusiv în gândurile și în avancronicile Ianei Ioniță.
1: Do you forky to Karen Beverly to be your beloved bride?
2: Yeah! I now pronounce you husband and knife!
3: Epopea Toy Story a început în 1995. Toy Story a fost primul film de lung metraj de mare succes al companiei Pixar. Atunci aventura fusese animată pe calculator, iar povestea în sine a fost plină de energie, dar și amuzantă și inteligentă, astfel că a reușit să cucerească inimile spectatorilor de toate vârstele. În filmul inițial, Andy, un băiețel de 6 ani, nu știa că jucăriile sale prind viață atunci când el nu este în cameră. Erau conduse de șeriful Woody, căruia i-a pus întotdeauna voce Tom Hanks. Woody era un cowboy, favoritul Andy, dar asta până când a apărut în peisaj Buzz, un cosmonaut cu dispozitive sofisticate. Anii au trecut, iar acum suntem la al 5-lea film Toy Story. De această dată, Woody, Buzz, în lumină, Jessie și restul jucăriilor au un concurent serios în Lilliput. O tabletă smart complet nouă care vine cu propriile idei inovatoare despre ce este mai bine pentru un copil. Greta Lee e vocea tabletei. Tom Hanks revine în rolul șerifului Woody și tot Tim Allen e Buzz. Iar filmul aduce în atenție dilema, odată cu dezvoltarea ecranelor, a ajuns sau nu le-a pus vremea jucăriilor. Regie

0: semnat acum de Andrew Stanton, care a lucrat în universul Toy Story, dar numai ca scenarist. E însă cel care a regizat de-a lungul timpului În căutarea lui Nemo și celebrul Wall-E, cu care a câștigat și un Oscar. De menționat aici că supervizorul efectelor vizuale, Thomas Jordan, a declarat că echipa de producție nu a folosit inteligența artificială în timpul producției. Învățăm despre ea și am făcut experimente cu ea, a declarat el, dar până acum nimic nu se ridică la standardele sau așteptările pe care le avem pentru calitatea filmelor noastre. Iar Tom Hanks a povestit cum a ajuns să fie implicat de atâția ani în povestea jucăriilor.
1: 91. Because we recorded an entire version of Toy Story 1.
0: În 1991 am înregistrat o întreagă versiune a Toy Story în care povestea nu prea se lega în modul în care îl voiau cei de la Pixar. Așa că ne-am întors cu toții să înregistrăm o nouă versiune a filmului pentru premiera din 1995.
2: You're Woody. How the heck did that happen?
3: You saved the day again, Woody.
4: You're my favorite deputy.
0: La început, Pixar luase o secvență dintr-un film pe care îl făcusem pentru Disney, numit Turnie and Hook, o secvență în care țipam la un câine și l-au animat pe Woody peste vocea mea. Mi l-au arătat de mai multe ori. Am observat două lucruri despre el. Pe vremea aia nu știam ce era de fapt modul acela de animație făcut prin calculatoare. Arăta mult prea real, dar al doilea lucru, combinația dintre vocea mea plină de nervozitate și corpul jucăriei care se mișca cu atât de multă expresivitate, a fost ceva care m-a impresionat nespus, așa că m-am alăturat proiectului de la bun început. M-au invitat chiar în studio ca să-mi explice acest nou mod ciudat de a face filme animate, care putea și nu putea să dea roade. Eu le-am spus, mie mi se pare că arată bine, hai să ne punem pe treabă. Și așa a început totul.
5: It's good to see them fighting again.
6: It sure is.
7: Dimineți cu Soare, la Radio România Actualități.

O sărbătoare anuală dedicată muzicii în Franța, Fête de la Musique, va avea loc la Paris, așa cum era planificat mâine, în ciuda anulării mai multor evenimente sportive în aer liber, mă rog, și culturale în aer liber în capitala franceză din cauza valului de caniculă care se va intensifica mâine, conform precizărilor făcute de ministrul de interne din Franța, Laurent Nunez. În alte regiuni din Hexagon, autorităților locale le-a revenit sarcina de a evalua riscurile, a spus acest ministru de interne, Laurent Nunez. Circa 35 de departamente sau districte administrative sunt vizate de alerte portocalii de caniculă. De duminică, mai multe regiuni din Franța ar putea fi vizate de alerte roșii, cu temperaturi de până la 30 de grade Celsius noaptea, 40 de grade Celsius pe timpul zilei, a precizat Nunez. La noi, ANM tocmai a emis un cod galben de caniculă valabil pentru 15 județe. O informare de vreme călduroasă în restul țării, apoi instabilitatea atmosferică. În principiu, asta coincide și cu prognoza noastră. Vremea se va încălzi, va deveni călduroasă în vestul, sudul țării și local în rest, maximele 34 de grade astăzi în Banat și Crișana, seara posibile înnorări și averse la munte, izolat în sud, centru și est, vreme călduroasă și în București, cu cer variabil, șanse slabe de ploaie, 31, poate 33 de grade maxima termică astăzi în capitală, depinde unde lași mașina, că poți să dai de aici de la radio, auzi o temperatură și dacă ai stat cu mașina în soare, în fața Arenei Naționale, spre exemplu, cine știe ce eveniment vrei să vezi acolo, te trezești că scrie pe bordul mașinii cu totul altceva. Acum, la Miercurea Ciuc 20 de grade, în Alba Iulia sunt 22 de grade, în Vaslui 23, la Giurgiu 24, în Craiova 25 de grade, în Brăila 26 de grade, cel mai cald acum la Arad, unde avem 27 de grade. Imediat lumea în versiunea inedită a domnului Ciprian Sasu de la știri, care e cel mai mare fan Beyoncé, după care avem și concursul acestei prime ore de program. Rămâneți în Dimineți cu Soare!

0: Cererea de scafandrii specializați în curățarea scoicilor a explodat pe măsură ce navele blocate în Golful Persic de mai bine de 3 luni se pregătesc să ridice ancora, a transmis în această săptămână Bloomberg. Numărul de comenzi pentru echipaje care să curețe coca navelor de alge, nămol și crustacei a crescut de peste 30 de ori de când președintele Statelor Unite a anunțat acordul de pace cu Iranul, care va redeschide strâmtoarea Ormuz, a declarat un oficial din zonă. Această creștere semnificativă va majora taxele percepute de echipajele de curățare a scoicilor pentru lucrări subacvatice pe o singură navă cu până la 60%. Adică această operațiune a ajuns să coste acum 8.000 de dolari în condițiile în care, cu câteva zile înainte, când Trump anunța acordul, echipajele primeau doar 5.000 de dolari pentru astfel de muncă. Așadar, pe parte de reconversie profesională, și eu și Cipi Sasu am avea de ales între curățători de scoici sau pescar de scoici, deși mă tem că amândoi preferăm mai degrabă scoicile pe un platou cu niște paste. Bine, mai mult eu, pentru că domnul Ciprian Sasu arată absolut impecabil. A slăbit atât de bine, atât de rapid și atât de mult, că te întreb unde se va opri totuși.
1: Dacă toți suntem în plină febră a campionatului mondial de fotbal, mergem direct în Ecuador, de unde aflăm că președintele acestei țări, Daniel Noboa, a ieftinit berea cu 20% în această țară pe timpul competiției internaționale de care vorbim. Berea este cea mai populară băutură alcoolizată în Ecuador, dar măsura președintelui nu se aplică doar berii, ci și vinului, chiar dacă acesta din urmă nu are atâta succes. Această ieftinire va rămâne în vigoare până pe 19 iulie, data la care se încheie turneul organizat de Mexic, Statele Unite și Canada. Ei, uite cum îți faci repede fani în rândul populației alegătoare. Mai rămânem puțin în zona campionatului mondial, nu de alta, dar avem deja un prim erou. Este vorba de portarul naționalei Capului Verde, care a ieșit serios în evidență în timpul meciului pe care echipa sa l-a jucat împotriva Spaniei. Capul Verde a reușit o remiză spectaculoasă cu Ibericii 0-0, după ce veteranul de 40 de ani dintre Buturi, Vozinia, a reușit 7 intervenții decisive și a păstrat intactă poarta sa. Și asta nu în fața oricui, ci în fața uneia dintre favoritele competiției. Am muncit toată viața pentru acest moment, a spus Vozinia, care a mai mărturisit că și-ar fi dorit ca și familia sa să poată fi prezentă la cel mai important meci al carierei lui. Desemnat omul meciului, portarul a dorit să împartă succesul cu întreaga echipă, dar încă ceva doresc să mai scot în evidență. Prestația din meciul cu Spania i-a adus portarului din Capul Verde o mulțime de fani în condițiile în care a câștigat 5 milioane de urmăritori pe Instagram în doar câteva ore. Da, a fost o muncă de echipă remiza obținută de Capul Verde în fața Spaniei, dar tot o muncă de echipă au făcut și 8 castori care au reușit ceva ce inginerii britanici s-au chinuit ani de zile. Animalele au fost reintroduse într-un parc undeva în nord-vestul Londrei, într-o zonă care se inunda foarte des. Acea regiune se confrunta cu inundații încă din anii 70 și nimeni nu a reușit să rezolve problema, până când au intrat castorii în acțiune. Nu e o glumă, Antena 3 CNN scrie că cei 8 castori au reușit să creeze un sistem complex de zone umede și au construit o rețea de cel puțin 5 baraje. Specialiștii au explicat că barajele construite de castori au încetinit curgerea apei în aval și au transformat parcul într-un adevărat burete natural, care reține mari cantități de apă și împiedică inundațiile. Deci, cine n-are castori să-și cumpere. Sau, dacă nu castori, măcar o geantă din piele de dinozaur. Da, ați auzit bine, recent a fost scoasă la licitație o geantă din piele confecționată din celule de Tyrannosaurus Rex, celebrul dinozaur, făcută publică la Amsterdam. Geanta a fost creată din resturi de colagen găsite în femurul unui T-Rex din Statele Unite. Practic, scrie Rador Radio România, s-a creat piele de dinozaur în laborator, însă vestea proastă este că geanta nu a reușit să se vândă. La licitație nu a reușit să strângă decât 150.000 de euro, în condițiile în care fusese estimată la 300.000.

0: de euro. Chiar dacă geanta a fost descrisă ca un obiect fără precedent în industria luxului și în același timp o performanță științifică, iată că au și snobii luxului mândria lor și se vede treaba că nu cumpără chiar orice.
1: Ciprian Sasu împreună cu noi, ca în fiecare ediție de sâmbătă, ne pregătim pentru concursul pe care îl realizăm împreună cu editura RAO. Este penultimul concurs din acest sezon de Dimineața Soare. Cine prinde linia liberă la 021-312-1054 va câștiga automat concursul, adică cele patru cărți care sunt deja pregătite să fie câștigate de cineva.

0: 10 și 43 de minute, în Dimineți cu Soare pe Radio România Actualități, 021-312-1054, numărul de telefon pe care l-anunțeam ceva mai devreme, pentru un ascultător, ascultătoare care să prindă linia liberă să câștige cele patru cărți care sunt oferite de editura Rao. Avem pe cineva pe fir, bună dimineața!
1: Bună dimineața, domnul Adi, domnul Soare, vă salut!
0: Cu cine stăm de vorbă?
1: Cu Ion.
0: Domnul Ion și mai cum?
1: În Pușcaș Purdel.
0: Domnul Pușcaș Ion, da?
1: Da, domnul,
0: domnul Pușcaș. Nu sunteți rudă cu George Pușcaș, cu fotbalistul?
1: Nu.
0: Ați mai câștigat la noi?
1: Da, am câștigat că vă aud la telefon, că vorbim cu dumneavoastră. Am și emoții.
0: Păi stați așa. Deci n-ați mai câștigat niciodată, dar nu trebuie să aveți emoții că n-aveți...
1: Niciodată.
0: N-ați mai încercat sau cum?
1: Am încercat în fiecare weekend. Așa. Ascult de vreo 44 de ani.
0: Radio?
1: Da.
0: Pe mine nu mă puteți ascultă de 40 de ani, că nu vorbesc. Har Domnului, chiar de atâția ani.
1: Nu, vă ascult în fiecare weekend cu

0: plăcere.
1: Foarte
0: fiecare
1: frumos.
0: Sfârșit de săptămână e frumos.
1: De unde spuneați că sunteți, domnul Pușcaș?
0: Din București. București, sectorul 4.
1: Din București, sectorul 4. A, e regulat, atunci nu vă întreb cum e vremea, nu vă întreb dacă stați la casă, că bănuiesc că stați la bloc.
0: La bloc, din păcate, da, asta e.
1: Dacă stăteați la casă, vă întrebam dacă aveți mer, dacă aveți cireși, dacă aveți vișini.
0: Avem la țară, la bunici, la părinți.
1: Unde e țara?
0: La Breaza și la Moldova.
1: Breaza de Prahova?
0: Breaza de Prahova, da, acolo sunt născut.
1: Breaza de Prahova, păi atunci stați așa că se schimbă treaba, că și eu mă duc o dată pe săptămână sau două săptămâni la Nistorești. Acolo
0: a,
1: unde...
0: mai
1: da, da, da, da, acolo... da, da. Și acolo...
0: Acolo ne duceam cu Tania.
1: Acolo cireșii arată bine, arată...
0: S-au copt deja.
1: Da, s-au copt deja, aveți dreptate. Vișinii, nu știu, nu m-am uitat, dar cred că vișinii parcă se fac mai devreme decât cireșii.
0: Vișine nu mai avem, nu mai știu cum mai sunt vișinele.
1: Am înțeles, nu contează, important e vișinata. Important da, e da, să da, fim da. Noi sănătoși, asta contează. Domnul asta Pușcaș, Ion din București, sectorul 4, care are țara la Breaza și în Moldova, ceea ce... vă face într-adevăr oameni fericiți. Să vă spun ce cărți ați câștigat. John Grisham, avocatul străzii, da. Dintr-o serie Agatha Mystery, Codul hoților, cartea e scrisă de Sir Steve Stevenson, Întâlnire cu misterul de Geronimo Stilton, iar al patrulea volum e semnat de Dan Brown, cartea se numește Origini. Cum apreciați titlurile acestea?
0: Primele două mi s-au părut foarte interesante și cred că mai ales soției. Ea este o mare decoratoare de lectură. Pentru ea mai mult am concurat. Eu mai puțin ne las.
1: Ah, frumos. Dumneavoastră sunteți cu sportul? Da. Dumneavoastră ați vrut să intrați la emisiune pur și simplu. Ceea ce e foarte bine. Vă mulțumim.
0: Prima oară am vrut pentru emisiune să vorbesc cu dumneavoastră.
1: Așa.
0: Pentru că vă iubesc. Și a doua oară mulțumim. Vreau să-i fac și eu surprize pentru că îi place foarte mult să citească și au început și fetițele mele să citească.
1: Cât au fetițele?
0: 9 ani face cea mică acum pe 28 iunie și cea mare face 12 ani.
1: Să vă trăiască, să vă trăiască, să fie, să fie sănătoase. Acum e cu Harry Potter, bine, acum au apărut niște cărți pentru copii. Nu erau pe vremea mea, normal că nu erau, că toată lumea scrie și e normal să apară, să apară alte cărți. Mai aveți emoții, nu mai aveți emoții?
0: Deocamdată nu și sper să ne mai auzim, chiar dacă nu la concurs, sper să mai ne auzim.
1: Doamne ajută! Vă mulțumesc că în numele echipei vă mulțumim pentru prezența în program. Ne bucurăm că, deși spuneți că ați avut emoții, ați avut totuși curaj. Probabil că soția, care este amatoare de lectură, e mai emotivă decât dumneavoastră.
0: Nu, ea e mai puternică, ca să zic așa, din punctul ăsta de vedere.
1: Așa e în România, să știți, în România, în sport, cu femeile faci treabă, nu cu bărbații. Se spune că în sport și în ultimii ani cam așa e, băieții sunt cam niște mămăligi. Sigur că eu glumesc.
0: Cam așa, da.
1: Cu fetele faci treabă. Vă mulțumim pentru prezența. Și Doamne ajută, mulțumiri, bravo.
0: Doamne ajută și vă mulțumesc și eu mult de toți dumneavoastră și întregii echipe.
2: Radio România Actualități.

S-a făcut un sondaj, mă rog, el n-a fost solicitat, dar un sondaj aici în echipa de producție de la Diminescu Soare și s-a ajuns la concluzia că în această primă oră de program cele mai bune piese se pare că tot cele clasice au fost. În fine, un sondaj nesolicitat, dar asta evident că nu contează chiar atât de mult. Opa, ce vine? Ce o să vină? Vine pauza comercială și apoi o să vină știrile de la ora 11, după care ne regăsim în Diminescu Soare. Rămâneți cu România Actualități.

0: disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum, gata cu durerea.
1: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
2: Da, de ce?
1: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
2: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
1: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
2: Unde vrem noi.
3: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: 10 ore. Acesta este timpul mediu petrecut zilnic în fața diverselor ecrane. Vino în ajutorul ochilor tăi cu picăturile de ochi Vizic. Vizic hidratează și îngrijește ochii uscați și obosiți și poate fi utilizat timp de 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochii uscați și obosiți.
6: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei produse de festival, Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove ori Persil, scanează cardul Lidl Plus și poți câștiga unul dintre cele 6 bilete duble VIP sau unul dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
7: Consumul de droguri și jocurile de

0: joc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
1: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 11.
2: Bună dimineața, sunt Ciprian Țasu, ascultați știri. Primele săli de jocuri de noroc din Arad au început să se închidă ca urmare a unei decizii în acest sens a Consiliului Local. Potrivit primarului Călin Bibarț, inițiatorul proiectului, în oraș există în prezent 49 de săli de jocuri de noroc, ale căror licențe vor expira în cel mult 9 luni, astfel că vor rămâne funcționale doar unitățile Loteriei Naționale și pariurile sportive.
3: Am promis că închidem toate jocurile de noroc. După cum vedeți, încetul cu încetul spațiile s-au închis. Nu se închid toate deodată, pentru că ele au încă licențele date de București. Pe măsură ce expiră licența, se închid. Pentru a fi siguri că toate respectă reglementele în vigoare, am dispus poliției locale să verifice toate spațiile în care funcționează păcănele și să verifice până la ce dată sunt valabile licențele lor.
2: La Sibiu are loc cea de-a 33-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru. Timp de 10 zile sunt programate aproape 850 de evenimente susținute de peste 5.000 de artiști din 83 de țări. Pe lângă marile spectacole din săli, publicul va avea parte de multe reprezentații stradale și concerte la care accesul este liber. Evenimentul a debutat cu un spectacol de dans aerian al unei companii din Italia, a urmat un concert sub bagheta dirijorului Cristian Măcelaru, care spunea la deschiderea oficială a festivalului cât de importante sunt în vremurile actuale asemenea evenimente.
4: Mă bucur atât de mult să fiu și eu parte din acest festival care promovează ceea ce este mai frumos în lume. Pentru că împreună putem crea o lume frumoasă. În ciuda problemelor care există, cred că avem posibilitatea în fiecare zi să creăm ceva mai frumos decât noi. Nu atât de mult pentru noi astăzi, cât pentru o lume care va veni după noi, poate chiar o lume nouă.
2: La această ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, maestrul Cristian Măcelaru va primi o stea pe Aleea Celebrităților, alături de alte 7 personalități ale lumii artistice mondiale, ne-a transmis corespondenta noastră Carmen Vulcan. Președintele bolivian Rodrigo Paz a anunțat astăzi impunerea stării de urgență pentru a elibera șoselele după 7 săptămâni de proteste și blocaje rutiere din partea sectoarelor agricultorilor și a celor având legătură cu fostul președinte Evo Morales, informează EFE. Paz a anunțat măsura printr-un mesaj pe rețelele sale de socializare și un altul televizat la câteva ore după ce a semnat un acord cu protestatarii pentru pacificarea țării, care a fost respins însă de celelalte două sectoare aflate în conflict. Bolivia se confruntă cu o strategie organizată de destabilizare împotriva democrației și a unui guvern constituit și trebuie să-i spunem pe nume o tentativă de lovitură de stat orchestrată de narcoterorism, a mai spus președintele. Și datele meteo, vremea se va încălzi și va deveni călduroasă în vestul și sudul țării și local în rest. Maximele termice vor ajunge la 34 de grade în Banat și Crișana. Seara sunt posibile înnorări și averse la munte și izolat în sud, centru și est. Vreme călduroasă și la București, cu cer variabil, dar șanse slabe de ploaie, 31-33 de grade maxima termică de aici, sunt 28 de grade acum în capitală și 759 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum, Gabi Bucur, bună dimineața!
5: Bună dimineața! Jucătorii români de tenis de masă și-au asigurat deja primele 3 medalii la campionatele europene pentru tineret de la Cluj-Napoca. Acum câteva minute, Iulian Chirița și galeza Ana Hersey s-au calificat în finala probei de dublu mixt și vor juca pentru aur împotriva nemților Verdon Schott și Neumann. În semifinale, perechea din Germania a trecut de Andrei Strate și italianca Nicole Arlia, medaliați astfel cu bronz. A treia medalie va fi la dublu feminin, Bianca Mei Roșu și ucraineanca Veronica Matiunina s-au calificat în semifinale, fază în care le vor ieși în cale Chiriacova din Moldova și Tokic din Slovenia. Echipele naționale de volei ale României vor juca diseară în Liga Europeană. Fetele vor întâlni selecționata Portugaliei de la ora 18 în Lituania, în vreme ce băieții se vor duela cu danezii de la ora 20 în Albania. La feminin, România ocupă poziția 13, în timp ce voleibaliștii tricolori sunt pe locul 17.

0: și antrenorul Răzvan Lucescu și-a încheiat al doilea mandat la PAOK Salonic, după 5 ani în care a cucerit titlul în Grecia în 2024. Răzvan Lucescu poate ajunge în Orientul Mijlociu sau își va lua o pauză într-un an dificil pentru familie.
1: Gabi Bucur, mulțumesc, ora 11 și 5 minute acum, știrile se încheie aici, rămâneți cu noi.
2: Radio România Actualități.
3: Multe site-uri pentru adulți sunt folosite pentru distribuirea de malware sau scamuri. Pop-up-uri alarmante încearcă să te sperie pentru a instala aplicații sau a introduce date personale. Nu descărca nimic. Nu introduce informații. Folosește un browser actualizat și un antivirus. În online, frica este folosită ca instrument. Gândește, verifică și apoi dă click. Stai sigur pe net. O campanie Radio România.
2: Dimineți cu soare la Radio România Actualități.

O propunere a noului primar din Veneția, Simone Venturini, privind o posibilă creștere semnificativă a taxei de intrare pentru turiștii de o zi care vor să viziteze acest oraș al canalelor din nordul Italiei, stârnește această propunere dezbatere aprinse. O dezbatere aprinsă care peste tot a fost prinsă de toată presa internațională. Hai să vedem ce a declarat edilul italian, noul primar al Veneției. Dacă această taxă de o zi se situează în prezent între 5 și 10 euro, propunerea mea este să o majorăm la 30, poate chiar 50 de euro în anumite zile, a declarat ieri edilul italian, conform cotidianului Corriere della Sera. Ei bine, între alte reacții, una de la expertul în drept constituțional Ludovico Mazzaroli, care și-a exprimat îngrijorări de natură juridică în același cotidian Corriere della Sera, afirmând că perceperea unei taxe de 50 de euro ar putea fi interpretată ca o restricționare a libertății de circulație. Tema este foarte interesantă, nu că am vrea să vedem Veneția neapărat mâine, poimine, că mai sunt și evaluări naționale, mai sunt și alte probleme, însă am ales această veste pentru a deschide a doua oră de program, pentru că este o știre despre bani și fiind zi de piață sâmbătă, nu se poate să nu avem, iată, și o știre despre bani cu care să începem așa cum se cuvine. A doua oră de programă Dimineți Soare. Frecvența rămâne aceeași, sunteți pe Radio România Actualități, avem cronica de modă și avem și rubrica de turism. În această oră, rămâneți cu noi!

0: muzică de stadion pentru cei care au nostalgia sau care noaptea visează că sunt și ei cumva pe stadionul din Philadelphia sau pe stadionul din Boston sau pe Azteca sau la Guadalajara, asta apropo de meciurile de la Cupa Mondială de Fotbal, unde nu e suficient să fii acreditat, trebuie să mai fie și buget ca să poți ajunge acolo. Nu se poate să avem o oră de program fără o știre despre vacanțe. Destinațiile din sudul Europei au parte de o creștere semnificativă a cererii din partea turiștilor pentru vacanțele din această vară, conform datelor de la compania de analiză Mabrian, care anticipează că regiunea sudică a Europei va genera 11,7% din turismul global în acest sezon estival, cu 2,5 puncte procentuale mai mult decât anul trecut. E bine, în această regiune, cele mai mari creșteri ale intenției de călătorie au fost identificate unde, credeți oare? La Atena, Barcelona, Roma, Madrid și Milano. Asta înseamnă să fii la modă, vorba actriței Maria Radu.
1: Fancy, trendy și la bază cool. Spune-mi cum te îmbraci ca să-ți spun dacă îmi placi. Ai, de mine, uite ce liniștită eram. Stăteam așa și visam, tricotam. Doamne, și ascultam muzică bună, muzica mea preferată. Și deodată, pac, am o problemă. Noroc că nu e singura și nici eu nu sunt singura care are o problemă. De fapt, hai să fim serioși, am multe probleme, câte probleme am. Uite, asta cu geanta. Doamne, e o problemă care m-a descentrat efectiv. Toată lumea știe că e foarte important să ai o geantă din fiecare model și e obligatoriu să ai mai multe. Da, să fie de brand, doar nu o să stai într-o geantă sau într-o geacă sau

0: într-o roche sau într-o fustă. Nu o să rămâi într-o pereche de sandale, de pantofi, de ghete, de tocuri. Și așa am rămas într-o prietenă, două, hai, trei. Și astea jumate, că sunt plecate fiecare la casele lor pe unde s-a nimerit. Așa, ideea e că am nevoie urgent de o geantă în care să car toată casa, un salon întreg de înfrumusețare, câinele, soacra, pisica, șervețelele umede, un aparat de aer condiționat și câte și mai câte, plus că îmi stă pe cap problema gătitului. Însă, nu știu, să fac o mazăre umplută, să nu fac, eu nu mai știu ce să gătesc. Nici nu mă dau un vânt după gătit, că de spălat, călcat, nici atât. Operațiunile astea casnice nu sunt de mine. Am răbdare și nici timp. Dar problema e că cine să le facă, mă rog, rezolv eu și problema asta. Dar nu-mi vine să mai dau haine din dulap, că nu știu niciodată dacă slăbesc sau mă îngraș. Și zic, ia să am acolo pentru orice eventualitate de toate. E o problemă și asta pentru mine. Mă stresează și părul, și unghiile, și sprâncenele. Încad, adică părul încade, unghiile se rup, sprâncenele se răresc. Mă gândesc că nu e numai problema mea, mai ales că nu mai am ce să epilez, deci n-ar fi nicio problemă, decât pe jumătate. Chiar nu vreau să mă cramponez, dar mă iau palpitațiile când le văd pe unele țiplă. Zici că sunt păpuși, păpușele și eu nu știu de unde au ele atâta timp, atâția bani. Doamne, dar ce școală au învățat? Cum s-au orientat de s-au descurcat în halul ăsta, că nu merg nici pe stradă? Zici că sunt, cum le spune, din alea holograme. Apar cât să mor de ciudă. Și pac, dispar în mașini de leșini. De-aia am o problemă de inimă și am zis, ia să nu mă mai uit să-mi văd de ce am, că nici n-am timp să port ce am. Ca și eu de toate, dar problema e că suntem toate foarte apucate. Da, așa suntem noi, femeile, apucate. Să nu fim una mai prejos ca alta. Bărbații nici nu văd, nici nu ne văd, își văd de treabă, n-au probleme din astea și trăiesc cu impresia că te fac fericită. Fericită că îl ai. Și mai bine ca ei, domnule, că sunt mai vioi, depind de noi, da, și noi depindem de ei. E, uite, ăsta ar fi bun de mototou. Da, eu am deja mototoul meu în viață. Haina nu-l face pe om să fie mai domn, iar un zâmbet e cea mai necostisitoare modalitate de a-ți schimba înfățișarea.
1: Dimineți cu Soare, la Radio România Actualități.

0: Japonia va majora taxele de viză pentru prima oară în jumătate de secol cu creștere de 400%. Guvernul nipon a decis ieri să crească taxa de viză cu o singură intrare de la 16 euro la 81 de euro. Aceasta reprezintă o creștere de 400%, prima astfel de creștere din 1978 încoace, în ceea ce privește vizele cu intrări multiple în Japonia, care permit vizitatorilor să intre în țara amicilor noștri niponi de mai multe ori într-o perioadă specificată. Prețul va atinge, mă rog, va crește de la 32 de euro la 162 de euro, ceea ce matematic dă tot aia o creștere cu tot de 400%. Ministrul Afacerilor Externe nipon, Toshimitsu Motegi, a indicat ieri într-o conferință de presă că guvernul nu se așteaptă ca această măsură, care reflectă creșterea prețurilor în arhipelagul nipon, să aibă vreun impact imediat asupra turismului. Amintim că luna trecută Parlamentul japonez a aprobat un proiect de lege pentru creșterea taxelor de viză pentru străini pe fondul dezbaterii privind imigrația și turismul excesiv în țara asiatică. Ei bine, nu sunt primejdii pentru domnul Gabriel Bucur de la Sport, care este cel mai mare prieten al niponilor, cred că a fost de 2 sau chiar de 3 ori în Japonia. Pentru că cetățenii români pot călători în Japonia fără viză pentru ședere de maxim 90 de zile și cu condiția să desfășoare exclusiv activități neremunerate, cazul nostru, al domnului Gabriel Bucur și al colegilor mei care au ajuns la un moment dat în Tokyo, dar s-au dus pentru chestiuni turistice sau pentru chestiuni legate de serviciu. 11 și 23 de minute, să lăsăm Japonia. Oricum, știre interesantă, pentru că din 78 n-au mai mărit taxa de viză. În această după-amiază, Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism va acorda Iașului trofeul Mărul de Aur, o ceremonie la care vor fi prezenți jurnaliști de turism din 13 țări, ceremonie care se va derula în Palatul Culturii, clădire într-adevăr emblematică a Iașului, o ceremonie la care va participa Ștefan Baciu, care ne reprezintă, el reprezintă această asociație FIJET și ne prezintă semnificația evenimentului în ansamblu.
1: Trofeul Mărul de Aur va fi acordat în această după-amiază municipiului Iași ca recunoaștere a eforturilor depuse în promovarea și dezvoltarea turismului local, efortul la care primăria municipiului Iași a contribuit în mod direct, atât prin implicarea instituțională, cât și prin calitate de membru fondator al asociației Organizația de Management al Destinației Județul Iași. Decernarea prestigioasei distinții va avea loc la ora 17 în sala voievozilor din Palatul Culturii, în prezența conducerii Federației Internaționale a Jurnalistilor și scriitorilor de turism FIJET. În fiecare an, FIJET oferă Mărul de Aur, Pom d'Or sau Golden Apple unei organizații, unui oraș sau unei personalități în semn de recunoaștere a demersurilor pentru promovarea și dezvoltarea turismului. După ce în 1970 a decis să instituie acest premiu, FIJET a conferit aproape 80 de astfel de trofee care, în timp, au avut dimensiuni și forme diferite. Câștigătorii sunt selectați în urma analizei dosarelor de candidatură depuse de asociațiile naționale afiliate și a votului conducerii organizației internaționale. Primele trofee au fost acordate în anul 1971. Atunci au fost recompensate Sicilia, parcul de distracții Efteling cu reprezentări ale unor povești cu zâne din țările de jos, și Bocrich, un complex de parcuri și muzee aflat lângă orașul belgian Genk. Primul trofeu Mărul de Aur a ajuns în România în anul 1975, fiind acordat Bucovinei datorită mănăstirilor cu picturi murale exterioare. Următoarele trofee au fost acordate României după 34 de ani. Mărginimii Sibiului, considerată o destinație romantică, o imagine a satului românesc autentic. Tot în anul 2009, un alt trofeu Mărul de Aur a fost acordat Deltei Dunării, un teritoriu fascinant datorită biodiversității și multiculturalității, modelat permanent de apele fluviului. În 2014 a venit rândul orașului Târgu Jiu să primească trofeul Mărul de Aur. Jurul FIJET a considerat că Târgu Jiu este o destinație unicat datorită operelor în aer liber ale celebrului sculptor Constantin Brâncuș. În 2019, FIJET a conferit trofeul Mărul de Aur municipiului Oradea ca o recompensă pentru activitatea de promovare și dezvoltare a turismului în Oradea și regiune. În 2023, FIJET a oferit Mărul de Aur municipiului Timișoara, capitală europeană a culturii în acel an, considerând că acest oraș multicultural este o destinație în plină dezvoltare, care merită să fie recompensată cu acest trofeu. Candidatura a fost depusă și susținută de Clubul Presei de Turism Fijet România, iar decizia de a acorda trofeul Mărul de Aur municipiului Iași a fost luată în cursul Congresului Fijet organizat în noiembrie 2025 în Maroc. Capitala Moldovei, timp de 3 secole, Iașiul are o impresionantă colecție de monumente religioase, clădiri de patrimoniu cu semnificații istorice și culturale, precum și extinse zone verzi. Fijet va conferi municipalității trofeul Mărul de Aur pentru contribuția la conservarea și punerea în valoare a patrimoniului natural, cultural și istoric al Iașului. Analiza dosarelor de candidatură este făcută de o comisie specială din cadrul Federației Internaționale a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism, comisie condusă de jurnalistul bulgar Plamen Starev. L-am întrebat de ce a fost luată decizia ca Iașul să intre în galeria câștigătorilor trofeului Mărul de Aur. Plamen Starev.
2: Iași has an impressive collection of religious monuments, heritage buildings.
1: Iașul are o colecție impresionantă de monumente religioase, clădiri de patrimoniu, un patrimoniu cultural remarcabil. Premiul nostru este o recunoaștere a activității autorităților locale pentru contribuția la conservarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural, natural și istoric al Iașului. Astăzi, când lumea devine din ce în ce mai globalizată și uniformă, aceste valori se transformă în atuuri ale unei destinații turistice. Tocmai acest lucru face ca Iașul să fie atât de special prin capacitatea sa de a-și conserva patrimoniul natural, cultural și istoric și în același timp de a oferi servicii turistice moderne și de înaltă calitate. Regiunea a dezvoltat cu succes turismul bazat pe respectul pentru natură, comunitate locală și patrimoniul cultural. Este un exemplu de destinație excelentă în care dezvoltarea durabilă este înțeleasă ca o responsabilitate pe termen lung față de generațiile viitoare. Iașul demonstrează că turismul de succes poate fi sustenabil, ecologic, de înaltă calitate și, în același timp, aproape de oameni și de natură. Acest premiu exprimă recunoașterea eforturilor, viziunii și dedicării tuturor celor care lucrează pentru dezvoltarea Iașului și pentru stabilirea poziției sale pe harta turismului mondial. Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism, cunoscută sub acronimul FIJET, este una dintre cele mai vechi asociații mass-media din lume, cu o istorie de peste 72 de ani. FIJET a fost fondată la Paris la 2 decembrie 1954, sub numele de Fédération Internationale de Journalistes et Écrivains du Tourisme, de către un grup de inițiativă alcătuit din scriitori de turism din Franța și Belgia, cărora li s-au alăturat alți jurnaliști și scriitori de turism din Grecia, Italia și Marele Ducat al Luxemburgului. În prezent, FIJET are peste 30 de asociații naționale afiliate, printre care și Clubul Presei de Turism FIJET România.
3: Ascultați Radio România Actualități.

cu WhatsApp ajungem la 11.33, parcă ei aveau refrenul acela cu meteo. Da, cu meteo, era cândva un refren cu meteo, că am ajuns la actualizările, la prognoza noastră 11.33. Deja vremea se va încălzi și va deveni călduroasă în vestul și sudul țării și local în rest. Maximele de astăzi vor atinge 34 de grade în Banat și Crișana. Vreme călduroasă și în București, cu cer variabil, șanse slabe de ploaie. Maxima termică între 31 și 33 de grade astăzi în capitală. Se joacă, se joacă, așa cum spun prietenii noștri care sunt la Cupa Mondială, chiar colegii noștri care sunt în brigada ce comentează pentru Antena 1 Cupa Mondială de fotbal din America de Nord. Așadar, se joacă, nu e jucată până la această oră, care va fi maxima astăzi în București, 31 sau 33 de grade. În Păltiniș, acum 16 grade, la Predeal, acum 20 de grade, la Toplița sunt 21 de grade, la Ocna, Șuga, Tag, 22 de grade, 23 de grade avem în Mangalia, 24 de grade la Câmpul Lung Mușel, 25 de grade la Cluj-Napoca, la Constanța 26 de grade, apa mării 17 grade. Inacceptabil, prea puțin, prea puțin. Oricum, la Constanța 26 de grade, dacă te bate un pic briza, eu zic că e bine. Și dacă sfârâie plitele acolo pe la vreo Kerhana, ai uitat că sunt 17 grade în apa mării. 27 de grade avem la Tulcea, 29 de grade la Arad, 30 de grade acum la S. Nicolau Mare, unde pare să fie cel mai cald la această oră în România. În curând o să lăsăm temperaturile deoparte și o să povestim despre un eveniment care se va produce săptămâna viitoare la Giurgiu. Este vorba de un eveniment care se cheamă Parada Dunării. În 2-3 minute, după ce l-ascultăm pe Lionel Richie, revenim în direct.

0: 11 și 37 de minute, din nou direct în studioul programului Dimineața cu Soare pe Radio România Actualități. Săptămâna viitoare vom avea în 27 iunie, adică fix peste o săptămână, vom avea un eveniment. Dunărea devine gazda uneia dintre cele mai spectaculoase evenimente organizate vreodată în regiunea de frontieră română-bulgară. Evenimentul se cheamă Parada Dunării, două steaguri, un fluviu, un eveniment transfrontalier organizat de Asociația Arpatia Giurgiu și Primăria Orașului Ruse, am înțeles, un eveniment sprijinit de mediul privat, un eveniment care va reuni 200 de embarcațiuni chiar peste, dar toate detaliile sunt la domnul Dan Balint, care este inițiatorul, organizatorul evenimentului și este în direct cu noi, Dan Balint. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, dragilor, și bine v-am regăsit!
0: Cum arată acest eveniment? Parcă nu e prima ediție, e a doua, cumva?
1: Da, este ediția a doua. Anul trecut am încercat ceva timid, dacă pot spune asta, să vedem dacă genul acesta de eveniment poate prinde în jurul localităților noastre și a fost un real succes, dar ceea ce se va întâmpla anul acesta depășește orice imaginație.
0: Așadar, a doua ediție, care sunt upgrade-urile? Deci ce este în plus? Că acum deja vă simt că sunteți optimist.
1: Sunt optimist. Tot ceea ce se va întâmpla pot spune că e în plus și voi începe cu unul dintre cele mai importante lucruri. Vom avea primul foc de artificii de zi multicolor din istoria podului Prieteniei, un foc de artificii care poate fi văzut din zona insulei Mocanu, unde sunt așteptați toți posesorii de embarcațiuni. A spus și dumneavoastră mai devreme, sunt deja înregistrate peste 200 de embarcațiuni și schijeturi. Acest foc de artificii va fi pe o lungime de 350 de metri, timp de 5 minute pe podul Prieteniei. E o premieră. Acest foc de artificii.
0: De zi înseamnă că pe la ce oră va fi focul ăsta de artificii?
1: La ora 17. Așa. Și iar traficul pe pod va fi restricționat timp de 30 de minute și îmi pare rău pentru ascultătorii care urmează să tranziteze podul în perioada respectivă. Acest foc de artificii va marca startul paradei de embarcațiuni, o paradă care va defila prin fața porturilor Giurgiu și Ruse și care fiecare embarcațiune va beneficia de un steag al României, al Bulgariei și pe lângă asta vom avea și niște fumigene în culorile steagurilor. Dar pe lângă asta vom avea și un spectacol aeronautic, adică în timpul paradei de embarcațiuni, 5 avioane vor defila și vor face un spectacol de neuitat pentru telespectatori, pentru audiență. Aceștia vor zbura la o altitudine joasă de 30-40 de metri deasupra embarcațiunilor. Pe lângă asta vom avea și 3 festivaluri în 3 locații diferite, concomitent, în portul Giurgiu, în portul Ruse, cât și pe plajă la insula Mocanu, unde sunt așteptați posesorii de embarcațiuni.
0: Deci, în principiu, asta voiam să vă întreb, că la orice eveniment care se respecte, zonă de food...
1: Avem zonă de, în portul Giurgiu avem zonă de street food, avem și restaurante acolo, pe plaja de la insula Mocanu avem zonă de food court, un beach bar special amenajat, vom avea niște momente artistice, niște dansuri cu temă de festival, atât în portul Giurgiu, atât și, cât și pe plaja de la insula Mocanu. În portul Ruse, de asemenea, primăria Ruse organizează acolo un concert, mai multe momente artistice, festive.
0: Ideea asta de unde a venit domnul Dan Balint? Adică ați văzut undeva o chestiune similară sau cum?
1: Da, toată lumea întreabă de unde mi-a venit ideea asta. Lucrurile astea în Europa, cât și în lume, se întâmplă și sunt lucruri normale. Oamenii se bucură de apă, de râu, de natură și e un privilegiu pentru noi că ne aflăm în această zonă. Noi vrem să dezvoltăm această zonă atât din punct de vedere turistic cât și economic și am zis că prin acest eveniment e o ocazie bună. Noi ne bucurăm de sprijinul primăriei ruse, pentru că pe lângă tot ceea ce am enumerat, trebuie spus și faptul că e ceva unic ca o entitate privată din România să se asocieze cu o instituție publică dintr-o altă țară. Aici este un alt lucru unic, dacă îi pot spune așa.
0: Apropo de mizele pe care le are un asemenea eveniment, unde îl vedeți sau cum îl vedeți acest eveniment Parada Dunării peste 10 ani? Unde vreți să ajungeți cu el?
1: Eu, de fel, sunt o persoană optimistă și pot spune doar ceea, dacă sperăm să iasă totul ok anul acesta, ca în anii următori să-l desfășurăm pe mai multe zile și avem foarte, foarte multe idei pe care am dorit să le punem în aplicare. Eu zic că poate ajunge un festival mare în Europa și care ne va face cinste nouă aici locuitorilor din Giurgiu.
0: Senzația mea în ultimii ani este în felul următor și dumneavoastră vă rog să mă contraziceți în primul rând sau nu, dacă eu greșesc. Da, da. Clujul a făcut din Antold un simbol, Craiova a făcut din Târgul de Crăciun un simbol al orașului și în principiu cred că mai toate orașele din România, mai mari sau mai mici, își cam caută o identitate de acest fel.
1: Da, eu m-am ferit să spun numele Antold, că am crezut că nu pot spune
0: de ce?
1: Asta la radio.
0: Păi ce, Antold e bine, nu e periculos, vă rog.
1: Dar asta nu vorbim și sperăm ca în perioada în anii următori să se implice și autoritățile locale să ne sprijine și să vină alături de noi, că așa cum a spus și dumneavoastră, pe partea și pe malul românesc, tot ceea ce se întâmplă este strict privat. Adică, sponsorizări.
0: Am înțeles. Spuneți-mi dacă e adevărat, am văzut o știre la un moment dat, dar nu sunt sigur, vreau să mă confirmați, ați prezentat evenimentul și în Parlamentul European?
1: Sigur, da, în urmă cu, cred că 10 zile,
0: așa,
1: am avut invitația din partea unui europarlamentar pentru a prezenta evenimentul, s-a părut super, super interesant și da, l-am prezentat, a beneficiat de o curiozitate din partea celor care au fost în sală atunci și am adresat multe invitații. Vor fi invitați, au fost invitați și ambasadorii, doamna ambasadora României, cât și domnul ambasador al Bulgariei la București, cât și multe alte oficialități pe care noi le așteptăm, o parte din ele au și confirmat și dorim să vină alături de noi și să ne unim forțele în a dezvolta zona asta de Dunăre, să o facem cât să o promovăm cât mai mult și să devină cât mai turistică, pentru că în Ungaria, în Austria, în Serbia, lucrurile astea deja se întâmplă.
0: Aveți o embarcațiune sau sunteți doar un organizator de eveniment?
1: Vă dați seama că am o embarcațiune. Așa. Eu de fel nu sunt organizator de evenimente. Evenimentul este construit și organizat strict din pasiune. Uh-huh. S-a investit extrem de mult timp, în primul rând, uh-huh, și sperăm să iasă bine. Noi invităm ascultătorii dumneavoastră în portul Giurgiu, sâmbăta viitoare, început cu ora 2, să vadă ceva unic în Europa.
0: Domnul Dan Balin, mulțumiri pentru prezența în program. Mult succes mâine, să aveți vreme bună, dar va fi vreme bună, n-are cum să nu fie vreme bună, în 27 iunie. Și să ne reauzim cu bine și peste 10 ani, să vedem dacă s-au împlinit și celelalte ambiții. Mulțumiri! Vom rămâne împreună, 11 și 45 de minute pe frecvențele Radio România Actualități. Era o știre simpatică mai devreme. Da, președintele Braziliei, Lula, a declarat ieri că Neymar e în telemuncă, el lucrează de la distanță la Cupa Mondială, unde nu a jucat încă, deoarece se recuperează după accidentare la gambă. E o știre care a fost preluată de toată lumea. Aici este preluată de agenția France Press. Interesant, pentru că Neymar a fost convocat de antrenorul Braziliei, de Carlo Ancelotti, spre surprinderea generală, și s-a vorbit despre faptul că Neymar a fost convocat la presiunea marilor săi sponsori, care sunt și sponsori pentru naționala Seleção. Neymar nu a jucat niciun minut în primele două partide la Cupa Mondială, dar după victoria de azi noapte a brazilienilor contra Haiti, scorul final 3-0, Mateus Cunha o dublă și Vinicius Junior, cel de-al treilea gol, care, mă rog, Vinicius a fost și omul meciului. Antrenorul Carlo Ancelotti spunea, în următorul meci cu scoțienii, Neymar va juca cu siguranță. Dar declarația nopții la Cupa Mondială, cam asta este, președintele Braziliei, care spune, Neymar este în telemuncă la Cupa Mondială. Când o intra Neymar și le-o rezolva niște meciuri, să vedeți și cu președintele Braziliei cum o să schimbe discursul.
2: Dimineți cu Soare la Radio România Actualități.

Festivalul nostru preferat, uite că a oferit câștigătorilor trofeele. Este vorba de Festivalul Internațional de Teatru, de Teatru Radiofonic Grand Prix Nova. Un festival care este organizat de Radio România sub un altul patronaj al maestății sale Margareta Custodele Coroanei. Ceremonia de premiere a fost la Palatul Elisabeta, găzduită de Alteța sa regală Principele Radu. Și avem așa, au fost trei secțiuni. Pentru secțiunea Audio Fiction, câștigătorul a fost un din Elveția, de la radioul elvețian. La a doua secțiune, forme scurte, mă rog, short forms, premiul întâi cu coroniță, câștigat de Jürg Andreas Meister din Deutschland, cu o lucrare care se cheamă Milk Hounds. Iar pentru a treia secțiune, premiul 1 a fost adjudicat de un serial chilian. Oh, un serial chilian foarte interesant de ascultat. În cadrul evenimentului, juriul a anunțat scenarul câștigător al celei de-a doua ediție a concursului de scris. Premiul i-a revenit Ioanei Șerota pentru lucrarea Piele Transparentă, un text care va fi produs de Teatrul Național Radiofonic ca spectacol audio în cursul anului viitor. Așadar, Festivalul Internațional de Teatru Radiofonic Grand Prix Nova și-a anunțat palmaresul și-a întâlnit câștigătorii, le-a oferit trofeele.

în ceremonia care a avut loc ieri. Noi mergem mai departe pe frecvențele Radio România Actualități, pentru că diminețile cu soare, iată că sunt non-stop și sunt nelimitate.

40.000 de spectatori aseară la concertul care a deschis, putem spune, că a deschis Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, unde am vaga senzație, am certitudinea că vom ajunge și noi la Sibiu în Dimineți cu Soare România Actualități, imediat după știrile orei 12. Rămâneți aici!

0: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei produse de festival, Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove ori Persil, scanează cardul Lidl Plus și poți câștiga unul dintre cele 6 bilete duble VIP sau unul dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv.
1: Anei Serota pentru lucrarea piele transparentă, text care va fi produs de Teatrul Național Radiofonic. Șeful administrației prezidențiale de la Kiev, Kirilo Budanov, a anunțat astăzi că renunță la o decorație care îi fusese acordată de Polonia, după ce președintele acestei țări, Carol Navrotski, i-a retras o medalie președintelui Volodymyr Zelensky, transmite Reuters. Budanov, care a fost până de curând șef al Serviciului de Informații Militare al Ucrainei și este unul dintre cei mai cunoscuți și respectați ofițeri ucraineni, a scris că gestul lui Navrotski reprezintă un cadou pentru Rusia. Președintele polonez i-a retras medalia lui Zelensky după ce acesta a acceptat ca o unitate militară să fie numită în onoarea forțelor naționaliste ucrainene care s-au opus în al doilea război mondial armatei sovietice. Militari din acele trupe au fost implicați în masacrarea populației civile poloneze și acte de genocid. Navrotski, care a venit la putere cu un discurs populist naționalist, a afirmat că retragerea medaliei nu vizează poporul ucrainean și nu schimbă politica Poloniei de susținere a Ucrainei. Și datele meteo, vremea se va încălzi și va deveni călduroasă în vestul și sudul țării și local în rest. Maximele termice vor ajunge la 34 de grade. Seara sunt posibile înnorări și averse la munte și izolat în sud, centru și est. Vreme călduroasă și la București. Sunt 29 de grade acum în capitală și 759 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum, Gabi Bucur, bună ziua!
2: Bună ziua! Echipa masculină de sabie a României s-a calificat în sferturile de finală ale campionatelor europene de scrimă de la Paris. Covaliu, Dragomir, Nițu și Tur învinse de Polonia cu 45-40. Arbitrul Ișvan Covaci va debuta la Mondialul de Fotbal în meciul de mâine dimineață dintre Japonia și Tunisia de la ora 7.
3: În această perioadă, pentru mulți adolescenți, examenele nu înseamnă doar teste, subiecte și note, înseamnă presiune, frica de a nu dezamăgi, că sunteți din nou aici, nu ne vedem pentru prima dată la Radio Chișinău, dar nici nu pentru ultima. Am decis că e oportun din nou să ne vedem și să vorbim despre...
4: Spune părinții, dacă nu promovezi examenul ăsta, gata, viitorul meu, nu mai este viață după, știi? Asta este presiunea lor cea mai mare, pentru că nu subiectul în sine este la David, băiatul meu, prin examenele de bacalaureat, aveam senzația că dau examene eu, ca părinte,
3: așa.
4: Nu el. Da? El era puțin mai relaxat, deci asta știu, acolo mai lucrez, dar eu, ca mamă, dădeam eu examenele, efectiv, știam unde, cum, retream. Și atunci mi-am dat seama că nu-l ajut cu nimic pe copilul meu dacă în fiecare zi îl întreb, ai învățat? Ai învățat, dar mai ai mult, dar te-ai organizat, dar te-ai trezit prea târziu. Da? Deci asta este o presiune în plus. Grija mea ca mamă este, și a noastră ca părinți, în aceste momente este ai mâncat, ai dormit bine, pentru că somnul face parte din procesul de învățare, te simți bine, ai nevoie de mine, cumva te mai ajut cu ceva, deci copilul pe partea de conexiune și emoții, el trebuie să fie liniștit, pentru că el și așa are suficientă presiune cu materia pe care în ultimul moment are senzația că a uitat-o pe toată, știi? Și atunci noi ca părinți nu facem bine să mai monitorizăm, ai învățat, la ce oră te-ai trezit, ai fost acolo, te-ai dus acolo, ai făcut asta, dar nu faci nimic toată ziua, pentru că noi vrând să facem mai bine, pentru că noi asta spunem nu cu intenții rele, știi? Punem mai multă presiune pe copil. Și atunci copilul se închide și spune, fie ce-o fi. O să dau, nu o să dau și noi deja suntem dezamăgiți după asta și spunem că, uite, n-ai făcut nimic și așa mai departe. Deci nu punem presiune. Grija noastră ca părinți, acum, să-l hrănim, să avem grijă că a dormit bine, să vedem cum se simte emoțional, ești bine, ai reușit,

0: de mine ai nevoie? Uite, întrebarea de bază în această perioadă, cum eu pot să te ajut? Nu ai nevoie de ajutorul meu în niciun fel? Este ok. Și atât.
1: Dumneavoastră sunteți mentor atât pentru părinți, cât și pentru adolescenți.
0: Da, da,
1: în această
0: da.
1: Perioadă, cine apelează mai mult la ajutor? Cine, de fapt, are mai mult, are nevoie de mai multă susținere?
0: Deci, au copii nevoie, nu exclud. Însă, vin părinții să apeleze la ajutor pentru copil,
1: așa.
0: Însă mai întâi intră ei două, trei sesiuni pentru a înțelege ce să facă în această perioadă. Pentru că noi credem că noi suntem adulți și noi putem să ne controlăm, dar de fapt noi suntem cei mai dezarmați în această perioadă. Noi nu avem instrumentele, noi nu știm cum mai bine și în aceste momente de tensiune noi facem cele mai mari greșeli. Uh-huh. Iată de ce noi cu părinții lucrăm două, trei sesiuni, după care lucrăm cu copiii pentru partea asta de pregătire emoțională pentru examen. Pentru că examenul nu este doar cunoștințe, este și reziliență emoțională.
1: Mm-hmm. Există un mit foarte răspândit: dacă este frică, înseamnă că nu a învățat suficient. Cât de falsă sau cât de periculoasă poate fi această concluzie și de ce nu ar trebui să o folosim?
0: Să înțelegem că noi, creierul nostru, da, eu ziceam așa, că noi nu o să simțim emoții, frică, nu știu, frustrare, nimic nu o să simțim din partea asta, dezamăgire în ceva, dacă noi doar o să tăiem o parte din creierul nostru. Noi toți avem un creier acolo emoțional. Uh-huh. Am învățat, nu am învățat, emoțiile o să fie prezente. Și noi, în momente în care simțim un pericol, pentru copii, examenul ăsta este ca și creierul percepe ca un pericol. Deci o etapă după care nu știu ce o să fie. Creierul intră în alertă. Mm-hmm. Da? Deci a învățat el. Nu a învățat, nu contează. Pentru creier, el se alertează și e pericolul cel mai mare. Deci este absolut fals să spui că tu ai emoții doar când nu ai învățat. Mm-hmm. Chiar și poți să înveți tu, nu știu, 12 ani, în zi și noapte. Creierul oricum va avea aceste emoții pentru că vine un moment extrem de important și creierul se alertează. Deci, dacă nu vrem să avem emoții, putem să învățăm și tăiem creierul emoțional, mm-hmm, și atunci nu o să fim supuși la aceste emoții. Dar noi toți avem emoții.
1: Da. E normal să avem emoții, e important să știm cum să le gesticulăm.
0: Și să le gestionăm, mm-hmm, corect. Ce facem noi? Înainte de examen, noi și mai mult intrăm în panică, neștiind că avem nevoie să ne liniștim corpul, creierul și de acolo o să vină tot ce am învățat, la ce etapă suntem acum, toate cunoștințele o să vină. Într-un creier stresat, poți să, nu știu cât să bagi informații în el, el nu ți-o dea la momentul examenului, atunci în ora aceea de examen, știi? Uh-huh. El se blochează, noi chiar facem lapsuri mentale în moment de emoții care ne copleșesc.
1: Uh-huh. Examenul totodată devine uneori momentul în care ies la suprafață tensiuni și probleme mai vechi din familie. Ce poate scoate la iveală această perioadă despre relația dintre copil și părinte, de fapt?
0: Neîncrederea unii în alții. Uh-huh. Da? Copilul se teme.
1: Lipsa comunicării, poate.
0: Lipsa comunicării. Deci neîncredere apare atunci când noi nu ne cunoaștem copilul. Noi începem să nu ne cunoaștem copilul, când începem să nu mai vorbim cu el, să nu înțelegem ce se petrece, când copilul este izolat de noi, este frică de noi și atunci noi rupem legătura. Copilul nu se simte în siguranță lângă noi, pentru că asta este de fapt cel mai important. Copilul să se simtă în siguranță. A reușit, nu a reușit, este bine, a primit notă mică, a primit notă mare. Lângă noi el trebuie să se simtă în siguranță. Da? Și dacă el nu simte această siguranță, atunci îți încep toate provocările. Iar provocările în familie vin, știi, Mihaela, părinții cel mai des își pun întrebarea ce nu am făcut eu corect. Dar nu este întrebarea corectă. Da? Uh-huh. Întrebarea corectă ar fi unde s-a rupt, în care moment s-a rupt, ce pot face acum
1: ca să schimb
0: nu
1: situația.
0: De ce,
1: uh-huh,
0: dar ce pot face acum, văd că nu mai am legătura, copilul este stresat, nu se mi-aduc aminte toate durerile vechi, să le scot la suprafață, când ai învățat, când ai dormit prea mult, că prea mult ți-am dat, da? Că de obicei așa sunt discuțiile, da? Prea mult am investit în tine, prea multe gadgete, uh-huh, prea multe bunuri, prea multe chestii, nu are sens.

0: fac sens asemenea discuții. Ne-am așezat, ne gândim ce putem face mai departe. Și soluții sunt. Nu găsim soluții, apelăm la specialiști. Uh-huh. Extrem de simplu.
1: Cum poate un părinte face diferența între emoțiile normale înainte de un examen? Vorbeam mai devreme că e normal să le avem.
0: Exact.
1: Dar totodată și semnele că adolescentul este deja copleșit și iată atunci deja trebuie să apelăm la un specialist despre care ați menționat. Iată acele comportamente care se diferențiază și la care părinții ar trebui să atragă atenția.
0: Tu știi, aici este o graniță foarte fină. Pentru că noi vedem copleșirea copilului deja în ultimele momente, când se apropie examenul. Da? Adică sunt câteva zile. Însă pregătirea emoțională pentru aceste examene, ea trebuie să înceapă de mult mai devreme. Și noi vedem copleșirea doar atunci când copilul începe să fie iritat. Manifestă, apropo, dureri fizice, fie de cap, de regulări digestive, tahicardii, deci copilul, nu știu, transpirații, da, chiar și acasă, în procesul în care, nu știu, el vede că învață, parcă e mare senzația că nu ține minte, este iritat, nu poate dormi, da, deci părinții pot vedea irascibilitate, dureri fizice, da? Adică copilul manifestă că nu se simte bine. Corpul nostru, atunci când este copleșit de emoții, imediat manifestă aceste emoții în corp. Uh-huh. Deci, indigestiile. Foarte mulți copii înainte de examene dimineața în drum pot vomita sau pot avea diaree. Adică este normal să spunem asta și ca părinții să facă foarte multă atenție la acest lucru. Durerile de cap, insomniile sunt foarte grave pentru că somnul este un proces în procesul de învățare, atunci când noi avem nevoie ca informația din memoria de scurtă durată să treacă în memoria de lungă durată, noi avem nevoie de un somn sănătos, deci eu mereu le spun copiilor, noi punem în orarul nostru de studii și orele de somn.
1: Prioritate trebuie să fie somnul.
0: Da, să dormim sănătos, altfel nu face, tot procesul ăsta nu face niciun sens. Însă copiii au insomnii, părinții de asta trebuie să se îngrijească. Ai dormit bine? Ai visat bine? Cum te simți dimineața? Da, te doare ceva? Nu te doare ceva? Dar dacă văd semne, primele semne, mă doare capul, mă doare asta, nu mă simt bine, nu am dormit bine, am avut vise, avem nevoie cumva să îl scoatem la discuții, fie să apelăm la un specialist, pentru că chestiile astea se manifestă chiar din primele examene. Uh-huh. Și în perioada examenilor, având un suport lângă copil, el trece mult mai ușor prin acest proces. Adică el învață cum să-și regleze aceste emoții. El are nevoie de mici tehnici de a-și regla aceste emoții, chiar în sala, în banca unde el dă examenul în momentul acela examenului. Când s-a trezit dimineața și a simțit că are senzații de vomă sau merge la toaletă foarte des, că are diaree sau nu știu, mergi des la baie pentru că îl dă în călduri. Uh-huh. Corpul manifestă, trebuie să fim atenți. De acasă să avem mici tehnici de relaxare, de recreere a corpului, da? Și să mergem cu mintea liniștită acolo în sala de examen.
1: Deci este foarte importantă atenția părinților asupra
0: extrem
1: comportamentului copilului.
0: Exact, nu față de temele sau câte teme, câte pagini ați citit azi, ci față de cum se simte el.
1: Uh-huh. O altă problemă pe care o mai întâlnim în societatea noastră și aici nu vorbim doar despre examene și atât, este comparația. Cât de mult apasă comparația dintre colegi? El deja știe unde merge, el ia numai note mari, toți ceilalți o să reușească, tu nu știu cum vei reuși la acest examen. De ce părinții nu ar trebui să facă aceste comparații și cum se simt de fapt adolescenții atunci când aud colegul tău face așa, fratele tău face așa?
0: Copiii care sunt comparați nu sunt motivați. Unii părinți cred că, uite, eu am să-l compar și o să-l motivez cu asta. Nu, din contră. Copilul este dezamăgit, el vede că orice n-ar face nu aduce rezultate și atunci el se simte insuficient. Cel mai grav este că această comparație este făcută acasă, unde el petrece mult timp, și la școală, de către profesori. Asta tot este o problemă foarte serioasă, cred că nu doar la noi, în sistemul nostru școlar și universitar, adică mai degrabă școlar, dar și peste tot. Însă nu este sănătos. Toți copiii au un potențial enorm. Noi, datoria noastră adulților, să-i ajutăm să-l descopere. Comparându-l nesănătos, apropo, cu alții, pentru că concurența sănătoasă este super ok. Da? Că noi trebuie să fim cei mai buni. Voi sunteți cei mai buni. E bine acum, dar puteți și mai bine. Da? O concurență sănătoasă nu este comparație. La noi foarte multă lume, adulții, părinții și profesorii, încurcă aceste două noțiuni, spunând că noi îi comparăm ca să-i motivăm. Nu, noi trebuie să creăm o concurență sănătoasă între copii, astfel încât să-i motivăm, nu să-i comparăm că tu ești așa sau tu ești pe dincolo. Noi avem nevoie să le creăm o concurență, să-i punem în situații egale, să-i ajutăm pe cei care nu au ajuns acolo mai sus, dar nu să-i comparăm. Pentru că noi îi comparăm și le punem etichete. Tu nu ești bun. Da? Sunt chestii mai grave cu alte calificative, știi?
1: Exact.
0: Și atunci copilul ce face? Eu sunt insuficient. Și eu trăiesc cu asta că eu sunt insuficient. Orice n-aș face, nu sunt bun, nici mai depun efort. Și atât.
1: Așadar, concluzia, nu comparăm copiii, nu are sens, cu alți copii.
0: Da, da, nu are sens să-l compari nici cu fratele, nici cu colegul, nici cu prietenul. Doar poți să întrebi ce fac alții. Da? Tu cum te simți în mediul lor? Tu ești ok acolo, da? Simți că ai mai mult nevoie de, nu știu, de careva, nu știu, suplimentar, de asta, o ai nevoie de mine să te ajut, spune-mi tu, cum se vede copilul în anturajul, în mediul celorlalți copii? Este ok să ne intereseze unde este el acolo, între, dar nu-l comparăm cu el mai bine sau el, sau tu ești cel mai bun. Nu e bună nici comparația asta, tu ești cel mai bun dintre toți, tu ești cel mai bravo. Nu! Deci unde te afli tu, cum te simți acolo, pentru că nici copiii cei mai buni nu mereu se simt ok în mediul lor. Paradoxul este și aici. Adică noi tot timpul ne uităm la cei care nu sunt bine, da, de exemplu, academic, plan academic, în comparație cu alții sau activitățile care le fac. Dar sunt copii care au succese foarte mari, dar ei nu se simt bine în mediul în care sunt. Și iarăși, ei se compară cu alții, că alții sunt mai simpli, că ei nu învață așa de bine, dar ei sunt mai relaxați, ei sunt cumva o leacă mai degajați. Deci problema este mult mai profundă decât nouă ni se pare, această problemă a comparației. Da?
1: În această perioadă, înainte de examene, nu știu cât de mult funcționează învățatul pe ultima sută de metri, deși întâlnim cazuri în care chiar și părinții vorbesc cu copiii și le spun învață. Și această perioadă cumva e încărcată cu cărți, exerciții și tot ce s-a făcut în ultimii 3 ani, de exemplu, dacă vorbim despre bacalaureat. Așadar, există mici ritualuri de familie care pot ajuta adolescentul în această perioadă? Pauzele, plimbările cu familia, mesele împreună. Iată ce recomandați și la acest capitol de activități.
0: Tu știi, cu adolescenții este mai complicat să facem anumite ritualuri. Însă, nu este imposibil. Ei preferă în această perioadă să fie de sine stătători. Noi, părinții, trebuie să acceptăm acest lucru. Nu putem să îi impunem. Însă, o cină, da, măcar să mâncăm toți împreună seara sau să luăm micul dejun, depinde când noi suntem, sau doar sâmbăta și duminica, noi suntem toți la masă, noi nu avem telefoane, noi râdem, noi, nu știu, am pus o muzică sau am discutat ceva, deci măcar o masă toți împreună. Eu recomand și părinților, îi preîntâmpin și pe părinți și copiilor, cu o zi înainte de examen, noi maxim luăm 2-3 ore să recapitulăm, după care restul zilei este zi de odihnă. Îmi pregătesc accesoriile pentru a doua zi la examen, îmi pregătesc hainele, ies la o plimbare. Deci este ziua în care nu învățăm. Puțini care ascultă această recomandare. Toți, chiar am și studenți care acum sunt în perioada de examene ai mei proprii. Și îmi spun, dar cum să nu învățăm? Nu, porcul se îngrașă, nu așa, se îngrașă, mama. Zic, hai. Dar recomandarea mea este, ultima zi este de repetare. Perioada de învățare este pe parcursul anului. Nu vom putea recapitula tot. Să împrospătăm cunoștințele. Da, este ok. Dar reîmprospătarea cunoștințelor, facem o schemuță. Ce avem acolo, care vor fi itemii, adică acum pregătirile pentru bacalaureat au o structură. Și noi putem merge pe

0: chestii destul de clare de organizare. Însă recomandarea mea este că o jumătate de zi înainte de examen noi o luăm pentru a relaxa creierul, pentru a nu ne gândi, pentru că ceea ce noi învățăm în ultima zi, noi uităm, da? Poate undeva ne aducem aminte, așa funcționează creierul nostru. Nu putem noi să-l reconstruim, așa proprietăți are. Iată de ce un creier calm, liniștit, la examen, dă mult mai multă informație decât un creier stresat. Și perioada aceasta, jumătate de zi înainte de examen, este de relaxare mentală și de pregătire de astea, nu știu, o chestie simplă pentru...
1: Deci, micile pauze sunt binevenite și sunt mult mai importante decât credem noi.
0: Nu numai decât în familie, da? Adică, dacă o spun acum că trebuie numai decât să organizăm cu familia, să ieșim toți în pădure, da? Sau la o promenadă. Nu, nu este. Copilul are nevoie în mediul în care el se simte confortabil, fără presiune, să se relaxeze. Fie asta e cu familia, fie că asta este singur. Deci nu trebuie să punem presiune aici.
1: O altă noțiune și problemă des întâlnită este bullying-ul. Cum se intersectează bullying-ul cu presiunea examenelor? Poate un copil care are rezultate bune, de fapt, să sufere în tăcere fără ca adulții să observe asta?
0: Da, desigur. Da, știi cum, noi avem rezultatele foarte bune și rezultatele foarte rele, sunt două extreme. Extremele niciodată nu sunt sănătoase. Iată de ce, chiar și un copil bun, care a suferit pe parcursul anilor din cauza că el este bun, pentru că suferă nu doar cei care nu sunt buni, iarăși pentru că sunt extreme, pot aduce la final de an, în perioada examenilor, la rezultate proaste academic, pentru că emoțional copilul nu este bine. Dar noi știm, noi nu putem nega acest fapt, că dacă emoțional nu suntem bine, putem noi fi pe plan academic cât de iluștri nu am fi. Însă dacă nu suntem ok pe plan emoțional, creierul nostru nu o să dea informația aceea de care avem nevoie la momentul la care noi avem nevoie. Iată de ce părinții cu copiii care învață bine și ei trebuie să fie extrem de atenți la comportamentele copiilor lor, la stările copiilor lor, când se închid, când se izolează, când nu vor să mănânce. Da, Mihaela? Câți copii înainte de examen, noi nu atragem atenție. N-am mâncat. Dar faptul că copilul nu se alimentează înainte, dar în această perioadă, nu înainte de examen, dar în această perioadă stresantă, este un semn că nu este ok. Și atunci, noi părinții avem posibilitatea asta să-i mai orientăm, să-i mai întrebăm, dă uite ce-ți place, ceva ca să putem să-i stimulăm ca ei să mănânce, ca ei să doarmă, ca ei să se simtă bine.
1: Iată, am vorbit despre ce facem până la examen, în această perioadă când ne pregătim de examen. Dar totodată, ce ar trebui să facă un părinte în primele minute după ce copilul vine acasă de la un examen și el nu știe cum s-a descurcat de fapt, a scris bine acei item sau nu? Ce să facă un părinte?
0: Să-l încurajeze că a trecut încă un examen. Gata, o etapă a trecut, a mai rămas, ce-a mai rămas. Ești super bravo, ești super bine, te-ai descurcat bine, o să vedem rezultatul. Dar nu este nimic grav. La momentul la care ai dat examenul, acum, deci tu vezi, nu vezi valoarea ta în sine. Tu vezi cunoștințele tale, la ce etapă sunt. Și nu doar cunoștințele, dar și modul în care poți să-ți gestionezi emoțiile, cât de rezilient ești în aceste momente de stres. Pentru că rezultatele la un examen este o sumă a cunoștințelor noastre academice și de modul, capacitatea noastră de a ne gestiona emoțiile. Ele nu sunt desprinse unul de altul. Da? Dacă noi nu, una din ele nu le gestionăm prea bine, nu suntem prea buni la una din ele, rezultatele nu o să fie cele pe care noi le așteptăm. Iată de ce părinții se bucură de etapa care a trecut. Super, a trecut încă un examen, wow, super, hai să, nu știu, facem orice chestii, activități de relaxare. Eu ai nevoie de mine, n-ai nevoie de mine, ne bucurăm. Învățăm să ne bucurăm de ceea ce s-a întâmplat și de parcursul pe care l-a avut copilul. Cu rezultate care ne

0: ne-am așteptat, cu rezultate care nu ne-am așteptat, pentru că noi singuri nu știm la ce să ne așteptăm. Înainte de examen, îi întreb pe părinți și pe copii, ok, ne-am dezamăgit că nu se rezultă, dar la care rezultat v-ați așteptat? V-ați așteptat măcar de la acolo până acolo? Nu, nu, nu, măcar de acolo până acolo, de la 8 la 10, nu este un răspuns. Deci eu vreau exact, deci eu simt că eu sunt de nota 9, eu tind spre nota 9, eu simt că eu sunt de nota 7. Perfect, e regulă. Mergi, nota 7. Ai luat mai mult, dacă ai vrut 9, ai luat 10. Mega, super. Ai luat mai puțin, ok, aici o să fac atenție pe viitor ce mai lipsește. Uh-huh. Da? Și ne bucurăm cu copiii acum, la moment, de ceea ce a fost, ce a trecut și cum că s-a descurcat, indiferent de rezultat, pentru că rezultatele vin mai târziu. Vorbim despre asta și atunci, da. Știi?
1: Iată, ne bucurăm de ceea ce a fost, de examenul care a trecut. Dar iată că aflăm deja notele, vin acele rezultate. Și copilul a obținut o notă slabă. Cum să meargă acea conversație ca părintele să nu transforme asta într-o dramă sau într-o rușinare dacă acel copil a primit o notă slabă?
0: Părinții trebuie să înțeleagă că examenele nu le susțin ei. Da? Păi examenul este un test de cunoștințe a copilului lor. Și așteptările lor cu așteptările copilului lor pot să nu coincide mereu. Și atunci când copilul primește o notă, o altă notă mai joasă, de obicei așa se întâmplă, că dacă primești o notă mai joasă, ești dezamăgit. Dezamăgiți sunt mai degrabă părinții mai mult decât copiii. Și atunci trebuie părinții să înțeleagă. Examenul este a copiilor. Copiii văd doar la care nivel sunt cunoștințele acum. Noi nu trebuie să spunem că las, că nu-i nimic, ai primit nota 2. Nu. Noi trebuie să conștientizăm că, uite, acum este acest nivel. Mergem mai departe. Avem nevoie de rezultate mai bune. Putem să fie să repetăm sesiunea de bacalaureat, fie să vedem ce avem de făcut mai departe și opțiunile pe care le avem în reieșind din aceste rezultate. Noi trebuie să încurajăm copilul că valoarea lui nu este nota, însă cunoștințele pot fi acumulate și el poate să reușească mai mult în viitor. Deci nota este evaluarea cunoștințelor la un moment dat, acum, în situația asta, în starea emoțională în care sunt. Nu este valoarea copilului în sine. Și la moment noi vedem toate, noi îi ajutăm pe copii să vadă toate posibilitățile, oportunitățile, nu ceea ce a pierdut. Nu ne punem focusul că nu o să intri la universitatea asta, aha, aici nu o să intri la buget, acolo eu nu am bani să-ți plătesc, asta nu am ce face, da? Nu! Punem accent în momentele astea de criză, noi adulții, pentru că noi avem totul format în capul nostru pentru a putea gestiona. Și ne punem focusul, ok, care sunt oportunitățile noastre mai departe. Vedem tabloul general, vedem toate notele, ce putem face mai departe. Avem posibilitatea asta, asta, asta, putem să, nu știu, jumătate de an să facem, mergem aici la facultate sau putem să facem studiile astea, ne luăm niște cursuri. Opțiuni sunt extrem de multe astăzi. Și dacă ne punem focusul pe ce putem face, care sunt oportunitățile, chiar și cu aceste rezultate, o să vedeți copiii o să înflorească. Dar ce facem noi, este mult mai ușor pentru noi să, nu știu, o lună de zile după rezultatele, primirea rezultatelor de la examen, să ne gândim, da, ce n-ai făcut? Da, cum așa? Da, nu te-ai gândit? Da, ai pierdut prea mult timp? Nu are sens. Deci am văzut rezultatul, ok, unde, care a fost problema ta atunci, emoțională, de cunoștințe, ce s-a întâmplat. Și vedem oportunitățile după asta. Doar la oportunități ne uităm. Ce putem face mai departe? Atât. Nu la ce n-ai făcut sau n-ai putut sau ce a fost cu tine, că uite, m-ai dezamăgit. Nu, nu, nu. Părinții au prea multe așteptări, pentru că eu le spun părinților, încercați voi, în special cei care nu au dat bacul din generația mea, de exemplu. Noi am fost în școala cea veche, când nu am avut examene de bacalaureat și le ziceam, încercați voi să dați examenul ăsta de bacalaureat. Pentru că eu, real, când fiul meu a dat examenele, m-am uitat și am spus, da,
1: v-ați pus pe gânduri și v-ați imaginat că sunteți
0: examen,
1: în locul
0: lui. E un examen destul de serios și el trebuie să fie serios. Da? nu sunt de acord cu ce e că noi trebuie să facem examenul de bacalaureat pentru elevi medici. Nu,

0: Dragii mei, examenul de bacalaureat este un examen super important. El deschide uși mai departe la învățământul superior. Deci, mereu a fost că învățământul superior este ceva, nu pentru toți, este pentru cei rezilienți și cu cunoștințe. Și atunci, trebuie să depunem un pic de efort. Nu putem să facem. Și noi, părinții, trebuie să găsim oportunități pentru copiii noștri ca ei să nu renunțe. Asta este obiectivul nostru ca părinți. Ei să nu renunțe, să nu spună, da, gata, nu mai merg, mai învăț, că asta tot nu e pentru mine. Ba nu. Ba nu. Ai posibilitate. Pentru că foarte mulți copii care la bacalaureat nu iau cele mai mari medii, însă nu renunță, au extrem de frumoase rezultate după asta la învățământul superior. De ce? Pentru că ei au trecut într-o etapă în care le-a fost greu, au văzut ce nu au mers acolo și au depus efort mai departe. Deci e important să nu renunțăm și să nu trăim în frustrările din trecut
1: Din
0: că
1: trecut.
0: n-am reușit, că am luat, că nu sunt bun.
1: Exact, dar pentru că părinții totuși au mari așteptări de la copiii lor, iată că se întâmplă că atunci când află nota mică de la bacalaureat, de exemplu, nu pot să-și gestioneze corect emoțiile. Cât de important este ca și părintele, după o astfel de situație, să știe să spună am greșit după ce a țipat, după ce l-a învinovățit, a pus presiune sau a făcut o comparație dureroasă pentru copil. Cât de important, iată, după aceste emoții pe care nu au putut să le gestioneze, să înțeleagă că a greșit și să-i spună copilului.
0: Mihaela, chestiile astea sunt un pic legate una de alta. Un părinte care nu a învățat până la examenul de bacalaureat, spune am greșit, nu o să spună nici mai departe. Noi, părinții, trebuie să înțelegem că noi nu suntem perfecți. Noi nu suntem perfecți. Ego-ul de părinte ne face să credem că noi le știm pe toate, că noi suntem cei mai mari și mai buni. Nu, noi învățăm alături de copiii noștri. Și lucru important, că pe parcursul întregii vieți cu copilul nostru, noi trebuie să învățăm să ne oprim, să închidem gura, să ne gândim și la un moment dat să ne întoarcem cu fața spre copil și spunem, uite, n-am avut dreptate. M-a luat gura pe dinainte. Nu știu ce mi-a venit. Sunt într-o stare super tensionată și mi-a ieșit. Dar atunci când tu vorbești prea multe, dacă îți dai voie acestor emoții să iasă peste limitele normalului, eu cu mare regret uneori constat că nu există nici partea asta de m-am oprit și am spus îmi pare rău. Pentru că un părinte care știe pe parcursul vieții copilului să spună îmi pare rău, mult mai rar poate să rănească într-atât în această perioadă de examene, da? Să rănească într-atât încât să spună că uite, îmi pare rău, știi? Deci toate sunt legate unul. Noi trebuie să exersăm noi cu noi părinții, să folosim ego-ul nostru de părinte atunci când este sănătos și să lăsăm pe cel nesănătos să nu ne permită să avem așteptări prea mari. Pentru că noi avem așteptări prea mari, știi din ce cauză? Noi vrem să arătăm că noi suntem super buni părinți, în comparație cu alți părinți. Și de asta noi punem presiune pe copilul nostru, ca el să fie cel mai bun, ca eu ca părinte, să pot să mă laud și eu, ca al meu copilaș este, Doamne, Doamne. Da? Și atunci când el nu corespunde așteptărilor acestora, noi ne frustrăm pentru că eu nu am putut ca părinte să arăt cel mai bine și începem să nu știu, să tratăm copilul nostru cu presiune și emoții care nu face sens. Tratați-vă copilul vostru așa cum este. E bine, nu e bine, o să poată mai bine. Însă nu faceți această concurență din propriile voastre, da, să zic, a părinților, dorințe de a arăta super bine, de a da super bine, știi?
1: Totuși, astăzi presiunea nu mai vine doar din familie și școală, vine din grupurile de chat, din rețelele sociale, din comparații de acolo, din online. Cum influențează rețelele sociale felul în care adolescenții percep performanța? Colegi care postează că învață perfect, rezultate, admiteri, vacanțe sau vieți perfecte. Cum influențează rețelele de socializare astăzi adolescenții?
0: În modul cel mai direct. Pentru că noi noi, generația adultă, pentru noi este diferență de viață pe viu și viață online. Uh-huh. Pentru copii această diferență nu există. Asta este problema. Și această viață online pentru ei este realitatea. Noi nu putem până într-un final să înțelegem cu exactitate cum este asta. Dar pentru ei viața online este realitatea. Și atunci noi nu putem să o interzicem, dar putem să-i ajutăm ei să înțeleagă. Hai să vedem, oare chiar este atât de fascinant? Hai să vedem și partea cealaltă a monedei. Cum este și dincolo de aceste imagini frumoase, de aceste super mari reușite, să ajutăm copilul să gândească critic, să pună sub semnul întrebării tot ce vede. Uh-huh. Și acest lucru începe din momentul în care le dăm acces la rețele de socializare. Accesul trebuie făcut cu acordul părinților, da, cu cât mai târziu, cu atât mai bine. Și atunci, înainte de a le da acces, prin exemplul nostru, trebuie să învățăm să gândească critic. Orice vedem, citim, descoperim acolo în rețele, punem sub semnul întrebării și începem a căuta. Este adevărat? Nu este adevărat? De cine este persoana asta? De ce a spus așa? Care sunt motivele din spate? Ce mai promovează persoana dată? Aha! Și să dăm exemple din viață, să arătăm copiilor, să le dezvoltăm gândirea critică. Uh-huh. Pentru că viața online pentru copiii noștri și următoarele generații este la fel de reală ca pentru noi viața, da, în afara online-ului. Și noi trebuie să înțelegem asta.
1: Și trebuie să înțelegem că viața idealizată, perfectă, nu există, dar în online noi asta vedem.
0: Păi pentru asta și spun, gândirea critică, uh-huh, pun sub semnul întrebării. După imaginile astea frumoase, chiar și cu copiii, dăm exemplu, contul nostru de socializare, uite ce frumuseț pot spune aici, chiar așa e de frumos mama acolo. Nu, eu am folosit niște filtre, uh-huh, am mai scris niște texte, m-a mai ajutat ceea ce puteam. Deci arătăm copilului real cum se creează această imagine frumoasă, perfectă, în online. Ca el să înțeleagă, aha, stai un pic, în spate nu este chiar așa un fundal foarte frumos, e doar așa un colțișor. Mama, nu e chiar așa de frumușic acolo, am mai pus niște filtre și textul. A, nu scrie tata acolo, îl scrie ChatGPT. Aha, da.
1: Deci să arătăm, să arătăm ce e în
0: procesul care se ascunde în spate. Și ușor, ușor copilul să înțeleagă că ceea ce este arătat acolo este ceea ce vrem noi să se vadă. Uh-huh. Nu este adevărul pur pe care trebuie să-l credem și cu care să ne comparăm. Eu ziceam adolescenților, de obicei, mulți adolescenți au niște nu idoli, dar niște persoane, exemple pe net de staruri, de sportivi, de chestii cu care ei se compară.
1: Așa.
0: Și de obicei, în curs, noi avem, fiecare își definește starul său sau persoana la care se nivelează și noi spunem, hai să-i vedem parcursul lor la vârsta voastră. Și când deschidem imagini, când citim, când biografii, chestii, toată lumea vede că în spate sunt imagini imperfecte, cu stări foarte uneori copleșitoare, și copiii spun, dar noi nu vedem asta. Păi noi trebuie să vedem și partea asta, pentru că orice rezultat remarcabil deci implică efort și orice imagine mega frumoasă implică o retușare.
1: Mm-hmm. Așadar, pentru că nu mai avem atât de mult timp, foarte, foarte pe scurt, vreau să mai abordăm o problemă, pentru că după examen apare o altă problemă și mai exact întrebarea, bine, și acum ce faci mai departe? Uh-huh. Așadar, de ce alegerea carierei ajunge atât de devreme pe umerii adolescenților și cum îi afectează această presiune?
0: Să evităm această presiune. Noi trebuie să înțelegem că alegerea noastră trebuie să fie făcută mai devreme. Trebuie să ne informăm, universitate, nu universitate, luăm un an liber. Ea afectează copiii și devine presiune atunci când noi nu suntem informați din start. Uh-huh. Ne informăm din start, înțelegem direcția în care vrem să o luăm, după examene doar aplicăm și mergem cu toate formalitățile. Ne informăm din start. Asta, uh-huh, este soluția cea mai bună ca să nu avem presiune.
1: Și pe final, ce înseamnă pentru dumneavoastră un adolescent pregătit pentru viață? Este despre note sau este despre altceva?
0: Un tânăr pregătit pentru viață este cel inteligent, inteligent, academic, emoțional și, cel mai important, rezilient și cu o gândire critică bine dezvoltată. Ai o gândire critică bine dezvoltată, o să reușești să, și să înveți și să acumulezi cunoștință și să mergi înainte, fiind, o să-ți dezvolți reziliența. Deci contează cel mai mult să acumulăm acest bagaj echilibrat, da? Tot spunem echilibru, echilibru. El există atunci când suntem și implicați academic, dar și rezilienți emoțional. Asta contează. După asta ei o să construiască viitorul mai frumos decât noi ne-l închipuim chiar.
1: Natalia, mulțumesc foarte mult pentru discuția de astăzi, dar și pentru implicarea pe care o faceți atât pentru părinți,
0: drag,
1: cât și pentru adolescenți, pentru că cred eu chiar contează. Sper că astăzi pe frecvența 89.6 ne-au ascultat mulți părinți, copii și adolescenți.
0: Și eu sper.
1: Și sper că a fost o discuție utilă pentru ei. Mult succes în tot ceea ce vă propuneți să faceți.
0: Da, mulțumesc și mult curaj tinerilor în această perioadă destul de focoasă.
1: Uh-huh. Aceasta a fost emisiunea Oameni și Idei de la Radio Chișinău. Eu am fost Mihaela Iorgu, iar alături de mine Natalia Cogălnicianu. Rămâneți în continuare pe frecvența 89.6 sau online radiochisinau.md.
2: Oameni și idei.

și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Ciprian Sasu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. PNL și PSD pregătesc ședințe importante, liberalii își aleg mâine conducerea, iar socialdemocrații decid tot atunci dacă vor susține guvernul propus de Adrian Veștea. O navă militară produsă în Turcia va intra în serviciul forțelor navale române. O ceremonie specială are loc peste o oră la Istanbul, în prezența președinților Nicușor Dan și Recep Tayyip Erdogan. La noi vreme în încălzire chiar călduroasă în vestul și sudul țării și local, în rest 34 de grade maxima zilei. Acum la București sunt 29 de grade. PNL și PSD pregătesc ședințe importante.

0: Acest final de săptămână cu mize diferite la congresul extraordinar de mâine. Liberalii își vor alege noua conducere pe baza unui nou statut și vor stabili direcția viitoare a partidului. Pe de altă parte, socialdemocrații trebuie să decidă în ședința Consiliului Politic Național dacă susțin sau nu executivul propus de Adrian Veștea. Cu detalii, Alina Bordeiașu.
1: Termenul limită pentru depunerea candidaturilor la șefia PNL expiră astăzi la ora 17. Acestea pot fi construite pe baza unor moțiuni, președinte împreună cu echipa. Actualul lider, Ilie Bolojan, a anunțat deja că se înscrie pentru un nou mandat la conducerea PNL, în timp ce premierul desemnat, Adrian Veștea, care și anunțase intenția de a-l contracandida pe Ilie Bolojan, a spus că nu va mai intra în competiție. La congresul de mâine, liberalii vor aduce și modificări la statut, referitoare la reducerea numărului de prim vicepreședinți și simplificarea procedurilor de sancționare a membrilor PNL. Tot mâine, socialdemocrații trebuie să hotărască dacă intră sau nu la guvernare. PSD este singurul partid care nu a dat până acum un răspuns tranșant în privința acordării unui vot de încredere cabinetului Veștea. Socialdemocrații își condiționează sprijinul de includere în programul de guvernare a unor măsuri de relansare economică și protejare a populației. Celelalte partide din fosta coaliție de guvernare, PNL, USR și UDMR, au anunțat deja că nu vor susține viitorul cabinet. Surse politice indică faptul că premierul desemnat ar putea depune în Parlament programul de guvernare și lista de miniștri mâine dimineață înaintea Congresului Extraordinar al PNL.
0: Cea mai nouă corvetă ușoară destinată forțelor navale române își va primi peste o oră pavilionul în cadrul unei ceremonii organizate la șantierul naval din Istanbul, unde a fost produsă. Având numărul de bordaj 261 și numele contra-amiral August Roman, nava poate executa misiuni în toate mediile de acțiune navală, la suprafață, anti-aerian și anti-submarin. La ceremonie vor lua parte și președinții României și Turciei, Nicușor Dan, respectiv Recep Tayyip Erdogan. Cu acest prilej, cei doi lideri vor discuta și despre prioritățile parteneriatului strategic bilateral și situația de securitate la Marea Neagră, dar și despre pregătirea summitului NATO de la Ankara din 7-8 iulie. Continuăm radiojurnalul la Radio România Actualități. Cercetătorii de la Stațiunea de Dezvoltare pentru Pomicultură Bistrița recomandă cultivarea pe scară largă a soiurilor timpurii de cireșe, care se vând mai scump și cresc șansele fermierilor de a obține profituri substanțiale. Cercetările făcute pe mai multe loturi experimentale au evidențiat faptul că fructele pot fi obținute cu cheltuieli mai mici, transmite corespondenta noastră Cristiana Sabău.
2: Fermierii din Bistrița Năsăud au ieșit pe piață chiar la început de iunie cu cireșe mari și frumoase pe care le-au vândut cu 25 de lei pe kilogram.
3: Anul ăsta este bun, avem multe soiuri, este bine și pentru noi.
2: În loturile experimentale ale stațiunii de cercetare dezvoltare pentru pomicultură Bistrița s-a putut observa că pentru cireșele timpurii costurile de producție sunt mai mici, deoarece livezile cultivate cu aceste soiuri nu trebuie irigate atât de mult, spune doctorul inginer Ioan Zagrai, directorul instituției.
4: Experiența ultimelor zeci de ani arată că primăvara în general există rezervă de apă, dar asta nu este o regulă generală. Însă pentru solurile cu coacere târzie, evident, necesarul de apă va fi mult mai mare. De exemplu, solurile timpurii au un preț mult mai bun. Soiurile târzii au un preț care scade treptat. Ceea ce mă duce la concluzia că solurile timpurii cu costuri mult mai reduse realizează un profit mult mai mare.
2: Acum un kilogram de cireșe din livezile locale costă 10 lei.
0: Este a doua zi a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Artiști din 20 de țări aduc în fața publicului spectacole captivante, dintre care multe sunt reprezentații de stradă cu acces gratuit. Care sunt capetele de afiș ale zilei, ne spune corespondenta noastră Carmen Vulcan.
5: Spectacolul Metamorfoză, pus în scenă de Iuri Cordonski la Teatrul Excelsior, nominalizat la premiile Uniter, Revizorul de Gogol, prezentat de Teatrul Național din Budapesta, și Sex, Bani și Foame, un spectacol al Teatrului din Cracovia, montat de cunoscutul regizor belgian Luc Perceval. Acesta din urmă este astăzi și invitatul unei conferințe speciale în dialog cu Matei Vișniec. În vremurile tulburi pe care le trăim, artele au un rol și mai important în a conecta oamenii, consideră regizorul Luc Perceval. În această perioadă când peste tot în lume suntem forțați să ne apărăm, să investim în arme, artele au o sarcină tot mai dificilă. Și nu doar instituțiile, ci artiștii, care trebuie să lucreze mult mai mult pentru a conecta oamenii și a împărtăși emoții, care sunt atât de necesare în lumea de astăzi. Și în această a doua zi de festival, publicul are parte de multe spectacole gratuite pe pietonalul din centrul istoric, în parcuri și în piețele medievale.
0: Val de caniculă în Franța, unde temperaturile rămân ridicate chiar și în cursul nopții. Corespondenta noastră, Daniela Coman, ne spune mai multe.
6: Duminică, luni și marți, în toată țara, cu excepția unei zone restrânse la Marea Mânecii, temperaturile vor fi între 36 și 39 de grade în timpul zilei, cu maxime ce pot ajunge și chiar depăși local 40 de grade. Deasupra Franței s-a instalat așa numitul dom de căldură, care blochează circulația aerului, astfel încât nici noaptea nu se răcorește. Zonele centrală și vestică ar putea fi plasate de mâine sub cod roșu de caniculă. Și la Paris este neobișnuit de cald, iar pentru mâine avertizmente sunt îngrijorătoare. Vor fi 38 de grade la umbră, însă se vor resimți 44. Premierul Sebastian Lecornu a creat o celulă de criză la nivelul guvernului. 15 miniștri cu responsabilități în gestionarea acestui episod se reunesc de mai multe ori pe zi, inclusiv în weekend. Guvernul a recomandat ca evenimentele sportive, culturale și de divertisment, prevăzute să se desfășoare în aer liber în perioada următoare, să fie anulate, dar lasă în responsabilitatea autorităților locale să ia deciziile respective în funcție de situație. Vigilență maximă pentru ziua de mâine, când este marcată sărbătoarea muzicii. În toată Franța sunt programate concerte și reprezentații muzicale gratuite, cele mai multe în aer liber și pe stradă. Mare parte ar putea fi anulate, în special cele prevăzute pe timpul zilei.
0: La noi în țară, primul cod de caniculă al acestui sezon estival este deja în vigoare de o oră. Este vorba de un cod galben care vizează jumătatea de vest a țării. Astăzi sunt prognozate maxime de 34 de grade, în timp ce mâine un alt cod galben, tot pentru jumătatea de vest, prognozează temperaturi maxime de 36 de grade. Alina Șerban de la Administrația Națională de Meteorologie.
7: Avem două mesaje de atenționare de cod galben ce vizează temperaturi deosebit de ridicate sâmbătă, duminică și caniculă în partea de vest a teritoriului, dar și o informare meteorologică până luni care vizează extinderea acestui val de aer cald și intensificarea acestuia. Cel puțin sâmbătă, duminică și luni vorbim de vreme călduroasă, de temperaturi deosebit de ridicate în mod deosebit pentru partea de vest și de sud-vest a teritoriului.
0: Vreme de încălzire așadar, chiar călduroasă în vestul și sudul țării și local în rest. Maximele termice vor ajunge la 34 de grade în Banat și Crișana. Seara sunt posibile înnorări și averse la munte și izolat în sud, centru și est. Vreme călduroasă și la București, cu cer variabil, dar șanse slabe de ploaie. Sunt 29 de grade acum în capitală și 759 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum cu Răzvan Apostolescu.
8: Bun găsit tuturor! Arbitrul Ivan Kovács va debuta la Mondialul de Fotbal în meciul de mâine dimineață dintre Japonia și Tunisia de la ora 7 în Mexic, ajutat de asistenții Mihai Marica și Ferenc Tunedi. Kovács devine primul român care arbitrează la o cupă mondială după Ioan Igna în anul 1986, tot în Mexic. Paraguayul a eliminat-o pe Turcia de la cupa mondială de fotbal prin victoria din grupa D, rezultat 1-0, deși sudamericanii au jucat în inferioritate numerică o repriză. Matias Galarza a înscris cel mai rapid gol din această ediție în a 64-a secundă a meciului. Cu echipierul, Almiron a primit în premieră cartonașul roșu pentru că a vorbit acoperindu-și gura cu palma, gest sancționat de noul regulament FIFA. Turcia și Haiti vor părăsi mondialul, în vreme ce Mexicul și Statele Unite ale Americii și-au asigurat promovarea în grupe. Azi dimineață, Brazilia a învins-o pe Haiti cu 3-0 în grupa C, în care Marocul s-a impus cu 1-0 în fața Scoției. Statele Unite ale Americii au câștigat cu 2-0 contra australienilor în grupă. În această seară, Cupa Mondială va continua cu partidele Olanda, Suedia de la ora 20 și Germania, Coasta de Fildes de la ora 23.
0: Răzvan Apostolescu și știrile din sport. Încheie radiojurnalul, este ora 13:10. Eu sunt Ciprian Sasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare.
9: Radio România Actualități. Prima sursă de știri. Importante. Verificate. În timp real. Noi dăm știrea exactă.
0: La Radio România Actualități urmează Vatra Luminoasă cu Costin Enache.

0: Să iubești e cam singura modalitate să-ți crească aripi și să zbori. Asta e, ne-am născut bipezi și vreme de secole, milenii chiar, până să inventăm aparatele de zbor, iubirea a fost singura modalitate de a simți că te desprinzi de sol. Lucru valabil și indisolubil în continuare. Că în avion poți să te urci oricum, dar de capul tău nu poți să zbori decât din dragoste. Bate și îmbogățește, cine iubește și respiră mai bine. Vorbește mai cu aplomb, scrie, poezie mai ales. Trăiește mai bine. Hai, la treabă! Dragostea ca și bogăția, vezi bine, sunt fix după colț. Ba chiar mai aproape. Acote. Și ține minte, dacă nu iubești, ești ultimul amărăștean. Costin Enache sunt eu. Bună ziua și bine v-am găsit pe toți!
1: Vatra luminoasă la Radio România Actualități.
0: Această emisiune se difuzează în reluare.

Am început cu rețeta Aurelian Andreescu, Te iubesc. Aici, Radio România Actualități, Vatra Luminoasă, Costin Enache, eu. Bineînțeles că am pregătită, programată și o poveste de dragoste, dar chiar și pentru a auzi așa ceva, cine știe cunoaște, e nevoie de răbdare, de înțelegere, de un pic de timp, de încasare, procesare. Așa că va trebui să așteptați nițel, până după povestea vorbei a maestrului Orodel Olaru încolo. Prin urmare, fără absolut nicio legătură între ele, poate doar cu Sfântul Valentin, dar numai tangențial, am pus acum în program, nu chiar una după alta, ieși un cântec interbelic la mijloc, două momente mai rare, dar totuși obișnuite în această emisiune. O poezie, respectiv o piesă a unei trupe tinere, ba chiar foarte tinere, veți auzi. Mai întâi poezia. Îmi face o deosebită plăcere și onoare să vă citesc azi un poem cules din antologia de autori intitulată Efemer și Perpetu, a brăilencei de obârșie, Victoria Milescu. Iată!

grăbire. Când pleci grăbit să-ți cumperi o pâine și o sticlă de lapte, cu sângele în dezordine și creierii răvășiți de vântul verde al primăverii venite iar prea devreme, brusc îți iese în cale iubirea vieții tale. O recunoști de departe, strigi, dar ea se uită în altă parte, grăbindu-se la rândul ei spre cineva, spre ceva nevăzut, amestecându-se în mulțime, topindu-se în forfota orașului. Și el, îmbrăcat la repezeală, cu străzile pe dos, cu turnurile desperecheate, sub un cer noros, respirând sacadat, descheiat la toți îngerii.

Tu, de ce ai zdrobit iubirea mea? Pe Jean Moscopol l-ați ascultat într-o înregistrare din 1934 împreună cu orchestra Hönigsberg Hecker. Sunteți în Vatra Luminoasă pe Radio România Actualități, Costin Enache sunt eu și luna asta, ca de altfel în fiecare lună acestui sezon, început în septembrie anul trecut, sezon cu numărul 9 al emisiunii Vatra Luminoasă, vă invit să descoperiți

0: Veniți o trupă tânără, ba chiar extrem de tânără de data asta, din Târgoviște. Formația Twice Louder a fost înființată în vara anului 2023 și străbate trei generații. A început drept un trio format din basistul cu experiență Cristian Vasile, zis Colombo, și gemenii identici și extrem de talentați Octavian la tobe și Călin la chitară, în vârstă de, atenție, doar 9 ani la înființarea trupei. Acum vă să zic că 12, sau în jur de. La sfârșitul aceluiași an, 2023, s-a alăturat trupei și solista Adina Iolu, o adolescentă cu o voce puternică. De-a lungul intensei cariere de până acum, Twice Louder s-a remarcat în diverse concerte, unele dintre ele chiar alături de nume mari precum Phoenix, Trooper, Compactor, Timpuri Noi, dar și prin câștigarea trofeului festivalului Way Too Far de la Bistrița. Trupa Twice Louder se caracterizează prin autenticitatea muzicii și prin mesaj, abordând un stil hard and heavy clasic. Aflați acum în pregătirea primului lor album, membrii Twice Louder afirmă că, citez, într-o lume tot mai superficială și pragmatică, deschiderea emoțională oferită de muzica noastră va stimula și puțină reflexie. Twice Louder, deci, în premieră în Vatra Luminoasă pe Radio România Actualități cu piesa N-am știut.
1: Când ochii am deschis, orb curios, lumea toată dormea, somn adânc prețios. Dintre toți, numai eu m-am mirat că am venit pe pământul albastru și verde împlinit, sub luni și sub

0: Reamintesc, Twice Louder din Târgoviște au fost trei adolescenți, din care doi gemeni identici acum în vârstă de 12 ani și un adult, basistul. Probabil o să mai auziți de ei, cât de curând. Sunteți în Vatra Luminoasă pe Radio România Actualități, Costin Enache sunt eu, iar împreună cu George Gâlea vă invit să ascultați cel de-al doilea episod cules din cartea lui Florin Duțu de amintiri din Brăila pre-democratică, intitulată Chiorpangiu.
1: Tot în dulapul înspăimântător și scorojit din prima încăpere era pus bine și polizorul, a doua mașinărie infernală care făcea zgomot, fum și scântei și consuma nepermis de multă energie electrică comunistă. Lângă ascunzătoarea polizorului și a aparatului de sudură era cel mai întunecos colț din această încăpere. N-am știut niciodată ce lucruri stăteau aruncate pe acolo. Curajul nu mi-a depășit niciodată curiozitatea. Nimeni nu făcuse curat și nu încercase să facă ordine în încăperea asta. Trebuia să umbli încet și să respiri rar ca să nu îți umpli plămânii de praful mai bătrân ca mine. Nu puteai însă să scapi de mirosul plin care te învăluia imediat cum intrai. Mirosea a motorină, a gaz, a vaselină, a fum de sudură, polizor și șpan, vopsea și diluant, mirosea a scule și unelte vechi. Și amestecul ăsta îmbibase pământul ce ținea loc de podea și se revărsa imediat cum încercai să intri în fierărie. Dacă te împrieteneai cu clanța ușii și reușeai să nu te împiedici și să nu te lovești, după ce ochii ți se obișnuiau cu întunericul, nu mai simțeai frigul și te impregnai ușor cu mirosul fierăriei, puteai să pășești în cămăruța în care eu visam la atelierul lui Hephaistos. Aici, Zincu făurea miracole cu ciocanul și dacă ar fi vrut, putea să facă și fulgere.
2: Vatra Luminoasă, la Radio România Actualități.

0: Fedeleșul cu formația 3 Parale a fost azi hora de legătură în Vatra Luminoasă cu Povestea Vorbei, a noastră rubrică dedicată originii și implicațiilor expresiilor din limba vorbită, pentru care Orodel Olaru e în convalescență. Își linge rănile spirituale și mai multe nu.
1: Azi dimineață m-am trezit.

0: bătut. Smardoiul era gândul. Mă bate gândul să fac un curs de somelier, mi-am spus în gând. După ce m-a bătut, a plecat. Mi-am băut cafeaua în liniște. Iar s-a întors, era același. Nu era un gând oarecare, era gândul meu. Mă bate gândul să mai pun o piesă de teatru. Trebuie să găsesc textul potrivit, ceva contemporan, despre lipsa de comunicare, despre dependența de telefonul mobil, despre... Iar a plecat. M-a bătut și a plecat. Trebuie să-mi văd de ale mele. Bine că a plecat. Spre seară a revenit. De data asta nu era singur. Era însoțit de soartă. Te bat eu sau soarta? Mi-a spus. Tu, mai bine tu. Decât să fiu bătut de soartă, mai bine de tine. Acum mă bate gândul, adică mă gândesc insistent să închei. Ai văzut?
1: Vatra luminoasă. La Radio România Actualități.
2: Emisiune difuzată în reluare.

Pusei briciul să mă raz. Cu Gelu Voicu s-a întâmplat în Vatra Luminoasă pe Radio România Actualități. Mărturisesc, nu mă pot gândi niciodată la moarte în timp ce mănânc, ori pisica se află la pieptul meu. Asta rețetă de fentat depresia. Am cules-o de sub semnătura lui Gheorghe Grigurcu din revista băcăoană Ateneu. Dar să auziți cum e cu dreptatea. Asta e din mitologia minerească. O anecdotă publicată de Ion de Sârbu în volumul Povestiri Petrilene. Se zice că într-o seară, la poarta minerului sărac, a bătut cineva. Asta s-a întâmplat de mult, de mult. A bătut cineva și a strigat: oameni buni, oameni buni! A ieșit bătrânul casei, a deschis poarta și ce-a văzut? O momâie urâtă, bătrână, numai în zdrențe.

0: cine ești?" a întrebat-o. "Eu sunt dreptatea, maică," i-a zis mumuia. "Uite cum am ajuns. Adăpostește-mă." Ce era să facă bietul om? Când a auzit despre cine e vorba, a deschis larg poarta și a poftit-o în casă. Și dreptatea a intrat. "Oameni buni," le-a zis, "vă mulțumesc că m-ați primit. Acum vreau să vă spun o taină." "Ce taină?" întrebară mirați cei din casă. "Eu am un frate geamăn care seamănă leit cu mine. Se cheamă Nedreptatea. Umblă după mine să mă omoare. O să vedeți că foarte curând o să vină și el." "Bine," zice bătrânul, "dar dacă spui că seamănă leit cu tine, de unde putem noi ști care din voi e cel adevărat?" "Foarte ușor. Eu am totdeauna la pălărie o pană de cocoș." Și nici n-a terminat bine vorba, s-a dat odată peste cap și din momâie cum era, s-a făcut un tânăr frumos ca un soare. Și la pălărie avea într-adevăr o pană de cocoș. "Poftim la masă," zise sărăciei casei, "ospătați-vă din sărăcia noastră." Dar n-apucară să se așeze că deodată se auziră din nou bătăi în poartă. Ieși bătrânul. "Cine-i?" întrebă mirat. "Eu sunt Dreptatea. Dați-mi drum." Când s-a uitat cine este, să cadă jos de uimire. În poartă era un tânăr leit ca și cel din casă. Când s-au întâlnit cei doi, gata, au sărit la bătaie. "Eu sunt, ba eu sunt, minți, ba tu minți." Și dă-i, și dă-i, se băteau ca chiorii. Fiul minerului zise: "Cel adevărat eu cred că e ăla." Tatăl scutură din cap: "Ba eu cred că e celălalt." Și gata cearta: "Ba e ăsta, ba e ăla, uite pana, nu e pana, mai să se încaiere și ei." Atunci, bătrâna casei, văzând ce se întâmplă, strigă deodată tare de tot: "Stați! Toți în lemnire. Așezați-vă la masă cu toții," le porunci. Se așezară. Femeia le puse în față o mămăliguță rotundă, fierbinte. "Împărțiți-o cu dreptate." Săriră amândouă penele să ia ața. "Eu împart, ba eu împart. Tu ești un hoț, ba tu ești un hoț." Și cearta a început din nou. Atunci femeia luă mătura și început să lovească în ei, în amândoi, fără milă. "Afară cu voi, afară!" Și dă-te afară. "Ce ai făcut?" îi zise bătrânul. "Unul din ei era Sfânta Dreptate." "Ești un prost. Dacă vreunul din ei ar fi fost Dreptatea, ți-ar fi dat ție ața și ți-ar fi zis așa: împarte tu, că tu ai muncit pentru ea." Avea dreptate? Avea.
1: Vatra Luminoasă la Radio România Actualități.

0: Iubire, cât de multă, dacă s-ar putea cu nemiluita. Și nu doar azi, cel puțin așa îmi place mie. Pe Nicu Alifantis, tocmai ce l-ați ascultat, Costin Enache sunt eu, iar în Vatra Luminoasă pe Radio România Actualități am ajuns în fine la promisa poveste de dragoste, care însă nu e una cum v-ați aștepta, cel mai probabil, între un băiat și o fată, situația ajunsă clișeu și în cărți, și în muzică, și în film, și peste tot, ci una între un om cu greutate și o casă frumoasă, dar și, pour toujours, pentru totdeauna veți auzi, între România și Franța. La fața locului și împreună cu Radu Grădinaru, consulul onorific al Franței la Iași, de la doamna profesoară Sorina Dănăil, acum pensionară și ghid de plăcere prin cealaltă capitală, am auzit-o și mă grebesc să vă las și pe dumneavoastră să o aflați. Povestea, poveștile de fapt, sunt mai multe rămurele.
1: O casă minunată pe care Berthelot a primit-o când a sosit misiunea franceză la Iași, a primit-o cum foarte mulți în refugiu au primit cazare în găzduire în diversele case ale Iașului. Această casă este o minunăție în sine, dar se pare că lui Berthelot, și asta este legenda pe care o știu de la mama,
0: așa,
1: deci nu mai este găsită în nicio carte, i-a plăcut, lui probabil prezentându-i se mai multe variante, i-a plăcut în primul rând pentru că era foarte aproape de Cartierul General, care era aici în Spitalul Militar de astăzi, exact, și care la vremea aceea era liceu militar transformat în QG. Era foarte aproape de casa primului ministru pe Lascăr Catargiu, o să vă arăt când ajungem acolo, și foarte aproape de palatul unde se afla regina cu familia sa. Dar, mai mult decât atât, spune mama mea, haideți să vă arăt de ce s-ar fi îndrăgostit cumva Berthelot de această casă, care i-a plăcut nespus de mult, și la restaurarea acestei case observ că s-a păstrat intact detaliul de care Berthelot s-ar fi agățat ca să se pună în această casă. Deci această casă ca un pălățel parizian, cu peron, cu marchiză secundară, are o foarte frumoasă fațadă. Și în care fațadă, dacă o luăm de sus în jos, vedem absolut clasic doi îngerași care înconjoară un eol, un demon, un ceva. Dar când coborâm sub balcon, ce observăm?
0: Un aripat ceva.
1: Care este Icar. Dacă stăm să ne gândim bine, el este Icar. Și în momentul în care s-a uitat la acest Icar, Berthelot, mama zice că așa umbla vorba, s-ar fi apucat să râdă cu burta lui cea mare în hohote. De ce, credeți?
0: Nu știu, are barba scurtă.
1: Dar Icar nu avea așa o coafură, nu avea așa niște mustăți în furculiță și nu avea așa o barbă bine tunsă. Deci capul lui este de tânăr de secolul 19, bonjurist, Mr. Darcy, pe trupul unui Icar gol.
0: Și jumătate.
1: În fine, jumătate, nu s-a mers mai departe. A fost atât de amuzat de această inadvertență între cap și trup, încât aici am până la urmă aici.
0: E bine,
1: da, e bine așezată și în plus este și haioasă. De aici, deci, pornea mașina lui Berthelot către punctele de care vă spuneam, prim-ministru, cartier general, misiunea franceză, care era alea că mai sus sau regină, și toată lumea care îi spunea în oraș lui Berthelot, papa Burtălău, că era bine împlinit, se uita la mașina decapotabilă cu care circula și dacă făcea din mână, lumea spunea, pe front e bine, Berthelot e bine dispus. Dacă era preocupat și închis în sine, ceva nu e în ordine, oare ce s-o fi întâmplat? Era un fel de barometru, de seismograf al situației de pe front. Deci aceasta este casa Berthelot, care astăzi nu știu ce va

0: E proaspăt renovată, se vede cu ochiul liber.
1: Și din această pricină, vis-a-vis primăria și cu Institutul Francez, o să încercăm să traversăm fraudulos.
0: E bine, instalat. Că la radio nu se vede, știi?
1: Am și spus, vai, vai, vai, m-am deconspirat. Au instalat aceste trei busturi. Întâi și întâi cel al lui Napoleon al III-lea, pentru că fără el, unirea de la 1859 nu s-ar fi putut petrece. Deci Franța încă de la Napoleon al III-lea până la misiunea franceză din timpul Primului Război Mondial a fost un pilon important în susținerea noastră, ca și astăzi, de altfel. Și apoi îl avem pe Cuza, primul beneficiar al acestui ajutor extraordinar. Și apoi Alexandru Walewski, care este fiul ilegitim al lui Napoleon Bonaparte cu celebra contesă Walewska, poloneză de origine, și care a fost ministrul de externe al lui Napoleon al III-lea. Se pare că Napoleon al III-lea a fost convins, a fost manipulat aproape pentru a accepta unirea principatelor de către pledoariile lui Walewski, care știa foarte bine situația din această zonă din care provenea.
2: Fiind total 18.
1: Și cine va mai fi?
2: Personalități românești și franceze.
1: A, deci acesta va deveni un parc.
2: Parc România-Franța.
0: Dacă nu știu domnul consul cine să știe.
1: Da, exact, n-am știut. Interesant, foarte interesant.
2: În total 18.
1: Oricum, eu sunt în admirație acestui împărat, chiar dacă a venit la putere cum a venit și a fost blestemat de foarte multă lume, inclusiv de oameni din România ajunși în Franța, precum Maria Cantacuzino, care l-a salvat pe Victor Hugo sub fustele sale când a plecat în exil în Belgia, dar pentru noi a fost un om providențial.
0: Vis-a-vis de casa proaspăt renovată cu icar imberb, care îl bine dispunea zi de zi acum 100 și ceva de ani pe marele Henri Matias Berthelot, va fi parcul prieteniei româno-franceze, în care pe lângă cele trei busturi deja instalate, ale lui Alexandru Ioan Cuza, Napoleon al III-lea și Alexandru Walewski, vor fi ridicate și cele ale altor personalități, după cum urmează. Mihail Cogălnicianu, Costache Negri, Victor Plas, generalul Henri Matias Berthelot, contele Saint-Oler, savantul geograf Emmanuel de Marton, Nicolae Iorga, Ion Ice Brătianu, sublocotenent Ecaterina Teodoroiu, generalul Charles de Gaulle, Constantin Brâncuș, George Enescu, Eugen Ionesco, plus două personalități alese de partea franceză. Le mulțumesc pentru întregul moment, poveste, fotografii, informații doamnei profesoare de franceză Sorina Dănăilă și domnului consul al Franței la Iași, Radu Grădinaru. Bun, de acum poze pe Facebook, Vatra Luminoasă la radio, vedeți și casa în care a locuit în Iași generalul Berthelot, dar și parcul în plin avânt diplomatic de vis-a-vis. Din strada General Berthelot din București vă invit acum să o ascultați pe Ionela Filip, Lelișoară frumușică, vino pentru totdeauna apoi cu Iris. Aici Radio România Actualități, Vatra Luminoasă.

Din mâine înapoi în Vatra Luminoasă pe Radio România Actualități la ora stabilită 13 și 10 minute. Epigrama de moral e semnată azi Dan Norea sub titlul Coarne de elan. Ia auziți. Se întoarce eschimosul supărat. Igluurile forfotesc de 7, că timp de 6 luni m-a înșelat. Dar, dragă, asta înseamnă doar o noapte. De final monumental, ia uitați-vă, feciori, cu Lucreția Ciobanu. Costin Enache sunt eu, o sâmbătă cum se cuvine. Vă doresc în continuare și în general tot ce vă doriți. Numai bine! Ia uitați-vă!

0: Este ora 14.
1: Bună ziua, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint știrile Radio România Actualități. La această oră, cea mai nouă corvetă ușoară destinată forțelor navale române își primește pavilionul în cadrul unei ceremonii organizate la șantierul naval din Istanbul, unde a fost produsă. Având numărul de bordaj 261 și numele contraamiral August Roman, nava poate executa misiuni în toate mediile de acțiune navală, la suprafață, antiaerian și antisubmarin. La ceremonie vor lua parte și președinții României și Turciei, Nicușor Dan și Recep Tayyip Erdoğan. Cu acest prilej, cei doi lideri vor discuta și despre prioritățile parteneriatului strategic bilateral și situația de securitate la Marea Neagră, dar și despre pregătirea summitului NATO de la Ankara din 7-8 iulie. Premierul desemnat Adrian Veștea susține că a treia ancoră externă pentru România după Uniunea Europeană și NATO o reprezintă Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, aderarea la OCDE fiind prioritară pentru guvernul pe care îl va conduce. Adrian Veștea a publicat pe pagina sa de socializare o fotografie de la o întâlnire de lucru cu Luca Niculescu, despre care spune că va ocupa postul de ministru de externe. Premierul desemnat precizează că a discutat cu Luca Niculescu despre forma finală a programului de guvernare pe care îl va prezenta în Parlament. Ieri, Adrian Veștea a postat o fotografie de la discuția cu actualul ministru al finanțelor, Alexandru Nazare, pe care l-a numit viitor ministru de finanțe.

0: discuție ce a vizat execuția bugetară din acest an și perspectivele următoarelor luni. Bucureștiul are parte în acest sfârșit de săptămână de multiple evenimente pentru petrecerea timpului liber, lampioane pe apă, festivaluri urbane sau concerte memorabile. Toate acestea își propun să le ofere celor interesați un weekend memorabil. Andra Gherega.
1: În parcul Iore are loc Wish Fest, o ediție dedicată emoției cu muzică live, activități în aer liber și un spectacol vizual creat de lansarea a mii de lampioane pe lac. Festivalul Namaste India revine cu o nouă ediție la Grădina Botanică Dimitrie Brânză, când sunteți invitați să luați parte la o experiență multiculturală unică, unde tradițiile Indiei, energia solstițiului de vară și celebrarea Zilei Internaționale Yoga se întâlnesc. Ateneum Summer Festival, ajuns la a șasea ediție, vă așteaptă și în acest weekend la un concert pe esplanada Ateneului cu intrare liberă. Tot în acest weekend, Amfiteatrul Mihai Eminescu găzduiește New Urban Habits, un eveniment dedicat dezvoltării orașelor sustenabile, inteligente și orientate către comunitate, cu peste 20 de ateliere potrivite pentru toate vârstele. La Muzeul Național al Țăranului Român, până mâine are loc târgul de sânziene cu intrare liberă. În acest weekend, Calea Victoriei devine pietonală în cadrul programului Străzi Deschise, iar astăzi are loc și expoziția Călătoria Olsit, povestea unei generații, ce aduce modele reprezentative ale uneia dintre cele mai cunoscute automobile produse în România.
0: Avem și datele meteo, o vreme în încălzire, chiar călduroasă în vestul și sudul României și local în rest. Maximele termice vor ajunge la 34 de grade în Banat și Crișana. Seara sunt posibile norări și averse la munte și izolat în sud, centru și în est. Vreme călduroasă și la București astăzi, cu cer variabil, dar șanse slabe de ploaie, sunt 30 de grade acum în capitală. Știri din sport acum, Răzvan Apostolescu.
2: Bun găsit tuturor, în această seară la Cupa Mondială de Fotbal vor avea loc partidele Olanda-Suedia de la ora 20 și Germania cu Astra de Field de la ora 23. Arbitrul Ivan Kovaș va debuta la Mondialul de Fotbal în meciul de mâine dimineață dintre Japonia și Tunisia, programat la ora 7 în Mexic, ajutat de asistenții Mihai Marica și Ferenc Tunoghi. Antrenorul Răzvan Lucescu și-a încheiat al doilea mandat la PAOK Salonic după 5 ani în care a cucerit titlul în Grecia în 2024. Răzvan Lucescu poate ajunge în Orientul Mijlociu. Contractul dintre Universitatea Craiova și fotbalistul Florin Ștefan a ajuns la final, a anunțat campioana României. Ștefan a venit la Craiova în august 2025. Originar din Slatina, olteanul a evoluat în trecut la echipe precum Șepsi, OSK, CFR Cluj și Rapid București. Atacantul kosovar Vedat Murici de la Mallorca a semnat un contract cu gruparea turcă Fenerbahçe Istanbul, echipă pentru care a mai evoluat în sezonul 2019-2020. Potrivit presei spaniole, suma de transfer este de aproximativ 15 milioane de euro. Murici, care a fost al doilea cel mai bun marcator din La Liga în sezonul trecut cu 23 de goluri, a semnat un contract pe 3 ani cu clubul din Istanbul.
3: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului.
4: Radio Chișinău pe Telegram.
3: Intră, abonează-te, distribuie.
5: Săptămâna într-o oră. Săptămâna într-o oră.
3: Cu Vasile State.
6: Doamnelor și domnilor, bun găsit la emisiunea de sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii. Republica Moldova a început oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană pe primul cluster, valori fundamentale, în cadrul conferinței interguvernamentale desfășurate luni la Luxemburg. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat la conferința de presă de după reuniune că deschiderea celorlalte 5 grupuri de capitole ar urma să aibă loc în această vară. Cu detalii, Mihaela Iorgu.
7: Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat că deschiderea formală a primului grup de capitole de negociere reprezintă un pas major în parcursul european al Republicii Moldova. Potrivit acesteia, următoarea fază a procesului de aderare vizează stabilirea criteriilor intermediare și deschiderea celorlalte clustere, în această vară cu obiectivul final al avansării către aderarea la Uniunea Europeană.
8: Today is really a great day for the Republic of Moldova.
7: Azi este cu adevărat o zi importantă pentru Republica Moldova și o zi importantă pentru Europa. Deschiderea primului cluster

0: de negocieri formale este un pas înainte și aduce Republica Moldova într-o nouă etapă în parcursul său european. Moldova este printre cele mai performante dintre țările candidate și cu acest pas, acest lucru va fi și mai vizibil. Astăzi noi recunoaștem oficial progresul pe care l-a făcut Republica Moldova în ultimele luni. I-am înaintat de asemenea o listă de reforme de făcut pentru a consolida o justiție independentă, să lupte mai eficient cu crima organizată și corupția și să facă achizițiile publice mult mai transparente. Acestea consolidează drumul și valorile fundamentale pentru viitorul Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Premierul Alexandru Munteanu a declarat că deschiderea negocierilor pe primul grup de capitole face ca procesul de aderare să devină tangibil și confirmă faptul că acesta avansează, depășind stadiul de promisiune.
1: The opening of negotiations on cluster 1, the fundamentals makes the accession process real and tangible for our citizens.
2: Deschiderea negocierilor pe primul cluster, valori fundamentale, face procesul de aderare real și tangibil pentru oamenii noștri. Acesta demonstrează că aderarea nu e doar un vis sau o promisiune politică, dar că procesul a început și se mișcă înainte. De asemenea, transmite un semnal important că integrarea europeană este un proces în care Moldova arată rezultate, iar Uniunea Europeană recunoaște și respectă progresul. Aceasta construiește încrederea cetățenilor noștri că drumul pe care l-am ales la referendum acum 2 ani devine realitate.
0: Șeful guvernului a subliniat și progresele realizate în consolidarea democrației, sporirea rezilienței instituțiilor, combaterea dezinformării, supravegherea finanțării partidelor și campaniilor electorale, precum și avansarea reformei justiției. Viceministra Afacerilor Europene a Ciprului, Marlena Rauna, a menționat că deschiderea clusterului 1, valori fundamentale, reprezintă un moment istoric pentru Republica Moldova și Uniunea Europeană, marcând un pas important în parcursul european al țării. Oficiala a felicitat Republica Moldova, subliniind că progresul este rezultatul reformelor, al muncii susținute și al angajamentului cetățenilor, chiar și în condiții regionale dificile.
3: Odată cu deschiderea primului grup de capitole, Republica Moldova a trecut oficial la următoarea etapă a procesului de aderare la Uniunea Europeană, a declarat la Radio Chișinău analistul Ion Tăbârță, adăugând că urmează o perioadă intensă pentru autorități care vor trebui să implementeze reformele cerute de Bruxelles. Totodată, expertul consideră importantă deschiderea cât mai rapidă a celorlalte 5 clustere de negocieri. Cu detalii, Ina Guțu.
4: Deschiderea primului cluster de negocieri înseamnă că Republica Moldova a trecut oficial la următoarea etapă a procesului de aderare la Uniunea Europeană, care este de fapt ultima înainte de decizia finală privind aderarea, a explicat analistul Ion Tăbârț în cadrul emisiunii Ora de Vârf de la Radio Chișinău. Chiar dacă deocamdată a fost deschis doar primul din cele 6 grupuri de capitole de negocieri la nivel politic, se poate spune că procesul de aderare a început oficial, a spus Ion Tăbârț. Analistul atrage atenția că urmează o perioadă intensă de muncă pentru autoritățile de la Chișinău, care vor trebui să implementeze reformele și să îndeplinească cerințele europene. Totodată, el consideră importantă deschiderea cât mai rapidă a celorlalte 5 clustere de negocieri.
5: Deja putem spune că oficial, la nivel politic, procesul de aderare la Uniunea Europeană a început, pentru că au fost foarte, foarte multe speculații la acest subiect. Însă, până la urmă, contează că Republica Moldova merge mai departe, procedural, în procesul său de aderare la Uniunea Europeană. Important era această trecere oficială la ultima etapă, ca practic, dacă noi reușim să realizăm tehnic, rămâne ultima decizie la nivel politic a Uniunii Europene ca să fie luată decizie de aderare. Noi am ajuns, din punct de vedere politic, la penultima etapă.
4: Potrivit lui Ion Tăbârță, evoluția negocierilor din următoarea perioadă va depinde atât de capacitatea Republicii Moldova de a realiza reformele necesare, cât și de voința politică a Uniunii Europene de a continua procesul de extindere.
3: Deschiderea primului cluster de negocieri de aderare cu Uniunea Europeană reprezintă un moment critic în parcursul european al Republicii Moldova și transmite un semnal politic important privind sprijinul Uniunii, spun analiștii de la Chișinău. În același timp, aceștia atenționează că cele mai mari provocări rămân reformele din justiție și combaterea corupției, considerate cele mai dificile domenii ale negocierilor. Are detalii Victoria Cernea.
6: Directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene,

0: Lian Groza apreciază deschiderea negocierilor privind primul cluster, drept o decizie critică pentru parcursul european al Republicii Moldova. Potrivit expertului, acest pas permite Chișinăului să avanseze conform calendarului convenit cu Comisia Europeană, care prevede finalizarea negocierilor până în anul 2028. Totodată, el atrage atenția că succesul procesului va depinde de ritmul reformelor și de îndeplinirea criteriilor stabilite de Bruxelles.
1: Suntem în poziția în care să lansăm oficial negocierile de aderare și să reținem de calendarul de negocieri agreat cu Comisia Europeană. Anul 2028 este anul de referință când Republica Moldova și-a propus și trebuie să tindă spre acest lucru să finalizeze negocierile pe toate cele 33 de capitole. Trebuie să ne asigurăm că pe măsură ce avansăm în negocieri, pe măsură ce îndeplinim condițiile de referință, criteriile de referință, ne ținem de ele, asigurăm un progres continuu pe acele domenii și să fim în situația în care să închidem cât mai multe capitole de negocieri până în anul 2028 și ne asigurăm că nu avem situații în care capitolele se redeschid.
0: Clusterul 1, valori fundamentale, deschis luni la Luxemburg, este considerat cel mai important și cel mai dificil capitol al negocierilor de aderare la UE, a spus expertul în relații internaționale și securitate, Grigore Guzun, de la Watchdog. Potrivit lui, progresul în clusterul 1 este decisiv, deoarece fără rezultate pe acest grup, avansarea în celelalte capitole poate fi compromisă. De asemenea, protecția mediului este menționată ca un domeniu în care Republica Moldova are încă restanțe importante.
2: Odată cu deschiderea primului cluster, cel cu valorile fundamentale, ne așteaptă o muncă decisiv, pentru că, după cum bine știm, el, acest cluster, se deschide primul și se închide provizor, ceea ce înseamnă că orice progres în alte clustere poate fi egal cu zero, dacă în tot acest timp progresul înregistrat în clusterul privind valorile fundamentale va avea un trend descendent.
0: Conferința interguvernamentală de la Luxemburg, la care luni 15 iunie s-a anunțat decizia statelor membre ale Uniunii Europene de a deschide primul cluster de capitole de negociere valori fundamentale cu Republica Moldova, este cea de-a doua reuniune de acest format după cea din 25 iunie 2024, care a marcat lansarea oficială a negocierilor de aderare a țării la blocul comunitar.
3: Tot luni, reprezentanții parlamentelor din Spania, Portugalia, Italia, Grecia și Croația au semnat la Chișinău o declarație comună de sprijin pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Președintele Comisiei pentru Integrare Europeană a Parlamentului Republicii Moldova, Marcel Spătari, a declarat că aceasta reprezintă un semn de solidaritate și încredere în contextul deschiderii negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, relatează Elena Cășlaru.
4: Procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană reprezintă un pas important nu doar pentru țară, ci și pentru stabilitatea, securitatea și pacea întregii regiuni est-europene, a declarat președintele Comisiei Permanente Speciale pentru Afaceri Europene din Parlamentul Greciei, Ioannis Plakiotakis.
5: Toți reprezentanții din țările care se află astăzi aici exprimă sprijinul de neclintit al țărilor noastre pentru calea de aderare la Uniunea Europeană a Republicii Moldova. Grecia mereu a fost sprijinul puternic al procesului de aderare la Uniunea Europeană.
4: Republica Moldova a promovat o agendă ambițioasă de reforme în ultimii ani, în pofida presiunilor externe, a amenințărilor hibride și a campaniilor de dezinformare, a apreciat președinta Comisiei pentru Afaceri Europene din Parlamentul Portugaliei, Edith Estrela. Eforturile sale merită să fie recunoscute, a subliniat oficiala.
5: Portugalia sprijină Moldova în acest proces. Noi așteptăm cu nerăbdare ziua când Republica Moldova își va lua locul în rând statelor membre cu drepturi depline al Uniunii Europene.
4: La rândul său, președintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Camera Deputaților a Italiei, Alessandro Giglio Vigna, a declarat că Italia este pregătită să ofere în continuare sprijin atât politic cât și tehnic pentru integrarea europeană a țării.
5: Moldova este Europa. În Italia credem că aceasta prinde contur, deoarece vă confruntați cu ingerințe străine, cu diverse partide care se opun parcursului european, dar țara mea este gata să facă tot ce este în puteri pentru a lupta împotriva aroganței numitor puteri străine care nu aparțin Uniunii Europene.
3: Republica Moldova are nevoie de reforme care să reducă birocrația și să stimuleze investițiile pentru a susține dezvoltarea economică și integrarea europeană.

0: Europeană au afirmat luni experți și oficiali în cadrul unei dezbateri la agenție de presă IPN. Potrivit acestora, programul guvernamental Reușim, care urmărește simplificarea relației dintre stat și mediul de afaceri, poate deveni un motor important de creștere economică, însă efectele sale ar urma să fie resimțite începând cu anul viitor. Cu detalii, Cristina Sânduță.
1: Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Smochescu, a declarat că programul urmărește în primul rând diminuarea presiunii administrative asupra antreprenorilor și debirocratizarea mediului de afaceri, ceea ce ar putea genera economii de aproximativ 5 miliarde de lei anual pentru sectorul privat.
2: Noi, în cazul ăsta, venim ca o inițiativă pentru a diminua din presiune care este pusă pe umerii mediului de afaceri din Republica Moldova. Programul, inițiativa Reușim, are două fațete, de fapt. Pe de o parte, prima fațetă ar fi toate acțiunile care sunt întreprinse de către stat. A doua fațetă ține de antreprenori. Ne propunem ca antreprenorii să vorbească despre reușitele Republicii Moldova, dar și despre reușitele lor în contextul integrării în Uniunea Europeană. Sustenabilitatea creșterii poate fi asigurată inclusiv de acest program, dar nu o creștere peste noapte care s-o putem vedea în 2026, pentru că lucrurile lucrează puțin diferit, începând cu 2027.
1: Președintele Camerei de Comerț și Industrie, Sergiu Harea, a subliniat că pentru un salt economic real, țara are nevoie de cel puțin 50.000 de întreprinderi noi și de o reorientare a activității economice dinspre comerț, spre producție și servicii cu valoare adăugată ridicată.
3: Republica Moldova, acum sunt înregistrate 145-148.000 de întreprinderi. 99,2% din ele sunt întreprinderi mici și mijlocii. 0,38% sunt întreprinderi mari. De 565. De clar, cu întreprinderi mici și mijlocii, salt mare face atunci când sunt investiții reale și se crește pe dânsele la întreprinderi mari. În speță, orientate spre export. Deci noi, ca să vrem un salt mai mare, trebuie să avem încă plus 50.000 de întreprinderi noi deschise, ca să creăm locuri de muncă și așa mai departe, pentru ca să creștem PIB-ul la nivelul respectiv, plus investițiile în aceste întreprinderi mici și mijlocii care le face statul acum prin ODA și așa mai departe, trebuie să schimbăm domeniul de activitate acestor, din comerț în producție, servicii.
1: Expertul Igor Bolțan consideră că începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană va oferi Republicii Moldova oportunitatea de a accelera transformările economice necesare pentru creșterea nivelului de trai.
0: Serviciul de informație și securitate a avertizat miercuri că datele personale ale cetățenilor sunt colectate masiv de către serviciile speciale ale Federației Ruse și ulterior utilizate în scheme de fraudă financiară. Investigarea escrocheriilor telefonice tot mai frecvente în ultimul timp în Republica Moldova este complicată deoarece centrele de apel utilizate de infractori operează de regulă din afara țării, a declarat deputatul PAS Adrian Cheptonar, membru al Comisiei de Anchetă, relatează Ala Boțan.
4: Serviciile speciale ale Federației Ruse colectează pe scară largă datele personale ale cetățenilor Republicii Moldova pentru a fi folosite în scheme de fraudă, a anunțat Serviciul de Informații și Securitate. Potrivit instituției, datele provin din baze de date comercializate ilegal de dark web, atacuri cibernetice asupra unor servere private și din informații colectate anterior de gruparea Shore. SIS afirmă că una dintre bazele de date conține informații despre aproximativ 145.000 de cetățeni, inclusiv numere de telefon, adrese și copii ale actelor de identitate. Datele sunt transmise ulterior grupurilor criminale care le folosesc pentru escrocherii și furturi de bani de pe cardurile bancare. Serviciul de Informații și Securitate a calificat aceste acțiuni de parte a războiului hibrid împotriva Republicii Moldova și a îndemnat cetățenii să nu ofere date personale sau coduri de securitate unor persoane necunoscute. Bazele de date aflate în posesia Federației Ruse conțin informații despre persoane care și-au oferit anterior datele unor structuri asociate lui Lanșor, a declarat pentru Radio Chișinău vicepreședintele Comisiei de Securitate, membru al Comisiei de Anchete privind escrocheriile telefonice, financiare și digitale, Adrian Cheptonar. În opinia sa, aceste informații sunt utilizate pentru identificarea și contracararea potențialelor victime. Adrian Cheptonar a îndemnat cetățenii să nu transfere bani și să nu efectueze tranzacții financiare în baza unor solicitări primite prin telefon, indiferent de cât de credibile ar părea acestea.
5: În Republica Moldova există activități importante și destul de multe ale statului ca să prevenim și să din acest fenomen. Variantele sunt insuficiente.

0: atâta timp cât această schemă continuă, dar o să număr doar câteva dintre situații. De exemplu, avem la nivel de companii de telecomunicații, sunt foarte multe tipuri de apeluri care sunt blocate la nivel automat. La momentul dat, operatorii au o portiță prin apeluri, prin anumite scheme tehnologice care va dura încă o perioadă până vor fi posibil de blocat de către autorități, dar se lucrează la acest domeniu.
1: Potrivit lui Adrian Cheptonar, infractorii operează cu baze de date compromise, însă deocamdată nu este clar dacă acestea provin din instituții publice sau din companii private. Comisia de anchetă privind escrocheriile telefonice urmează să audieze reprezentanții Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pentru a clarifica proveniența informațiilor folosite de escroci. Adrian Cheptonar a mai spus că escrocheriile telefonice sunt un fenomen global, iar investigarea acestora este complicată, deoarece centrele de apel utilizate de infractori operează de regulă din afara țărilor în care se află victimele. Potrivit acestuia, identificarea și tragerea la răspund autorilor necesită cooperare internațională, comisii rogatorii și grupuri comune de investigație. Adrian Cheptonar a precizat că autoritățile și operatorii de telecomunicații întreprind măsuri pentru limitarea fenomenului.
2: Fraudele telefonice din Republica Moldova ar putea avea o componentă de destabilizare și ar face parte dintr-un nou tip de atac hibrid, spun analiștii. Ei atrag atenția că protecția insuficientă a datelor personale este o vulnerabilitate importantă și susțin că autoritățile trebuie să investigheze mai eficient cazurile de scurgere de informații. Totodată, cetățenii sunt chemați să manifeste prudență maximă și să raporteze imediat tentativele suspecte de fraudă. Relatează Victoria Cernea.
3: Dacă până acum existau doar suspiciuni că Rusia folosește cazurile de fraudă telefonică pentru a critica și discredita autoritățile de la Chișinău, acum apar indicii că ar fi implicată chiar în organizarea unor astfel de scheme, a declarat analistul politic Ion Tăbârță. El consideră că informațiile prezentate de SIS confirmă faptul că fraudele telefonice ar putea face parte dintr-un nou tip de atac hibrid împotriva Republicii Moldova. Potrivit expertului, scopul acestora ar fi crearea neîncrederii în instituțiile statului și amplificarea sentimentului de nesiguranță în societate. Tăbârță atrage atenția că multe dintre victime sunt persoane în vârstă, iar datele lor personale ar fi putut ajunge în posesia escrocilor, inclusiv prin bazele de date colectate anterior de grupare Shore, prin intermediul magazinelor și farmaciilor sociale. În timp ce oamenii au oferit aceste date pentru a beneficia de anumite facilități, ulterior au devenit ținte ale unor fraude prin care și-au pierdut economiile.
4: Pentru niște produse la un preț mai mic, tu trebuia să dai datele personale pentru a-ți crea un anumit carnet certificat. Ori vedem acum cinismul lui Șor și a rețelei Șor, hrănind populația la mod propriu cu produse ieftine și de multe ori expirate pe bani măruți. Acum ei sărăcesc acești oameni, mulți din care pur și simplu așa mod și-au pierdut cele agonisite de o viață.
3: La rândul său, expertul în politici publice și securitate de la Watchdog, Valeriu Pașa, susține că valul de escrocherii telefonice din Republica Moldova nu este unul întâmplător. Acesta consideră că astfel de fenomene se înscriu într-un tipar mai larg de acțiuni de destabilizare, alături de alte incidente, precum alertele false cu bombă sau situațiile care supra-solicită instituțiile statului. Totodată, el afirmă că una dintre vulnerabilitățile Republicii Moldova ține de protecția bazelor de date digitale. În opinia sa, autoritățile trebuie să investigheze mai eficient cazurile de scurgere a datelor și să tragă la răspundere persoanele responsabile.
5: Aceasta este o metodă clasică când structurile de crimă organizată sunt utilizate de serviciile speciale ruse pentru a lovi societățile țintă, în cazul dat Republica Moldova. Face parte din același tipar cu acele alerte false cu bombă, când se întâmplau efectiv câteva pe zi. La fel, pentru a cărțui cetățenii, pentru a supra-solicita capacitățile organelor de drept, în primul rând, a poliției, face parte din arsenalul războiului hibrid și este exploatată o vulnerabilitate evidentă, protecția datelor, bazelor de date digitale.
3: Cetățenii sunt sfătuiți să verifice cu atenție orice solicitare de bani sau informații sensibile și să trateze cu suspiciune astfel de situații. Serviciul de informații și securitate îndeamnă cetățenii să nu ofere date personale unor persoane necunoscute sau unor companii care promit câștiguri rapide și investiții avantajoase. De asemenea, instituția recomandă ca parolele, codurile de securitate sau datele

0: bancare să nu fie transmise prin telefon. În cazul unor suspiciuni de fraudă, cetățenii sunt îndemnați să sesizeze imediat cazul poliției sau la numărul de urgență 112.
1: România rămâne principala piață de export pentru Republica Moldova, circa 30% din exporturile moldovenești fiind orientate către piața românească, potrivit unui studiu cu titlu Export Vision România, prezentat joi de Agenția de Investiții. Schimburile comerciale dintre cele două state au ajuns anul trecut la aproape 4 miliarde de euro, fiind în creștere cu 15% față de anul 2024, iar în primele 4 luni ale acestui an, exporturile moldovenești în România au crescut cu 10%, se mai arată în studiu, relatează Cristina Sanduță.
2: Directoarea adjunctă a Agenției de Investiții, Irina Tostousov, a declarat că România rămâne principala piață de export pentru producătorii moldoveni și reprezintă o poartă de acces către alte state europene. Potrivit acesteia, interesul pentru piața românească este în continuă creștere, iar rezultatele exporturilor sunt susținute de programe și instrumente dezvoltate de instituție pentru sprijinirea companiilor locale.
3: Piața României este una cu siguranță prioritară pentru exporturile din Republica Moldova. În 2025, volumul de export alocat acestei piețe a fost de 29%, iar deja în acest an, în primele 4 luni, aceste exporturi au crescut cu 10%. Deci vedem un interes foarte mare, nu doar din perspectiva producătorilor noștri de a accesa această piață, dar și din perspectiva României pentru acest import și pentru această colaborare dintre aceste două țări. Odată ce vă lansați în România, cu siguranță că o să vă fie mult mai ușor să vă lansați și peste hotare. În Germania, Italia, Polonia, țările în care veți decide dumneavoastră să vă urmați cursul.
2: Unul dintre autorii studiului, expertul în studierea piețelor Andrei Crigan, a subliniat că România importă anual mărfuri din întreaga lume în valoare de 130 de miliarde de euro. Însă din Republica Moldova cumpără doar un miliard. Potrivit acestuia, diferența demonstrează existența unui potențial semnificativ de creștere pentru producătorii moldoveni.
4: 130 de miliarde de euro importă România de peste hotare mărfuri și produse anual. Republica Moldova vinde doar un miliard în România. Avem și putem produce cam tot ce importă România, fără modestie, dacă vrem și dacă ne gândim cum o facem. Dacă vorbim de piață, piața României este de 20 de ori mai mare, dacă vorbim de PIB în materie, da? Dar noi am făcut cumva această comparație cu populația, da? 19 milioane versus 2,4 milioane. Potențialul e clar, foarte mare. Doar pe produse alimentare, România are un deficit de cred că în jur de 4 miliarde de euro, doar pe produse alimentare. Nu cred că există o poziție pe care noi n-am putea să o producem, da? De ce nu facem atunci?
2: Studiul arată că România înregistrează un deficit comercial de aproximativ 4 miliarde de euro doar pe segmentul produselor alimentare, ceea ce oferă oportunități importante pentru exportatorii moldoveni. În prezent, 40% din exporturile Republicii Moldova către România sunt produse alimentare, printre care semințe de floarea soarelui, semințe de rapiță și vinuri, urmate de produse de panificație, uleiuri, conserve, sucuri și gemuri. Exporturile nealimentare estimate la aproape 600 de milioane de euro sunt dominate de cablaje electrice, bare din fier și produse din mobilier. Potrivit studiului, consumatorii români apreciază produsele cu un raport corect între preț și calitate, o poveste autentică și o prezență atât în mediul online cât și în magazinele fizice.
1: Mihai Eminescu a fost comemorat luni la Chișinău când s-au împlinit 137 de ani de la trecerea în eternitate a poetului național. Membrii ai comunității literare, oameni de cultură și admiratori ai creației eminesciene s-au adunat tradițional la bustul lui Eminescu de pe Aleea Clasicilor pentru a depune flori și a evoca moștenirea marelui poet. Cu detalii, Mihaela Iorgu.
5: Mihai Eminescu este acel pilon al culturii noastre care sprijină dialogul spațiului nostru al limbii române cu alte spații lingvistice și culturale, a declarat vicepreședintele Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, Ivan Pilkin.
6: În fiecare an, pe data de 15 iunie, Uniunea Scriitorilor din Moldova organizează manifestări publice dedicate comemorării lui Mihai Eminescu. Deja al doilea an consecutiv organizăm conferințele publice dedicate operei și receptării operei lui Mihai Eminescu. În acest an, de ziua comemorării lui Mihai Eminescu, la Chișinău a venit criticul literar și poetul Ștefan Hostiuc. Mihai Eminescu este o personalitate emblematică a literaturii române, a literaturii europene.
5: Data de 15 iunie, când este comemorat Mihai Eminescu, este o zi cu o semnificație aparte pentru cultura română și pentru conștiința românească, a declarat scriitorul Arcadie Suceveanu.
7: Sunt zile ale sentimentului românesc, ale învierii și reînvierii lui Mihai Eminescu în limba română și într-o limba română. El iată că continuă de acolo, de la fereastra lui de aer, să ne transmită nouă, celor din secolul 21, frumuseți nepieritoare, adevăruri modelatoare și unul din marele adevăruri pe care ne l-a lăsat el și pe care noi românii din afara granițelor actuale ale României continuăm să-l repetăm de decenii ca pe un crez sfânt al nostru este suntem români și punctum. Eminescu continuă să fie un poet actual, este actuală și poezia lui, este actuală și publicistica lui Mihai Eminescu.
5: Criticul literar și poetul Ștefan Hostiuc, originar din regiunea Cernăuți-Bucovina, și-a lansat la Chișinău volumul Critice, cu ocazia comemorării lui Mihai Eminescu.
8: Uite că a coincis lansarea unei cărți ale mele, care se numește Critice, cu ziua comemorării memoriei lui Mihai Eminescu și am avut onoarea să depunem flori aici la monumentul lui de pe Aleea Clasicilor și mă gândesc că și la Cernăuți, în clipa aceasta, au loc evenimente festive legate de comemorarea memoriei lui poetului național.
5: Se împlinesc 137 de ani de la trecerea în eternitate a poetului național Mihai Eminescu pe 15 iunie 1889.
1: Ați ascultat Săptămâna într-o oră, sunt Vasile State și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Chișinău.
9: Săptămâna într-o oră. Săptămâna într-o oră. Cu Vasile State.

0: Este ora 15.
1: Bună ziua, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint știrile Radio România Actualități. Forțele navale române au de astăzi o nouă corvetă ușoară produsă în Turcia. Nava, care poartă numele contraamiral August Roman, un fost comandant al forțelor navale române în timpul celui de-al doilea război mondial, și-a primit pavilionul în cadrul unei ceremonii desfășurate la șantierul naval Istanbul, în prezența președinților României și Turciei. Președintele Nicu Șordan.
2: E un moment important în evoluția și modernizarea forțelor navale române prin intrarea în serviciu a corvetei contraamiral August Roman. Această navă va întrăi contribuția României la securitatea regională și la îndeplinirea angajamentelor pe care România și le-a asumat în cadrul Alianței Nord-Atlantice.
1: Corveta este destinată luptei în toate mediile de acțiune navală, de suprafață, antiaerian, antisubmarin, și poate executa misiuni de interzicere a acțiunilor inamice, protecție infrastructurii critice și a forțelor proprii, apărarea comunicațiilor maritime și altele. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că nu va candida pentru funcția de prim-vicepreședinte al PNL la congresul extraordinar de mâine al formațiunii, într-un mesaj pe rețelele sociale. El spune că a luat această decizie în urma dosarului deschis săptămâna aceasta pe numele lui și pentru că nu-și dorește ca liberalii să aibă un prim-vicepreședinte urmărit penal. PNL trebuie să aibă o conduită ireproșabilă pentru a recâștiga încrederea românilor, afirmă Ciprian Ciucu, adăugând că va fi de acum încolo doar în slujba bucureștenilor. Vă reamintesc că în urmă cu două zile, primarul general al capitalei, care deține în prezent și funcția de prim-vicepreședinte PNL, Ciprian Ciucu, a fost plasat sub control judiciar de procurorii DNA pentru mită electorală. Acuzațiile vizează fapte din perioada în care el conducea primăria sectorului 6. Invazia de fluturi din București este, de fapt, un fenomen natural.

0: al spectaculos. Migrația fluturului Buha Gama, una dintre speciile migratoare din Europa, explică Mihai Stănescu, unul dintre specialiștii Muzeului Național de Istorie Naturală, Grigore Antipa. Într-un mesaj pe rețelele sociale, el precizează că aceste insecte vin din sudul Europei și din nordul Africii și urcă mai spre nord din cauza temperaturilor în creștere. Migrația începe să se simtă în țara noastră în prima parte a acestei luni și se termină în luna iulie. Acest tip de fluture nu este periculos pentru om, dă asigurări cercetătorul. Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 grade pe scara Richter s-a produs astăzi la o adâncime de doar 13 km, la 70 de km sud-vest de insula Elena Creta, a anunțat Centrul Seismologic Euromediteranean, citat de agenția Reuters. Nu există deocamdată informații privind eventuale pagube. Datele meteo acum, vreme foarte caldă, mai ales în vestul și în sudul României și local în rest. Maximele sunt astăzi între 26-29 de grade pe litoral, în nordul extrem al Moldovei și în estul Transilvaniei și 34 de grade în Banat și Crișana. Cer variabil și 30 de grade acum în București. Știri din sport acum, Răzvan Apostolescu.
1: Bun găsit tuturor, arbitrul Ișvan Covaș va debuta la Mondialul de fotbal în meciul de mâine dimineață dintre Japonia și Tunisia de la ora 7 în Mexic, ajutat de asistenții Mihai Marica și Ferenc Tunegi. Covaș devine primul român care arbitrează la o cupă mondială după Ioan Igna în anul 1986, tot în Mexic. Paraguaiul a eliminat-o pe Turcia de la cupa mondială de fotbal prin victoria din grupa D, rezultat 1-0, deși sudamericanii au jucat în inferioritate numerică o repriză. Matias Galarza a înscris cel mai rapid gol din această ediție în a 64-a secundă a meciului. Cu echipierul, Almiron a primit în premieră cartonașul roșu pentru că a vorbit acoperindu-și gura cu palma, gest sancționat de noul regulament FIFA. Turcia și Haiti vor părăsi mondialul în vreme ce Mexicul și Statele Unite ale Americii și-au asigurat promovarea în grupe. Azi dimineață, Brazilia a învins-o pe Haiti cu 3-0 în grupa C, în care Marocul s-a impus cu 1-0 în fața Scoției. Statele Unite ale Americii au câștigat cu 2-0 contra australienilor în grupă. În această seară, Cupa Mondială va continua cu partidele Olanda, Suedia de la ora 20 și Germania, coasta de...
2: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Oamenii cetății. O emisiune despre personalitățile marcante ale vieții social-politice și culturale basarabene.
3: Dragi radioascultători, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Oamenii Cetății. Sunt Victoria Cernea, iar invitat în studioul Radio România Chișinău îl avem pe artistul contemporan Ghenadie Popescu, un artist pentru care arta este o formă de reflecție asupra identității, istoriei și realităților sociale ale lumii contemporane. Bine ați venit la Radio Chișinău și vă mulțumim frumos că ați acceptat invitația noastră.
4: Bună ziua!
3: Domnule Popescu, sunteți un artist contemporan, așa cum am spus mai devreme. Tematic, arta contemporană vorbește despre condiția omului de astăzi. Dialoghează cu realitatea, cu traumele, cu prezentul. În practica dumneavoastră artistică se întâlnesc registre foarte diferite, de la ironie și simbol, exemplificate de Mămăliga, devenită celebră aproape acum un deceniu, până la proiecte dureroase construite pe mărturiile victimelor deportărilor staliniste din Basarabia. Dincolo de definiții, ce înseamnă pentru dumneavoastră arta contemporană?
4: E discutabil termenul de contemporană, da? În general, dacă deschidem o umbrelă mai largă să încapă mai mulți, atunci contemporană e tot ce se produce acum. Poate fi cumva strâns legat sau înșurubat în realitățile pe care le știm noi acum, în ce măsură. Dacă suntem prea exigenți, ajungem la jurnalism, da? Facem arte care dimineața este valabilă, după amiază știi dacă va fi valabilă, da? Așa că e o definiție a contemporanității. Eu aș lăsa-o mai lejer așa, cumva, da? Uite, eu mă mai preocup și de lucruri care s-au întâmplat acum 70-80 de ani în urmă. Ce legătură are cu realul de acum contemporan? Probabil că are. nu? Pornind de la însuși faptul că lucrul cu memoria se petrece doar în prezent. Da? Lucrăm cu, nu știu, cu antichitatea sau cu începutul independenței țărișoarei noastre, oricum lucrurile s-au întâmplat, dar le vedem de acum, avem o atitudine, construim ceva pe baza la asta. N-aș defini categoric cumva contemporanitatea, mai ales în artă. Arta e o chestie destul de lunicoasă. Nu vrea să fie încorsetată în tot soiul de nu știu, croiuri. Se vrea liberă ca câinii maidanezi. Mai latră, da? Ce să-i faci?
3: Voi simțiți mai degrabă un artist, un martor sau un cronicar al vremurilor în care trăim?
4: Păi toți trei împreună. Și mai sunt încă, nu știu, tot soiul de iritații și bucurii care ne dă ziua de azi, unele categorii sunt la mărturii sau la... Cred că sunt și martori. Probabil că ține mai mult de... Cu toții avem curiozitate. O avem de mici. Când deschidem ochii, deja ceva ne trage atenția mai mult sau mai puțin. Și începem să ne mișcăm spre izvorul de iritații sau spre izvorul care ne promite bucurii.
3: Vreau să vorbim un pic despre drumul dumneavoastră în artă. Cum a început el și care a fost primul semn că desenul, imaginea, forma vor deveni limbajul dumneavoastră?
4: Instituțional vorbind, cam târziu m-am apucat mai insistent de hai să spunem, domeniul ăsta, domeniu, să zicem domeniu. Cred că am avut deschiderea și abilitatea de a măzgăli ceva de mic. N-am avut cu muzica sau cu altele, dar cu asta probabil că le-am avut, mi s-a dat ușor. N-am depus efort și mare interes nu prea am avut, la o vârstă când de obicei îți alegi calea în viață, da? Să mergi acolo unde sunt niște de-ai tăi, să știi ei la competiții cu ei, că nu are rost cu alții care sunt mai buni în ceva sau mai răi în ceva, da? Uite, în ale desenului, eu probabil că putem concura cu semenii mei atunci. Dar, nu mai știu, au apărut tot felul de alte provocări și cumva mai târziu am observat, uite, o tendință că vreau tot mai mult și mai mult să investesc, să consum în ce ține artă vizuală, da? Istoria artei, tot ce s-a făcut, ce se mai face și evident lucrurile mijie și cum, nu știu, ar fi alte discipline, alte modalități de expresie, cum literatura, nu știu, cinematografia, mă rog, ele au ceva în comun. Aleg aceleși proteine cumva pentru a se construi. Și cumva nu am un itinerariu normal sau clasic sau obișnuit în CV-ul meu. Nu am un așa un itinerariu. Am avut șansa, ocazia sau norocul să stau 5 ani cu studenții de la arte și cumva m-am pretinit cu ei și am mai luat cât ceva din meseria asta la pictură. Pictură de mult nu mai fac, dar oricum mi-au rămas principiile de nu știu, de a-ți organiza gospodărie de acolo. Am avut noroc de un profesor cel mai bun, îi zic, Vecislav Fisticanu. Apropo, acum este o expoziție Vecislav Fisticanu cu elevii lui la spațiul Zemstvei. Va mai dura probabil până în martie, nu sunt sigur. Doritorii pot vedea sâmbătă, joia, seara. De obicei, în condițiile în care sunt acolo, pot vizita, pentru că e frig și nu stă nimeni acolo. Dar sâmbătă, joia, pot îndrăzni. Asta ce ține de parcurs. De parcurs m-ați întrebat.
3: Da. Părinții dumneavoastră au fost artiști?
4: Bine, în ce măsură ei au fost artiști? Acum greu aș spune. Taică-mi era sensibil, îi plăcea tot felul de chestii. Dar n-a practicat. Nu era destul de complicat. Viața omului simplu în perioada sovietică trebuia să... Era un pic mai liniștit decât acum, dar oricum trebuia să muncească mult pentru a întreține familia.
3: Cum au văzut părinții dumneavoastră deschiderea față de artă? V-au susținut?
4: Cred că pozitiv au reacționat. Eu am fost liber, mi-am făcut și-mi trăsnea prin cap de mic. Nu am fost pus la țăruș. M-au lăsat în pace. Și asta au luat-o într-un mod așa, cumva, firesc. Un lucru pe care ei recunoșteau că nu-l înțeleg, nu-l stăpânesc, în măsura, în complexitatea fenomenului. Dar pozitiv, eu zic. Primele portrete în ulei le căram acasă, dar bănuiesc că se bucurau.
3: Dumneavoastră sunteți originar din Gura Căinarului,
4: da.
3: Raionul Florești.
4: Da.
3: Povestiți-ne un pic despre copilăria și adolescența dumneavoastră. Aveți amintiri care vă leagă de biblioteca, de exemplu, din sat?
4: Copilărie obișnuită, nu a fost ceva ieșit din comun. Cu verile lungi, cu tot soiul de munci pe lângă casă. Am avut tot fel de interese, care mai scurte, care mai lungi. În general, a fost frumos. Acum o văd așa, cumva, ca un sezon de vară, da. Și iernile erau super faine, cu zăpezi, cu ghețuși, cu hocheiuri, cu... Da.
3: Povesteați într-un interviu că aveați o bibliotecă unde mergeați ca să răsfoiți cărțile din domeniul artei.
4: Asta a fost prima sursă de cunoaștere, de acumulare, de cunoștințe de acolo, da. Dar era destul de limitat, adică la un moment dat se oprea istoria artei acolo, pentru că nu erau cărți din perioada sovietică, majoritatea vechi, care aveau un sfârșit istoria artei, dar el sfârșea undeva cu perioadele albastre și roza lui Picasso, cam acolo se termina istoria artei. Secolul 20 practic nu era, dar oricum am avut starea asta de bucurie în acumularea cunoștințelor.
3: Dumneavoastră ați prins serviciu militar obligatoriu în Uniunea Sovietică, în regiunea Kostroma, unul dintre cele mai vechi orașe din Rusia, da?
4: Și am uitat de...
3: Ce urme, mă gândesc, a lăsat acea experiență pentru dumneavoastră în felul în care priviți autoritatea, libertatea și poate chiar asupra personalității și artei dumneavoastră?
4: Nu cred, au fost 2 ani care va să zici că inutil, fără rost, nu, că oricum iai ceva de acolo, dar după mine, coarta nu are nimic. Vorbim de armata sovietică, în perioada când Uniunea Sovietică deja simțea mirosul de putregaie foarte evident. Am stat exact în perioada când s-a prăbușit Uniunea Sovietică. Eu m-am întors acasă deja în Moldova independentă.
3: Cum era ea?
4: N-avea nicio formă. Era o sărăcie de asta crudă. Foarte tulburi erau apele. Acolo cred că s-au făcut cele mai mari setări în anii cei, în prima jumătate, în 90, acolo au apărut și ăștia noi boieri mari. Pentru mine ce a fost? A fost o perioadă când am stat în sat și am lucrat la pământ. Da, 6 ani am stat. Acum îmi amintesc cu un soi de căldură de vremurile cele. Cred că dacă nu erau ele, mă împrășteam și eu undeva să-mi găsesc un rost așa, un trai decent. Atunci cumva m-am resetat în altă zonă așa de balansare și cumva mi-a apărut interesul pentru plimbajul artistic. Atunci am avut ocazia să stau pe cărțile astea mai groase. Desigur că alegerea era foarte mică, era, dar oricum ceva găseam. Acum nu mi-a permit să stau pe lecturi de astea lungi. E un lux. De unde aș lua eu resurse pentru asta? Dar uite, atunci s-a întâmplat. Și pentru mine asta a fost o perioadă de trecere, anii aceia, după serviciu militar.
3: De trecere de la... spre?
4: De la un interes cumva obscur până la unul foarte clar. Atunci îl vedeam cumva destul de greu de atins. Nu mi-amintesc acum clar ce anume vroiam eu, da? Ce soi de abilități, dar știam cu uite aici merg. Cred că a fost cumva trecerea asta, a fost destul de lentă, n-a fost determinată de o acțiune. Încet, mi-am schimbat jucăriile. De atunci vine interesul pentru deplasări, punctul A, punctul B, cu tot soiul de transporturi, bicicletă pe jos. Îmi permiteam vara, cu toată sărăcia, dar îmi permiteam scăpa de destul de... mai de lungă durată, câte o săptămână, câte două, îmi permiteam.
3: În creația dumneavoastră apare tema memoriei dureroase, mai ales în proiectul despre deportările staliniste. De ce a fost important pentru dumneavoastră să documentați aceste istorii?
4: Important, în general, important să lucrăm cu asta. Am început, iarăși, din câteva întâmplări, eram deja angajat la Muzeul de Etnografie și făceam teren, adică expediții etnografice. Și, respectiv, discutam cu oameni, luam interviuri de la oameni. Și de câteva ori am dat de oameni care au fost deportați. Și n-au fost intervievați anume pe faptul că au fost deportați, dar eu fiind cameraman, nu eram eu cu inițiatul interviurilor, doar

0: registram și mă ocupam de respectiv de montare. La un moment dat am deschis o mapă și puneam mici secvențe în care se vorbește despre deportări, îl puneam separat. După care un prieten, tot în perioada aceea, prin 2011-2012, un bun prieten de-al meu mi-a venit cu ideea, hai să facem, știind că eu filmez, frumontez, hai să facem ceva cu oamenii care au fost deportați. Și eu zic, eu deja am ceva. Și uite, s-a pornit firesc. Și creșteau din ce în ce mai mulți. Metoda de a ajunge la ei era diversă. Întrebeam oamenii, uite, cum te-aș întreba acum, ai pe cineva, cunoști pe cineva, bunica, vecinul? Tu zici, da, hai să mergem. Și tot felul de, uneori eram prin, într-o zi putem să am 3, 4, 5 persoane intervievate. Spre exemplu, într-un centru raional, dădeam de persoană responsabilă de asociație deportaților de pe loc. Sunt în fiecare raion, trebuie să fie. Și am adunat peste 100 de interviuri. Majoritatea sunt din 49, dar sunt și din 41. Am prins și oameni din 41, din valul din 41. Desigur că e important. E o bună parte în viața lor activă, lucidă, când memoria încă e în stare să răsfoiască. Din urmă, n-au putut să vorbească. În primul rând, în prima perioadă, când s-au întors din Sibirie, era chiar, nu se recomanda în general să ridice tema. După care s-au obișnuit, probabil. Și cred că cu începutul anilor 90 au fost, cred că, primele încercări a oamenilor de istorie, da, care studiază, care sunt activ în domeniul cercetării istorice, probabil că au făcut proiecte, dar eu căutând în rețea nu prea am dat de ceva organizat. Mă refer la material video, care e mai accesibil decât cel scris. Cartea trebuie găsită, cumpărată. Dar accesibil așa era puțin, era împrăștiat. Erau din anumite filme făcute, proiecte de filme făcute, de obicei de echipe din România.
1: În ce zone ați mers și ce v-au povestit oamenii?
0: Păi de la Vulcănești la Briceni, peste tot am mers. Am avut tot soi de istorie cu... În general, istoriile se aseamănă pentru că a fost organizată. A fost o crimă organizată. Destul de bine, aș zice, organizat, aș spune în ghilimele bine, că a fost implicată multă tehnică, mult personal. Și oamenii cam același lucru vorbesc. Eu îi las de obicei să-și spună istoria, doar îi setez la început așa un mic introducere, după care îi pornesc și îi dea până istoria așa cum le vine la moment, după care eu mă mai întorc și mai pun întrebări în cazul când consider că aș mai putea scoate ceva pe un anumit segment din blocurile astea care ar fi, nu știu, ar fi ridicarea, mersul în tren, primii ani de, nu știu cum să zic, de surghiun, că au fost cei mai grei, după care școala poate fi, pentru că majoritatea erau copii atunci. Era moartea lui Stalin, de obicei un capitol aparte, lumea își amintește cumva, și reîntoarcerea acasă. Și respectiv deja ultimii ani aici, adică după reîntoarcere, cum au decurs lucrurile.
1: Există ceva ce m-a marcat în mod profund din aceste mărturii?
0: Păi mai multe lucruri mi-au neapărat marcat. Oricum, spovedanele astea sunt tot timpul grele, nu contează ele ce fel de, da. Aici cumva mi-a fost cumva mai ușor pentru că era vorba de o categorie de oameni și ei știau că sunt puși în categorie de oameni, da? Ei cumva pot spune, nu știu, deportați, reabilitați, oamenii care au suferit, da? Și cumva încadramentul ăsta cumva dădea un soi de confort de discuții. Unii începeau se întâmpla un moment când îmi plângeau. În momentul când își aminteau ceva și vedeau foarte clar lucrurile, adică
1: retrăiau acele
0: acele situații. De obicei, pentru majoritatea e vorba de lipsă de mâncare. Foamea asta e cam... Pentru că asta e între mai tare în țesut, se memorizează. Și ei fiind copii, ei au fost scutiți de multe necazuri. Părinții au...

0: lucrurile grele pe umerii părinților au căzut. Dar părinții, în momentul când eu am început a lucra, majoritatea cu care am discutat au fost în perioada aceea copii, pentru că ei aveau și o vârstă. Da? Părinții nu mai erau în viață la majoritatea. Cei mai în vârstă cu care am discutat au fost la momentul arestării sau ridicării, au avut 18-19 ani. Am avut două interviuri din astea foarte tari, dar ca discernământ, pentru că ei ambii au fost studenți în perioada aceea și respectiv altfel și-au imprimat lucrurile când s-au întâmplat atunci.
1: Și ce spuneau?
0: Păi ei spuneau istoria lor, da, istoria lor. Era istoria lui Boris Ojog, care era student la Kiev atunci și a fost arestat din cauza că la 14 ani a făcut liceu militar în România, el fiind dintr-un sat de lângă Soroca. Și tot interviul e ca un film, m-a ținut așa când l-am montat, m-a ținut în starea asta de tensiune tot timpul. Și celălalt a fost Nicolae Strate, care iarăși a fost, fiind student, a fost denunțat de un coleg, cineva dintre colegi, că sunt într-o careva organizare, organizație clandestină, care uneltesc ceva împotriva puterii sovietice, da, și li s-au găsit acolo niște poeme foarte haioase despre tovarășul Stalin și l-au bătut măr, adică povestea că nu credea că mai revine la mai vede soarele, că îi țineau în subsol și acolo e. După care tot felul de peregrinări din astea, de la o pușcărie la alta, până s-a întors aici și aici, într-un soi, pușcăria a continuat, pentru că ei nu aveau, chiar dacă au fost cumva reabilitați așa automat toți, fără să existe un efort din partea structurii este birocratice de a lucra cu fiecare în parte, nu, li s-au dat la toți așa un fel de pac, automat au recunoscut că a fost cel mai bun lucru care l-a făcut tovarășul Stalin. Stalin fiind deja dezvăluit ca după congresul 20-le din 56, da? Da, a fost cusut cu funii albă toată relația asta dintre conducere și popor, da?
1: Unde pot fi văzute aceste istorii pe care le-ați documentat?
0: Istoriile se pot vedea pe contul meu Vimeo. A fost cândva un site. Acum site-ul nu mai este, nu mai funcționează. Sper că în scurt timp va apărea site-ul structurat, dar materialul propriu-zis este pe Vimeo și eu văd din când în când că sunt vizionări. Lumea găsește cumva. Adică sunt în formă deschisă, multe sunt preluate, le văd pe diferite conturi pe YouTube și mă bucur asta. Sunt doar pentru asta, ca să fie preluate de acolo și să meargă. Recunosc imediat uneori pe YouTube, apare, pac, uite, cu ăsta am discutat. La asta am rămas pe noapte, cu ăsta am băut vin. Eu am cumva un în subsol amintiri de la fiecare interviu, foarte rar, adică și nu țin minte, să văzut vreunul să nu recunoscut că e al meu, știi?
1: Ați ales forma documentarului animat despre deportări, realizat exclusiv din entuziasm, fără sponsori. Ce vă oferă animația ca limbaj în fața unei traume atât de reale?
0: Bine, animația documentară, uite, așa și-a apărut, că nu a fost suficiente documente, gen poze, gen de filmat, nici nu-i vorba, sau alte forme scrise. Și atunci mergem la istoria orală, istoria orală fiind și ea un fenomen, istoria scrisă și istoria orală. Și atunci animația e un mijloc de ce nu? Poate fi și în film, mă rog, cu actori, cum să zic, film viu, film artistic, poate fi. Dar există și varianta cu... Eu, fiind interesat de animația cu personaje, materialitatea, cumva mă prinde asta, mă ține încă materialitatea, m-am zis să încerc. O perioadă, ideea mi-a apărut chiar din primele interviuri, pentru că la unele reacționam cumva imediat. Reacționam la unele bucăți din interviu, chiar când le filmam. Le vedem ca chestii cinematografice. Atâta de uite, propozițiile care le captam imediat.

0: trezea vizualul. Și am zis că ar fi o idee, ar fi, dar m-a stopa nesiguranța mea în anumite aspecte tehnice, mai ales ce privește mișcările faciale, cum se face să miști. Plastelină, nu vroiam de plastelină, e altceva. Și, nu știu, a durat un an sau mai mult. După asta am zis că, nu-i nevoie să fac mișcări faciale. Este voce după cadru, care dea până în istorie, altceva nu-i nevoie, păpușile să cască gura, să imite vorbirea directă. Și așa am intrat în lumea asta a hainelor cumva stângaci cu sute, și aici mi-am mers pentru că eu sunt un croitor foarte de calitate foarte joasă, da. Mâinile mele nu sunt făcute pentru cusut, dar uite, m-am apucat și am început a coasă haine de, care cumva sunt specifice perioadei și zonei, da? Pufoaica asta care o știm noi, cufoaica asta care e cumva, te duce imediat în zona
1: reprezentativă.
0: Da, reprezentativă. Tot așa, lumea materială a început a căuta tot felul de poze istorice, cum arătau lucrurile, destul de puține, nu e atât de mult. Început a viziona filme vechi, este din anii 40-50. Avem nevoie de o stilistic de asta, de un vizual de asta, cum arată, cum se construiesc lucrurile astea. Și încet, încet s-a adunat. Acum, la moment, am patru istorii animate, vreo jumătate de oră de material, vreo 6-7 ani lucrez. Zic că mai am nevoie de vreo 7 ca să scot în capăt, că vreau vreo 10 istorii să pun în scenă, bine spun, să animez. Și asta durează.
1: Lucrați cu păpușile miniaturale, să le spunem, le fotografiați și le transformați în video. Iată, în cazul cu deportările a fost clar că mai întâi a venit conceptul, după care materialul, dar întotdeauna se întâmplă așa.
0: Bă, nu, poate să întâmple și invers. Materialul poate să dicteze. Bine, în cazul meu, e prea mult spus concept. Eu am doar istoria și fac construcții, da? Restituire. Da, adică efortul meu fizic este să fac față la istoria povestită cu voce. Da? La failul audio. Trebuie să fac failul video. Aici mi ia timp mult.
1: Și iată, pentru că acest proces presupune luni, ani de muncă, ce vă ține în acest efort îndelungat? Disciplina, obsesia, sensul?
0: Aici trei sunt bune. Încăpățânarea mai este una fizică, care eu sunt setat la distanță lungi. Pe scurte distanță nu fac față. N-am suficient, încărcătură. Dar la distanță lungă țin. Și atunci asta e favorabil pentru a... E și interesul pentru... Până acum, până la proiectul ăsta, nu prea am lucrat cu alte istorii, doar cu ce-mi trăsnea prin cap. Da? Cumva eram... Nu avem starea asta de grijă. Putem să fac fără grijă, da? Am grijit de ceva sau de cineva. Propriile mele gânduri cumva erau mai nu-mi dădea aspectul ăsta de responsabilitate pe care îl am acum cu istoriile cuiva. Adică în momentul când fac personajul anumitui, da, om care are și nume, da, eu știu cum se numea el, atunci eu trebuie să-l fac cumva. Nu pot fac din prima. Nu ies din prima, dar e cumva e altceva.
1: Am insistat asupra acestor teme pentru că pericolul rusesc, cu toate atrocitățile lui, îl vedem în țara vecină, Ucraina nu e departe de noi. Cum vedeți lumea de astăzi ca artist?
0: Nu mai știu. Bine, ca artist n-are nicio treabă aici. Noi suntem toți, nu știu, mamiferi, avem nevoie de niște condiții elementare. Uite, și am impresia că uite, nici astea nu sunt atât de sigure. Ca artist, nu cred că stările astea dau ceva, pentru că ai nevoie de, cel puțin în cazul meu, am nevoie de un anumit confort elementar pentru a planifica

0: pentru a da, în cazul dat, nu. Am impresia că trăim într-o zonă de asta foarte de valorizare a cuvântului. Tot ce spune nu are nicio treabă. Adică te gândești, dar de ce el a spus? Nu ce a spus, dar de ce el a spus asta? Ce vrea să obțină? În soi de inflație de astea, de unde ai în buzunar, nu știu, un kilogram de bancnote de astea, dar poți cumpăra pe ele doar un kilogram de pâine, îți dai seama, cam asta sunt cuvintele. Și ele vin de sus, din categoria asta a speciei noastre, care se cațără sus la volan să ne ducă. Și te uiți așa, unul e mai de ochi de ochi decât altul, din indivizii ăștia care scață răsus și ne conducă, da? Unul e ales, altul nu e ales, dar oricum sunt la fel, știi? Uite, la țărișoara noastră, asta e parcă e numi rușine, da? Cu așa, chiar și președinte, cu așa oameni care, da? Mă rog, e o țară mică. Și uite la vecini ăștia mari, niște hodoroage de astea care au, nu știu, atâta potențial. Și au în față un puric de ăsta mărunt, fricos, care îi duc undeva. Ce poți să zici despre timpurile noastre, despre specia noastră? Nu prea. Mândrie sau ce? Nu. Doar așa o nedumerire. Timpuri, da, foarte spectaculoase.
1: Dar cum vedeți rolul unui artist în a relata și a atrage atenția publicului asupra pericolelor de acest fel?
0: Păi, rolul... Ce rol? E o zonă în care el se poate cumva raporta la asta. Pentru unii este material din abundență, pentru alții e o zonă foarte tulburi în care ei nu văd nimic. E atât de tulbură apa că nu prea înțeleg ce să facă și stau pe loc. Alții, din contră, cred că sunt niște triggeri în filozofia lor sau în, nu știu, în care e ideea careva valori pe care ei se ridică. În cazul meu, nu știu, eu oricum sunt prins în proiectul ăsta care durează mai mult și care ține de trecut. Sper eu că, adică cum speră, e valabil și acum relația asta dintre oameni, da, care iau decizii ce să fac cu un grup de oameni sau cu altul, da? Lipsa asta de simț sau de simț a lucrurilor comune, valori comune care n-ar trebui să se întâmple cu noi în mod în care se întâmplă. Oh.
1: Domnule Popescu, aș fi vrut să mai vorbim și despre Mămăliga, care apare recurent în lucrările dumneavoastră, și să vă întreb aici când a devenit ea mai mult decât hrană, un simbol artistic și identitar. O caracteristică a felului nostru ca popor.
0: Bine, ea cel puțin e recognoscibilă imediat. Și ăștia mici și ăștia în vârstă, toți o recunosc care sunt aici. Pentru majoritatea e un soi de element pozitiv. Mulți zâmbesc. Chipurile știm noi despre ce e vorba, da? Nu explodează asta, ai vrut să zici, păi, nu doar asta. Asta probabil că cel mai puțin a vrut să zic că nu explodează, că ea nu trebuie să explodeze. Aici a fost exact mecanismul despre care am mai întrebat mai înainte, despre cine dictează materialul sau conceptul. Aici materialul a dictat. A fost o simplă încercare să văd ce iese, cum iese în momentul când se usuc mălaiul cu făină asta de porumb, cum spunem noi, cu aracet. Ce se întâmplă? Și rezultatul a fost unul pozitiv. E frumos ce se întâmplă. Și am încercat să mă acoperi suprafeță. Cum am zis eu, să mămăligesc. Și după care deja m-am concentrat asupra formei, dar ce să mămăligim? Varianta de a mămălige lucruri existente, un fel de ready-made-uri din astea, mai puțin m-a provocat. Și am zis de să fac niște mutații, niște schimbări la față a lucrurilor pe care le știm. Și așa au pornit tot soiul de lucruri care, cum ai spus, un pic vorbește despre

0: noi. E un pic de etnografie aici, un pic. Sau mai degrabă antropologie, să nu zic chiar etnografie. Așa cum se aranjează gândurile la mine. Da? Oricum trăiesc și eu în lumea asta, observ niște lucruri, relații cu oameni, relații cu vechi nou, tot soi de ciocniri din astea în care le poți pronunța în cuvinte, le poți îmbrăca în cuvinte sau le poți da o formă vizuală. Și a fost, n-a durat mult, câțiva ani cred că am fost așa, am stat mai mult, mai compact în zona asta a Mămăligii. Am făcut mai tot felul de lucruri. Am scos-o și în drum, chiar am fost la Iași cu o mămăligă mare.
1: Exact.
0: Da, și ce am mai făcut? Mai multe obiecte. După care o perioadă n-am uitat, dar am lăsat-o. Nu știu, cred că n-aș spune că m-am resemnat, dar totuși n-am găsit o rețetă care o poți formula cumva, dar n-am găsit un text, un manifest pentru mămăligă. Doar am avut plăcere de a mă juca în ea. Și după o perioadă am fost provocat să fac ceva cu niște texte de poeți locali și am lucrat împreună cu ascultoriță din Timișoara. Iarăși așa mi-am reamintit, mi-am revizuit instrumentariul. Și acum, mai recent, am mai făcut ceva, o lucrare așa separată pentru un proiect, acum un an în urmă. Adică din când în când mai revin la galbenul ăsta atrăgător.
1: Despre drumul pe care l-ați făcut din Chișinău spre Iași cu mămăliga pe roți, a atras atenția și celor din afara țării, The Calvert Journal, în 2017, un material scris de istoricul de art Amy Brazel. Uh-huh. Scria că artistul, adică dumneavoastră, ați dezvoltat o abordare singulară care are o relevanță atât locală cât și universală. Deci mămăliga a devenit un simbol al artei universale.
0: Păi da, dacă vine cineva care este interesat de lucruri care se întâmplă și el vine cu contribuția și abordarea proprie, cum sunt oamenii care scriu despre artă, atunci lucrurile încet, încet își lărgesc area de acoperire și poți să spui că la un moment dat așa o sclipire universală a avut și mămăliga noastră într-un articol undeva.
1: Și încă un element, că tot menționăm de mămăliga, în locul dumneavoastră de lucru aveți un calorifer pe care îl identificați drept steagul dumneavoastră. Aveți un steag personal, tot din mămăligă construit. Vreau să vă întreb ce simbolizează el.
0: Bine, orice drapel e un simbol. Și este doar un drapel, un drapel al meu personal. Și simbolizează doar starea, ideea sau necesitatea unei persoane fizici de a avea ceva personal. Cam asta e drapelul. O țară are un drapel. Și tare nu-i place când altă țară face exact același drapel. Da, se întâmplă scandal la nivel mondial. Caloriferul tot timpul mi s-a părut un element foarte prietenos, pentru că el e cald, vara n-avem treabă cu el. Dar iarna e foarte prietenos și forma asta pe care noi am moștenit-o din perioada sovietică, caloriferele este așa cumva parcă sunt un flag gonflabile. Mi-am amintit cumva de mișcarea drapelului în bataia vântului care valorește. Și am zis, uite, îmi fac un drapel.
1: Ați menționat într-un interviu că atunci când steagul este coborât, nu e nimeni la dumneavoastră în atelier, iar când e cineva acolo, steagul este ridicat. Și atunci m-am gândit la calorifer care reprezintă, așa cum ați spus, căldura reală și prezența unei persoane reprezintă căldura simbolică, probabil.
0: Orice, cu simbolismul.
1: Adică când vine cineva la dumneavoastră, vă este cald, păi, evident. Și simbolic și ridicați atunci.
0: Evident, eu arătam un soi de, manifestam bucuria mea că, uite, am oaspeți azi. Asta a fost în prima perioadă când îl făcusem, atunci mi-a venit ideea. Și înălțimea lui e atât cât este acum din cauza podului meu, mai sus nu încăpea. Și atunci am făcut țeava asta de metal pe care am făcut construcția asta de scripite, de a ridica drapelul, a fost determinată de cel

0: mai înalt loc în atelier. Și în momentul când vine cineva, eu îl ridicam. Îl fixam. Da, sunt diferite modalități de a spune omului că, uite, mă bucur că ai venit, știi, mă bucur că te văd. Uite, eu am trapel, eu ridic, știi? Nu e... E o chestie utilă, știi, însă simbolul totuși e cumva mai decorativ.
1: Ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Aș vrea să vă întreb ce credeți că lipsește cel mai mult scenei de artă contemporană de la noi. Poate e nevoie de un muzeu, un centru viu sau un dialog real cu publicul?
0: Acestea care au fost menționate sunt bune. Nu avem nici un muzeu de artă contemporană, modernă, nu mai știu cum vrea.
1: Îl vedeți necesar?
0: Evident. Păi suntem o capitală, nu? Suntem un stat. Avem un imn, un drapel, de ce să nu avem și un muzeu de artă contemporană? Sau un muzeu a memoriei în general, da? Unde ar intra toate represiile și fără de legile care s-au făcut organizat. Multe nu avem noi. Dacă avem lucruri din abundență, unele lucruri le lipsesc totalmente, da? Ca... Bine, acum au început a apărea galeriile mici, dar astea oricum sunt inițiative particulare care nu mai știu cum o duc. E complicat. Instituționalizarea unui spațiu artistic contemporan, cum zici, ne lipsește cu siguranță. Lipsește, da. Dialogul probabil că nu e în cea mai bună stare acum. Mai este de lucru, mai este.
1: Pe final, Oamenii Cetății este o emisiune despre cei care dau sens comunității. Ce responsabilitate credeți că are artistul față de cetatea în care trăiește?
0: Păi să o cunoască, să o înțeleagă. De aici pornesc lucrurile. După care, contribuția fiecărui în parte, cumva, să fie una și cerebrală. În momentul când ceva nu se ajunge, acolo depunem efortul ca să fie cetatea frumoasă, curată și cetate, da? Cu cetățeni.
1: Domnule Popescu, vă mulțumim tare mult pentru interviu și pentru timpul dumneavoastră. Dragii radioascultători, vă amintesc că alături de noi l-am avut pe artistul contemporan Ghenadie Popescu. Eu am fost Victoria Cernea, până data viitoare.
2: La Radio România Chișinău ați ascultat Oamenii Cetății, o emisiune despre personalitățile marcante ale vieții social-politice și culturale basarabene.

0: Este ora 16.
1: Bună ziua, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint știrile Radio România Actualități. 150 de tineri muzicieni din peste 20 de țări au fost selectați să participe la prima etapă a concursului internațional de muzică clasică George Enescu, secțiunile de vioară, violoncel și pian, care va avea loc în capitală în perioada 29 august-19 septembrie. La preselecție s-au înscris un număr record de 645 de candidați din 55 de țări. Cel mai tânăr concurent calificat pentru prima etapă este un violonist american în vârstă de doar 12 ani. Numărul turiștilor, dar și al nopților de cazare rezervate în băile herculane, au scăzut în acest început de sezon turistic comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Criza pe care o traversează turismul românesc se resimte și în stațiunea bănățeană, chiar dacă proprietarii de hoteluri și pensiuni au păstrat tarifele practicate în anii trecuți, deși cheltuielile au crescut cu circa 30%. Mihai Bădescu relatează.
2: Turiștii care sunt în aceste zile în stațiune au rezervat vacanțe mai scurte în comparație cu anii trecuți.
3: Este destul de goală stațiunea. Este un mare păcat pentru că aerul aici este la fel de ozonat ca și în Alpii Elvețieni.
4: În trecut ne relaxam cu voie bună, acum suntem mai reținuți.
5: A scăzut alea tichetele de vacanță. Acolo cred că e diferența.
2: Proprietarii de hoteluri nu au crescut tarifele în demersul de a atrage turiștii care vin pentru tratament. Ionuț Guran, managerul unui hotel.
6: Este o perioadă dificilă, această criză generală, nu numai în turism, și în tot ce înseamnă economie în România, în Europa și în lume, se resimte și la băile herculane. Faptul că bugetul familiei în general scade și omul își prioritizează cheltuielile pentru stricta necesitate, partea de concediu rămâne a doua prioritate. Dar, spre bucuria noastră, încă oamenii caută băile herculane, poate și datorită nevoilor medicale, datorită beneficiilor apelor termale care le găsesc aici.
2: Prestatorii de servicii turistice speră că numărul de vizitatori va crește odată cu vacanța și după examenele elevilor.
1: Turismul Elena a demonstrat o reziliență solidă pe fondul turbulențelor geopolitice, înregistrând o creștere importantă a veniturilor de la începutul anului, arată cele mai recente date ale Băncii Centrale de la Atena, citate de publicația Catimerini. În primul trimestru din 2026, veniturile din turism au crescut în ritm anual cu 37%, apropiindu-se de 2,8 miliarde de euro, iar în aprilie au depășit 1,1 miliarde de euro cu 9,5% peste veniturile din perioada similară a anului trecut.

0: crescut. Această traiectorie pozitivă a veniturilor în primele luni din 2026 arată că Grecia nu mai este percepută doar ca o destinație de vară și confirmă eficacitatea strategiei implementate în ultimii ani de extinderea sezonului turistic. Sectorul este responsabil pentru mai mult de un sfert din produsul intern brut al țării și asigură un mijloc de trai pentru aproape 2 milioane de greci. Datele meteo acum: vremea va deveni mâine călduroasă în toate regiunile României, iar în jumătatea de vest a țării se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. În vestul și sud-vestul țării local va fi caniculă și disconfort termic accentuat. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 28 de grade pe litoral și în depresiunile din estul Transilvaniei și 35, chiar 36 de grade local în Crișana și pe alocuri în Banat și Oltenia. În București mâine vreme călduroasă cu 32 de grade maxima, cer variabil acum în capitală sunt 30 de grade. Știri din sport acum, Răzvan Apostolescu.
1: Bun găsit tuturor! În această seară la Cupa Mondială de Fotbal vor avea loc partidele Olanda-Suedia de la ora 20 și Germania Coasta de Fil de la ora 23. Arbitrul Ivan Kovaș va debuta la Mondialul de Fotbal în meciul de mâine dimineață dintre Japonia și Tunisia, programat la ora 7 în Mexic, ajutat de asistenții Mihai Marica și Ferenc Tunoghi. Antrenorul Răzvan Lucescu și-a încheiat al doilea mandat la PAOK Salonic după 5 ani în care a cucerit titlul în Grecia în 2024. Răzvan Lucescu poate ajunge în Orientul Mijlociu. Contractul dintre Universitatea Craiova și fundașul Florin Ștefan a ajuns la final, a anunțat campioana României. Ștefan a venit la Craiova în august 2025. Original din Slatina.
2: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

0: Este ora 17.
1: Bună ziua, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint știrile Radio România Actualități. Președintele României, Nicu Șordan, a anunțat astăzi, după întâlnirea de la Istanbul cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, că cele două țări își vor extinde parteneriatul strategic bilateral cu accent pe securitatea la Marea Neagră. Nicu Șordan a precizat că discuțiile au vizat și protejarea infrastructurii submarine, în condițiile în care România are interesul de a exploata gaze naturale din Marea Neagră. În ce privește viitorul summit NATO de la Ankara, discuțiile s-au axat și pe colaborarea în industria de apărare, mai precis atragerea de investiții în acest sector, care, spune președintele Dan, n-a avut managementul cel mai performant după Revoluție, dar care are oportunități interesante și prin prisma oamenilor și alocațiilor. Comandamentul central al armatei iraniene a anunțat astăzi că va închide din nou strâmtoarea Ormuz ca reacție la atacurile israeliene din sudul Libanului, care încalcă acordul încheiat cu Statele Unite. Comunicatul difuzat de televiziunea de stat iraniană subliniază că în cazul în care atacurile continuă, comandamentul va lua și alte măsuri, citez, pentru a constrânge inamicul să-și respecte obligațiile, transmite agenția France Press. Acordul dintre Statele Unite și Iran prevede încetarea ostilităților pe toate fronturile din Orientul Mijlociu, inclusiv cel libanez. Atacurile aeriene și de artilerie israeliene ce au vizat sudul Libanului s-au soldat cu moartea a cel puțin 10 persoane, inclusiv un militar libanez. Armata israeliană a anunțat că ripostează la atacurile grupării Hezbollah, care a lansat 10 de proiectile în cursul nopții. Corespondentul BBC la Ierusalim transmite că luptele continuă și s-ar putea ca bilanțul victimelor de astăzi să crească. Potrivit agenției France Press, care citează Agenția de Apărare Civilă din Liban, 16 persoane au fost ucise astăzi. 28 de persoane rămân spitalizate în urma coliziunii feroviare de ieri de la nord de capitala britanică Londra, soldată cu decesul unui conductor de tren și cu peste 80 de răniți, între care 9 în stare critică, potrivit serviciilor de urgență citate de agenția France Press. Cauzele ciocnirii celor două trenuri de pasageri sunt încă necunoscute, astfel de coliziuni sunt relativ rare în Regatul Unit. 3 oameni au murit în august 2020 în urma deraierii unui tren de dimineață în Scoția, după o alunecare de teren cauzată de ploile abundente. Datele meteo acum, vremea va deveni mâine călduroasă în toate regiunile României, iar în jumătatea de vest a țării se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. În vestul și sud-vestul țării local va fi caniculă și disconfort termic accentuat. Temperaturile maxime se vor încadra între 25-28 de grade pe litoral și în depresiunile din estul Transilvaniei și 35-36 de grade local în Crișana și pe alocuri în Banat și în Oltenia. Spre seară, în jumătatea de vest a țării, vremea va deveni instabilă, vor fi averse, descărcări electrice, vijelii și grindină. În București, mâine vreme călduroasă cu 32 de grade.

0: Maxima termică, cer variabil acum în capitală, se înregistrează 31 de grade. Știri în sport acum, Răzvan Apostolescu.
1: Bun găsit tuturor, arbitrul Ișvan Covaci va debuta la Mondialul de Fotbal în meciul de mâine dimineață dintre Japonia și Tunisia de la ora 7 în Mexic, ajutat de asistenții Mihai Marica și Ferenc Tunegi. Covaci devine primul român care arbitrează la o cupă mondială după Ioan Igna în anul 1986, tot în Mexic. Paraguaiul a eliminat-o pe Turcia de la cupa mondială de fotbal prin victoria din grupa D, rezultat 1-0, deși sudamericanii au jucat în inferioritate numerică o repriză. Matias Galarza a înscris cel mai rapid gol din această ediție în a 64-a secundă a meciului. Coechipierul Almiron a primit în premieră cartonașul roșu pentru că a vorbit acoperindu-și gura cu palma, gest sancționat de noul regulament FIFA. Turcia și Haiti vor părăsi mondialul în vreme ce Mexicul și Statele Unite ale Americii și-au asigurat promovarea în grupe. Azi dimineață Brazilia a învins-o pe Haiti cu 3-0 în grupa C, în care Marocul s-a impus cu 1-0 în fața Scoției. Statele Unite ale Americii au câștigat cu 2-0 contra australienilor în grupă.
2: Caută și urmărește-ne pe Instagram Radio Chișinău. Știri în imagini.

0: Este ora 18.
1: Bună seara, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. PNL a anunțat o listă unică de candidaturi pentru funcțiile de conducere în perspectiva Congresului Extraordinar al Partidului, care va avea loc mâine. România a recepționat prima navă militară exportată de Turcia într-o țară membră a NATO și a Uniunii Europene, a precizat președintele Recep Tayyip Erdoğan la o ceremonie la care a participat și președintele Nicu Șordan. Vreme călduroasă mâine în România, chiar caniculară în jumătatea de vest a țării, unde se vor înregistra și 36 de grade la amiază. Cer noros acum în capitală, sunt 30 de grade. Ilie Bolojan și-a depus din nou candidatura pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal. El va veni la Congresul Extraordinar de mâine al formațiunii cu o echipă în care Dan Motreanu a fost propus pentru funcția de prim vicepreședinte, iar Robert Sighiartău pentru cea de secretar general. Mihaela Mihai are mai multe informații.
2: La Congresul Extraordinar de mâine, pe lista propusă de Ilie Bolojan, se mai regăsesc, printre alții, actualul președinte al Senatului, Mircea Abrudean, europarlamentarul Siegfried Mureșan, dar și proaspăt înscriși în PNL, vicepremierul interimar Oana Gheorghiu și ministrul interimar al fondurilor europene, Dragoș Pâslaru. Ei vor candida pentru funcția de vicepreședinte al formațiunii. Mai devreme, primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că nu va candida pentru funcția de prim vicepreședinte al PNL la congresul de mâine. Într-un mesaj pe rețelele sociale, el spune că a luat această decizie în urma dosarului deschis pe numele lui de DNA, în care a fost pus sub control judiciar și pentru că nu-și dorește ca liberalii să aibă prim vicepreședinte urmărit penal. PNL trebuie să aibă o conduită ireproșabilă pentru a recâștiga încrederea românilor, afirmă Ciprian Ciucu, adăugând că va fi de acum încolo doar în slujba bucureștenilor. De cealaltă parte, premierul desemnat Adrian Veștea, care și-a anunțase intenția de a-l contracandida pe Ilie Bolojan la funcția de președinte al liberalilor, a anunțat ieri seară că nu se va mai înscrie în cursă pentru că nu vrea să gireze, citez, acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid, citat închis. El solicitase amânarea congresului pentru săptămâna viitoare.
1: Tot mâine, socialdemocrații trebuie să hotărească dacă intră sau nu la guvernare în executivul care va fi propus de Adrian Veștea. PSD este singurul partid care nu a dat până acum un răspuns tranșant în privința acordării unui vot de încredere. Socialdemocrații își condiționează sprijinul de includere în programul de guvernare a unor măsuri de relansare economică și protejare a populației. Celelalte partide din fosta coaliție de guvernare, PNL, USR și UDMR, au anunțat deja că nu vor susține viitorul cabinet. O nouă corvetă ușoară, produsă în Turcia, a intrat astăzi în serviciul forțelor navale române. Nava și-a primit pavilionul astăzi, în cadrul unei ceremonii desfășurate în Istanbul, la șantierul naval, unde a fost fabricată. Este pentru prima dată când Turcia exportă o navă militară într-o țară membră a NATO și a Uniunii Europene, a subliniat președintele turc Recep Tayyip Erdoğan, care a precizat că în acest moment companiile turcești au în producție mai mult de 50 de nave de război, dintre care 15 vor merge la export. Președintele Nicu Șordan a apreciat că noua corvetă va întări contribuția României la securitatea regională și la îndeplinirea angajamentelor pe care țara noastră și le-a asumat în cadrul Alianței Nord-Atlantice. În discuțiile de la Istanbul cu președintele Turciei, Nicu Șordan a subliniat și despre organizarea summitului NATO, care va avea loc la începutul lunii viitoare la Ankara.
3: Va fi un moment important pentru alianță. Trebuie să mergem înainte cu angajamentele

0: care ni le-am asumat cu toții la Haga și nu este vorba doar despre partea financiară, este vorba de a transforma această suplimentare financiară în echipamente. Există oportunități de producție militară comună între Turcia și România și îmi doresc ca interacțiunile noastre viitoare și vizita dumneavoastră așteptată în România să materializeze aceste oportunități.
1: Corveta contraamiral August Roman este proiectată pentru executarea unei game variate de misiuni, de la supraveghere, recunoaștere, patrulare, interdicție maritimă și căutare, salvare pe mare, până la lupta la suprafață antiaeriană și antisubmarin, inclusiv prin operarea de la bord a unui elicopter, a transmis Ministerul Apărării de la București. Nava are la bord un echipaj format din 85 de militari și este comandată de locotenent, comandorul Sorin Huruială. Soarele a asigurat ieri la prânz 70% din consumul de energie electrică al țării, afirmă președintele Asociației Energia Inteligentă Dumitru Chisăliță într-o analiză publicată astăzi. El spune că acest lucru nu a dus însă și la o energie mai ieftină pe parcursul întregii zile. Nicoleta Stoian.
2: Dumitru Chisăliță aduce ca argument faptul că la orele de maximă producție fotovoltaică prețurile au scăzut puternic până la aproape 60 de lei pe megawattoră. În schimb, seara pe vârf de consum și când producția solară este inexistentă, prețul a urcat la aproximativ 1360 de lei pe megawattoră. Este de 23 de ori mai mult, atrage atenția Dumitru Chisăliță, în condițiile în care după apus producția solară a trebuit înlocuită rapid cu energia din hidrocentrale, cu gaze și importuri. Concluzia, spune el, este că fotovoltaicul a produs masiv exact în intervalul în care valoarea economică a energiei este redusă, iar seara sistemul energetic a fost nevoit să utilizeze surse mult mai costisitoare. Fără investiții consistente în stocare, flexibilizarea consumului și mecanisme de valorificare a surplusului de energie din timpul zilei, România riscă să se confrunte tot mai frecvent cu acest paradox. Abundență de energie ieftină la prânz și deficit de energie foarte scumpă seara, mai consideră președintele Asociației Energia Inteligentă.
1: Comandamentul Central al Armatei Iraniene a anunțat astăzi că va închide din nou strâmtoarea Hormuz, ca reacție la atacurile israeliene din sudul Libanului, care încalcă acordul încheiat cu Statele Unite. Diplomația de la Teheran susține că negocierile din Elveția vor continua, în timp ce vicepreședintele american J.D. Vance afirmă că deocamdată nu sunt semne ale închiderii strâmtorii. Victor Gheorghe.
3: Comunicatul militar difuzat de televiziunea de stat iraniană subliniază că, în cazul în care atacurile continuă, comandamentul va lua și alte măsuri, cităm, pentru a constrânge inamicul să-și respecte obligațiile. Ministerul de Externe afirmă că delegația iraniană va cere la negocierile din Elveția respectarea prevederilor din protocolul de acord legate de încetarea ostilităților pe toate fronturile din Orientul Mijlociu, inclusiv cel libanez. Purtătorul de cuvânt al ministerului a precizat că Statele Unite trebuie să-i forțeze pe israelieni să nu mai atace Libanul. Vicepreședintele J.D. Vance a afirmat la Fox News că va ajunge și el în câteva zile în Elveția, unde se află de câteva ore emisarul președintelui Trump, Steve Witkoff, și generele său, Jared Kushner. Runda de discuții tehnice urma să înceapă ieri, dar a fost anulată brusc în urma reizbucnirii violențelor dintre Israel și Hezbollah. La doar câteva ore după ce un armisticiu a intrat în vigoare în Liban. Atacurile aeriene și cu drone au ucis între timp zeci de persoane în sudul țării, a informat presa de la Beirut. Armata israeliană susține că ripostează la lansarea zeci de proiectile în cursul nopții, în timp ce Hezbollah anunță că a atacat trupe israeliene care au încercat să avanseze în zona Nabatia.
1: Vremea va deveni mâine călduroasă în toate regiunile României, mai ales în jumătatea de vest a țării, unde local va fi caniculă. Temperaturile maxime se vor încadra între 25-28 de grade pe litoral și în depresiunile din estul Transilvaniei și 35-36 de grade locale în Crișana și pe alocuri în Banat și Oltenia. Spre seară, în jumătatea de vest a țării, vremea va deveni instabilă, vor fi averse, descărcări electrice, vijelii și grindina în București. Mâine, vreme călduroasă cu 32 de grade maxima termică, cer variabil acum în capitală, sunt 30 de grade. Știri din sport acum, Răzvan Apostolescu.
4: Bun găsit tuturor! În această seară la Cupa Mondială de Fotbal vor avea loc partidele Olanda-Suedia de la ora 20 și Germania cu astfel de filde de la ora 23. Arbitrul Ivan Kovaș va debuta la Mondialul de Fotbal în meciul de mâine dimineață dintre Japonia și Tunisia, programat la ora 7 în Mexic, ajutat de asistenții Mihai Marica și Ferenc Tunoghi. Antrenorul Răzvan Lucescu și-a încheiat al doilea mandat la PAOK Salonic după 5 ani în care a cucerit titlul în Grecia în 2024. Răzvan Lucescu poate ajunge în Orientul Mijlociu. Contractul dintre Universitatea Craiova și fundașul Florin Ștefan a ajuns la final, a anunțat campioana României. Ștefan a venit la Craiova în august 2025. Original din Slatina, olteanul a evoluat în trecut la echipe precum Șepsi, OSK, CFR Cluj și Rapid București. Atacantul kosovar Vedat Murichi de la Mallorca a semnat un contract cu gruparea turcă Fenerbahçe Istanbul, echipă pentru care a mai evoluat în sezonul 2019-2020. Potrivit presei spaniole, suma de transfer este de aproximativ 15 milioane de euro. Murichi, care a fost al doilea cel mai bun marcator din La Liga în sezonul trecut cu 23 de goluri, a semnat un contract pe 3 ani cu clubul din Istanbul.
1: Radiojurnalul orei 18 se încheie aici. Sunt Cristina Dumitrescu, vă mulțumesc pentru atenție.
5: Radio România Actualități. Prima sursă de știri importante, verificate în timp real. Noi dăm știrea exactă.
1: Internet Cafe acum.
6: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook. Zestrea Neamului cu Tatiana Slivka la Radio Chișinău.

0: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție, dar recunoscut și admirat de oameni care poate n-au auzit niciodată despre satul românesc, dar sunt fascinați de frumusețea acestei cămăși. Astăzi, în preajma Zilei Universale a Iei, deschidem lada noastră de zestre spirituală a neamului românesc alături de o femeie polivalentă, pedagog, cercetător și, mai presus de toate, purtătoarea titlului onorific de tezaur uman viu, meșterul popular Antonina Rusu. Doamna Antonina, bine ați revenit la Radio Chișinău!
1: Bine v-am găsit! Vă mulțumesc că m-ați invitat!
0: Ați venit astăzi la noi din nou îmbrăcată în cel mai frumos veșmânt.

0: Sunt în veșmântul de sărbătoare cu sut de mâinile dumneavoastră, nu-i așa? Pentru
1: da,
0: că v-am invitat astăzi să povestim despre ie.
1: Da, bineînțeles, mi-am pus cămașa națională și cu multă plăcere să ne amintim de zestrea neamului. Din zestrea neamului face parte și cămașa noastră națională, cămașa cu alteță, cămașa cu mânică din umăr, portul nostru popular, care este vechi, vechi de 2000 de ani și am parcurs o perioadă când a fost dat uitării acest meșteșug, când a dispărut, posibil că era pe cale dispariție totală și iată că acum am ajuns că toată lumea coasă, toată lumea vrea să poarte o cămașă, o cămașă românească care este recunoscută în lumea întreagă ca o valoare a umanității, o valoare mare de necontestat, care vorbește despre identitatea noastră și atunci este o mare, mare bucurie această sărbătoare și mai ales că este anume de sânzâiene.
0: Da.
1: Că sânzâienele erau numai decât portatoare a cămășii naționale.
0: Zânele.
1: Zânele, da. Și iată că eu sunt tare, tare bucuroasă că m-ați invitat să spun și eu din proprie experiență, din pasiunea mea pe care o am pentru cămașa națională, pentru meșteșugurile populare, pentru broderia națională, pentru ornamentele acestea fascinante, care mă emoționează profund, pentru că sunt simboluri sacre create de poporul nostru din dragoste față de viață, de natură, față de divinitate. Anume, ornamentele noastre de pe cămăș ne vorbește despre aceste sentimente ale oamenilor, despre creația populară lor, despre gândurile și sentimentele lor profunde. Pe mine personal mă emoționează, de mică m-au emoționat aceste ornamente, culorile noastre folosite.
0: Dumneavoastră spuneați la un moment dat că pânza este îmbrăcămintea trupului, dar și a sufletului. Acum, în preajma sărbătorii universale a iei, cum ar trebui să purtăm această cămașă, doamna Antonina? Ca pe un veșmânt așa festiv sau ca o extensie sau poate ca pe un legământ al neamului nostru?
1: Frumos spus, ca un legământ al neamului nostru, ca un veșmânt al nostru care se pleiază foarte bine cu sufletul românului, vorbește despre, nu numai despre frumusețea exterioară a omului, pe care cam așa o pune în valoare prin aceste ornamente, prin croi, dar vorbește și despre sufletul poporului nostru, sufletul femeii românci, despre hărnicia și dragostea ei pentru frumos, pentru estetic, pentru a aduce bucurie celor dragi din familie, pentru a îmbrăca pe toți frumos. E ceva foarte colosal această cămașă noastră națională, unicată în univers. Se lucrează după anumite canoane pe pânză naturală, din fire naturale. Și eu, iată, stând și gândindu-mă odată la un material cu care am ieșit și l-am prezentat la o conferință de cultură națională, m-am gândit că Dumnezeu, când a făcut pământul, a văzut că este gol și a zis că să fie iarbă, să crească iarbă, să împodobească feluri de feluri de iarbă, să dă ispic, să rodească fiecare după specia sa. Și iată, anume din această iarbă cu care Dumnezeu a acoperit pământul, oamenii s-au gândit ca să extragă aceste fire de ien, de bumbac, de cânepă și să facă pânza din această iarbă care Dumnezeu a învălit pământul. Și noi ne învălim corpul cu firele de iarbă care transcendă iarba. prin munca omului, prin prelucrarea lui, prin aceste fire sunt extrase, etapă după etapă, sămănate, smulse, puse la topit, cânepa, inul, apoi melițate, extrase fibrele peptanate, apoi toarse fuiorul, din fuior se obține această pânză de cânepă, de in, iar bumbacul din firii de bumbac, altă prelucrare este. Și borangicul care îl produc gogoașele, din gogoașă de vermi de matas, care mănâncă frunzele de dud. Deci tot din iarbă.
0: Tot din iarbă, da.
1: Tot din iarbă. Și eu m-am gândit că este ceva firesc ca omul să se îmbrace cu cămașă naturală, cu pânză naturală. Apoi este înfrumusețată cămașa cu ornamente, cu motive populare, în care pune speranța lui, în care pune toată dragostea lui pentru viață, pentru viitor și pentru binele omului.
0: Acestea sunt gândurile cu care o femeie coase asupra unei cămăși.
1: Da, și dacă, de exemplu, se o coase pentru o sărbătoare oarecare, ca să se îmbrace, de exemplu, la Paști sau la hramul satului, atunci poate să poarte aceste simboluri care vorbesc despre aceste sărbători sacre. Și de ce întâlnim des motivul crucii, pomul vieții, rădăcini, tulpină și fructe, și ramuri și fructe. Apoi, în vârf, de multe ori vezi păsări. Cele păsări exprimă sufletul omului care se urcă la Dumnezeu.
0: Pentru că de obicei aceste păsări sunt foarte prezente în altiță.
1: Pomul vieții este considerată și crucea sau vârtelnița, pentru că vârtelnița simbolizează cele patru anotimpuri. Deci simbolizează scurgerea timpului. Și noi știm că timpul nu se oprește, este veșnic ca și viața. Și se crede că sufletul omului tot nu moare, tot este veșnic.
0: Iată, vorbiți despre veșnicie, doamna Antonina Rusu, iar cămașa tradițională nu ține neapărat cont de moda timpului, de aceste tendințe trecătoare.
1: Din capaș sărea Phoenix, din cenușă, cămașa noastră națională și a fost recunoscut pe plan mondial. Asta e foarte mare bucurie și foarte mare mândrie pentru noi. Îmi pare foarte rău că unele femei, domnișoare, cred că e la modă. E la modă și cumpără făcute de mașină sau aduse din China. Nu se lămuresc în ce constă această
0: cămașă.
1: Cred că, iată, acum este renașterea aceasta a cămășei, identității noastre naționale prin această cămașă, cu noi o confecționăm pe scară largă acum. Dar unii cred că e la modă și vrea să aibă și ea o cămașă și se duc și iau din piață care să...
0: Chiciuri
1: contrafăcute, deci nu ne reprezintă pe noi, nu aduc acele simboluri, nu au acea estetică tradițională cu care noi ne-am obișnuit și nu emană acel sacru care este sesizat atunci când vedem o cămașă lucrată de mâna unei femei. Emană o energie care o sesizează lumea și nu-și mai poate lua ochii.
0: Da.
1: Mi-a spus o doamnă care a vrut să aibă un costum național de la mine și l-a avut. L-am trimis, ea trăiește în Statele Unite ale Americii și mi-a spus că o săptămână l-a ținut pe cuieri și tot timpul când avea timp liber să odihnească și dea cu ochii și se uita, îl privea și nu-și mai lua ochii și nu-i vinea, crede că ea sfârșit are un costum autentic, cu ei, poale, cătrențe și brâu.
0: Inexplicabilă această legătură care se produce între creatoare și femeia care poartă.

0: tăia, lucrată manual.
1: Da, da, da, da. De multe ori eu cos cămașele cu dedicație pentru anume acea persoană care eu cred că o reprezintă. Am o nepoată care trăiește și lucrează în Germania. Și m-am gândit eu să-i cos, că ea își dorea tare mult să aibă o cămașă națională și zice că să-i cos o cămașă așa ca să fie personalizat pentru dânsa. Nu? Și mă gândim ce ornament. Și am căutat mii de motive și m-am oprit la un motiv. Ei bine, eu am combinat așa de asemănător. Am luat ca bază spirala, dar nu oricare spirală, dar spirala cu colțuri, așa, că asta se numește spirala veselă. Și spirala știm că este simbolul energiei. Ei, și am brodat această cămașă cu aceste motive, predominant spirala. Și după ce am terminat-o, ei ne-am dat seama că ea, de fapt, e fizician. Și ea, de fapt, de energie și se ocupă. Dar eu așa intuitiv și am văzut că chiar foarte tare îi merge și ea tare bucuroasă era.
0: Astăzi vedem multe reinterpretări ale cămășii tradiționale. Cât de mult avem voie să intervenim cu inspirația și fantezia noastră în ceea ce privește cusutul cămășii și cât este cazul să ne ținem de niște rigori, de niște tipare din vechime.
1: Este bine ca să ținem cont de aceste rigori. Cămașa românească este sacră și este după zone etnografice specifice. Și trebuie să ținem cont caracteristicile acestor zone etnografice. Să dau ca exemplu, Emilia Pavel a descoperit cămașa de Iași și a descoperit că la Iași anume cămășile se făceau și din cele de sărbătoare se făceau din pânză țesută din lână țigaie. Se torcea un fir atât de subțiric prin mergică se țesa și se obținea o pânză foarte fină din lână țigaie albă și iată se făceau aceste cămăși de sărbătoare. Emilia Pavel anume a descoperit că la Iași iată este specificul acesta. Apoi prin anumite ornamente, de exemplu știm că cămașa are altiți în creț și râuri și asta este specific pentru Moldova. Aceste trei componente importante pentru ca să coasem aceste câmpuri ornamentale pe mânici și pe piept și la spate se coasă mai puțin, dar se coasă. Și Moldova specific păstrează aceste trei componente. Simbolizează cerul, pământul și apele. Deci aceste trei stihii. O dau exemplu pentru că am colaborat cu o doamnă de la etnograf din București în anii 90 când a venit aici la noi și pe urmă așa am colaborat cu dânsa Elena Secoșan care a fost elevă lui Dimitrie Gusti. Ea a spus că Moldova păstrează tradiția. Aceste trei componente, altiță, încreț și râurile, sunt obligatorii. Iar încolo, în Muntenia, în Argeș, în părțile cele a României, nu se regăsește întotdeauna încrețul. Este altița și râurile, dar încrețul nu se regăsește întotdeauna. Deci undeva s-a omis pe parcurs. Apoi această croială din patru foi drepte. Elena Secoșan spunea că acestea sunt acele adevărate, arhaice. Acum văd că a apărut altița separată, mai îngustă. Acestea, Emilia Pavel spunea că e influență ucrăinească sau chiar influență orășenească, influență din când a fost Bucovina, o parte din România sub Austro-Ungare și era influență austriacă, ungară. Deci asta este o influență, dar cămașa adevărat care vine de 2000 de ani, să zicem că este

0: pe columna lui Traian, ea este încrețită la gât. Și eu să vă spun personal, îmi plac să fie mulți creți la gât. Mie nu-mi place altiță îngustată și tăiată. Mie lucrurile acestea nu mi-a plăcut niciodată. Și, dar am făcut și eu o cămașă așa, am făcut așa o cămașă, dar mai mult nu fac, pentru că mie îmi plac creții la gât, să fac creții aceștia, să pun bentieță sau să îi fac cu anumite ornamente și să aranjează frumos în jurul gâtului.
1: Dumneavoastră, dacă observ bine la cămășile pe care le-ați adus așa în studio, aveți altițele de aceeași dimensiune ca și în crețul.
0: Deci dacă altița nu este separată de mânecă, atunci nu se justifică de ce să fie, să depășească altița în crețul prin lungimea lui. Nu prea văd ca să fie, din punct de vedere estetic, ceva ieșit din comun, ca să, din contra, eu cred că așa, trebuie să fie la același nivel. Eu multe ei am studiat vechi, și nu depășau. Văd că acum se pune așa cerință că trebuie să depășească. Păi în creația populară nu poți să vii cu anumite restricții, înțelegeți? Pentru că dacă nu este ceva din punct de vedere estetic, nu este nicio justificare, din punct de vedere simbolic, nu este nicio justificare, atunci n-ai de ce să vii ca să fii specialist doar la muzeu și să vii că iată trebuie așa și gata. Creatorul popular, el de ce este creator popular? Pentru că el vede lucrurile din punct de vedere a imaginației lui. Mai ales dacă se cunosc aceste simboluri care nu întotdeauna le putem descifra. Creatorul popular își construiește mai degrabă o poveste
1: da.
0: Pe care el o combină într-așa fel și pune acele elemente decorative, crea o compoziție ornamentală și selectează anumite motive și elemente decorative ca să exprime acea poveste care el își dorește să o exprime. Am așa un gând că noi nu trebuie să venim cu multe restricții pentru că să nu dezbatem dorința omului de a crea. Eu, de exemplu, dacă am avut elevi și m-a stăruit să-i învăț, eu vedem, le spuneam că iată, trebuie așa, ei mai făceau unele încălcări. Eu nu mă grăbeam să le spun că nu fă așa. Ei vedeau singuri greșelile, știți? Eu îi spuneam, dar poate și nu-i mai bine, iată așa, în timpul procesului de învățare, de creație.

0: Cămașa noastră tradițională, doamna Antonina, presupune fire numărate. Pentru că fără numărat nu putem înainta și nu ne iese ornamentul așa cum l-am gândit inițial înainte să plecăm la drum. Dumneavoastră spuneați la un moment dat că Biblia noastră este scrisă prin ornamentele de pe cămașa tradițională. Cum vine asta? De unde știau strămoșii noștri atâtea sensuri pe care le-au pus în aceste ornamente?
1: Până la Iisus Hristos, dacii credeau în nemurire și ei au construit aceste ornamente, aceste semne sacre, acest limbaj prin care ei comunicau cu forțele divine și comunicau și între ei. În baza acestor semne sacre care vin din perioada neoliticului, pentru că ne vorbesc vestigiile ceramice, aceste ornamente le întâlnim, aceste motive, aceste simboluri sunt pe ceramică din neolitic și au ajuns până în zilele noastre pe cămăș. Și chiar nu numai pe cămăș, ouăle încondiatele poartă, arhitectura caselor, hărbățările de la streașina casei au ornamente, deci este cu semne. În țesături, în covoare, aceste toate vin de până la Hristos. Iar știm că dacii s-au încreștinat, este primul popor care s-a încreștinat prin apostolul Andrei. Și deci noi românii suntem creștini de 2000 de ani. Tot ce s-a creat până la Iisus Hristos, credința creștină nu a desființat aceste ornamente, aceste cămăși, aceste haine, aceste obiceiuri de a se îmbrăca lumea, de a sărbători, le-a dat sensuri creștine. Adică a văzut că simbolurile acestea simbolizează. Ce simbolizează? Apa, cerul, soarele, creșterea, legătura cerului cu pământ, coloana, să zicem, energie. Toate acestea sunt exprimate prin aceste simboluri. Acestea sunt legate de viață. Deci ele nu contravin Biblie.
0: Și îmi spuneați la un moment dat că uneori vă este teamă să descifrați prea repede unele simboluri, tocmai pentru a nu pierde din importanța și din valoarea lor. De ce trebuie să fim atât de prudenți atunci când descriem un semn sau când îl coasem pe cămașă?
1: Da, acum fiecare crede că trebuie numai decât să știi, să vină să spună că iată, asta simbolizează ceea sau ce l-am auzit undeva sau

0: bazăm pe izvoare științifice, pe cei ce s-au descoperit. Eu nu vin cu ceva și am compus eu. Eu și-am descoperit, deci dacă am descoperit un ornament vechi și deodată nu prea l-am înțeles, fac analogie cu aceste credințe precreștini și care sunt creștini totuși. Aceste ornamente sunt și în biserici. Aceste fâșii de ornamente sunt tot de jur în jur, împrejurul bisericii folosite.
1: Pe veșmintele preoților.
0: Pe veșmintele preoților. Deci le dau o explicație, pentru că eu vreau să spun că am studiat la 25 de ani, am studiat Biblia de-a fi rampăr și am umblat la biserică în toată duminica. Înțelegeți? Am înțeles religia noastră. Credele acestea le-au creat în baza credinței creștine, cei ce au studiat, cei ce au auzit la biserică, cei ce au citit ei pe parcursul vieții. Deci oamenii nu s-au lăsat de credința lor și așa de 2000 de ani noi aceste ornamente le-am adaptat la credința creștină. Ele sunt rugăciuni, ele sunt adevărate rugăciuni cu sute pe cămaș de femei și le-am moștenit, noi acum trebuie să le perpetuăm, să nu le pierdem, pentru că asta este comoara noastră, este identitatea noastră. Vedeți, dacă un om n-are identitate, el nu-și găsește liniște.
1: Și locul în lume.
0: Nu-și
1: da?
0: Găsește locul lui în lume. Nu, vedeți, toată răutatea asta care s-a abătut asupra noastră acum, cu războaie, cu toate este ea, vine dintre aceia că oamenii și-au pierdut valorile lor, și-au pierdut învățămintele lor, se încalcă toate aceste valori, se încalcă și morala asta, care e o morală care nu depinde numai de creștinism, se încalcă drepturile omului, dreptul la viață, vedeți, asta e ceva grav, deci noi dacă ne ținem de ale noastre rădăcini, ale noastre valori, noi ne croim drum în viață după aceste canoane, după aceste valori, ne formăm ca oameni buni, oameni creștini, oameni care nu fac rău, care fac numai bine, plini de dragoste, plini de omenie, plini de bunătate. Iată acestea, dar acum parcă s-au pierdut. Bunătatea parcă nu este prețuită, parcă e, unii cred că ești un prost dacă ești bun. Iată și așa se aude de multe ori vorbind, înțelegeți? Trebuie să ne reîntoarcem la aceste valori.
1: Și să avem grijă ca aceste meșteșuguri să meargă mai departe, pentru că tradiția pentru a supraviețui trebuie să fie preluată de generația următoare. Da? Cum vedeți tinerii de astăzi la expoziții?
0: Văd...
1: Pentru că sunteți foarte des prezentă la expoziții cu cămășile dumneavoastră. Vin, sunt curioși, se apropie, întreabă...
0: Dar eu și am avut elevi toată viața și veneam la ei cu aceste cămăși, veneam, le ratam, vorbeam și așa, în felul ăsta, ei se îndrăgosteau foarte tare, copiii, și vedeți, ei au acum o mare oportunitate, pentru că acum totul este mecanizat, nu trebuie să te duci să prășești tu singur, nu trebuie să te duci să... poți să te ocupi cu arta mai mult. Poți să te ocupi cu aceste meșteșuguri, poți să creezi aceste valori și să te îmbraci cu dânsele făcute de mâna ta, au timpul acesta. Și totodată să aibă cu ce să îmbrăca ceva unicat, ceva care e făcut de mâna lui, care ține la acel lucru.

0: Doamna Antonina, dar știți și dumneavoastră, știm cu toții că până să ajungi să porți o ie cu sute de mâinile tale, poate dura și 7 luni și 12 luni și poate mai mult, dacă nu coși în fiecare zi. Păi un tânăr de astăzi ar zice că e pierdere de timp, că ar putea face altceva în timpul
1: Da,
0: ăsta.
1: zice,
0: Dumneavoastră
1: zice.
0: ce le spuneți?
1: Păi, așa și zic.
0: Fetelor în
1: Da,
0: special,
1: așa
0: că...
1: și zic la prima vedere, dar când încep scoasă, când încep să fac primele cruciulițe, primele găurele, ei se bucură, uitați-vă, eu asta am făcut, uitați-vă, eu asta am făcut. Și văd că stare frumoasă, văd că sunt lucrate de mână, lucru de mână, e ceva sfânt, înțelegeți, e viu ceva. Și asta eu le spun eu prin asta, prin meșteșugul ăsta i-am atras pe copii, chiar vă spun drept că am avut mulți copii care veneau la cercuri, când eram tânăr aveam cercuri și la profesorii de educație tehnologică, că am făcut curriculum și le-am predat aceste meșteșuguri și i-am îndemnat să vadă acest frumos, acest beneficiu pentru suflet. Eu nu le-am dat deodată să facă lucruri complicate, pentru că omul când se învață, trebuie să le dai ceva mai simplu ca să prindă firul, cum să, a meșteșugului, să prindă sensul, cum să lucrează și tehnic și le dădeam niște ornamente mai simple, le dădeam niște pânză mai groasă, mai... Țin minte că a venit un băiețel din clasa 1 cu fratele lui care era în clasa 5-a. Și l-a luat pe dânsul că el vrea să vie să scoasă și el și i-am dat o bucățică de pânză de sac și i-am arătat cum scoas și el așa bucuros scosa și el era de 7 ani cu fratele lui și venea regulat la cerc. Deci eu de la simplu am început și deci fără foarte multe restricții. Asta e o experiență care o capiți în
0: În
1: timp
0: timp, da.
1: și deodată poți să te mai greșești, dar nu-i nimic, merge înainte.
0: Da, cu cât mai mult brodezi, cu atât se
1: Da.
0: dezvoltă și imaginația și ochiul
1: Adevărat.
0: vede mai bine cum trebuie
1: Adevărat, adevărat.
0: să combine și culorile și avem un registru de culori pe care îl folosim preponderent
1: Da, da,
0: sau și
1: da.
0: aici e liber la în funcție
1: Deci,
0: de inspirație?
1: numai decât trebuie să fie pânza albă. Deci,
0: Pânza albă.
1: dacă pânza e colorată, mă rog, poate să fie gălbuie, poate să fie cu nuanță așa deschisă. Țin minte, Emilia Pavel spunea că pânza este ca și sufletul. Sufletul e curat și pânza tot trebuie să fie nevopsită, curată. Apoi, sunt trei culori care vin din Neolitic. Sunt trei culori sacre. Roșu, care e simbolul vieții. Pe urmă, negru e simbolul pământului și a abundenței. Și albul, care simbolizează puritate, dar simbolizează și moarte. Albul. Deci aceste trei culori erau în Neolitic și albul era albul.

0: Era, nu chiar alb, era cu nuanțe de gălbui, așa, știți. Sacralitatea lor constă și în ordinea aceasta, că e pe primul plan roșu, negru, așa, așa vin ele. Dar când vorbim despre simboluri, semne simbolice, pe primul loc este spirala, energie. Pe primul loc, pe urmă coloana. Deci și ordinea asta tot este, asta s-a constatat prin frecvența lor. Asta este în literatură de specialitate, trebuie de căutat diferite
1: Studiat,
0: izvoade, da.
1: da.
0: Acestea erau semne de început, dar ele au derivate, au evoluat de la o epocă la alta, vedeți că din creștinism s-au îmbogățit foarte mult. Uneori este foarte greu ca să descifrezi și atunci, dacă îți place acel ornament, poți să-l coși, dar să nu zici că înseamnă așa sau așa, dacă din capul tău stârnești, nu, n-ai voie. Pentru că dacă n-ai găsit în izvor undeva, dacă n-are nicio justificare, nu trebuie să-l promovezi că, uite, ia, ca eu m-am gândit că asta înseamnă așa și așa.
1: Îndemnăm doamnele care au o cămașă în garderobă să o
0: S-o îmbrace,
1: îmbrace.
0: nu era atât de bogată, dar era, avea alteță și câteva floricele mai avea, adică floricele, să zic așa, niște ornamentele pe mânici. Și le-am așa zi de zi și erau și moldovenici și ucrainenci tare primele ele au venit la mine ca să le arăt croiala, să le arăt și deci chiar prin anii 70 și ceva eu am început la Institutul de Planificare să promovez costumul național pentru mine, pentru sufletul meu și pentru mama
1: Așa ați
0: mea.
1: simțit dumneavoastră
0: Pentru
1: să-l
0: mai
1: purtați?
0: ales pentru mama mea, că mama mea, că eram studentă și îmi lua pe la Cernăuți să cumpere o cămașă națională, că acolo încă se mai găseau, știți? Și eu i-am zis, da, eu la școală am cusut în clasa 4-a, hai să-i fac eu singură. Și așa ne-am făcut eu singură cămașă. De multe ori nu putem să ne aducem aminte, dar știți, pe atunci nu era nicio carte, nu era ornamentele acestea, nu era, am tot cele este, acum este și internet și unii vrei sunt, dar pe atunci nu mai erau nicăieri, înțelegeți că căutai câte o bucățică de pânză vechi care avea o broderie oarecare și
1: Să vezi cum e făcută și
0: da.
1: da. Acum numai cine nu-și dorește nu poate să-și coase o
0: Da,
1: ie,
0: dar
1: da?
0: atunci, uite, nu era pânză, nu era, îmi plai pe mamă și pânză mai este pe la noi, dă-ne, te rog, vreau să-mi fac, ei ne-o dat pânză, țesută de dânsă, am adus aici așa un ștergar, cum ia țesă.
1: Ce este mai valoros? O ie cumpărată sau o ie pe care ți-o coști tu cu mâna ta?
0: Dacă poți să-ți coși tu cu mâna ta o iei, atunci este cei mai aproape de sufletul tău, dar dacă nu poți să-ți coși, comenzi la un meșter care el îți face o cămașă personalizată anume pentru tine, cred că este tare valoroasă în baza la ceea ce eu văd la celor care la mai mulți le-am dăruit cămașa.
1: Cât de greu vă despărțiți de cămășile la care lucrați atâta timp?
0: Ei, cum să zic, că nu m-aș despărță, nu m-aș despărță de fel, nu m-aș despărță dacă îmi văd cât de tare se bucură și știu că se îmbracă, acum așa și număr, ei, că eu dacă n-aș și vândut, n-aș și dat atâtea cămăși, am așa avut o colecție mare de cămăși tare valoroasă, dar acum dacă și mă gândesc că de multe ori nu ne ajunge, doar au fost tare greu. Noi nu avem și să mănânc, chiar cu nu ne dădea la institut salariile câte jumătate de an.
1: Și cămășile v-au salvat în acest sens, în acea perioadă?
0: Păi da, dacă am asta, dacă n-avei și să mănânci, nu puteai nici să plătești apartamentul, că nu se dădea salariul câte jumătate
1: Și
0: de an.
1: atunci vindeați din cămăși.
0: Păi da, am fost nevoită să mai vând niște cămăși foarte valoroase, care eu, de exemplu, acum foarte tare regret. Pentru că eu niciodată n-am spus acum să le fac, atunci eram tânără, vedem mai bine, și putem să stau așa ca tine, cum tu lucrezi acum la cămășile astea tale, care le coași așa de
1: Două pe
0: mărunt,
1: două fire,
0: da?
1: da?
0: Și eu am cusut pe două fire, uite și asta.

0: Doamna Antonina Rusu, sunteți o adevărată enciclopedie. Eu vă ascult de fiecare dată cu mare plăcere și de fiecare dată învăț ceva nou de la dumneavoastră, pentru că ați studiat, iată, o viață întreagă, ați cusut extrem de mult și aflăm și astăzi că a fost o mare pasiune a dumneavoastră.
1: Da,
0: să purtați cămașa și să o coaseți. Și este, pentru că inclusiv astăzi aveți cămașa în lucru.
1: Da, am cămașă în lucru și în gând și în planuri am mai multe cămașă, dar cum voi avea posibilitate, cum voi avea sănătate.
0: Iar acum, pe finalul emisiunii, aș vrea să veniți așa cu un îndemn, cu un sfat pentru femeile, doamnele care ne ascultă la această oră și care poate se gândesc de ceva timp să-și coase propria ei, dar nu se încumetă, ceva le reține. Ce le spuneți?
1: Eu le spun să încerce.
0: Să încerce.
1: Să încerce. Dacă ori puteți scoasă, atunci eu vreau să spun că am avut grupe de tineri, femei și fete, și unele au umblat la cursuri și țin minte cu doamna așa și nu puteți să coasă o crușiliță pentru că nu putea să urmărească firele. Trebuie să numere trei fire.
2: Publicitate. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
3: Radio Chișinău.

0: Este ora 19.
1: Bună seara, sunt Mihaela Mihai. Ascultați știrile. Aproape 1500 de blocuri din capitală vor rămâne de luni fără apă caldă pentru că vor avea loc lucrări de modernizare și reparații, anunță compania municipală Termoenergetica. Cea mai afectată va fi zona de sud a Bucureștiului, cu peste 1000 de imobile care nu vor avea apă caldă până pe 3 iulie. În cazul altor aproape 400 de blocuri din nord și nord-est, furnizarea apei calde va fi sistată până pe 28 iunie, iar 60 de imobile din zona Gana de Nord, Grivița, nu vor avea apă caldă până pe 24 iunie. Linia feroviară Drobeta-Turnu-Severin Caransebeș, linie simplă electrificată, va fi modernizată, anunță CFR. Lucrările de modernizare vor dura 5 ani, din februarie anul viitor până în februarie 2032, iar circulația feroviară se va închide total pe această secțiune pentru ca lucrările să fie executate în condiții de siguranță. Pe un traseu cu o complexitate ridicată din punct de vedere feroviar, tehnic și geografic, mai spune compania, care adaugă că obiectivul de investiție este declarat lucrare de utilitate publică și de interes național. Linia feroviară Drobeta-Turnu-Severin-Caransebeș este partea culoarului european de marfă Rin-Dunăre. Un bărbat din Râmnicu Sărat, reclamat pentru că fuma și consuma băuturi alcoolice într-un tren intercity, provocând disconfort celorlalți pasageri, a fost prins de polițiști, având asupra lui și un cuțit. Oamenii legii au intervenit în urma unei sesizări primite din partea șefului de tren, care a semnalat comportamentul inadecvat al călătorului. A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de port sau folosire fără drept a unor obiecte periculoase. Este primul sfârșit de săptămână din acest an din țara noastră cu alerte de caniculă. Vizată este jumătatea de vest a țării, unde maximele vor urca până la 36 de grade. Alina Șerban de la Administrația Națională de Meteorologie.
2: Avem două mesaje de atenționare de cod galben ce vizează temperaturi deosebit de ridicate sâmbătă, duminică și caniculă în partea de vest a teritoriului, dar și o informare meteorologică până luni care vizează extinderea acestui val de aer cald și intensificarea acestuia. Cel puțin sâmbătă, duminică și luni vorbim de vreme călduroasă, de temperaturi deosebit de ridicate în mod deosebit pentru partea de vest și de sud-vest a teritoriului.
1: Așadar, vreme călduroasă, mâine chiar caniculară. În vestul și sud-vestul țării, în aceste regiuni, vor fi 36 de grade la amiază, iar disconfortul termic va fi accentuat. Pe litoral și în depresiunile din estul Transilvaniei, în schimb, maxima se va opri la 28 de grade. Spre seară va ploua în Carpații Occidentali și în cei meridionali și pe arii mai restrânse, în vestul și nord-vestul țării. 32 de grade mâine în capitală și disconfort termic în creștere, sunt 31 de grade acum în București. Sport acum, Alexandru, bună seara!
3: Bună seara! La campionatele europene de scrimă de la Paris, echipa masculină de spadă s-a calificat în finală. Vlad Covaliu, Radu Nițu, Răzvan Ursac și George Dragomir vor întâlni Ungaria de la ora 21 și 20 de minute. Până în finală, România a trecut de Marea Britanie cu 45-22, de Rusia 45-27 și de gazda Franța scor 45-42. Echipa feminină de floretă s-a oprit în optimp. Rebecca Cândescu, Emilia Corbu și Andreea Dinca au pierdut în fața Poloniei 40-45. Europenele de scrimă se vor încheia mâine, atunci când vor fi în concurs și spadasinele Emma Schontz, Alexandra Predescu, Natalia Constantin și Bianca Bene. În marele premiu de MotoGP al Cehiei, italianul Francesco Bagnaia a câștigat cursa de sprint. Pe circuitul din Brno, Bagnaia a devansat cu mai puțin de o secundă pe japonezul Ayo Gura de la Trackhouse Aprilia și de coechipierul spaniol de la Ducati, Marc Marquez. Cursa este programată mâine de la ora 15. Înotătoarea americană Kate Douglas a stabilit un nou record mondial în proba de 50 de metri liber. Douglas a oprit cronometrul la Indianapolis după 23 de secunde și 59 de sutimi. Kate Douglas a bătut cu 2 sutimi recordul deținut din 2023 de suedeza Sara Sjöström.
1: Din nou știri la ora 20.
0: Radio România, actualități. Actualități.
4: Mesaj. Coletul tău nu poate fi livrat. Plătește 8 lei aici. Pare banal, dar acel link nu e de la curier.
5: Radio Chișinău.

Vă salut, prieteni, bine ați venit la o nouă emisiune Ora de Muzică, care de data aceasta nu este o ediție de istoria muzicii, deși într-un fel poate fi considerată și așa, este o ediție specială dedicată lui Eminescu. Deși apar periodic voci care spun, ce mai umblați voi atâta cu Eminescu, atâția mari poeți s-au născut după asta, în realitate cu anii doar mai mult ne dăm seama cât de mare a fost Eminescu, cât de important este și cât de departe sunt tot ceilalți, chiar și foarte mari, de acest poet cu totul și cu totul deosebit.

a fost Dor de Eminescu pe versuri de Adrian Păunescu, compus și interpretat de Alexandru Zârnescu, iar în continuare vă voi propune doar piese pe versuri de Mihai Eminescu. Și să nu uităm și de piesa orchestrală În memoriam, care îmi servește drept fundal, compusă de Anatol Neamțu.

versurile lui Mihai Eminescu au inspirat compozitori care creează în diverse genuri, dar de cele mai multe ori creatorii de romanță sau interpreții de muzică folk. Am ascultat-o pe Maria Bieșu cu un cântec de Gheorghe Dima, o înregistrare cu o orchestră de amploare, dar pentru mine la fel de interesante sunt și interpretările cu o simplă chitară, cum este de exemplu în cântecul lui Sergiu Finiti, Lasă-ți lumea.

în continuare un duet, un duet imaginat de Mihai Eminescu și realizat de Tatiana și Anatol Rudei. Replici.

Pe timpurile lui Eminescu, Moldova era încă plină de păduri, și nu doar de păduri, ci de codri, adică păduri mai umbroase, mai dese, care se formează mai greu în mai mulți ani, păduri care au fost între timp tăiate și pierdute. În interpretarea Ingăi Druță vă propun cântecul Freamăt de codru, compus de Valeriu Cărnea.

dar totuși un cântec pe versurile lui Eminescu nu este neapărat o romanță sau un cântec folk. Poate fi și muzică ușoară.

a fost regretatul Igor Țurcanu, iar în continuare un cântec compus iarăși de regretatul Valentin Dânga și interpretat de regretatul Ștefan Petrache.

Și la finalul emisiunii, încă o poezie a lui Mihai Eminescu, De ori trece anii, pusă pe muzică de Iurie Andronic și cântată de Radu Dolgan. Chiar dacă aveți o vârstă mai înaintată și anii de școală sunt deja departe, chiar dacă ați citit sârguincios tot ce s-a dat în programul de școală și ați învățat toate poeziile care trebuia să le învățați compuse de Mihai Eminescu, să știți că Eminescu a scris foarte mult, a scris foarte

divers și chiar și aceeași poezie citită la o vârstă diferită poate suna foarte diferit și trezi emoții foarte diferite. Așa că eu vă îndemn, nu în legătură neapărat cu aniversarea lui Mihai Eminescu și nu neapărat pentru că trebuie, dacă cumva printre ascultători mai sunt și elevi sau studenți, citiți-l pe Eminescu, citiți poezia și proza publicistică și veți descoperi noi și noi lumi. La mulți ani, stimați ascultători, sănătate și la revedere!

caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Este ora 20.
1: Bună seara, sunt Mihaela Mihai. Ascultați știrile. Absolvenții de clasa 8 încep luni evaluarea națională cu proba scrisă la limba și literatura română. Potrivit Ministerului Educației, aproape 150.000 de elevi

0: Până la ora 12, lucrurile vor putea fi apoi văzute și se vor putea depune contestații de la ora 14 la 18, precum și în zilele de 2 și 3 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate pe 8 iulie. Pe baza mediei obținute la evaluarea națională, se realizează înscrierea în clasa 9 de liceu. România rămâne principala piață de export pentru Republica Moldova, peste 30% din exporturile acestei țări fiind orientate către piața românească, potrivit Radio Chișinău. Schimburile comerciale dintre cele două părți au ajuns anul trecut la aproape 4 miliarde de euro, fiind în creștere cu 15% față de 2024. În acest an, în primele 4 luni, se înregistrează o creștere cu 10% a produselor moldovenești care ajung pe piața din România. Datele oficiale de la Chișinău arată că din volumul total de exporturi către țara noastră, 40% sunt produse alimentare. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a anunțat că i-a returnat prin poștă președintelui Poloniei, Karol Nawrocki, cea mai înaltă decorație a statului polonez pe fondul unei dispute istorice, scriu agențiile de presă. Ordinul Vulturul Alb îi fusese conferit de fostul președinte al Poloniei, Andrei Duda, în 2023, în semn de apreciere pentru poporul și armata ucraineană, care rezistă în fața Rusiei. Actualul șef al statului polonez a decis să-i retragă decorația lui Zelensky după ce acesta a stârnit indignare în Polonia prin redenumirea unei unități militare după o organizație naționalistă ucraineană, considerată a fi responsabilă pentru moartea peste 100.000 de polonezi în timpul celui de-al doilea război mondial și pentru care Ucraina și-a cerut scuze. Și alți demnitari de la Kiev au returnat diverse decorații primite din partea Varșoviei, însă președintele Volodymyr Zelensky a dat asigurări că Ucraina va continua să interacționeze cu Polonia, care a fost încă din primele zile ale invaziei rusești, unul dintre cei mai înfocați susținători ai Kievului. Islanda a reluat vânătoarea de balene după o pauză de 2 ani. Una dintre cele două baleniere ale țării a ridicat astăzi ancora din portul Reykjavik. Islanda, alături de Norvegia și Japonia, sunt singurele țări din lume care mai practică vânătoarea comercială a balenelor. Institutul de Cercetare Marină de la Reykjavik a recomandat să nu fie depășite anumite cote din specii diferite de balene, notează agenția France Press. Și datele meteo, vreme călduroasă mâine, chiar caniculară în vestul și sud-vestul țării. În aceste regiuni vor fi 36 de grade la amiază, iar disconfortul termic va fi accentuat. Pe litoral și în depresiunile din estul Transilvaniei, în schimb, maxima se va opri la 28 de grade. Spre seară va ploua în Carpații occidentali și în cei meridionali și pe arii mai restrânse în vestul și nord-vestul țării. 32 de grade și disconfort termic în creștere mâine în capitală, sunt 29 de grade acum în București. Sport acum, Alexențiu, bună seara!
1: Bună seara! La Cupa Mondială de Fotbal se află în desfășurare meciul dintre Olanda și Suedia, 0-0 după 3 minute la Houston. Tot în grupa F, de la ora 7 adversare la Monterrey vor fi Tunisia și Japonia. Suedia este lider cu 3 puncte, Japonia și Olanda au câte un punct, Tunisia 0. În grupa E, de la ora 23, Germania Costa de Fildeș la Toronto, iar de la 3, Ecuador Curaçao la Kansas City. Germania și Costa de Fildeș conduc grupa cu 3 puncte, Ecuador și Curaçao niciun punct. La turneul WTA 500 de la Berlin, Jessica Pegula din Statele Unite ale Americii este prima finalistă. Pe gazonul din Germania, Pegula a trecut de liderul mondial Arina Sabalenka din Belarus cu 6-4, 6-7, 6-0. În cea de-a doua semifinală, adversare sunt Linda Noscova din Cehia și filipineza Alexandra Eala. Turneu de 500 de puncte pe iarbă și în circuitul ATP. La Halle, Taylor Fritz este în finală după 7-5 în decisiv cu Alexander Zverev. În desfășurare, cea de-a doua semifinală între Frances Tiafoe și Daniel Altmaier. La Londra, finala de mâine va fi între americanul Tommy Paul și argentinianul Francisco Cerundolo.
0: Din nou știri la ora 21.
2: Arena Națională.
3: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Începe Mix Penserate la Radio Chișinău.

0: La Radio Chișinău a răsunat Mix Penserate, o ediție pregătită de colegul nostru DJ Dash. Seară bună!
1: Yeah. Sunshine, shawty.

0: Este ora 21.
1: Bună seara, sunt Mihaela Mihai. Ascultați știrile. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, ar urma să facă o vizită la București, cel mai probabil în acest an, a anunțat astăzi la Istanbul președintele Nicu Șordan. El a precizat că în momentul în care această vizită va avea loc, va fi organizată și o ședință comună de guvern. Șeful statului a adăugat că se dorește cu acel prilej și organizarea unui forum de afaceri în perspectiva dinamizării relațiilor economice. Nicu Șordan a participat la Istanbul împreună cu președintele turc Recep Tayyip Erdoğan la ceremonia de acordare a pavilionului românesc unei nave de luptă fabricate în Turcia. Pe Valea Vrigului, în județul Sibiu, a fost semnalată în această seară prezența unui urs, anunță Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență. Autoritățile au transmis un mesaj RoAlert pentru avertizarea populației din zonă, iar la fața locului au fost chemate și echipaje de intervenție. Valea Vrigului este o zonă turistică.

0: va fi restricționat săptămâna viitoare de marți până joi. Circulația se va desfășura pe o singură bandă între orele 8 și 18 din cauza unor lucrări. Autoritățile avertizează că în acest interval este posibil să crească timpii de așteptare la punctul de trecere a frontierei Stânca-Costești. Pentru evitarea aglomerației, Poliția de Frontieră recomandă folosirea punctelor de trecere Sculeni din județul Iași și Rădăuți-Prut din județul Botoșani, transmite corespondenta Gina Poenaru. Ministerul pakistanez de externe a anunțat că discuțiile la nivel tehnic dintre Iran și Statele Unite vor începe mâine la Bürgenstock, în Elveția. Într-o postare pe X, ministerul a adăugat că Pakistanul va continua să faciliteze procesul în rolul său de mediator alături de Qatar. Pe de altă parte, Comandamentul Statelor Unite din Orientul Mijlociu a precizat că monitorizează situația după ce Iranul a anunțat astăzi că va închide din nou ferm strâmtoarea Hormuz, ca reacție la atacurile israeliene din sudul Libanului. Conform comandamentului citat de Reuters, 55 de nave comerciale au trecut astăzi prin strâmtoare. Și datele meteo, vreme călduroasă mâine, chiar caniculară în vestul și sud-vestul țării. În aceste regiuni vor fi 36 de grade la amiază, iar disconfortul termic va fi accentuat. Pe litoral și în depresiunile din estul Transilvaniei, în schimb, maxima se va opri la 28 de grade. Spre seară va ploua în Carpații occidentali și în cei meridionali și pe arii mai restrânse în vestul și nord-vestul țării. 32 de grade și disconfort termic în creștere mâine în capitală. Sunt 27 de grade acum în București. Sport acum, Alex Țențu. Bună seara!
1: Bună seara! La Cupa Mondială de Fotbal se află în desfășurare meciul dintre Olanda și Suedia. La Houston, olandezii conduc la pauză cu scorul de 2-0 după dubla vârfului de la Sunderland, Brian Brobey. Rezultatul final în radiojurnalul orei 22. Tot în grupa F, de la ora 7, adversare la Monterrey vor fi Tunisia și Japonia. În grupa E, de la ora 23, Germania Costa de Fildeș la Toronto, iar de la 3, Ecuador Curaçao la Kansas City. Germania și Costa de Fildeș conduc grupa cu 3 puncte, Ecuador și Curaçao niciun punct. La finalul celor 3 runde vor avansa în faza 16-milor de finală primele două clasate și cele mai bune 8 echipe aflate pe poziția a treia. În Liga Europeană de Volei Feminine, România a câștigat împotriva Portugaliei cu scorul de 3-1. În urma victoriei din Lituania de la Šiauliai, jucătoarele antrenate de spaniolul Guillermo Naranjo au urcat pe poziția a noua. Mâine, de la ora 16, echipa feminină își va încheia parcursul în Liga Europeană contra Lituaniei. Echipa masculină joacă la Tirana cu Danemarca, voleibaliștii pregătiți de Sergiu Stancu au pierdut primul set la 19 și sunt conduși în cel de-al doilea 13-19.
0: La ora 22 este Radio Jurnal.
2: Radio România Actualități. Suntem împreună.

0: Aproape 8 minute scurse peste ora 21, intrăm în ora a treia de program în Arena Națională aici la Radio România Actualități și ne aducem aminte că pe 20 iunie 2022 la campionatele mondiale de natație desfășurate la Budapesta, David Popovici a obținut una dintre cele mai mari performanțe din istoria sportului românesc. La doar 17 ani, el a câștigat medalia de aur în proba de 200 de metri liber, devenind cel mai tânăr campion mondial al probei și primul campion mondial la României într-o probă masculină de not în bazin olimpic la nivel de seniori. Succesul lui David Popovici a marcat începutul unei perioade excepționale în cariera sa și a readus natația românească în prim planul sportului mondial. Tocmai de aceea Catrina Loprișiu a stat de vorbă cu antrenorul lui David, Adrian Rădulescu, pentru a afla ce urmează pentru campionul nostru olimpic.
1: Domnule Adrian Rădulescu, cea mai importantă competiție a verii sunt campionatele europene de la Paris, mai puțin de două luni până atunci, însă testul înainte de acest campionat european urmează săptămâna viitoare la Roma, Sete Coli. Care este primul gând când spunem Roma, Foro Italico?
2: Bazin frumos și multe amintiri frumoase. Chiar dacă uneori pare că a trecut foarte mult timp de atunci, dar în realitate au trecut doar câțiva ani. Și cred că asta face ca locul să fie și mai special și o să fie în continuare un loc în care vom reveni cu mare bucurie și mă bucur să văd, chiar dacă lumea asta caută să fie tot mai divizată, lumea sportului merge într-o direcție opusă și avem niște nume fantastice care vor înota la Sete Coli, surorile Walsh. E o prezență de mare anvergură.
1: Și un turneu de tradiție care, iată, continuă și continuă.
2: A 62-a ediție, ceea ce cred că e puțin lucru să ții același concurs în același loc, în aceeași manieră, e de admirat.
1: Care este stadiul pregătirii? Se mai încarcă înainte de europene sau acum se finisează lucrurile?
2: Noi acum suntem la stratul grosier și încă lucrăm partea aceasta, deci am făcut structura de rezistență și acum suntem la partea grosieră a finisajului. Abia după competiția asta, cu ultimele curse, cu ultimele date, ultimele informații, ultimele analize, o să vedem exact ce putem să finisăm pentru campionatul european, astfel încât acolo rezultatele să fie pe placul nostru.
1: Să mai spunem că la Roma David nu va fi singur, vor mai fi câțiva înotători români. Este un lucru bun că se formează un grup de sportivi români care merg la competiții internaționale.
2: Avem o gașcă frumoasă, într-adevăr. A fost o gașcă frumoasă și luna trecută la Mare Nostrum, la cele două opriri de Mare Nostrum, unde au fost membrii ai lotului național și cred că au făcut o treabă destul de bună, ceea ce e un semn încurajator pentru vara aceasta. Chiar dacă mai sunt 2 ani până la Jocurile Olimpice, primăvara se numără bobocii. Cu 2 ani înainte se numără bobocii, cred. Și e un an capital, dacă nu pentru forma sportivă care te poate califica, cu siguranță pentru moralul tău și încrederea că poți reuși să te califici și mai departe chiar să performezi. Avem mai mulți sportivi care sunt acolo, aproape de cea mai înaltă scenă a lumii. Cred că merită precizat faptul că, eu nu știu cum e la celelalte discipline sportive, dar la noi, la not, cerințele și baremurile de calificare au devenit ultra, ultra selective. Numărul de locuri alocate notului la Jocurile Olimpice a scăzut, numărul de probe a crescut, pentru că avem și cele 3-50-uri și atunci competiția pentru calificare, pur și simplu reușita de a te califica e și mai semnificativă, iar după aceea cine reușește acolo să ia o medalie chiar este foarte, foarte bun.
1: Cum este vara aceasta cu un nou membru de familie, Rădulescu?
2: E o vară interesantă în care energia trebuie calculată cu mai multă atenție, dar e și mult entuziasm și cred eu cumva toate lucrurile se aliniază potrivit pentru acest ciclu olimpic, astfel încât să putem să fim pe drumul pe care ne dorim.
3: Arena Națională.

La Cupa Mondială de Fotbal, Olanda are deja 4-0 în meciul cu Suedia și este abia minutul 55. Noi ajungem în Arena Națională, în Satu Mare, alături de Alice Ardeleanu, luptătoare în UFC, cea mai puternică organizație de arte marțiale mixte din lume, înainte de galele din Las Vegas, urmărite de milioane de oameni

0: și de victoriile care au pus-o pe harta marelui MMA, a fost însă un drum lung început la Satu Mare, într-o perioadă în care acest sport era aproape necunoscut în România. Aflăm mai multe detalii din reportajul realizat de colegul nostru Sergiu Podină.
1: În sportul mare, înainte de aplauze, există o perioadă despre care se vorbește mai puțin. Perioada în care sportivul nu știe dacă va reuși, dar trebuie să plătească în continuare chiria, antrenamentele, drumul până la sală, mâncarea și recuperarea. Pentru Alice Ardelean, drumul spre UFC nu a început cu lumini, camere de televiziune și gale internaționale. A început cu mutări dintr-o țară în alta, cu meciuri pierdute, cu lipsa unei echipe stabile și cu întrebarea care apasă pe mulți sportivi români. Cum își finanțează visul până când visul începe să producă rezultate?
2: N-aș fi ajuns aici fără banii din OnlyFans. Știu că nu e cel mai plăcut sau nu știu, pentru că chiar nu mă mai interesează. Lumea vorbește dacă îți vinzi corpul. N-aș fi ajuns aici fără banii din OnlyFans. Din banii de OnlyFans am putut să-mi plătesc chiria în altă țară, am putut să-mi plătesc antrenamentele, mașină, benzină, să mergi la sală, să vii, mâncare, absolut tot. Pentru că e un sport foarte scump. Pentru mulți e un subiect mai sensibil, nu-s de acord, dar asta e. E viața mea.
1: Nu este o declarație comodă, dar este una care deschide o discuție despre realitatea din spatele performanței. Înainte ca un sportiv să ajungă în elita mondială, trebuie să supraviețuiască perioade în care investește, fără să știe dacă va primi ceva înapoi. Ali spune că a lucrat, a vândut lucruri online și a făcut tot ce a putut pentru a-și ține cariera în viață.
2: Și eu am lucrat înainte de OnlyFans și eu am făcut și sport. Am lucrat ca security, mi-am vândut chestii pe eBay, am făcut foarte multe.
1: Povestea ei începe la Satu Mare, într-o perioadă în care MMA-ul era puțin cunoscut în România. Nu avea o tradiție de familie în sport, nici o rețetă sigură de urmat. Și-a făcut singură drumul, cu obiective mici la început și tot mai mari pe parcurs.
2: MMA-ul în România nu era pe vremea aia absolut nicăieri. Erau la televizor, dar nu era popular, nu știa nimeni nimic. Unii antrenori din țară de kickbox îmi spuneau, dar nu are rost să faci MMA, că nu o să fie nimic de MMA în România. Ar trebui să te ții de kickbox.
1: În loc să renunțe, Alice și-a pus singură treptă de urcat. Mai întâi să fie văzută local, apoi să lupte în alt oraș, apoi în altă țară, apoi să aibă o echipă, un manager, un drum profesionist.
2: Am început în Satu Mare, am avut 18 ani, cred că, sau 17, am fost mare, nu. Am apucat așa că am vrut numai să mă bat. A fost un drum foarte greu. M-am ținut de treabă, mi-am tot setat tot felul de obiective. Am vrut să ajung în ziar, în Satu Mare. Asta mi-a fost primul. Am vrut să ajung în ziar, să mă pun în ziar că lupt și am câștigat. Am ajuns în ziar, după aia am vrut să ajung la televizor, tot în Satu Mare, să-mi ia interviuri. Am ajuns, după aia am vrut să mă duc în alt oraș în România, după aia am vrut să mă duc în altă țară, după aia am vrut să am o echipă mai profesionistă, am vrut să am manager, am vrut să tot mi-am făcut tot felul de obiective și cum mi le-am atins, altceva.
1: A urmat Germania, o etapă care nu i-a adus relansarea sperată. A câștigat puțin, a pierdut mai mult și mai ales, spune ea, nu a avut echipa de care avea nevoie.
2: Din România am ajuns în Germania și am câștigat, cred că, un mes sau două acolo, am pierdut vreo 5, nu a mers treaba pentru că nu am avut echipă. Mă antrenam așa la săli, când și când și am fost singur acolo, familia mea venise în Anglia și am spus că ce rost mai are să stau aici în Germania, hai că mă duc în Anglia și eu la familia mea.
1: Marea Britanie i-a schimbat direcția în carieră. Aproape de familie și într-o sală mai bună, Ali spune că a început să câștige toate meciurile.
2: Am găsit acolo o sală foarte bună în comparație cu ce am avut înainte și în următoarea săptămână am fost în Anglia și am început și de atunci cred că am câștigat toate meciurile de când m-am mutat în Anglia.
1: În sportul de contact, un singur meci poate schimba o carieră. Unul dintre momentele care a atras atenția a fost un meci de centură în Africa de Sud. Un meci dur, spectaculos, care a adus-o mai aproape de oamenii din UFC.
2: Cred că meciul ăla a fost... Foarte multă lume m-a cunoscut la meciul ăla. A fost un meci foarte brutal. Am lovit-o pe adversar mea cu un coach și am tăiat foarte tare fruntea. Și ăla a fost, cred că, meciul care m-a pus în ochii multora, inclusiv unui matchmaker din UFC.
1: Până să ajungă în UFC, Alice a adunat titluri din mai multe competiții.
2: Am luptat în RXF înainte să devină doar cu celebrități. Am luptat în RXF pentru centură, am o centură RXF, am o centură de campioană mondială din Africa de Sud și am o centură, ultima centură care m-a și setat pentru UFC, a fost aici în Satu Mare.
1: Intrarea în UFC a venit într-un moment ideal. Se pregătea pentru o competiție prin care sportivii pot obține un astfel de contract, dar șansa a venit brusc și altfel. Un meci oferit cu două săptămâni.

0: înainte.
1: Inițial eram setată să lupt pentru Dana White Contenders, pentru o șansă să lupt în UFC. Deci asta se organizează în fiecare septembrie și care din sportivi îl impresionează cel mai tare pe Dana White, care e bossul UFC-ului, are o șansă să lupte în UFC, îi se oferă contract. Dar între timp eu am acceptat un match. A fost foarte dintr-o dată cum am ajuns eu în UFC. Mi s-a oferit un match în 2 săptămâni. Eu nu aveam kilograme, nu aveam antrenament. Și nu poți să spui nu la așa o oportunitate. Asta nu vin o dată în viață. Și a spus da.
0: Astăzi, Alice se antrenează în Orlando, într-o sală profesionistă cu sportivi de top. Are condiții mai bune, o echipă mai puternică și rezultate. Dar sacrificiul nu a dispărut, doar s-a schimbat.
1: Am o sală, am găsit o echipă profesionistă acolo. Mă antrenez cu persoane de top, mă antrenez în fiecare zi. Am rezultate bune, dar sunt singură. Familia mea încă e în Anglia și în România și e foarte greu.
0: În cușcă, un meci se poate decide în câteva minute. Drumul până acolo se măsoară însă în ani. Pentru Alice Ardelean, performanța nu a fost doar rezultatul talentului. A fost rezultatul unei cariere finanțate greu, al unor înfrângeri acceptate și a unor decizii care au ținut-o în sport atunci când poate totul în jurul ei îi spunea să renunțe.

0: La Cupa Mondială de Fotbal, Suedia a redus din diferență în meciul cu țările de jos, dar scorul în continuare este în avantaj pentru Olanda. 4-1 în minutul 66 în această dispută. Din Botoșani aflăm că pasionații de Airsoft se întreg la finele acestei săptămâni în cea de-a 12-a ediție a evenimentului Lupta pentru codrii de aramă, despre care aflăm mai multe detalii din materialul realizat de colega noastră Gina Poenaru.
1: 400 de iubitori de Airsoft din întreaga țară, dar și din Italia și Republica Moldova au început ieri seară la ora 17 lupta pentru supremația codrilor de aramă de la Agafton. Evenimentul este organizat de 12 ani de clubul sportiv Airsoft Bet Brothers Botoșani cu sprijinul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Botoșani, condusă de Radu Humelnicu.
2: De 12 ani, tabăra se transformă o dată pe an într-un mini-garnizon în care cel puțin două armate și câteva fracțiuni izolate de rebeli se ciocnesc între ele. De aproximativ, cred că 5-6 ani avem participare din Republica Moldova a squadurilor de acolo, în zona Chișinăului mai precis, și începând de anul trecut avem Republica Moldova și Italia.
1: Și vin special la Botoșani pentru asta?
2: Special pentru acest joc, așa cum și noi mergem în alte țări sau în alte județe pentru jocurile de Airsoft.
1: Echipați ca în teatrele de război, dotați cu replici ale celor mai performante arme și muniții, oamenii mari și-au pus profesiile și rutina pe pauză și au venit la Botoșani să se joace de războiul.
3: Numele meu este Ardealu, fac parte din echipa Hardcore Airsoft Team. Sunt din Maramureș, dar vin din București. Venim an de an de la ediția a doua încoace la absolut toate evenimentele. S-ar putea să spun că noi venim la evenimentul ăsta de când încă ne duceam noi singuri butelile de apă în HQ-uri ca să înceapă jocul. Este unul dintre evenimentele noastre preferate, nu ratăm în absolut niciun an și ne face o deosebită bucurie să venim la el. Organizatorii sunt extraordinari, iar atmosfera este pe măsură.
1: Dar cum e acolo în pădure când sunteți în joc?
3: Este tensionat, dar plăcut. Asta este singura frază pe care pot să o folosesc. Este un milsim, ceea ce înseamnă că încercăm să simulăm activiuni militare. Seriozitate combinată cu adrenalină, combinată cu tot ce avem nevoie pentru a îndeplini obiectivele care ni se dau de către general.
1: Păi vă întreb ce profesie aveți?
3: În viața reală sunt IT-ist. Airsoft-ul este o pasiune descoperită acum mai bine de 17 ani, care a devenit a doua personalitate pe care o avem mulți, nu doar din echipa noastră, ci din comunitate. Este mai mult decât o evadare, este un fel de viață deja.
1: Ați semnat și de jocuri de genul pe calculator?
3: Nu în mod deosebit, în mod ciudat. Nu. Jocuri de strategie, da, foarte mult. Jocuri de tip shootere, nu.
4: Suntem de la Chișinău, suntem airsoftarena.media, mă numesc Vivo, am venit cu 20 de persoane, suntem unul din cele mai mari cluburi din Republica Moldova, avem arena noastră, organizăm jocuri regulat, avem magazinul nostru în Chișinău, unicul și cel mai mare magazin. Trăim cu airsoft-ul deja de mai bine de 10 ani. Suntem la codrii de aramă pentru a 6-a oară, ne place foarte mult atmosfera, organizatorii. Eu, fiind organizator de eveniment, știu cât muncă trebuiește pentru a organiza așa ceva, știu cât efort necesită toată chestia asta, de-aia și venim să-i susținem, să primim plăcere, să ne odihnim. Este o odihnă, în primul rând.
1: Cum vă antrenați acasă și dacă ce faceți aici e diferit?
4: Jocul din Republica Moldova e puțin diferit ca aici, dar în mare măsură e în același hobby. Nu pot zice că facem mari antrenamente pentru că noi nu suntem într-atât de fanați în chestia asta, noi o facem din plăcere. Noi ne organizăm în fiecare weekend, jucăm.
1: Spuneți-mi cine sunteți, de unde veniți?
5: Mă numesc Daniel Stan, sunt de la București, de la echipa de Airsoft Black Squad București, CSA Black
1: Squad. Câți membri are echipa?
5: 70 de membri în total. La acest eveniment suntem, cred că, 19. Unii din membri sunt la prima participare, mare majoritate au mai fost. E un eveniment la care participăm fiecare an.
1: Ce sport ăsta pentru oameni mari?
5: Eu sunt fost luptător, fost cadru în structurile statului, am ieșit în sistem, am și la pensie și dacă...
1: Vă place uniforma?
5: Dacă toată viața am făcut treaba asta, am rămas tot pe nișa asta care aproximativ asemănător cu viața militară.
1: Asemănător, dar diferit în același timp.
5: Asemănător, dar diferit, da. Am venit să ne distrăm. E un joc, cum jucam când eram mici, diverse jocuri de puși pistoale, acum fiind mari, tot mici suntem.
6: Sunt de la Airsoft Club Constanța și am venit la codrii de aramă. La...
1: Prima dată sau aveți?
6: Am mai fost acum ceva timp aici la tabăra militară, la CSABT, dar e prima dată când venim cu clubul de Airsoft să jucăm.
1: Ce

0: Am auzit numai lucruri bune. Se strânge lumea, voie bună, bile multe, distracție mare.
1: De cât timp faceți airsoft?
0: De 10 ani de zile, eu personal.
1: De ce?
0: Pasiune, plăcere pentru domeniu, camaraderie, disciplină.
1: Aveți o legătură cu domeniul ăsta, nu?
0: Nu.
1: Ce faceți în viața de zi cu zi?
0: În viața de zi cu zi, antreprenor.
1: Ce așteptări aveți de la joc?
0: Să vedem cum ne reglăm cu căldura.
1: Numele și nickname-ul?
0: Pala Zarman și nickname-ul Army, de la Airsoft-ul Constanța.
1: Succes!
0: Mulțumesc frumos!
2: Lupta pentru codrii de aramă din acest an este intitulată Mercenaries Reloaded și cuprinde un scenariu complex, antrenant, cu durată de 24 de ore de joc neîntrerupt în pădure, acolo unde au fost amenajate baze militare și sate fortificate iluminate pe timp de noapte, corturi militare, precum și alte elemente de logistică.
3: În fiecare an diferă scenariu. Anul acesta se vor întâlni două facțiuni puternice, armata și rebelii, și se vor mai intersecta în traseu cu o facțiune care o să încerce să încurce jocurile ambelor echipe.
2: Care este marele câștig?
4: Numele meu e Ionuța Ioane, fac parte din echipa Bad Brothers. Nu există câștig, câștigul este adunarea de oameni și toată lumea a specificat chestia asta pentru că este făcut din pasiune. Este ca o grupare, ca un club în care ne simțim toată lumea bine. Într-adevăr, o să fie un câștigător, o să fie anunțat la sfârșitul jocului. Dar cel mai important este că pe intervalul acesta de 24 de ore este și o formă în care să-ți preziți dacă poți să reziști cele 24 de ore pe un teren destul de accidentat. Suprafața terenului are aproximativ 100 de hectare, deci este destul de mare și este un câștig personal pentru fiecare.
5: E așa, o ieșire la aer curat, o ieșire din rutina zilnică, să-ți uiți ceea ce înseamnă probleme de acasă, de la job și restul.
6: Marea majoritate cred că nu vin pentru un câștig, vin pentru fun și pentru distracție și pentru socializare. E una din șansele în care poți să-ți revezi foști prieteni, foști camarazi. Dar și dacă vine un câștig la final, la o tombolă sau ceva, nu zice nimeni nu. O luăm ca un bonus. Dacă e să fie ceva la tombolă, bine. Dacă nu, e câștigul psihic, câștigul sufletește.
0: E vorba de distracție și ne simțim bine, că până la urmă a venit să ne facem niște amintiri, n-am venit să ne câștigăm neapărat.
7: Arena Națională cu Bogdan Predescu la Radio România Actualități.

0: Mai aflăm la această oră că Irina Begu, locul 213 WTA, a evoluat astăzi în turul secund al calificărilor turneului de categorie WTA 500 de la Bad Homburg. Pe iarbă, Begu a învins-o pe favorita 5, sportiva germană Tamara Korpach, 78 WTA, scor 6 la 1, 6 la 4 și va juca pentru un loc pe tabloul principal cu jucătoarea franceză Diane Parry, 60 WTA, cap de serie numărul 2. În primul tur al calificărilor a evoluat și Gabriela Ruse, numărul 105 mondial, cu o victorie în două seturi astăzi cu favorita 3, chinezoica Shuai Zhang, poziția 67 în clasamentul mondial. În finalul Arenei Naționale din această seară vine și povestea muzicală adusă ca de obicei de Anca Romeci.
1: We all hope that you've enjoyed the show. Have you enjoyed the show?

cu ce ocaziune se foiește atâta lume pe aici? Să înțeleg că și dumneavoastră sunteți fan Sir Paul McCartney și v-ați autoinvitat ca și mine să dați cu artificii la aniversarea sărbătorită în Submarinul Galben. Bun sosit atunci tuturor! Acțiune, poze, tort, desfăcut în cadou.

Vai, cadoul cu dragoste de la mine, de la radio, pentru tine, veteranule Sir Paul McCartney, cavaler al Ordinului Britanic. Știi ce conține? Surprise geriatric, amici. Portretul de tinerețe fără de bătrânețe și viață fără de moarte al cântărețului, compozitor, ex-coliderul odinoară, însuși miticilor The Beatles.

și exact ca odinioară în junețuri, când călcasei pentru prima-și dată, în 26 octombrie 1965, pe covorul regal de la Buckingham Palace cu Beatleship, țanțuși, împiept cu medaliile de lor, chit că nu erați decât niște puși de pe stradă, ăia micii din Liverpool, care revitalizaseră balanța economică a dita mai Marii Britanii. Așa te văd și acum, cu același surâs ștrengăresc față de copil, mă rog, mai cu ceva talpa gâștii pe la ochi, de la trecerea decenilor, dar tot în pas vioi de defilare. Culme, și parcă neschimbată, aceeași pereche de Timberlands în picioare.

Iar întrebarea, odată formulată retoric, în 100% stilul sărbătoritului: o să mă mai iubești, o să mă mai hrănești, îmi vei mai trimite felicitări aniversare când voi îmbătrâni. Și răspuns, gata formulat: sigur că da, neprețuitul nostru pentru totdeauna, Aero Beatles.

Călătoria, dar începe la Liverpool. În casa muzeu de la numărul 20, Fortlin Road, nu departe de Penny Lane, unde a copilărit născutul pe 18 iunie 1942 Paul McCartney, fiul infirmierei Mother Mary și al comisului voiajor în comerțul cu bumbac Jim McCartney. De la mamă pe care avea să o piardă foarte curând, fiul învățând înțelepciunea acelui adagiu britanic, Let it be, lasă faptele de la sine să se întâmple.

0: de la tatăl, de origine irlandeză în schimb, care era, iată, și pompier, și muzicant ragtime la balurile orășenești, pianist, tubist, bașca, dirijorul propriei jazz fanfare în timpul liber. Paul McCartney moștenise urechea fantastică, harul dumnezeesc de a crea poate cele mai frumoase melodii ajunse din anii 60 în topuri, ceea ce l-a și introdus la categoria cel mai de succes compozitor al tuturor timpurilor în cartea a recordului.
1: Thank you very much. Thank you. Wow. Father McCartney.

Pentru a nu uita, apropo de moșteniri pe linia paternă, tocmai simțul business-ului. Declarându-l din 2024 pe Sir Paul McCartney, primul muzician britanic, intrat în clubul miliardarilor, of course, în lire sterline.

0: Iar dacă prin această declarație nu-mi poți cumpăra iubirea. Piesă de patrimoniu 1964 Beatles, donată în 2015 unei asociații de protecție a animalelor pentru drepturi de utilizare în reclame TV. Am profitat să vă reamintesc că Sir Paul e și un cetățean implicat, om al cauzei, ecologist, vegetarian, antimine terestre, etc., etc., etc. Să ne întoarcem totuși la gloria sa de bază. De a fi fost, în opinia presei, cel mai drăgălaș scarabeu dintre pitași.
1: Please welcome, ladies and gentlemen, Paul McCartney.

0: și ce mai alter ego-ul scarabeului Len. Ca două minți siameze, John și Paul citindu-și reciproc gândurile, text și muzică.
1: I really feel blessed to be the guy who wrote with John.
0: Telepatie componistică cu inițial minime ratel.
1: Father McCartney, do do do do, and he said, oh, that's nice. I said, no, that's my dad.
0: Spre finele Beatles Odisei, tot telepatic, făcută Oanlev și Ulțel.
2: Oblandi, oblanda, life goes on, bra. Yeah, man.
3: Yeah, man.

povestea cu Beatles începuse în 1962 la Liverpool, sub ghidajul magistralului Vulpoi, descoperitorul și managerul lor, Brian Epstein. Nu întâmplător considerat adeseori un al cincilea

Apropo de clișee, la împărțirea Beatles-lor pe roluri, respectiv autoproclamatul mai popular decât Isus, John Lennon, ironicul, Paul McCartney, romanticul cu baladele, George Harrison, filozoful enigmatic, și Ringo Starr, clownul de la tobe. Clișeul era ca Lennon să fie universal considerat geniu, iar restul a nu știu câta spiță de la căruță. Chestia care îl isteriza mai cu seamă pe principalul căpos al trupei, bântuitul de mania șefiei, Paul McCartney.

Așa se face că din odinioară cei mai buni prieteni și inseparabili parteneri de creație, John și Paul ajung să se rivali. McCartney, reușind în nedeclarat, dar sigur, să-i uzurpe lui Lennon atribuțiunile de lider și prim compozitor. Realitate observabilă în partea a doua a Odiseei Beatles, când odată apuse timpurile inocenței, trupa intra în psihedelia erei hippie, Flower Power.

tonicilor înflorat, meditației transcendentale sub ghidajul diversilor guru. În cazul lui Paul McCartney, guru Maharishi, pe care îl întâlnise la Hiltonul londonez, mantrelor, adăugându-li se călătoriile spirituale, ci de cu marihuana sau cannabis. De unde și dedicația Halucinogen 1966, făcută de Paul McCartney, cannabis. Trebuie să te fac parte din viața mea.

Ce n-au apucat să distrugă prin dezvoltare personală, individuală, drogurile consumate sub motul "Hai să râdem ca să vedem alb-negrul color" a fost pus pe butuci de moartea impresarului Brian Epstein, coagulatorul Beatles-ilor, decedat din overdoză accidentală pe 27 august 1967.

0: fine, bomboana pe mit. Ce-o putea pune mai eficient decât apariția femeilor în decor? Linda, fotografă americană căsătorită cu Paul McCartney, în Londra lui 12 martie 1969. Adică fix la o săptămână înainte ca în Gibraltar John Lennon să-și fi oficiat cununia cu japonezota artistă plastică Yoko Ono, doamna Dragon.
1: We're going home. The group was breaking up and I think she attracted John so much to another way of life.

Dovadă că lucrătura femeilor n-a mai desfăcut-o niciun showbiz. Degeaba în octombrie 69, presa lansa Fumigena în scop de relansarea Beatles-ilor, cum că adevăratul Paul McCartney murise într-un accident auto și chipurile fusese înlocuit cu o sosie. Teoria conspirației, bazată pe simbolistica celebrei coperte a albumului Abbey Road, aia cu așa zisul convoi funerar al Beatles-ilor, traversând pe la trecerea de pietoni. Cum s-a umflat? Așa s-a și dezumflat. Nici o lună mai târziu, revista americană Life Magazine, titrând un lung interviu cu cât se poate de viul veritabil McCartney, Paul e printre noi.

0: auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 22.
2: Bună seara, sunt Mihaela Mihai. Ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. PNL a anunțat o listă unică de candidaturi pentru funcțiile de conducere în frunte cu Ilie Boloșan în perspectiva congresului extraordinar al partidului care va avea loc mâine. România a recepționat prima navă militară exportată de Turcia într-o țară membra a NATO și a Uniunii Europene. Atribuirea pavilionului a fost marcată de o ceremonie la Istanbul, la care au participat președinții Nicu Șordan și Recep Tayyip Erdogan. Vreme călduroasă mâine, chiar caniculară în vestul și sud-vestul țării, vor fi 36 de grade la amiază, iar disconfortul termic va fi accentuat. Sunt 25 de grade acum în București. Forțele navale române au primit o corvetă ușoară produsă în Turcia. Nava, care poartă numele contraamiral August Roman, fost comandant al forțelor navale române în timpul celui de-al doilea război mondial, și-a primit pavilionul în cadrul unei ceremonii desfășurate la șantierul naval de la Istanbul, acolo unde a fost fabricată. Au fost prezenți președinții României și

0: Turciei. Șeful statului Nicu Șordan a apreciat că noua corvetă va întări contribuția României la securitatea regională.
1: E un moment important în evoluția și modernizarea forțelor navale române prin intrarea în serviciu a corvetei contra

0: acest moment, companiile turcești au în producție mai mult de 50 de nave de război, dintre care 15 vor merge la export. Ministerul Apărării de la București a precizat că noua navă poate să execute o gamă variată de misiuni, de la supraveghere, recunoaștere, patrulare, interdicție maritimă și căutare, salvare pe mare, până la lupta la suprafață, antiaeriană și antisubmarin, inclusiv prin operarea de la bord a unui elicopter. Ilie Bolojan și-a depus din nou candidatura pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal. El va veni la congresul extraordinar de mâine al formațiunii cu o echipă în care Dan Motreanu este propus pentru funcția de prim vicepreședinte, iar Robert Sighi Artău pentru cea de secretar general. Pe listă se mai regăsesc, printre alții, actualul președinte al Senatului Mircea Abrudean, europarlamentarul Siegfried Mureșan, dar și proaspăt înscriși în PNL vicepremierul interimar Oana Gheorghiu și ministrul interimar al fondurilor europene Dragoș Păslaru. Ei vor candida pentru funcția de vicepreședinte. PNL are nevoie de modernizare, dar și de păstrarea valorilor care i-au definit identitatea de-a lungul timpului, a spus în această seară Ilie Bolojan. Cred într-un partid mai deschis, mai credibil și mai conectat la așteptările românilor, a mai scris el pe rețelele sociale. De cealaltă parte, premierul desemnat Adrian Veștea, care și-a anunțat intenția de a candida și el la funcția de președinte al PNL, a precizat ieri seară că nu se va mai înscrie în cursă pentru că nu vrea să gireze, citez, acest simulacru democrat de Adrian Veștea. Are mai multe informații Amalia Bojescu.
1: PSD este singurul partid care nu a dat până acum un răspuns tranșant în privința unui vot de încredere cabinetului Veștea, dar a transmis un set de măsuri de adoptarea cărora condiționează susținerea guvernului. Între acestea, încetarea creșterii poverii fiscale asupra populației cu venituri mici și medii și a micilor antreprenori, dar și un pachet antiinflație pentru protejarea puterii de cumpărare a categoriilor sociale vulnerabile. O altă măsură solicitată de PSD este limitarea daosului comercial pentru produsele de strictă necesitate alimentare și nealimentare, care alcătuiesc coșul minim de consum. Socialdemocrații au declarat în mai multe rânduri că așteaptă programul de guvernare și lista de miniștri, apoi vor lua o decizie în forurile statutare.
0: Celelalte partide din fosta coaliție de guvernare, PNL, USR și UDMR, au anunțat deja că nu-l vor susține pe Adrian Veștea. 84% dintre apele de scăldat din țara noastră sunt de o calitate excelentă, arată un raport al Agenției Europene a Mediului. România este la mijlocul clasamentului, media europeană fiind de 85%. Țara noastră se situează însă înaintea unor state precum Portugalia, Franța, Ungaria sau Polonia. Nicoleta Stoian are mai multe informații.
2: Potrivit documentului, Ciprul se află pe primul loc cu 100% ape curate. Grecia, destinația tradițională de vacanță pentru români pe timpul verii, este pe locul al doilea, cu o pondere de peste 97%, iar pe 3 este Bulgaria, unde 96,9% din apele de scăldat sunt excelente. Italia se apropie de pragul de 90%. În redactarea raportului, Agenția Europeană de Mediu colectează date privind calitatea apei pentru scăldat, strânse de autoritățile locale din peste 22.000 de zone din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, dar și din Albania și Elveția. Pentru a monitoriza calitatea apelor pentru scăldat, laboratoarele măsoară nivelurile anumitor tipuri de bacterii, inclusiv enterococii intestinali și E. coli, care pot provoca afecțiuni grave. La începutul anilor 90, mai puțin de 60% dintre zonele pentru scăldat din Europa aveau o calitate excelentă a apei, în timp ce 70% îndeplineau standardele minime.
0: Turismul elen a demonstrat o reziliență solidă pe fondul turbulențelor geopolitice, înregistrând o creștere importantă a veniturilor de la începutul anului, arată cele mai recente date ale Băncii Centrale de la Atena, citate de publicația Hatimerini. Octavian Begu are detalii.
3: În primul trimestru, veniturile din turism au crescut în ritm anual cu 37%, apropiindu-se de 2,8 miliarde de euro, iar în aprilie au depășit 1,1 miliarde de euro, cu 9,5% peste veniturile din perioada similară a anului trecut. Această traiectorie pozitivă a veniturilor în primele luni din 2026 arată că Grecia nu mai este percepută doar ca o destinație de vară și confirmă eficacitatea statului strategiei implementate în ultimii ani de extinderea sezonului turistic, scrie publicația Elena. Sosirile turiștilor au sporit anul trecut cu 5,6%, iar numărul lor a ajuns la aproape 38 de milioane, un nou record, nefiind incluși în statistică pasagerii de pe navele de croazieră. Veniturile din turism s-au ridicat la 23,6 miliarde de euro în 2025, o creștere

0: de peste 9% comparativ cu cele din 2024. Sectorul este responsabil pentru mai mult de un sfert din produsul intern brut al țării și asigură un mijloc de trai pentru aproape 2 milioane de greci.
1: Este cod roșu de caniculă în acest sfârșit de săptămână în mai multe regiuni ale Franței, iar în altele cod portocaliu sunt așteptate temperaturi de 40 de grade la umbră. Corespondenta noastră la Paris, Daniela Coman, relatează.
2: Deasupra Franței s-a instalat așa numitul dom de căldură, care blochează circulația aerului, astfel încât nici noaptea nu se răcorește. Și la Paris este neobișnuit de cald, iar pentru mâine avertizmentele sunt îngrijorătoare. Vor fi 38 de grade la umbră, însă se vor resimți 44. Premierul Sebastian Lecornu a creat o celulă de criză la nivelul guvernului. 15 miniștri cu responsabilități în gestionarea acestui episod se reunesc de mai multe ori pe zi, inclusiv în weekend. Guvernul a recomandat ca evenimentele sportive, culturale și de divertisment, prevăzute să se desfășoare în aer liber în perioada următoare, să fie anulate, dar lasă în responsabilitatea autorităților locale să ia deciziile respective în funcție de situație. Vigilență maximă pentru ziua de mâine, când este marcată sărbătoarea muzicii. În toată Franța sunt programate concerte și reprezentații muzicale gratuite, cele mai multe în aer liber și pe stradă. Mare parte ar putea fi anulate, în special cele prevăzute pe timpul zilei.
1: Datele meteo, vreme călduroasă mâine, chiar caniculară în vestul și sud-vestul țării, vor fi 36 de grade la amiază, iar disconfortul termic va fi accentuat. Pe litoral și în estul Transilvaniei nu vor fi însă mai mult de 28 de grade, 32 de grade mâine în capitală și disconfort termic în creștere, sunt 25 de grade acum în București. Sport acum, Alex Țențu, bună seara!
3: Bună seara! La campionatele europene de scrimă de la Paris, echipa masculină de sabie dispută finala împotriva Ungariei. Vlad Covaliu, Radu Nițu, Răzvan Ursac și George Dragomir conduc cu scorul de 15 la 13. Mai devreme, echipa feminină de floretă s-a oprit în optim. Rebecca Cândescu, Emilia Curbu și Andreea Dinca au pierdut în fața Poloniei 40 la 45. La Cupa Mondială de Fotbal, Olanda a învins-o pe Suedia cu scorul de 5 la 1. La Houston, olandezii au condus cu 4-0 datorită dublelor reușite de Brian Brobey și Gakpo. Suedezii au redus din diferență prin Elanga, iar Somerville a stabilit rezultatul final. Tot în grupa F, de la ora 7, adversare la Monterrey vor fi Tunisia și Japonia. Olandezii au 4 puncte, suedezii 3, japonezii 1 punct, tunisienii 0. La finalul celor 3 runde vor avansa în faza 16-milor de finală primele două clasate și cele mai bune 8 echipe aflate pe poziția a 3-a. În grupa E, de la ora 23, Germania cu Asta de Fildeș la Toronto, iar de la 3, Ecuador cu Curaçao la Kansas City. După prima rundă, Germania și Asta de Fildeș au 3 puncte.
1: Este ora 22:10, radiojurnalul a ajuns la final. Rămâneți cu Radio România Actualități.
4: Românii de pretutindeni la Radio România Actualități.
5: Bun regăsit la emisiunea în care aducem în atenție activități din viața comunităților de români de pretutindeni. În localitatea Vârșeț din Serbia au fost sărbătoriți 90 de ani de la înființarea primei clase cu predare în limba română. De-a lungul acestor ani, profesorii și învățătorii de aici au avut ca principal scop păstrarea limbii materne în comunitatea de români din Serbia. Au început înscrierile pentru ediția din acest an a programului de tabere ARC. Copiii românilor din diaspora și comunitățile istorice sunt așteptați în 8 locale din România. Copiii românilor din Italia se pregătesc de vacanță, nu înainte de sărbarea de sfârșit de an. Aducem vești și despre evenimentele care se pregătesc anul acesta în Spania, când se celebrează 145 de ani de relații diplomatice. Moment special astăzi la Londra, unde cunoscuta mezzosoprană Ruxandra Donose debutează literar cu un volum de proză scurtă ce conține o colecție de tablete inspirate din viața sa. Sunt reperele acestei ediții, gazda dumneavoastră, Amalia Bojescu. Pe data de 29 mai, la sediul Școlii de Înalte Studii pentru Educatori și Asistenți Medicali din Vârșeț, a avut loc marcarea 9 decenii de la înființarea primei clase cu predare în limba română, pe lângă Școala Normală din Vârșeț. Misiunea celor două instituții a fost, de-a lungul anilor aceia, de a educa viitoarele generații. Ascultați un reportaj semnat de Otilia Pescariu de la Radio Novi Sad.
6: Profesorul universitar dr. Marinel Negru, șef de departament pentru instruirea învățătorilor și educatorilor al Universității din Belgrad, precum și profesorul Mircea Măran, doctor în istorie la

0: Școala de Înalte Studii pentru Educatori și Asistenți Medicali din Vârșeț au menționat că în cei 90 de ani au avut loc multe schimbări, dar cele două instituții de învățământ pedagogic au aceeași misiune, de a educa viitoarele generații.
1: Mare însemnătate pentru minoritatea noastră, în primul rând pentru că păstrăm limba maternă intensiv și suntem chiar perseverenți în această privință și chiar în cadrul facultății sau școlii de înalte studii din Vârșeț realizăm prin modul în limba maternă elemente de cultură națională, istorie națională, limbă ca atare și literatura română.
2: Educația reprezintă baza formării identității, baza formării culturii și a tot ceea ce este pozitiv la o persoană și la o națiune. De aceea s-au luat măsuri pentru ca școlile cu limba de predare română în perioada interbelică să fie readuse la ordinea de zi și aceasta s-a făcut la nivel de state. Prima dată a început să funcționeze liceul cu limba de predare română în cadrul liceului orașului Vârșeț, iar în anul școlar următor, 1935-36, a fost deschisă și prima secție în limba română în cadrul școlii normale din Vârșeț. Sunt evenimente de o primă importanță pentru istoria românilor de pe aceste meleaguri, pentru că s-au creat condiții pentru formarea intelectualității autohtone.
0: Conferențiar universitar dr. Brândușa Juică, profesoară de limba și literatura română la Școala de Înalte Studii pentru Educatori și Asistenți Medicali din Vârșeț și la Facultatea de Învățători, Departamentul din Vârșeț, Universitatea din Belgrad, a punctat faptul că generațiile de elevi care se vor înscrie la școlile generale în limba română vor avea nevoie în continuare de învățători.
3: Instituția aceasta care și-a deschis porțile, iată, pentru multă lume, eu consider o punte de legătură între trecut și viitor, fiindcă aici s-au format o serie de profesori, de învățători, formatorii formatorilor, le-aș zice, care nu au fost importanți doar pentru învățământul în limba română, ci pentru cultura întregii comunități. Bazele s-au pus în urmă cu 90 de ani, dar cei care au zidit cărămidă de cărămidă rămân în istorie și au contribuit la extinderea granițelor culturii noastre, fiindcă cei care au studiat aici, mulți au dus cu ei ceea ce au învățat, ceea ce au însușit în mai multe părți ale țării, ale lumii. Așa că viața limbii și a culturii noastre o văd mai departe prin învățământul în limba română.
0: La eveniment a fost prezentă și Anca Popa Albahari, prim colaborator la Ambasada României la Belgrad, care a subliniat faptul că învățământul în limba română va primi prin diverse instrumente sprijin din partea statului român.
4: Sprijinul statului român rămâne prioritar în privința promovării învățării limbii române și păstrării patrimoniului lingvistic român și vom îmbogăți acest instrumentar pentru a ne realiza misiunea.
0: Iar Traian Căcina, în calitate de membru în executivul orașului Vârșeț, responsabil pentru cultură și educație, a adus cuvinte de laudă tuturor cadrelor didactice care au pășit în această instituție.
5: Atât pentru tradiția pe care o reprezintă pentru comunitatea românească, sârbească, iar mai nou și pentru cea romă, dar în același timp este și un focar cultural și educațional al românilor, pentru că de 90 de ani aici se formează cadre, desigur în diferite moduri de-a lungul istoriei, dar cadrele formate aici sunt cele care păstrează identitatea noastră culturală prin învățământul primar în care sunt implicate după aceea.
0: Vă anunțăm că Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a deschis sesiunea de înscriere pentru cea de-a 17-a ediție a programului de tabere ARC și pune la dispoziția elevilor și tinerilor români din afara granițelor țării 9.000 de locuri gratuite în 8 locații din România, respectiv București, Gălăciuc, Vrancea, Oglins, Neamț, Codri de Aramă, Botoșani, Bușten, Prahova, Bălan, Harghita, Straja Hunedoara și Padiș, Cluj. Aceste tabere se vor desfășura în perioada 30 iunie-1 septembrie, în serii consecutive de câte 8 zile. Înscrierile se mai pot face până pe 26 iunie pe site-ul departamentului. Pe parcursul fiecarei serii, participanții își vor îmbunătăți cunoștințele despre România și competențele de comunicare în limba română, prin intermediul atelierelor interactive dedicate tradițiilor, culturii și patrimoniului românesc.

0: Programul include activități prin care tinerii vor descoperi meșteșuguri tradiționale, tehnici de realizare obiectelor de artizanat și elemente specifice portului popular. Copiii românilor din Italia se pregătesc de vacanța de vară nu înainte de a serba sfârșitul anului, nu odată, ci de două ori, la școală și la biserică, acolo unde merg duminica. Au fost acordate și premii, după cum ne spune corespondenta noastră Elena Postelnicu. Ea a fost prezentă în localitatea Pomeția, de lângă Roma.
1: Unde este copilărie?
2: Copiii români de toate vârstele din orașul Pomeția, de lângă Roma, au organizat o serbare în limba maternă la biserică, la finalul căreia au primit cadouri și câte o diplomă.
3: Cum vă numiți voi?
4: Amalia. Maria.
5: Edward.
3: Și câți ani aveți?
4: 9.
6: 9.
5: 11.
3: Veniți în fiecare duminică la biserică?
4: Da, da.
5: Da.
3: Văd că tu ești îmbrăcată cu o cămașă foarte frumoasă.
4: Da, e.
3: Îți place?
4: Da.
3: Și astăzi ați avut și o sărbare.
5: Pentru că se termină școala.
3: Voi la biserică învățați și limba română?
5: Da.
3: Vă place?
4: Da.
5: Mult.
3: Da, voi v-ați născut în România sau în Italia?
4: În Italia.
5: Italia.
3: Pentru voi e bine să învățați și limba română.
5: Da.
3: De ce?
5: Avem o limbă în plus, e mai frumos.
3: Bunicii unde sunt în țară? În România?
4: Alea lui tati sunt în România și alea lui mama sunt aici în Italia.
3: Și cu cei din România vorbește în română, nu?
4: Da.
3: Pentru tine e bine să vorbești și limba română? E important?
4: Da. De ce? E foarte frumos.
3: Vă place că la biserică aveți posibilitatea să învățați și cântece și poezii în limba română?
5: Da.
3: Ați avut emoții azi când ați prezentat acest spectacol?
4: Mult.
3: De ce?
4: Era prima oară când fac asta. Aveam emoții.
3: Și tu ai avut emoții?
4: Nu.
3: Acum în vacanță ce o să faci? Unde mai mergi? Mergi în România și?
4: Mai merg la mare.
3: Ai zis că îți place că la biserică se vorbește în limba română? Ai și prieteni români?
4: Da.
3: Mulți?
4: 3-4, așa.
3: Și prieteni în italien mai mulți?
4: Da, da, da.
3: Vacanță frumoasă!
4: Mulțumesc!
2: În fiecare duminică, la finalul slujbei, lăcrămioara Preda, în mod voluntar, își rezervă câte jumătate de oră cel puțin pentru a învăța pe copiii români câte o poezie, câte un cântec, pentru a le spune un basm românesc sau pentru a le povesti despre țara părinților lor.
7: Nu este ușor pentru că fiecare are problemele lui, fiecare, dar copiii sunt dornici și sunt colaborativi. Încercăm să învățăm să vorbească românește și să păstrăm un pic tradițiile. Sunt bucuroși.
3: În fiecare duminică după slujbă, stați câte jumătate de oră cu cei mici.
7: Da, stăm ca să vorbim un pic. Vorbesc foarte greu românește pentru că ei vorbesc în italiană și atunci noi încercăm să-i ajutăm, să-i împingem să cunoască mai bine limba română. O parte din ei știu să vorbească, dar cu dificultate.
3: Am văzut că erau bucuroși, dar și emoționați că au primit o diplomă și ceva dulciuri la final.
7: Păi suntem copii. Până la urmă asta e bucuria, dar sunt mulțumiți că probabil au simțit că efortul lor a fost răsplătit și asta face mult.
2: Cel mai fericit și cel mai mulțumit de aceste spectacole este de fiecare dată părintele Ignazio Blasi, preotul parohiei Sfântul Mucenic Sebastian din Pomeția.
8: De fapt, noi în lucrarea preoțească nu facem prea mult să atragem copiii la biserică. Noi mărturisim Dumnezeu, noi urmărim slujbele, noi trimitem un mesaj de speranță la oamenii, dar restul face Dumnezeu și bunăvoința părinților. Dacă părinții nu vin la biserică, nici copiii nu pot să vină la biserică. Eu mulțumesc cu Dumnezeu pentru că El le atrage și mă rog Dumnezeu că să fie oamenii aceasta plini de bunăvoință, că dacă copiii lor se apropie de Hristos, va fi sigur un copil cu valorile și cu acțiune făcută bine și plăcută lui Dumnezeu și de folos la societate. Spectacolul de duminica trecută este rezultatul de lucrare părinților și animatori și catecheți. Noi mulțumim Dumnezeu pentru toate.
9: Românii de pretutindeni la Radio România Actualități.
0: Aproape 1 milion de români locuiesc și muncesc în Spania, așa că țara iberică este unul dintre cei mai apropiați parteneri europeni ai României. Motive există și sunt istorice, economice, culturale, dar și de legătură sufletească. Autoritățile de aici pregătesc mai multe evenimente pentru a marca 145 de ani de relații diplomatice. Detalii în interviul realizat de corespondenta noastră, Oana Popa.
10: România și Regatul Spaniei celebrează în 2026 145 de ani de relații diplomatice. Spania a recunoscut independența

0: independența de stat a României în 1880, iar relațiile diplomatice au fost stabilite oficial un an mai târziu. Pentru a marca această aniversare, ambasadele și institutele culturale din cele două țări organizează pe perioada întregului an o serie de evenimente. Sandra Gătejanu Gheorghe, consulul general al României la Barcelona, a descris motivele pentru care aceste legături între România și Spania sunt atât de solide.
1: În primul rând m-aș referi la comunitatea românească, pentru că din punctul meu de vedere comunitatea românească reprezintă baza relației bilaterale româno-spaniole. Este o comunitate consolidată, matură, parte din punctul meu de vedere indispensabilă al microcosmosului în care locuiește și contribuie în mod decisiv la bunăstarea socială și economică din țara de reședință, respectiv din Spania. Totodată aș menționa și cele două familii regale, pentru că dacă ne gândim la momentul de acum 145 de ani, atunci când au fost stabilite relațiile diplomatice dintre România și Regatul Spaniei, vorbim de fapt despre domnia regelui Carol I al României și despre regele Alfonso al XII-lea al Spaniei. În acești 145 de ani s-au întâmplat foarte multe, dar întotdeauna a existat această conexiune și legătură strânsă între cele două familii regale. Nu știu dacă multă lume știe, dar inclusiv tatăl regelui Juan Carlos I, contele de Barcelona, a fost botezat de regele Carol I și apoi aceste conexiuni pe linie regală au continuat, ajungând până la regele Mihai, care a fost văr primar cu regina Sofia, iar majestatea sa Margareta este văr de gradul al doilea cu regele Felipe și până la urmă ambii sunt nepoții ai reginei Victoria. Consulatul General României la Barcelona organizează pe parcursul întregului an 2026 evenimente care au legătură cu acest moment, cu cei 145 de ani de relație bilaterală. Pe data de 25 iunie, practic la două zile de la momentul care celebrează această aniversare, vom organiza un dineu de gală la Barcelona, în care am invitat reprezentanți de seama ai comunității românești din Catalunia și din insulele Baleare, autorități locale și regionale, precum și antreprenori spanioli care au investiții sau intenționează să lanseze un business în România. Totodată, în a doua parte a anului, ne dorim organizarea unui festival de cultură, tradiție și gastronomie românească aici, în Catalunia. Lucrăm intens la acest proiect alături de asociațiile de români din zona de competență, precum și alături de antreprenori și ne dorim a fi un eveniment care să se reunească, să aducă împreună pe toți românii din această regiune.
0: Ce planuri și priorități există pentru următoarea perioadă? Din nou, Sandra Gătejanu Gheorghe.
1: În afară de proiectele pe care le-am menționat mai devreme, respectiv aceste evenimente speciale pe care le organizăm pe parcursul anului 2026, Consulatul General României în Barcelona va pune accentul pe aceste paliere economic, cultural și turistic, în sensul în care ne propunem și vom organiza, așa cum am făcut și până acum, evenimente prin care să promovăm, în primul rând, România ca destinație turistică, ca și partener economic pentru oamenii de afaceri catalani și, totodată, vom încerca să aducem elemente reprezentative ale culturii românești în Catalunia. Și cred eu că, pas cu pas, putem să consolidăm, să creștem această relație bilaterală care nu are statutul de parteneriat strategic, bazându-ne, după cum vă spuneam, pe elementul central al acestei legături, respectiv comunitatea de români, pentru că ei, în realitate, sunt ambasadori ai României care pot promova țara noastră în țara lor de reședință, în țara care i-a primit, pe toate aceste paliere, atât cultural, economic, dar și turistic. Și sunt convinsă că peste 5 ani, privind în urmă, vom vedea cum această relație bilaterală s-a consolidat și mai mult prin și datorită românilor din Spania.
2: Românii de pretutindeni la Radio România Actualități.
3: Cunoscuta mezzo-soprană Ruxandra Donose a debutat anul acesta literar cu un volum de proză scurtă ce conține o colecție de tablete inspirate din viața sa profesională foarte complexă. Ne mărturisește în minutele următoare cum se împletește dragostea pentru muzică și pasiunea pentru scris.

Este o mare bucurie să mă întorc la rolul prințesei Eboli, în care am debutat chiar acum 10 ani, în aceeași producție în care, iată, mă regăsesc în aceste zile. O producție minunată a regizoarei britanice Jo Davis, producție care m-a ajutat să intru în profunzimea acestui rol și pe parcursul anilor care au trecut, de câte ori am repetat acest rol, mi-a fost, să zic așa, de mare folos felul în care am început să îl fac. În același timp, da, o mare emoție îmi provoacă apariția volumului meu pe două puncte trecere la editura Cărțile Tango. Este un vis al meu mai vechi, este o mare regăsire în scris pe care eu o resimt și sper din suflet ca multele povești din această carte să fie ca niște pastile de bucurie, de melancolie, de îngândurare, de veselie, de râsete, cum să spun, sunt pastile de viață, din viața mea, din viața multor oameni, din viața în general, sunt cugetări, sunt povestiri. Iar faptul că, iată, în aceeași perioadă s-a tradus cartea aceasta și în engleză și apare subtitlul Passages, cu două puncte în mijloc, este de asemenea o mare, mare bucurie și onoare. A traduce o carte într-o limbă străină nu este, de fapt, niciodată ușor. În cazul cărții mele nu a fost ușor deloc, pentru că textele mele au foarte multe jocuri de cuvinte, rime, de asemenea fraze cu foarte multe înțelesuri, mai mult decât unul sau două, referințe și așa mai departe, dar Matthew Macmillan, care a tradus în final cartea cu colaborarea mea de asemenea și a doamnei Buciută, care este editoarea cărții, a făcut până la urmă o traducere excelentă. Lansarea la Londra cu Sergiu Tuhuțiu, bineînțeles, îmi prilejuiește și conversație foarte frumoasă cu marea noastră soprană Nelly Miricioiu, cu editoarea cărții Alison Stase Buciută, cu Matthew Macmillan și puțină muzică pentru publicul din Londra. Deci, ca să conclud, atât opera, vechea mea dragoste, cât și scrisul, mai nou declarata mea dragoste, ambele mă bucură și mă emoționează deopotrivă.

bună seara! Suntem împreună la Radio România Actualități. Pentru că este sâmbătă, evident avem parte de colecția de muzică, succese ale muzicii din țara noastră. Felix Crainicu și Titus Andrei sunt gata să vă fie alături în acest ceas și jumătate în care avem parte de piese care să ne bucure, care să ne emoționeze, care să ne transmită ceva. Avem și variante unplugged, avem și folk și rock, o piesă nouă-nouță din partea celor de la Cum, pe care o ascultăm în ceasul al doilea. Nu uitați, în câteva minute, alături de noi va fi Titus cu povestea sa.

0: Colecția de muzică este completă doar cu Titus Andrei și povestea pe care ne-o aduce în fiecare sâmbătă seara, creându-ne imagini prin vorbe meșteșugite, aducându-ne în prim plan artiști pe care îi îndrăgim. Bună seara, Titus!
1: Am onoarea, Felix. Onoarea, un cuvânt, cum spunea Shakespeare. Da, un cuvânt, dar cu cel mai natural respect față de oameni care sunt și care au fost și față de tine însuți. A marcat anii 90-2000 și a rămas în sufletul multora. A ars intens până la capăt pentru muzică și public, deși a plecat la doar 43 de ani, 10 iulie 2010, Mădălina Manole. Pentru mine, artista care ea parcă i s-a arătat cum trebuie dăruite bucuriile, chiar și mărunte, emoția și pofta de viață, culmea. Pentru mulți români, Mădălina a rămas egală cu nostalgia în trăirea ei profundă. Este percepută și azi cu mult dor și respect, iar piesele lansate de ea se cântă încă în concerte, festivaluri și la posturi de radio. Avea o voce de aur și o disciplină de fier. Venea mereu cu lecția învățată, nu întârzia niciodată, spunea Horia Moculescu. Mirabela Daur, muncitoare până la epuizare, perfecționistă, publicul de aceea o iubea, simțea că dă tot. Ștefan Bărică, era metronom uman, intonație perfectă, dicție impecabilă, profesionalism de tip nemțesc. Adrian Daminescu avea cea mai curată voce din generația noastră, fără efecte, fără trucuri. Când cânta, auzeai sufletul, nu tehnica. Andrei Păunescu a fost un copil al cenaclului Flacăra, care a crescut frumos, avea candoare și putere în glas. Păcat că sensibilitatea ei s-a lovit de o lume prea dură. Mai spun eu, artistă unică prin felul în care exprima tensiunea ideilor. Și ca exemplu, am ales Mi-e dor de tine.

Dor, dor, dor, prizonier în adâncul inimii. Cam ceea ce am simțit mulți dintre noi, ascultând-o acum pe Mădălina, artista cu timbru vocal recunoscibil de la prima notă, prima silabă. Transmitea emoția direct, fără artificii, fără complicații. Mi-e dor de tine, piesă de Șerban Georgescu, textul Roxana Popescu. Alte două nume cu majuscule în spațiul creației, prieteni, aș putea spune, de care m-au

0: apropiat talentul și realizările lor. Șerban, melodist născut, simplu, firesc, după structura sa, Roxana, texte cu idei profunde și totuși atât de accesibile în drumul spre marele public. Mi-e dor de tine, de pe albumul Duce de Tot, anul 2000, le aducea celor trei mai multe trofee la premiile muzicale Radio România 2001. Cum muzica în general acoperă nevoia sufletească în relația cu lumea, sunt posibile și abordări ale creațiilor altora. Deși mai rar s-a întâmplat ca melodii lansate de Mădălina să apară pe albumele altora, Cornel Verban și formația sa au reușit acest lucru în 2009, determinați, au motivat ei, de preferințele publicului.
1: Vreau să menționez că am fost bun prieten cu Șerban Georgescu. Era un compozitor adevărat de muzică românească. Majoritatea cântecilor pe care le-a scris au devenit șlagăre. Mi-a plăcut foarte mult o melodie pe care l-a compus, o melodie să mai vreau să te uit, cântată de Mădălina Manole. L-am sunat și l-am întrebat dacă îmi permite să cânt și eu această melodie și să o rearanjez, să o reorchestrez cu instrumentele pe care eu le am în orchestră. Am folosit și suplătorii și mă gândeam că noi o putem cânta altfel. Bineînțeles că el a fost de acord, foarte drăguț, mi-a spus: Cornele, am încredere, stai bine și te rog frumos, cânt-o. Și bineînțeles că am reorchestrat piesa, am cântat-o și am relansat-o în mediul în care noi cântăm. Melodia are succesul.

Nici nu mai știu foarte bine ce-am în buzunar. Nu mă feresc, nu mă păzesc,

Final de ceas, Radio România Actualități. Avem știri la fix, continuăm în ceasul imediat următor cu alte povești, cu alte piese, cu alți artiști pe care atât de mult îi îndrăgim și care ne bucură că ne dau muzică românească.

0: auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai. Pregătește-te pentru cea mai memorabilă vară din viața ta. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 23.
2: Bună seara, sunt Mihai Udroiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Președintele Nicușor Dan a anunțat astăzi, după întâlnirea cu omologul turc Recep Tayyip Erdoğan, că cele două țări își vor extinde parteneriatul strategic bilateral cu accent pe securitatea la Marea Neagră. Nicușor Dan a precizat că discuțiile au vizat și protejarea infrastructurii submarine în condițiile în care România are interesul de a exploata gaze naturale din Marea Neagră. În ceea ce privește viitorul summit NATO de la Ankara, discuțiile s-au axat și pe colaborarea în industria de apărare, mai precis despre atragerea de investiții în acest sector, care, spune președintele Dan, n-a avut managementul cel mai performant după Revoluție, dar care are oportunități interesante și prin prisma oamenilor și locațiilor. Fornizarea apei calde în capitală va fi sistată la aproximativ 1500 de blocuri începând de luni pentru realizarea unor lucrări de modernizare și reparații, anunță compania municipală Termoenergetica. Cea mai afectată va fi zona de sud a Bucureștiului, cu peste 1000 de imobile care nu vor avea apă caldă până la data de 3 iulie. În cazul altor aproape 400 de blocuri din nord și nord-est, furnizarea va fi sistată până pe 28 iunie, iar 60 de imobile din zona Gara de Nord Grivița nu vor avea apă caldă până pe 24 iunie. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a avertizat în această seară că este iminent un atac masiv al Rusiei asupra teritoriului ucrainean și a îndemnat pe concetățenii săi să fie deosebit de atenți în orele ce urmează. Este extrem de important să fiți atenți la alertele de raid aerian, a spus Zelensky în mesajul video pe care îl transmite ucrainenilor în fiecare seară de când Rusia a invadat Ucraina pe scară largă, scriu agențiile internaționale de presă. Avertismentul liderului ucrainean vine după ce dronele armatei sale au atacat cu succes mai multe rafinării din Rusia, inclusiv una din regiunea capitalei Moscova. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a amenințat ieri cu represalii. Un judecător spaniol a trimis-o în judecată pentru corupție pe Begoña Gómez, soția premierului Pedro Sánchez, și a impus mai multe măsuri, între

0: Madrid, codirijată de Gomez, dar și presupusa utilizare a resurselor publice și a relațiilor în scop privat. Mai multe anchete de corupție vizează familia liderului socialist și foștii săi aliați politici, punând presiune asupra guvernului spaniol de coaliție, care este minoritar. Datele meteo, vreme călduroasă mâine, chiar caniculară în vestul și sud-vestul țării, cu 36 de grade la amiază și disconfort termic accentuat pe litoral și în depresiunile din estul Transilvaniei. În schimb, maxima se va opri la 28 de grade. Spre seară va ploua în Carpații occidental și în cei meridionali și pe arii mai restrânse în vest și în nord-vest. 32 de grade vor fi în capitală. Acum la București sunt 25 de grade. Și sport cu Alex Tențu.
1: Bun găsit la campionatele europene de scrimă de la Paris. Echipa masculină de sabie a câștigat medalia de argint. Vlad Covaliu, Radu Nițu, Răzvan Ursachi și George Dragomir au pierdut finala împotriva Ungariei, scor 43-45. Până în finală, România a trecut de Marea Britanie, Rusia și Franța. Echipa feminină de floretă s-a oprit în optim. Rebecca Cândescu, Emilia Corbu și Andreea Dincă au pierdut în fața Poloniei, 40-45. Europenele de scrimă se vor încheia duminică, atunci când va fi în concurs și echipa de spadă, compusă din Emma Schontz, Alexandra Predescu, Natalia Constantin și Bianca Benea. În Liga Europeană de Volei Feminine, România a câștigat împotriva Portugaliei cu scorul de 3-1. Jucătoarele antrenate de spaniolul Guillermo Naranjo vor disputa ultimul meci la Šiauliai contra gazdei Lituania de la ora 16. La masculin, echipa națională a fost învinsă la Tirana de Danemarca, scor 0-3. Pentru voleibaliștii pregătiți de Sergiu Stancu, mai urmează partida contra gazdei Armenia de la ora 20.
0: Știrile orei 23 se încheie aici și la Radio România Actualități continuă emisiunea Colecția de Muzică.

Ceasul al doilea la Radio România Actualități, colecția de muzică înseamnă lupii lui Calancea, o secvență Adrian Despot Unplugged, voce și chitară și poate un Adrian Berinde. Rămâneți cu Radio România Actualități, ne bucurăm de muzică bună!

vor iubire, alții vor putere. Unii doar un număr pentru o mângâiere, unii casă mare și mașină nouă, alții doar o umbră unde să nu-i plouă.

Unii să audă, alții să vorbească. Unii doar o clipă cerul să privească. Unii o moșie mare și bogată. Unii ar vrea o mamă, alții ar vrea un tată.

unii haine scumpe și pantofi mai mulți, alții vor picioare și-ar umbra de sculți. Unii vor un munte, alții vor o mare, unii doar să aibă cele necesare.

lor avere, faimă, bogății, alții sănătate pentru a lor copii. Unii vor să aibă propriul răsărit, alții doar să uite ceea ce au iubit.

luptă pentru tine, ușurează-ți chinul. Iar de nu se poate să-ți accepți destinul, fii cu gânduri bune și să crezi mereu, când nu vine nimeni, vine Dumnezeu. Luptă pentru tine, ușurează-ți chinul. Iar de nu se poate să-ți accepți destinul, fii cu gânduri bune și să crezi mereu, când nu vine nimeni, vine Dumnezeu.

0: să dezrobesc din strâmpe bolți acele lumi încătușate și să-ți ajut să te revolți, eteric vânt de libertate.
1: Povestea lor a început de mult, pe vremea când basmele copilăriei se contopeau cu realitatea vieții de la țară, în care oamenii deveneau personaje și aveau puteri miraculoase. Lupii din istoriile tatei l-au fascinat pe micul Alex, iar în timp l-au inspirat să îi personifice și să-i adune într-o adevărată haită muzicală. Lupii lui Calancea, colecția de muzică.

Gata, puiule, ai cântat cu noi, ai văzut obiceiurile, ai dansat. Deja ai devenit lup, ai o inimă de lup, ai o inimă sălbatică!

Suntem alături la Radio România Actualități, colecția de muzică Succesele muzicii românești. Ne jucăm puțin cu filele calendarului până în 1983. Brașov. Trei studenți, Marcel Boca, Florian Stoica și Victor Lengel, debutau la Casa de Cultură a Studenților. Trupa Conexiuni a avut mulți fani și încă mai are în muzica românească. Piesa pe care o ascultăm, Mai rămâi puțin.

final de ceas, final de ediție, colecția de muzică. E momentul să ne luăm rămas bun. Sunt Felix Crainicu, alături de mine a fost, ca de fiecare dată, Titus Andrei. O altă întâlnire cu muzica românescă va fi sâmbata viitoare. Până atunci, rămâneți cu Radio România Actualități, știri la fix, Lenții Chiriac, apoi vă ține companie cu noi zori. Toate cele bune!

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 24.
1: Bună seara, sunt Mihai Odroiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Prima navă de război modernă a României din ultimii 35 de ani a primit ieri pavilionul oficial și a intrat în serviciul forțelor navale în cadrul unei ceremonii organizate pe șantierul naval din Istanbul, în prezența președintelui Nicuș Ordan și omologului său turc Recep Tayyip Erdoğan. Fabricată în Turcia, corveta contraamiral August Roman este dotată cu arme și radare performante și tehnologie de război electronic, iar în a doua jumătate a anului va primi capabilități și sisteme de luptă suplimentare. Cumpărată printr-un contract în valoare de 223 de milioane de euro fără TVA, aceasta va ajunge în România după finalizarea etapelor tehnice. Președintele Nicuș Ordan a apreciat că noua corvetă va întări contribuția României la securitatea regională și la îndeplinirea angajamentelor pe care țara noastră și le-a asumat în cadrul Alianței Nord-Atlantice.
2: E un moment important în evoluția și modernizarea forțelor navale române, prin intrarea în serviciu a corvetei contraamiral August Roman. Această navă va întări contribuția României la securitatea regională și la îndeplinirea angajamentelor pe care România și le-a asumat în cadrul Alianței Nord-Atlantice.
1: PNL își alege astăzi o nouă conducere în cadrul unui congres național extraordinar convocat rapid pe fondul tensiunilor din partid provocate de desemnarea lui Adrian Veștea în prezent prin vicepreședinte al formațiunii să formeze un nou guvern. Actorul lider liberal, premierul interimar Ilie Bolojan, este singurul candidat la șefia partidului, în condițiile în care Adrian Veștea a renunțat la intenția de a candida și a denunțat congresul despre care a spus că elimină toți liberalii adevărați din conducerea partidului. În echipa cu care se va prezenta Ilie Bolojan sunt propuși Dan Motreanu pentru funcția de prim-vicepreședinte, Robert Sighiartău pentru cea de secretar general, iar pentru funcțiile de vicepreședinți, actualul președinte al Senatului Mircea Brudean, europarlamentarul Siegfried Mureșan, dar și vicepremierul interimar Oana Gheorghiu și ministrul interimar al fondurilor europene Dragoș Pâslaru, ambii nou înscriși în formațiune. Primarul general al Capitalei Ciprian Ciucu a anunțat că nu va candida pentru funcția de prim-vicepreședinte din cauza dosarului deschis săptămâna aceasta pe numele lui de DNA. Ilie Bolojan a spus că își dorește un partid unic.

unit, puternic și respectat, capabil să răspundă cu seriozitate provocărilor acestei perioade. Și socialdemocrații se reunesc astăzi în ședința Consiliului Politic Național pentru a decide dacă intră sau nu în guvernul propus de premierul desemnat Adrian Veștea. Decizia este crucială pentru votul de investitură din Parlament, în condițiile în care celelalte partide din fosta coaliție de guvernare, PNL, USR și UDMR, au anunțat deja că nu

0: de guvernare și lista de miniștri, iar termenul constituțional de 10 zile expiră marți. Președintele american Donald Trump a amenințat că Statele Unite vor prelua controlul și vor impune o taxă pentru traversarea strâmtorii Ormuz dacă negocierile cu Teheranul vor eșua. În contextul în care ieri Comandamentul Central al Armatei Iraniene a amenințat cu închiderea strâmtorii Ormuz și cu alte măsuri pentru a forța inamicul să respecte obligațiile din memorandumul americano-iranian semnat miercurea trecută, Trump spune pe rețeaua Truth Social că Statele Unite vor taxa tranzitul prin Ormuz pentru a-și recupera costurile trecute, prezente și viitoare. Deocamdată se pare că, în ciuda schimbului de replici, 55 de nave au tranzitat ieri fără restricții strâmtoarea, potrivit Comandamentului American pentru Orientul Mijlociu. Datele meteo, astăzi vremea va deveni călduroasă în toate regiunile, mai ales în sud-vestul Munteniei, în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș și în vestul și în centrul Transilvaniei. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 36 de grade, acum la București sunt 24 de grade. Și sport cu Alex Cențu.
1: Bun găsit la turneul WTA 500 de la Berlin, Jessica Pegula din Statele Unite ale Americii și Linda Noskova din Cehia s-au calificat în finală. Pe gazonul din Germania, Pegula a trecut de liderul mondial Arina Sabalenka din Belarus cu 6-4, 6-7, 6-0, în timp ce Noskova a eliminat-o pe filipineza Alexandra Eala, scor 6-2, 6-4. Meciul pentru trofeu este programat la ora 13. Finală americano-cehă și la Open-ul de 250 de puncte de la Nottingham. De la ora 14, adversare vor fi Emma Navarro și Mari Buscova. Turnee de 500 de puncte pe iarbă și în circuitul ATP. La hale, americanii Taylor Fritz și Francis Tiafoe se vor întâlni de la ora 16:30 de minute. Fritz este în finală după 7-5 în decisiv cu Alexander Zverev, în timp ce Tiafoe a trecut în două seturi de Daniel Altmaier. La Londra, finala de la Queens va începe la 15:30 între americanul Tommy Paul și argentinianul Francisco Cerundolo.
0: Știrile orei 24 se încheie aici și la Radio România Actualități începe emisiunea Radio Nocturna cu Lenzi Chiriac.
2: Radio Nocturna cu Lenzi Chiriac.

Electric Guitars v-a introdus în atmosfera emisiunii Radio Nocturnă, care va fi deauzită și în această noapte pe frecvențele Radio România Actualități, și cu această ocazie Lenții Chiriac vă spune bun găsit! Până la 5 dimineața v-am pregătit un alt program cu sonoritățile clasice de rock și blues, dar ca de fiecare dată nu vor lipsi momentele oldies. O să aveți multe de auzit și în această noapte, multe produse pe care nu aveți unde să le ascultați pe niciun alt post de radio din România, și deschidem seria de noutăți cu un produs ce va apărea pe 17 iulie sub semnătura unui grup american care a avut și încă are ceva de spus pe scena hard rock, Tesla. Tesla a cunoscut consacrarea încă din anii 80 și iată că este activ și în zilele noastre, iar pe 17 iulie va lansa un nou album, Homage, unul blindat de prelori în amintirea faptului că acum 40 de ani, atunci când s-a format ca grup, a început activitatea având în repertoriu numai prelori. Homage conține 13 prelori și o compoziție proprie, una nouă, Never Alone, pe care o aveți acum alături de un cover Queen.

Rămânem tot pe teritoriul american pentru că vreau să vă prezint un produs interesant realizat de către muzicianul C. Alex Luke, pasionat atât de zona metal cât și de cea simfonică. În 2025 a pus pe picioare proiectul Eternal Recurrence cu gândul de a oferi o serie de idei pe teritoriul symphonic metal, a apelat la o orchestră de cameră și așa a ieșit albumul de debut numit simplu Eternal Recurrence, lansat pe 19 iunie și de pe care vă ofer în premieră două compoziții, Amor Fati și 8x8.

Și poate vă interesează să aflați ce mai face fosta solistă vocală a grupului Nightwish, soprana Tarja Turunen. Ei bine, acum câteva zile a revenit în atenție cu un nou disc solo numit Frizon Noir, un altul care îmbină elementele metalice cu cele simfonice. Tarja a realizat cu această ocazie un disc unde zona heavy este ceva mai heavy, așa că am ales pentru voi două dintre piesele care însumează cam tot ce conține mai bun acest Frizon Noir.

Radio Nocturna. Cu Lenții Chiriac.

Urmează și o repriză de heavy metal german, una realizată de un grup relativ nou în domeniu, puțin cunoscut, și mă refer la Moon Towers, care și-a început activitatea în 2017 în orașul Koblenz. Până în acest moment a editat două albume, ultimul fiind The Little Messiah, material pe care ies din nou în evidență elementele epice și textele fanteziste, și două dintre cele nouă piese sunt incluse în playlistul emisiunii Radio Nocturna.

Radio Nocturna. Cu Lenții Chiriac.

După știrile de la ora 1, mai am să vă prezint câteva produse de ultimă oră și până atunci vă ofer în premier un prim extras pe single de pe viitorul album al grupului american North Sea Echoes, format de către Ray Alder și Jim Matheus de la Fates Warning, care pe 24 iulie vor pune în vânzare un al doilea album ce se va numi How to Cast a Shadow.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1.
1: Bună dimineața, sunt Mihai Udruiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Președintele Nicușor Dan spune că au avut loc contacte cu partea ucraineană pe tema dronei maritime ucrainene care a explodat recent în portul Constanța, iar discuțiile vor continua săptămâna viitoare, când va fi prezentat un material comun al tuturor instituțiilor implicate. El a mai precizat ieri că cercetarea penală este în curs, iar mai multe informații vor putea fi furnizate într-un interval de o săptămână-două. Nicușor Dan a reamintit că Ministerele Apărării și de Interne au făcut un plan de patrulare care să asigure securitatea, în special în timpul sezonului estival. Afirmațiile au fost făcute pe șantierul naval din Istanbul, unde șeful statului a participat alături de omologul său turc, Recep Tayyip Erdoğan, la ceremonia de acordare a pavilionului pentru corveta contraamiral August Roman, fabricată în Turcia, care intră în dotarea forțelor navale române. Municipiul Iași a intrat de ieri pe harta marilor destinații turistice ale lumii, odată cu primirea trofeului Mărul de Aur 2026, distinție acordată de Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism pentru contribuția la conservarea și promovarea patrimoniului cultural, istoric și natural, scria Gerpres. În discursul său, președintele instituției a subliniat că premiul recompensează eforturile de a proteja moștenirea lăsată de generațiile trecute și de a o valori prin turism sustenabil. La rândul său, primarul Iașului Mihai Chirica a afirmat că distinția este o moștenire pentru generațiile viitoare și totodată o oportunitate pentru consolidarea brandului turistic al orașului. Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, este așteptat să-și dea demisia luni și să stabilească un calendar pentru plecarea sa, a relatat ieri ziarul The Observer, citat de Reuters. Potrivit sursei, acesta a ajuns la concluzia că poziția sa nu mai este sustenabilă după ce a discutat cu miniștrii din cabinet, consilieri, donatori și lideri sindicali. Ziarul mai scrie că Starmer discută problema cu soția sa la reședința sa de la Chequers înainte de a lua o decizie finală, iar personalități de rang înalt din Partidul Laburist se așteaptă luni la o declarație clară privind viitorul său. În Elveția ar urma să aibă loc astăzi primele negocieri după încheierea memorandumului dintre Statele Unite și Iran. Vor participa vicepreședintele american J.D. Vance și negociatorii americani Steve Witkoff și Jared Kushner. Deocamdată, Iranul acuză violarea înțelegerii după ce armata israeliană a continuat operațiunile în sudul Libanului, unde doar ieri au fost ucise 24 de persoane. În ciuda amenințărilor Teheranului, 55 de nave au tranzitat ieri fără restricții strâmtoarea Ormuz, potrivit comandamentului american pentru Orientul Mijlociu. Datele meteo, astăzi vremea va deveni călduroasă în toate regiunile, mai ales în sud-vestul Munteniei, în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, precum și în vestul și în centrul Transilvaniei. După amiaza și seara vor fi perioade cu averse în Carpații Occidental și în vestul celor meridionali, apoi pe arii mai restrânse în zona

0: Zonele de joase de relief din vest și nord-vest. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 36 de grade, cu 31 de grade în capitală. Acum la București sunt 23 de grade. Sport cu Alex Tențu.
1: Bun găsit, FC Voluntari a oficializat

0: MotoGP al Cehiei, italianul Francesco Bagnaia a câștigat cursa de sprint. Pe circuitul din Brno, Bagnaia i-a devansat cu mai puțin de o secundă pe japonezul Ayo Gura de la Trackhouse Aprilia și pe coechipierul spaniol de la Ducati, Marc Marquez. Cursa este programată la ora 15. Înotătoarea americană Katie Douglas a stabilit un nou record mondial în proba de 50 de metri liber. Douglas a oprit cronometrul la Indianapolis după 23 de secunde și 59 de sutimi. Katie Douglas a corectat cu 2 sutimi recordul deținut din 2023 de suedeza Sara Sjöström.
1: Știrile orei 1 se încheie aici. La Radio România Actualități continuă emisiunea Radio Nocturna.
2: Radio Nocturna. Cu Lenci Chiriac.

Radio Nocturnă continuă la Radio România Actualități și urmează ultimele mele alegeri din zona de noutăți. Apoi vom intra și pe tărâmul Oldies, vor fi și sonorități blues, iar la final am să vă prezint albumul săptămânii. Ați descoperit până acum multe nume necunoscute la noi și mai aveți câteva pe parcursul acestei ore, iar Joseph Toll va intra acum în emisie. Joseph Toll este un muzician suedez care pe vremuri a fondat grupul de speed metal Enforcer, dar l-a părăsit pentru a cânta pe cont propriu și pentru a oferi și alte sonorități din zona rock și metal. It Might Be Art este numele celui de-al doilea său disc solo, unul pe care se aud compoziții cu influențe diverse, de la grunge la heavy metal, de la pop rock la adult orientated rock, iar două dintre ele sunt de auzit în premieră pe posturile de radio din România.

Nu lipsește nici ceva de tip hard rock, unul oferit de către grupul american Spread Eagle, care și-a început activitatea în 1989 în New York. Spread Eagle a cântat câțiva ani, s-a desfințat în 1993 și a revenit în 2019, iar după 7 ani a editat abia al 4-lea disc The Brutal Divine, pe care l-aveți de audiat prin Flat Art Vultures și Pushed to the Limit.

Și am să închei programul de noutăți cu ceva material nou oferit de către vocea grupului Rammstein, Till Lindemann. Dacă Rammstein nu are în plan niciun nou disc, cel puțin deocamdată, Till editează periodic tot felul de produse și în această noapte o să auziți câteva piese noi incluse pe EP-ul S-Brand, o realizare iunie 2026.

0: Das ist meine Welt und sonst gar nichts.
1: Ați avut destule materiale noi în această ediție, dar multe altele vor fi și peste două săptămâni, atunci când am să vă prezint o altă ediție Radio Nocturnă. Și intrăm în zona

rock-ului de factură oldies și vă readuc în memorie o serie de hituri care acum mulți ani erau difuzate pe posturile de radio din întreaga lume, piese care au rămas și azi printre preferințele celor din zona rock-ului.

Radio Nocturna. Cu Lenții Chiriac.

Radio Nocturna. Cu Lenții Chiriac.

0: Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 2.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat amenzi de peste 4,4 milioane de lei în urma unor controale desfășurate în perioada 15-19 iunie la peste 1500 de operatori economici în întreaga țară. Comisaria NPC au dat aproape 1000 de sancțiuni contravenționale și peste 700 de avertismente, după ce au descoperit numeroase nereguli în comerțul alimentar și în prestarea serviciilor. Printre problemele constatate se numără vânzarea de produse expirate, pește și produse de panificație alterate, alimente depozitate necorespunzător, lipsa informațiilor de identificare a produselor, dar și condiții de igienă precare. Totodată au fost retrase definitiv de la vânzare produse în valoare de peste 230.000 de lei, iar pentru 21 de operatori economici activitatea a fost suspendată temporar până la remedierea deficiențelor. Administrația Națională de Meteorologie a emis ieri o atenționare cod galben de caniculă valabilă până luni, inclusiv în 15 județe, pe fondul intensificării valului de căldură. Meteorologii au emis și o informare de vreme călduroasă și disconfort termic, dar și instabilitate atmosferică valabilă în restul țării până marți seara. Astfel, azi, în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, în vestul și centrul Transilvaniei și sud-vestul Munteniei, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele vor fi cuprinse între 31 și 36 de grade, cu cele mai mari valori în vest și sud-vest, unde local va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Mâine, codul galben se va restrânge puțin și va afecta Crișana, Maramureș și cea mai mare parte a Transilvaniei. De altfel, întreaga Europa a intrat în alertă de caniculă, cea mai afectată fiind în prezent Franța, unde sunt prognozate și 40 de grade la umbră. Codul roșu a determinat măsuri excepționale, după cum ne-a transmis corespondenta noastră Daniela Coman.
2: Premierul Sebastian Lecornu a creat o celulă de criză la nivelul guvernului. 15 miniștri cu responsabilități în gestionarea acestui episod se reunesc de mai multe ori pe zi, inclusiv în weekend. Guvernul a recomandat ca evenimentele sportive, culturale și de divertisment, prevăzute să se desfășoare în aer liber în perioada următoare, să fie anulate, dar lasă în responsabilitatea autorităților locale să ia deciziile respective în funcție de situație.
1: Canicula a pus stăpânire și pe alte țări, de la Spania și Italia la Germania, unde s-a emis o alertă la nivel național, fiind prognozate temperaturi ce se apropie de 38 de grade. Trei persoane au decedat ieri într-un incendiu care s-a produs într-o locuință cu un etaj din vestul Londrei, din așa zisul White City, un cartier al districtului Shepherd's Bush, au anunțat pompierii preluați de Reuters. Cauzele urmează să fie stabilite în urma anchetei declanșate de Serviciul Metropolitan de Poliție. Președintele Parlamentului de la Teheran, Mohammad Bagher Ghalibaf, a sosit în Elveția în fruntea unei delegații care are scopul de a urmări punerea în aplicare a acordului cu Statele Unite și nu pentru a începe a doua fază a negocierilor, anunță agenția oficială iraniană de știri IRNA, citată de BBC. Precizarea vine în contextul în care vicepreședintele american, J.D. Vance, a plecat și el spre localitatea

elvețiană Lucerna, unde urmează să participe la negocierile cu Iranul. Astăzi vremea va deveni așadar călduroasă în toate regiunile. După amiază și seară vor fi și perioade cu averse în Carpații occidentali și vestul celor meridionali. Temperaturile maxime se vor încadra între 25

0: De la Paris, echipa masculină de sabie a câștigat medalia de argint. Vlad Covaliu, Radu Nițu, Răzvan Ursachi și George Dragomir au pierdut finala împotriva Ungariei, scor 43-45. Până în finală, România a trecut de Marea Britanie, Rusia și Franța. Echipa feminină de floretă s-a oprit în optim. Rebecca Cândescu, Emilia Corbu și Andreea Dincă au pierdut în fața Poloniei, 40-45. Europenele de scrimă se vor încheia duminică, atunci când va fi în concurs și echipa de spadă, compusă din Emma Schontz, Alexandra Predescu, Natalia Constantin și Bianca Benea. În Liga Europeană de Volei Feminine, România a câștigat împotriva Portugaliei cu scorul de 3-1. Jucătoarele antrenate de spaniolul Guillermo Naranjo vor disputa ultimul meci la Šiauliai contra gazdei Lituania de la ora 16. La masculin, echipa națională a fost învinsă la Tirana de Danemarca, scor 0-3. Pentru voleibaliștii pregătiți de Sergiu Stancu, mai urmează partida contra gazdei Armenia de la ora 20.
1: Știrile orei 2 se încheie aici, Radio Nocturna continuă.
2: Radio Nocturna cu Lenci Chiriac.

Nu lipsește nici ora de blues în această noapte și am să vă propun o întâlnire cu un muzician celebru în domeniu și care în sfârșit va ajunge și în România în 2026. Sunt Lenzi Chiriac și vă propun pentru aproape o oră să ascultați muzica lui Kenneth Wayne Probst, cunoscut de toți drept Kenny Wayne Shepherd. Kenny Wayne Shepherd este un chitarist american din sfera blues rock, aflat în topul muzicienilor de gen, care va concerta la festivalul de blues de la Brezui pentru prima oară în România. O să vă propun în această noapte câteva dintre piesele de rezistență, așa că nu-mi rămâne decât să vă spun audiție plăcută în compania lui Kenny Wayne Shepherd.

Radio Nocturna cu Lenții Chiriac la Radio România Actualități.

Noi ne vom reauzi peste 2 săptămâni, atunci când am să vă ofer multe alte lucruri interesante din sfera rock și blues, iar acum îl las pe Kenny Wayne Shepherd să vă prezinte alte câteva compoziții care poate vor fi de auzit anul viitor live la Brezoi Blues Fest.

Radio Nocturna cu Lenții Chiriac la Radio România Actualități.

Ne reauzim după știri cu sonorități oldies și până atunci urmează ultimele mele alegeri din repertoriul lui Kenny Wayne Shepherd, care întotdeauna a fost bine văzut live și care a avut prestații excelente alături de Buddy Guy, Van Halen, Bret Hart, Eagles, Aerosmith și multe altele.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 3.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Producția de gaze naturale a României a scăzut ușor în primele patru luni ale anului cu 1% față de aceeași perioadă din 2025, ajungând la aproximativ 2,5 milioane de tone, echivalent petrol, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. În schimb, importurile de gaze au crescut puternic cu aproape 47%, depășind 1,24 de milioane de tone, echivalent petrol. Pe termen mediu, însă, autoritățile estimează o creștere a producției interne. Comisia Națională de Strategie și Prognoză anticipează un avans de 1,5% în acest an și de 3,4% în 2027, odată cu intrarea în exploatare a unor noi capacități de producție. Astfel, importurile ar urma să intre pe un trend descendent în următorii 2 ani. Numărul turiștilor, dar și al nopților de cazare rezervate în băile Herculane au scăzut în acest început de sezon turistic, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Criza pe care o traversează turismul românesc se resimte și în stațiunea Bănățeană, chiar dacă proprietarii de hoteluri și pensiuni